0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це

0: старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі «Корисних матеріалів про зміну місця служби».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті, свою чергу, в армії. Начальник великого

0: це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник генштабу, плюс генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента

0: Нористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового Майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового Майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі, реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу в суголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дистанцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технологій збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану

0: marrant.
1: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлосі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорового.

0: і активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни вночі атакували Суми керованими авіабомбами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, під ударом опинились цивільна інфраструктура, приватний сектор та інші об'єкти у Ковпаківському районі міста. Відомо про загиблого та кількох постраждалих. Також вночі ворог вдарив по Миколаєву. Загинула пенсіонерка, ще семеро людей постраждали, серед них і діти. Тим часом у Центрі протидії дезінформації повідомляють, що росіяни поширюють фейк про удари по українських АЗС. Зокрема, відео нібито зняте у Кременчуці, повністю створене за допомогою Шаї. У відомстві кажуть, ролик є частиною інформаційної кампанії Росії, аби залякати українців та створити враження масштабної паливної кризи. Президент Володимир Зеленський напередодні провів низку кадрових змін у дипломатичному корпусі і окреслив нові завдання для Служби зовнішньої розвідки. Зокрема, Ольгу Стефанішину звільнили з посади посла України у США. За її словами, рішення вона ухвалила через особисті обставини. Пообіцяла, що вже найближчим часом публічно відповість на запитання, що лунають в медіа. Також президент змінив послів України у Франції, Австрії, Тунісі, Лівії, Таджикистані, Киргизстані, Сінгапурі та Брунеї. Тим часом новий голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров визначив ключові пріоритети своєї роботи. Серед них назвав розширення міжнародної співпраці, посилення спроможності української розвідки та реалізація стратегічних безпекових ініціатив, зокрема розвитку безпілотних систем і протиповітряної оборони. Україна знову запровадила санкції проти російських компаній і людей, що пов'язані з російським військово-промисловим комплексом та силовими структурами. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. До санкційного списку потрапили підприємства, що виробляють оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони, ракетне паливо, вибухові речовини та комплектуючі для авіаційних і ракетних систем. Також обмеження запровадили щодо низки російських IT-компаній, що розробляють програмне забезпечення у сфері інформаційної безпеки. Кабінет міністрів тимчасово знизив мінімально допустимі експортні ціни на окремі види сільгоспродукції. Як зазначають в уряді, це дасть змогу українським виробникам не зупиняти експорт зернових та олійних культур, що ускладнився через російські удари по портовій інфраструктурі, подорожчання логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін. Також є доручення підготувати план розвитку переробки української агропродукції, аби посилити підтримку вітчизняних виробників. А у Росії знову під атакою дронів склади Wildberries. Попередньо цього разу горять склади у Червоному Бору Ленінградської області та у Чехові Московської. Губернатор Московської області повідомив про загиблих і постраждалих внаслідок цієї атаки. Крім того, вночі під ударом міг опинитись нафтопереробний завод у Сизрані. Телеграм-канали публікують кадри пожежі звідти, ну і востаннє по об'єкту прилітало 12 липня. Еліна Світоліна повернулась до десятки найкращих тенісисток світу. Після оновлення рейтингу жіночої тенісної асоціації українка піднялась на 9-те місце завдяки тому, що вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні. Це стало єдиною зміною в першій десятці світового рейтингу. Марта Костюк зберегла 11-ту позицію лише за крок від топ-10. Без змін залишились місця Дарії Снігур, Олександри Олійникової, Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх. 4 серпня, вівторок, розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке, як ви вважаєте, хто винен у тому, що на п'ятому році повномасштабної війни у нас практично немає укриттів. Ну і варіанти. Місцева влада, центральна влада або корупціонери. Обирайте той варіант, який ви вважаєте найбільш придатним і найбільш прийнятним для себе. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Ну і в наступній годині з 9.05 буду приймати ваші телефонні дзвінки, власне, з цього ж самого питання. Готуйтеся за годину набирати номер 044-237-0353. Починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1240 в особовому складі, 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 55 артилерійських систем, аж 5 засобів протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 379 автівок і автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Я би назвав це так напівжартома операціями класу «Карусель», тому що, ну от, сьогодні вночі знову повідомляють про хлопки, падіння обломків і задимлення, значить, в Сизрані Самарської області, і знову фіксується пожежа на тамтешньому нафтопереробному заводі. Як щойно почули в новинах, минулого разу туди прилітало 12-го числа, тобто, по суті, 3,5 тижні тому. Ну і я так розумію, що вони там щось налагоджують після чергового візиту невідомих дронів, потім проходить певний період часу, ну і туди знову навідуються там невідомі, але дуже високоточні уламки безпілотників. Оцей карусельний режим – це те, як ми намагаємося вимотати їхню оцю пресвятую углеводородицю. Як ви бачите це в такій в довгій перспективі вже?
4: Ну, те, що там пошкоджена суттєва нафтопереробна можливість росіян, це відомо, там оцінюється від 30 до 50% завдяки нашим ударам, тобто це такі наші санкції. А те, що ми по такої каруселі працюємо, ну, ми атакуємо дронами, і коли воно вигоріло, те, що там зберігалося, ну, може, можна після того, як закінчилась пожежа, можна починати якісь ремонтні роботи. Ну, росіяни це роблять. Коли ці роботи підходять до завершення, ну, треба наносити новий удар для того, щоб цей завод не зміг знов працювати. Тобто, завдання яке? Не зруйнувати його вщерть, хоча це було б непогано, а зробити так, щоб він просто не міг працювати. Це головна мета. Тому запустили, підпалили, вигоріло, почали будівельні роботи відновлені, по відновленню, закінчили чи не закінчили, але він точно ще не почав на повну потужність працювати цей завод, знову наносить удар. Це нормальна логічна тактика. Далі, коли будуть, вже ми зможемо використовувати наші ракети, які ми очікуємо вже там, ну, за місяць, за півтора, вони вже мають стати у нас на озброєнні, тоді таких карусельних ударів може не треба буде робити, вистачить одного удару, щоб він там цей завод вже повністю припинив існування або дуже довго ремонтувався.
3: Так, ну і тепер, власне, про Wildberries. Це така свіжа історія, буквально напередодні закінчився отой період про 40 днів, які анонсував президент України, про примус росіян до якихось мирних переговорів. Поки що на мирні переговори абсолютно нічого не схоже. Тим не менше, Красний Бор – це Ленінградська область. Там таки успішний приліт і розгорається пожежа. А от у Московській області, в місті Чехов, на жаль, стався недоліт. Ну, причому недоліт, там щось метрів, я так дивлюсь по фотографіях, метрів 30, можливо, не долетіло. Чи там таки спрацював РЕП у Московській області, чи, можливо, таки збили туди, просто, на жаль, не долетіло. Напередодні президент України також сказав, що дуже прагне, щоб на якісь нормальні переговори можна було вийти хоча б на осінь. Дуже значить, процитую, українська влада буде дуже старатися, щоб це сталося. Восени зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, наші мідл-страйки та всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Чи це можна вважати анонсом продовження оцієї 40-денної операції, хоча я зразу ж додам, що Кирило Буданов, керівник Офісу президента України, натомість сказав, що ну не треба думати взагалі про терміни 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне – це результати, не настільки важливо, як зайти у мирний процес, а набагато важливіше, з чим з нього вийти. Щоб вийти з нього з потрібним нам результатом, ми маємо бути сильними і зберігати лідерство. Ці 40-денні операції, там продовження їх, не продовження. Що нам про це думати взагалі?
4: Ну, очевидь, продовження буде, тому що росіяни не збираються, не збираються сідати за стіл перемови, не збираються рухатись в бік миру. Вони навпаки, вони планують мобілізацію поширити. Вони створюють нові підрозділи, там 5 дивізій майже створили, вже там 7 бригад нових. І ну, вони намагаються воювати ще не менше 3 роки, як вони кажуть. Їм це тоді вони впевнені, що вони досягнуть того результату, який вони стали перед такою так званою спеціальною військовою працею. Там навіть розмови про те, що вони хочуть вийти на наші західні кордони, тобто туди Львів, Тернопіль, ну от там, що туди вони можуть добратися. Ну, як це вони збираються зробити, ми розуміємо, що ніяк, але от розмови такі вони ведуть. Ніяких рухів в бік миру з боку росіян ми поки що не бачимо. Ніяких навіть спроб домовитись, тільки ультиматуми. Тому треба продовжувати наші удари для того, щоб примусити росіян. Сил, ну, мир через силу. Це позиція Трампа, який колись такі слова казав. Ну, от ми зараз будемо іти таким шляхом. Що для цього треба? Ну, збільшити нашу кількість ударів по важливим об'єктам на території Російської Федерації. Це військові об'єкти, логістичні об'єкти, ну, все те, куди нафтопереробне, туди, куди ми атакуємо. Бо лінія фронту на сьогоднішній день, незважаючи на велику кількість бойових зіткнень, більше 200 щоденно, втрати росіян 35-40 тисяч щомісячно, тим не менш, лінія фронту, ну, вважається по оцінкам як закордонних наших партнерів, того самого Інституту дослідження війни, так і по нашим мапам Deep State, десь 3 місяці вона вже майже нерухома. Тобто там є не суттєві здвиги, але по великому рахунку вона майже нерухома. Це означає, що воюючі країни, тобто ми і росіяни, ми зайшли в глухий кут і далі на лінії фронту, ну, досягнути якихось успіхів росіянам неможливо, ну і нам неможливо вийти зараз на адмінкордони нашої країни 91-го року, бо не вистачає сил та засобів для того, щоб ну, зробити якісь масштабні наступальні дії. Тому війна перейшла в позиційну і війну на виснаження. Ну, враховуючи,
3: причому в нашому випадку вони працюють на виснаження власне моралі цивільного населення, натомість українські сили оборони завдають ударів якраз по економічно важливих для росіянах об'єктах. Власне, про
4: логіка росіян. Логіка росіян, вони намагаються, вони під час багатьох інших війн, і взагалі це їхня стара логіка, коли вони воюють, вони намагаються максимально тероризувати цивільне населення на той території, яку вони ще їм не вдалося захопити, щоб всередині підняти якісь ну, протестні рухи, щоб населення на неокупованих територіях почало давити на владу і примушувати, ну, на власну владу і примушувати її йти на поступки чи навіть на капітуляцію. Це відома їхня тактика, і вони зараз використовують, атакуючи цивільні об'єкти всередині нашої країни, піднімаючи, ну, скажімо, незадоволення, як мінімум, серед наших громадян. Ну, тільки вони помилилися з країною, у нас незадоволення йде не на нашу владу, а на тих, хто дійсно винен, на керівництво Російської Федерації, взагалі на Російську Федерацію.
3: Так, ну і дані Deep State. Вони порахували, що за нинішніх темпів наступу Росія ані в 26-му, ані в 27-му не зможе захопити Донбас. Попередній місяць, липень, у них чистий приріст захоплених територій становив 36 квадратних кілометрів, але і сили оборони також мають успіх на фронті. На південній частині, особливо у Запорізькій області, там є певні просування сил оборони України. Ну і вся оця історія з тим, як за нинішніх умов і як вони збираються продовжувати війну, і як, ну, типу, при дуже важких боях, але все одно лінія фронту нікуди не рухається. Плюс пам'ятаємо, що була офіційна заява, що за попередній місяць, тобто за липень, росіяни втратили навіть не 30-35, а 42 тисячі, я навіть запам'ятав, 42 тисячі 860 своїх солдатів убитими і пораненими. Тримаємо також статистику в голові, що серед цього загального числа вже порахували, що у росіян приблизно 60% це конкретно вбиті, 40% це поранені, з яких, ну, напевно, якась частина, можливо, половина повернеться потім на фронт. Я так розумію, що без мобілізації, про яку вони самі вже пишуть, що таки буде вона десь наприкінці вересня, ну, кудись якогось іншого варіанту, крім мобілізації, у них просто немає.
4: Ну, очевидь, їм не вистачає. Ну, вони підтягнули стратегічний резерв для того, щоб збільшити чисельну свою армію на лінії фронту. На початку року це було десь 712-710 тисяч, у них зараз 720-722 тисячі орієнтовно. І ця цифра практично підтримується, незважаючи на ті втрати, більше 40 тисяч. Ну, я так казав, там в середньому більше 40 тисяч, є такі навіть місяці. Тому на сьогоднішній день їм вистачає долучати до Збройних сил в різний спосіб оці саме приблизно 35-40 тисяч. І їм це вистачає тільки на те, щоб лінія фронту трималася стабільною, не рухалася принаймні в їхній бік. Якщо вони збільшать дійсно наприкінці вересня мобілізацію, ну одразу там декілька сот тисяч, там 200, 300, 500 тисяч підготувати неможливо, швидше за все це буде розтягнути в часі процес, тому що не вистачає такої кількості міст, де можна було би підготувати полігонів, де можна було підготувати одночасно там сотні тисяч людей, не вистачає інструкторів, які би це, і, ну, хоч якось їх тренували би. Ну і, звісно, не вистачає молодших командирів, бо будь-яка кількість людей, щоб вона стала би військовим підрозділом, треба, щоб він був структуризований. Тобто певні, ну, посади, молодші командири, командири взводів, командири рот, там всі служби, щоб, ну, тоді це стане підрозділом. Просто велика кількість людей зі зброєю – це не військовий підрозділ. А коли вже структуризований, то це військовий підрозділ навіть погано підготовлений, але він є. Тому, якщо почнеться те, що вони планують росіяни на вересні, то очікувати збільшення, ну, хоч якесь збільшення військ росіян і спроби атакувати, можна очікувати на початку зими. Раніше, не вересні, ну, наприкінці, понятно, що тільки будуть почнуть мобілізацію, це певний час. Тому, швидше за все, якщо все буде йти так, як росіяни це собі запланували, хоча в них постійно щось не складається, то збільшення можливо, але не суттєво. Я не хочу називати цифри, щоб не помилитися, але, ну, орієнтовно це може бути на, ну, на 20, на 15-20%, вони зможуть збільшити кількість військ на безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І цілком можливо, що вони спробують робити якусь зимову наступальну операцію. Цілком можливо, хоча це припущення. Ну і цілком можливо, що вони спробують збільшити довжину лінії фронту, спробуючи атакувати не для прориву суттєво, а більше для розтягнення наших сил все з Брянської області, там ще 160 кілометрів приблизно лінія фронту може збільшити. Ну і знову ж таки розмови, чи не будуть спроби атакувати нашу країну з Білорусі. Тоді ще набагато більше може збільшитись, пробачте за тавтологію, лінія фронту. Для чого це робиться? Ну, очевидно, для того, щоб розтягнути наші сили. І росіян більше, чисельно нас менше. Якщо будемо однаково розтягуватись, то ми будемо танкіше, це очевидно. Тому знов-таки на нас виникає питання про Знов-таки про нашу мобілізацію.
3: Про нашу мобілізацію, про наше комплектування. Ну і, власне, я так розумію, що зараз значна частина, принаймні, нашого народу стежить за тим, а як може помінятися і система набору, і система мобілізації. І далі вже обов'язково підуть питання і про грошове забезпечення, і про комплектування якесь справедливе. Це якраз ті такі стратегічні речі, за якими ми стежимо. Про технології. Груп 13 – це такий підрозділ спецпризначенців Головного управління розвідки, показали дуже цікаву операцію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Там магури – це дрони, які вже ми знаємо про них принаймні 2-3, можливо, роки. Да, щось таке. Вони з'явилися, наскільки я пригадую, ну, чи то наприкінці 23-го, чи то на початку 24-го року вже перші згадки про них. Але тоді ці магури працювали лише як дрони камікадзе. Далі ми їх вже бачили, уже оснащеними зенітними ракетами невеликими. Ну і відповідно тепер уже магури відпрацювали з FPV-дронами на своєму борту. І я так розумію, що сам по собі цей безекіпажний катер виступає як ретранслятор. А от FPV-дрони злетіли і знищили, уразили, точніше, машину управління комплексу РЛС «Падльот», ну і систему розпізнавання «Свій чужий». Називається вона «Пароль-4». Звісно, про неї повідомляють з певною затримкою, бо це було, як пише ГУР, ще наприкінці липня, тобто наприкінці минулого місяця. Але оці, я не знаю, оці лего-конструктори, які зараз ми то такі, то інші бачимо, як елементи, які застосовуються під час війни і успішно застосовуються. Це просто зміна, я не знаю, це зміна взагалі треба якась мізків планування інженерів, тому що, ну, вигадувати, а давайте ще сюди отаку приблуду прикрутимо, і вона отак спрацює. І росіяни якось до таких одних приблуд прилаштувалися, окей, значить треба прикрутити щось інше або змінити тактику. Як ви це бачите?
4: Ну, очевидь так. Справа в тому, що, ну, ми... Давайте будемо об'єктивними, ми в дронову технологію, в технологію сучасної війни, ми зараз лідери в світі. І те, що ми робимо, за нами швидше за всіх мавпують росіяни. Вони роблять, намагаються зробити те, що робимо ми. Наші дрони, наші FPV-дрони, наші схеми, як ми атакуємо, от ці павутиння, як може великі дрони нести маленькі дрони, а потім вони розпорушуються і роблять певні там удари, які практично неможливо зупинити. Тобто ми в цьому компоненті ми лідируємо. Для того, щоб це вплинуло, суттєво вплинуло на війну, на розширення лінії бойового зіткнення з 10-20 там, до 50-100 кілометрів. Тобто це і буде буферна зона, за якою будуть знаходитися росіяни. Це буде дуже потужна перша лінія оборони. Нам для цього не вистачає деяких технологій, і ми сподіваємося на наших партнерів, і нам не вистачає фінансування, щоб це можна було масштабувати. Якщо ці питання, політичні питання, будуть вирішені, то я впевнений, що те, що ми чуємо і бачимо про атаки наших дронів, ми будемо чути і бачити набагато більше. І от тоді може бути підніматися питання про деокупацію Криму, коли він буде повністю заблокований з нашими дронами в першу чергу. Бо логістичні можливості майже призупинені, ну, що не менше на 70%, каже Мадяр, ну і так далі. Тобто нам від наших партнерів, ну, можна пригадати, що нагадати про висловлювання попереднього головкома, попереднього, який казав, що нам зараз не нам треба рухатись до НАТО, а НАТО треба, щоб рухалось до нас, бо та логіка побудови сьогоднішнього цього альянсу – це логіка Другої світової війни. Ми набагато попереду. І ми вже маємо, ну, приєднувати до НАТО до нас, якщо ми будемо не проти, і що вони захочуть. Нам від них треба єдине, що зараз від цих приєднаних країн, які пишаються досі тим, що вони в НАТО, яке, ну, на жаль, не зовсім боєздатне порівняння з нашими збройними силами. Нам треба фінансування на новітні розробки, і нам треба ті технології, високотехнологічні речі, які поки що заводів в нас немає. От якщо вони на це підуть, наші партнери, то тоді ми з ними поділимось. Ми допоможемо їм вийти на сучасний рівень. Вони знаходяться, незважаючи на дуже непогану техніку, логіка побудови армії і логіка ведення війни, вона дуже суттєво відстає від сучасної війни, від наших збройних сил.
3: Так, ну і власне ще про технології, значить, пише Washington Post, що ну от Дональд Трамп відмовив Україні в ліцензіях на виробництво у нас ракет для ПАК-3, і навіть якби не відмовив, чи якщо він знову передумає, то це все одно, ну, навіть не на один рік, а на роки. Сам по собі старт такого виробництва, плюс є так звані вузькі місця, тому що головки самонаведення, точніше ліцензії на їх виробництво, компанія Boeing нікому не передає, а швидко наростити виробництво і у них теж не дуже вдається. Так от, зазначають, що є ще одне рішення, яке могло би допомогти Україні працювати по російській балістиці і без патріотів, причому є уже для цього зброя в достатній кількості, а необхідно лише декілька дозволів. Що мається на увазі? Уже Україна підписала контракт на закупку ракет «Єрам». Це ракети, які працюють на понад 200 кілометрів земля, точніше повітря-земля, зможуть працювати з F-16-ми, і, власне, за їхньою допомогою можна було би знищувати пускові пілони. Але не вистачає в даному випадку програмного забезпечення, перепрошивки, власне, самого програмного забезпечення наявних в Україні F-16. Ну і певної модернізації якихось спеціальних пілонів. Можливо, якраз оця історія, да, коли ну все ж таки це не передача ліцензії, а це просто привозиться флешка, перепрограмовується, можливо, ставиться якесь нове обладнання на F-16, і ракети нам ці купити уже дозволили, причому там кількість непогана – 3350. В цю сторону варто думати, з вашої точки зору?
4: Ну, є, ну, очевидно, майже рішення про те, що краще нищити пускові установки, тобто ракету, яка ще знаходиться на землі, а не в повітрі. Важче за все знищити ракету, яка вже летить. Ну, полювати за їхніми пусковими установками, іскандерами, ну, можливо, але ну, тут є одна складність. Я не розумію, чому про це ніхто не каже. Вони ж мобільні, вони ж не стоять стаціонарно, вони рухаються ну, відносно швидко. Тобто, де вона знаходиться, коли вона стоїть прихована, десь замаскована, ну, вирухувати неможливо, вона стоїть там і стоїть собі. Мало ли, що там десь стоїть. Може, фура, яка стоїть. А коли вона виїжджає на позицію, розгортається, готується до пуску, там хвилини. Встигнемо чи не встигнемо, тут питання таке.
3: Тобто це буде задача складна. З зірочкою, навіть якщо тут так, єдину
4: тут,
3: ставку
4: так,
3: сюди.
4: Тут є зірочка, про яку ніхто не каже. Зірочка є, вони мобільні, вони і вирухувати, коли вони розвертаються, ну, там 10 хвилин, якщо не помиляюся, вони готові до пуску. Тобто тут є питання, хоча ну, ніхто не каже, що таким шляхом рухатись не треба. Треба, але ну, подивимось.
3: Це не єдиний шлях. Зрозуміло. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично, розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно, повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
1: Для довідки.
0: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна продовжить операцію з примусу Росії до миру, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, головний критерій цієї операції – не терміни, а досягнення результату. Буданов також зазначив, що російське військово-політичне керівництво і надалі намагається досягти своїх цілей силою, однак стратегічно вже перебуває у глухому куті. Крім того, керівник Офісу президента закликав не робити передчасних висновків щодо можливих подальших мобілізаційних процесів Росії. Оборонні підприємства мають до 10 серпня підтвердити статус критично важливих, щоб зберегти право на бронювання військовозобов'язаних працівників, нагадали в Міністерстві оборони. Для більшості підприємств діє спрощена процедура підтвердження, а компанії, що отримали статус за грантовим критерієм Brave-1, мають пройти повне перепідтвердження. В оборонному відомстві попереджають, якщо документи не подати вчасно, підприємство може втратити статус критично важливого та можливість бронювати працівників. Шахтар із розгромної перемоги розпочав новий сезон української прем'єр-ліги. У матчі першого туру чинний чемпіон України впевнено переграв Кудрівку з рахунком 5-1. Після нічиєї в першому таймі донецький клуб повністю перехопив ініціативу і забив 4 м'ячі після перерви. Додам, єдиний м'яч у складі Кудрівки записав на свій рахунок Артур Думанюк. У наступному турі 9 серпня Шахтар зіграє на виїзді проти Епіцентра. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 + 28 таблеток в упаковці. упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Журнал НВ та НВ преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ преміум максимальний. Наша пропозиція: знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: а хто винен з вашої точки зору у тому, що на 5-му році повномасштабної війни в Україні практично не має укриттів. Варіанти: місцева влада, центральна влада чи корупціонери. Обирайте той варіант, який ви вважаєте найбільш доцільним чи найбільш реальним, і голосуйте на сайті radio.nv.ua. А в наступній годині з цієї ж теми буду приймати ваші телефонні дзвінки на номер 044-237-0353. Шановні, підключаємо до розмови гостя. Багато кадрових змін відбулося напередодні. Помінялися посли у багатьох країнах. Чергове призначення отримав Рустем Умєров, який був ще недавно секретарем Ради національної безпеки і оборони. Ну і підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
16: Ярославне, вітання!
3: Почнемо з дуже цікавої історії, на яку вже звернули увагу численні оглядачі і дописувачі в соцмережі. Ну, дивіться, Рустем Умєров, коли був міністром оборони України, то він же, згідно закону, є частиною Ради національної безпеки і оборони. Потім, відповідно, він перейшов і став секретарем РНБО. Тепер його, значить, мали би вивести з РНБО, але його призначили тепер уже на очолювати службу зовнішньої розвідки. Тепер його, ну, умовно кажучи, знову треба заводити до складу Ради національної національної безпеки і оборони. Значить, що сказано про його задачі і те, що він сам каже, зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, реалізації стратегічних оборонних проєктів і посиленні спроможностей відомства. Ці перестановки, ну давайте з Умєрова почнемо, тому що будуть іще певні рішення, точніше були ще певні рішення, які ми маємо обговорити з вами. Як ви це бачите і що воно вчора відбувалося з Рустемом Умєровим?
16: Типовий хаос, який відбувається вже протягом останніх, мені здається, півтора роки, який посилився буквально за останній місяць дуже сильно, кратно, я б сказав. І я розумію, що зараз президент Зеленський намагається це дуже нервозно намагається розставити своїх людей на ті посади, які там залишилися, зробити ще одну перетасовку, щоб всі були щасливі, щоб ніхто не був ображений. І саме це якраз дуже сильно хвилює громадськість, тому що немає певного чіткого розуміння, за яким принципом саме розставляються люди на ті чи інші посади, дуже важливі для України. Тому що голова зовнішньої розвідки України, керівник, це точно не та людина, яка має бути випадковою, яка має бути там, мені здається, звичайним дипломатом або людиною, яка має якісь зв'язки з нашими партнерами. Це зовсім інша специфіка роботи, це агентурна робота, це розвідка, це отримання тої чи іншої інформації, яку ти не можеш отримати саме дипломатичним шляхом, тобто це, можна сказати, кардинально інша сфера. І для мене, знаєте, ці випадкові люди, які знаходяться на таких посадах, ну це абсурд. Частково я ще можу зрозуміти, знаєте, коли там були, чому його саме на цю посаду поставили, тому що це така квота Єрмака, вона завжди була, я розумію, що багато тут сперечається, що це все здогадки, ні, це факти, тому що при попередньому керівнику СЗР якраз дуже-дуже близькому до Єрмака, всі прекрасно знали, що це його квота, і вона і залишилася його. Тому що фактично Умєров також досить таки близький друг Єрмака. І це ще раз підтверджує те, що вплив Андрія Борисовича залишається до цих пір. Звичайно, тут ніхто не знімає ніякої відповідальності з Зеленського. Тобто Зеленський є рупором, він є руками, і він розставляє на посаду, він має сам бути цим, знаєте, по великому рахунку фільтром, або взагалі не слухати лівих людей, давайте будемо відверті. Але по великому рахунку він втратив цю можливість, і я так розумію, що він робить все для того, щоб задовільнити тих людей, які в нього залишилися в оточенні. От він і розставляє. Клименко має бути задоволений, тому що йому пообіцяли посаду міністра оборони, йому не дали цю посаду через те, що Рада у нас залишається ще демократичною, ще може щось робити, на хоч щось здатна, скажімо так. І відповідно треба було знайти якусь іншу посаду. От вигадали йому керівника РНБО. Секретаря РНБО. Зараз не так багато людей, які готові будь-яку секунду перейти на іншу посаду, бо тобі сказав твій керівник, тобто бути менеджером. І Федоров це якраз ще раз підтвердив, тобто, що, і так само, до речі, і Свириденко, що є люди, які цінують себе і цінують свої можливості і свій час. Але є, знаєте, я вже говорив неодноразово, є такий уряд Шмигалів, ідеальні для Зеленського, яких можна переставляти на будь-які посади, на будь-якого рівня, і вони будуть вважати, що вони будуть якісно виконувати свої обов'язки. І це жахливо, тому що, подивіться, це дуже важлива посада. Я розумію, що там є заступники профільні, які також можуть виконувати саме напрямки такого агентурної роботи, специфічної роботи. Але це все одно не знімає відповідальності з керівника, який за логікою теперішнього керівництва має бути будь-яким, без фаху, без досвіду, але просто, бо в нього є якісь дипломатичні зв'язки, бо він щось десь якось там робить. Ну, це катастрофа. Мені здається, будь-який керівник саме з бізнесу ніколи в житті би так не вчинив своєю компанією. А в нас в Україні можна отак от вчиняти з Україною.
3: Так, ну і тепер про посольські історії. Ольгу Стефанішину таки звільнили з посади посолки України у Сполучених Штатах. Я, наскільки розумію, напередодні було таке загальне дипломатичне зібрання, тому що перепризначили також послів, здається, у 9 різних країнах. Сама Стефанішина написала, що це її рішення. Деякі злі язики, як ото кажуть, стверджують, що її просто поставили перед фактом, хоча ну це була така таємниця, як в старому фільмі, да, про це говорить весь Париж і всі під страхом смертної кари. Бо уже пару тижнів обговорювалося, а не чи знімуть, чи не знімуть Стефанишину, а коли це станеться. Ну і далі питання, кого призначать на її місце. Так от, уже є там з посиланням на джерела інформація про те, що якраз нинішній заступник керівника Офісу президента Павло Паліса може бути кандидатом на посаду України в Сполучених Штатах Америки. І отут далі ще одна історія. Якщо Умєрову поставили задачі по координації, в тому числі там міжнародної допомоги, переговорних різних процесів, то тоді чим буде займатися Паліса в Сполучених Штатах, які для нас критично важливими? І чи не буде тут змагання таке одне проти одного, чи якось інше? Тут теж я так важко вбачаю залізну логіку, а скоріше логіку взагалі.
16: В нас зараз всі займаються всі. У нас дуже сильно переплетені обов'язки і відповідальність, в тому числі, до речі, тих чи інших органів. Зараз важко розрізнити чіткість поставки задач, тобто чим займається ГУР, чим займається Збройні Сили, СБУ, чим займається СЗР і так далі. Тобто фактично там все в законі прописано, хто чим займається, але дуже часто вони між собою там можуть пересікатися. Така ж сама ситуація в дипломатії, можливо, ще гірше. Тобто у нас всі займаються всі. Тобто, фактично, я ще скажу, якщо приходить Умєров на посаду СЗР, в нього там дуже, не б сказав, вузьконаправлена робота. В першу чергу, повторюся, агентурна робота, тобто створення агентурних мереж, знищення агентурних мереж зовні, тобто зовні країн, допомога СБУ по вичисленню тих чи інших агентурних там розвідок всередині країни, отримуючи інформацію зовні. Ну, тобто це така дуже специфічна така робота розвідницька. Скільки я зрозумів, що на ньому залишаються ті ж самі повноваження. Тобто їздити і намагатися домовитися про підтримку України тим чи іншим чином. Яким чином це буде стосуватися? Ну, це я говорю про агентурну роботу, але окрім того, що є ж саме конкретна розвідка по величезній спектру напрямки, це економічний і все, що до цього стосується, відповідно, військовий, але військовий також більше до ГУР стосується. Ну, тобто, складно зараз говорити про те, хто чим зараз там буде займатися. Якщо взяти там ще саме по Стефанішині, ну, це робота, яка полягає у кожнодневній такій дуже кропіткій співпраці з і дипломатичними відомствами, і з політичними структурами. Будь-якого чин двопартійна там двопартійна система, відповідно, ми маємо працювати з всіма конгресменами, сенаторами, громадськими активістами, громадськими діячами, політиками, не до політики, інфлюенсерами і всім іншим для того, щоб створити якнайкращий образ України, якнайкращу підтримку для України і якнайкращу підтримку для громадян України, які проживають в тій чи іншій країні. Ну, відповідно, в Сполучених Штатах Америки. Тобто, наскільки буде справлятися, то хтось там, ну, це знаєте, будь-яка, по-перше, ця посада, вона є дуже важливою. Сполучені Штати Америки, вона є архіважливою. Наскільки ми зможемо вирівняти, там, тому що там був провал при Маркаровій, я це особисто констатував і про це розказував, хоча дуже багато, більшість зі мною не погоджується, розказують, яка вона прекрасна, яка вона чудова, я з цим не погоджуюсь. От, при Стефанішині там хоч якась робота почалася. От, хоча її бекграунд взяти, її кримінальні справи, це взагалі абсурд. В принципі, при демократах її ніколи не призначили на цю посаду. Ну, призначили при Трампові, тому що для нього це не має жодного значення. Але зараз ситуація змінилася, тому що дійсно, наскільки мені відомо, там має бути відкрита кримінальна справа. І американці проти того, щоб на посаді була такого типу людина з таким бекграундом. От, відповідно, треба вже було дуже-дуже швидко прибирати. І не було просто кандидатури, тому що дійсно Свириденко, колишня прем'єр-міністрка мала піти на цю посаду. Але, як ми знаємо, вона відмовилася. І з нею досить довгий період часу були перемовини. ні до чого це не прийшло. От, і зараз вже говорять, що РБК от написали, що має бути Паліса. Важко мені коментувати, тобто, як саме Паліса, як людина військова, як він може справитися саме з такими повноваженнями, можливо, в нього все вдасться. Я тільки за, якщо він піде, бо це ще гіпотетично, ще ж невідомо до кінця. Але знову ж таки повертаємося до того, що хто є такий Паліса, і він є радником. Радником, я так розумію, саме по війні. Його для цього туди і брали. Тут зараз ми від того, що немає жодного, ну, вже не залишилося кадрів, лавка пуста, відповідно, треба вже перебирати з тих, що є навколо. Тобто це катастрофа. Це катастрофа. Якщо він нічого не змінить, а війна буде продовжуватися, не буде перевиборів, ну, ви уявляєте, як це буде? Тобто у нас що, кабінет міністрів буде з трьох чоловік це складатися, а і всі інші будуть пусті, або виконуючі обов'язки, ТВО всі будуть. І чи як це все буде? Чи інші структури всі будуть ТВО, і, або там взагалі не буде, розумієте? Тобто ви ну, ніяких керівників. Тому що в нас немає людей, тому що в них немає, точніше, людей. І вони ніяким чином не хочуть будувати ні систему цих вирощення кадрів, ні співпраці з іншими структурами, я маю на увазі там опозиційними партіями, які також там намагаються тим чи іншим чином допомогти Україні в війні. Ну тобто цього немає взагалі співпраці, нуль. Ну зараз те, що відбувається, ця кадрова політика, вона заводить Україну в глухий кут. І якість відповідно прийнятих рішень буде ну, знижуватися. Ну, ми з вами, як скажімо так, як ті, хто наймають цих менеджерів, ми точно цього не хочемо.
3: Так, ну і власне про підсумки, точніше про оцю перестановку написав керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Він відзначає, що ну окей, хоча би за останніх півроку ми перейшли в американо-українських стосунках від логіки так званих кавалерійських наскоків, коли на гасіння будь-якої пожежі треба було великий десант з Києва відправляти. Так от, з такої тактики перейшли принаймні до більш-менш системи. Системної роботи. І раніше ця системності заважало те, що було абсолютно ручне управління всіма процесами, які на собі зав'язував Андрій Єрмак. Єрмака тепер уже немає, окей, почалася більш системна робота зі Штатами, зараз посла ми міняємо. До України ставлення навіть серед МАГА руху теж змінилося, і це теж позитивно, але все одно ну до якихось дипломатичних проривів це все одно поки що не привело. Ну тому що Росія відмовляється від будь-яких переговорів. От в цій логіці, що нам треба очікувати далі?
16: Дивіться, чому немає такої супертісної співпраці зараз з американцями? Тому що є Дональд Федорович Трамп, який максимально ігнорує цей процес, тобто йому це не цікаво. Він визначив для себе оцей свій консервативний шлях, що Україна для нього точно не є пріоритетом, і його це не сильно цікавить. Тобто він діє згідно чинних там норм, які вони дипломатичні, які вони там побудували цією консервативською логікою, і не більше того. Щодо саме переговірного процесу з росіянами, ну все відштовхується від того, що відбувається на фронті. Тобто, я розумію, хоч би ми були супергеніальними там дипломатами-переговірниками, можливо, частково десь щось це би змінило. І, до речі, що саме цікаво, якраз саме робота зараз теперішня Умєрова, я так розумію, що його призначили, треба глянути, до речі, про указ. І якщо він буде на цій посаді, якщо дійсно його призначили, то в його обов'язки також буде входити якнайшвидше припинення війни. Я зараз поясню чому. Тому що саме оточення Путіна буде вирішувати, чи буде припинення вогню найближчим часом. І тому це архіважлива посада створення переговірного процесу цього, знаєте, кулуарними методами. От і тому таке свавільне розставляння на посади будь-яких некваліфікованих кадрів для мене нонсенс. І війна, звичайно, вона дуже сильно впливає на ті чи інші рішення і стосунки. Тобто, взагалі, тобто ви сказали, що там було наскоками там дипломатичними такими. Ну так, це дуже сильно залежало, як я повторюся, від Трампа, від його команди, від Джей Ді Венса в той час. Зараз цей переговірний процес він трансформується. Маю на увазі між Україною і Сполученими Штатами Америки, тому що є комунікація по припиненню вогню, є комунікація по припиненню війни. От і відповідно, саме от як базисом є саме це питання. Відповідно, є більше комунікацій, але фактично там по великому рахунку нічого сильно не змінилося. У нас є дуже напружені стосунки, я б сказав. Тобто немає якогось такого чіткого бачення, що ось ми діємо в одному векторі. Ми прийшли, нам треба це, допоможіть нам, будь ласка, в цих питаннях. Ні. У нас кожне питання, яке там, я маю на увазі, там, систем ППО, там, поповнення, не знаю, бюджету, або ще якісь там питання, у нас воно, ну, прям дуже важко воно рухається. Ми ж бачимо, що відбувається по ліцензіям. То тобі розказує, що все буде окей, все, я вже вирішив, на другий день тобі розказує, ні, я тобі нічого не дам, тому що ти будеш використовувати цю систему проти нас. Те, що я, до речі, і говорив і в вашому матері, також, що американці про це думають, вони бояться давати, тому що ми можемо використати цю інформацію для виготовлення власної системи і, відповідно, стати конкурентом. Я про це говорив ще там декілька місяців тому. І зараз Трамп підтвердив ці слова. І ось ми приходимо до того, що ми не можемо покластися на 100% на адміністрацію Трампа, на жаль. Але, принаймні, у нас є спільне бачення в тому, що війна має бути припинена. Я надіюся, що, звичайно, оточення в лиці там Марко Рубіо і ще декілька там адекватів, які дадуть розуміння цього процесу, що червоні лінії України, вони є недоторканними. І що вони зроблять все для того, щоб ці червоні лінії дійсно були такими, знаєте,
3: металевими, незрушними. Да, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами доктор філософії був політичний експерт Андрій Городницький. Шановні, ще одна інформація про те, що наступного тижня уже буде в новому форматі засідання Ради національної безпеки і оборони для того, щоб оцінити, як виконуються чи не виконуються плани стійкості для наших громад. І от, власне, стійкість для наших громад, це в тому числі, напевно, і енергетика, ну і наявність якихось укриттів. Готуйтеся, будь ласка, набирати в наступній годині номер 044-237.

0: одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у «Дію», відкрите розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
1: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оларний заводів комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волосі Спаська 30К. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Мьюей. Витрати пального комбінованого цикліни 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Хто винен у тому, що на п'ятому році повномасштабної війни нема укриттів? Місцева влада? Центральна? Чи корупціонери?
4: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
3: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В «Укрзалізниці» попередили пасажирів про махінації з квитками і розповіли про схеми, якими користуються шахраї. Схема перша. Перекупник купує квиток заздалегідь, щойно відкриваються продажі, оформлює квиток на своє або на будь-яке вигадане ім'я і в такому вигляді продає його пасажиру. Із таким квитком пасажира не пустять на борт, адже ім'я у квитку не збігається з іменем у паспорті. При цьому зловмисники обіцяють пасажирам, що в них не виникне жодних проблем. На жаль, такі випадки не рідкість, кажуть у компанії. Схема друга. Спекулянти купують квиток заздалегідь, щойно відкриваються продажі, оформлюють квиток на своє або на будь-яке вигадане ім'я, а отримавши замовлення, у графічному редакторі змінюють прізвище на квитку на реальне ім'я замовника. Самі пасажири, отримуючи такі квитки в електронній формі, навряд чи відрізняють їх від справжніх. Такі випадки – це тест на уважність та професійність провідників. Сканування квитка або звірення зі списком пасажирів дає змогу швидко з'ясувати справжнє ім'я на документі. Схема третя. Перекупники о 8 годині у перший день відкриття продажів, а більшість квитків у нас продаються за 20 діб до відправки поїзда, намагаються атакувати ботами системи «Укрзалізниці» і за допомогою скриптів швидше за чесних користувачів викуповують квитки. Якщо перекупники вже мають замовника, то оформлюють квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні, то при отриманні замовлення здають квиток, взятий раніше на довільне ім'я, і тут же викуповують на потрібне ім'я. Схема четверта. Перекупники моніторять повернення квитків іншими пасажирами, після чого намагаються одразу їх викупити. У компанії-перевізнику наголосили, що замовляючи квиток у таких горе-підприємців, люди самі створюють ажіотажний попит, стимулюють налаштування ботів, через що звичайні пасажири мають труднощі із придбанням проїзних документів.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі росіяни запустили по Україні майже 140 безпілотників та балістичну ракету «Іскандер-М». Як повідомили щойно повітряні сили, наша протиповітряна оборона знищила більшість дронів. Водночас зафіксовані влучання у декількох локаціях і падіння уламків. Найбільше постраждали Миколаївщина і Сумщина. Зокрема, у Миколаєві загинула пенсіонерка, ще семеро людей отримали поранення, серед них і діти. На Сумщині внаслідок удару керованими авіабомбами, на жаль, загинули дві дитини та жінка. Також російські терористи атакували Запорізьку, Одеську та Дніпропетровську області. На Одещині є поранені люди, у Запоріжжі безпілотник влучив у промисловий об'єкт. А на Дніпропетровщині сили ППО збили 8 ворожих БПЛА. Україні бракує близько 650 мільйонів євро для підготовки енергосистеми до опалювального сезону, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Фонд підтримки енергетики України вже залучив понад 2 мільярди євро. Однак міжнародну допомогу необхідно нарощувати, адже майбутній опалювальний сезон буде складним. Прем'єр також наголосив на розвитку нової розподіленої генерації і зазначив, що окремі країни готові надати нам вагони і локомотиви для підтримки залізничної інфраструктури. Верховна Рада України найближчим часом відкриє своє представництво у Європарламенті, повідомив спікер Руслан Стефанчук. За його словами, офіс у Брюсселі має посилити міжпарламентську дипломатію та співпрацю України з європейськими інституціями. Також серед пріоритетів парламентської дипломатії Стефанчук назвав розвиток співпраці з країнами Північної Європи та Балтії. Найближчим часом українська парламентська делегація відвідає Рейк'явік і Гельсінкі. Ормузьку протоку можуть повністю відкрити вже сьогодні. За словами глави Білого Дому Дональда Трампа, Вашингтон і Тегеран швидко просуваються в переговорах щодо відновлення нормального судноплавства. Прохід протокою має бути безкоштовним для всіх суден. Ну і сторони планують перейти до переговорів про ядерну програму Ірану. Трамп назвав нинішній етап останнім шансом для Тегерана уникнути масштабної атаки. На сам кінець у шкільній програмі Литви не пропонують замінити російського письменника Михайла Ломоносова на українського поета Тараса Шевченка. Прем'єр Литви запропонував Міністерству освіти переглянути затверджені ще у 2022 році загальноосвітні програми, щоб внести до них відповідні зміни. Прем'єр Литви вважає, що твори Шевченка навчали б школярів ідентичності української нації. У Міносвіти заявили, що розглянуть цю пропозицію та ухвалять рішення до кінця місяця. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтесь до лікаря. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
4: Шановні, ми маємо поговорити. Говоримо сьогодні про те, хто винен в тому, що на п'ятому році повномасштабної війни в Україні практично відсутні укриття. Ми запитували у вас про це в голосуванні на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. І от як розподілилися результати. З варіантів, найменш чомусь вважають, що найменш винні корупціонери. Ну, точніше, не вони найменш винні, а якщо дуже точно, то Найменше з тих, хто проголосував, обрав варіант, що це винні корупціонери. Таких 19,4%. 34,6% обрали варіант про те, що винна місцева влада. Ну і 46% обрали варіант, що винною є саме центральна влада. Давайте з вами про це спілкуватися. Як ви бачите ситуацію? Що є у ваших містах і у ваших населених пунктах? Як ви самі для себе це питання вирішуєте? Ну і в принципі, що ми як суспільство можемо зробити, щоб ця ситуація ну трошечки хоча б покращилася? 044-237-0353. Починаємо з вами спілкуватися. Доброго ранку. Як вас звати?
5: Вітаю, пане Павле. Олександр Васильович, Київська область. Дозвольте?
4: Так, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
5: Ну, по-перше, я живу в провінції, і в мене укриття. Окрім погреба, там все не укриття. А так, я цинік та снов, і в питанні, хто винен, що робити, побачив, що тільки рік тому Кабмін ввів державні норми на будівництво укриттів. До цього всіх, хто будував укриття, штрафували. До речі, у нас тільки в Києві збочена система місцевого управління, коли районна влада не підконтрольна владі міста. Можна спитати Зумерова, але він зараз універсальний Джеймс Бонд в режимі «Мовчи-мовчи». А гроші, ну, двушка пішла на Москву.
4: Зрозуміло. Тобто тут історія в тому, що сама центральна влада не ухвалила норми, не затвердила точніше, а це відповідно, якщо якийсь місцевий чиновник виділить бюджетні гроші, то що до нього завтра прийдуть товариші майори. Так, тут чомусь не склалося. Іншу лінію беремо. 237-0353. Наступний дзвінок на лінії. Слухаємо вас. Добрий ранок.
6: Вітаю, Андрій, Київ. Ці проблеми. Винна інерція мислення. Треба в японців брати технології захисту будівель від землетрусу. Там дуже добрі амортизатори, розпірки. Це все.
4: Вони а як ви ці технології думаєте накатати на існуючі в Україні там безліч хрущовок, наприклад, чи панельок 9-поверхових і навіть 16?
6: Ой, я ж інженер, елементарно, розпірки, амортизатори. Все це в під'їздах треба, особливо в підвалах, особливо, по периметру, ролети на вікна, будь ласочка.
4: Технологічні рішення нам потрібні, добре. Хто винен в тому, що практично немає укриттів? Беремо наступний дзвінок. Доброго ранку, як вас звати?
7: Добрий день, мене звати Антон Задорожний, Київська область. Я інженер-конструктор.
4: О, діліться, що ви про це думаєте.
7: Ситуація наступна. Ну, вчора у вас, в принципі, з Сухомлином було досить гарне інтерв'ю. Він коротко пояснив, що це дуже великі кошти. Я хочу додати, що це ще також дуже великі терміни. Це не звичайне монолітно-каркасне якесь будівництво, де робітник може вхопити 5 прутків арматури і понести, встановлювати їх там на своє місце. Тут одна деталь може важити 40 кілограмів, щоб її перетягнути і поставити, треба 3 людини, а це вам і терміни будівництва, і, власне, вартість цих робіт. Тому це будувати укриття – це дуже дорого і дуже довго. І як би ми не хотіли, не вийде забезпечити всіх цими укриттями. Чи могли б побудувати більше? Ну, якщо без парків, так.
4: Слухайте, а, власне, навіть оті бетонні конструкції, які можна встановлювати на вулицях, ну, вони принаймні від шрапнелі і від якоїсь там, не супер, тобто пряме влучання балістики, ясно, що від цього бетонного укриття нічого не залишиться, але, можливо, такі речі, тому що, наприклад, у Києві минулого року щось навіть намагалися відкривати тендери, але як це у нас зазвичай буває, і ви, як інженер, напевно, знаєте про це ще більше, ніж я, що коли тендер оголошується десь у четвертому кварталі, бо в четвертому кварталі треба швидко витратити гроші, але щоб все було вже встановлено до кінця четвертого кварталу, а бажано до середини грудня. І отак, типу, давайте розтендеримо, а потім з'ясувалося, що ні, ну туди просто ну ніхто не встигне так зробити. Хто тут мав би попрацювати?
7: Такі модульні укриття бетонні, вони актуальні десь для прифронтових міст, там від FPV-шки вона захистить. Але вона навіть, якщо шахет в 5 метрах від неї вибухне, вона перетвориться на братську могилу. Єдиним нормальним захистом це є підземні укриття, але навіть вони не витримують прямого влучання. Саме прямого влучання в пляму цього укриття ракети, там будь-якої крилатої, балістичної, шахет переживуть.
4: Почув вас, слухайте, сумна, але реальність. Ми маємо говорити правду, ми маємо поговорити. Наступний дзвінок у нас на лінії. Слухаємо вас, добрий ранок.
8: Доброго здоров'я.
4: Добрий ранок, як вас звати?
8: Ігор.
4: Прошу, ви в ефірі.
8: Надо изучить, в каком состоянии те старые укрытия, которые строились там сразу же после войны и все такое. В общем, и соответственно дать оценку, годятся они или не годятся.
4: Ну так ми їх будемо вивчати ще 9,5 тисяч років. 2370353, наступний дзвінок. Слухаємо вас. Хто винен в тому, що практично немає укриттів на п'ятому році війни?
9: Добрий ранок. Я хотів би сказати, що 2 роки тому у нас в державному бюджеті виділили 600 мільйонів для добудівництва нашої гілки метро. А відомо, що метро ж найкраще укриття, найнадійніше. Воно покрило весь центр, ця гілка. Але шанувальники, так би мовити, п'ятого президента взвили, сказали, як під час війни витрачати гроші на метро у Дніпрі? Ви що? Слуги погані. Ну, тобто, грошей цих не виділили. І найнадійніше укриття для центру, де більшість людей перебувають в день, немає. Ну, а ці укриття мобільні, так би мовити, про які ви казали, ну, дуже не хочеться. Вчора проходив мимо цього укриття, там сечею воняє, ну, тобто, темно, ну, хто туди буде заходити навіть під час тривоги? Ну, 3 хвилини ти на балістику посидиш, може, там, а не 30 хвилин, таке моє уявлення. І хочу сказати, що у нас взагалі те, що робить місцева влада, ну, тобто, де був стадіон Московський патріархат, де був будинок культури, зараз нова протестантська церква, де був кінотеатр, супермаркет, тобто, це планування ще, тобто, просто вся інфраструктура, для те, що для людей, якось ігнорується.
4: Ну, це вже трошки розпредмечення про те, куди приватизуються колишні там ще радянської побудови об'єкти. Почули, метро – це важлива частина, принаймні, укриттів для Києва. Власне, була інформація, що під час попередньої, одної з попередніх атак в Києві вночі в метро переховувалось понад 56 тисяч людей. Але, пробачте, це всього 1.5% від населення 3,5-мільйонного Києва. А якщо взяти лівий берег столиці, то там практично всі станції метро знаходяться на поверхні. І от вони вже як укриття працювати не дуже можуть. Наступний дзвінок беремо. 2370353. Слухаємо вас.
10: Доброго ранку.
4: Доброго, як вас звати?
10: Валерій Іванович, Київ. Хто винний? Органи місцевого самоврядування. Бомбосховища повинні бути сертифіковані. Так що, отака моя думка.
4: Так, а сертифіковані вони мають бути за нормами Кабінету міністрів України, який їх ухвалив лише наприкінці минулого року, ну і там з тендерами на минулий рік, я так розумію, просто проїхали, тому що, ну, значить, не склалося.
10: Я вас зрозумів, але органи самоорганізації в Києві, мешканці повинні зібратися, продумати, де і дати своє слово, де його побудувати. А так, хто буде? Будівельників немає, робочої сили не вистачає. Хто буде будувати?
4: Без вихідь буде будувати. 2370353, наступний дзвінок беремо. Слухаємо вас, добрий ранок.
11: Добрий ранок.
4: Як вас звати? Так, ви вже в ефірі. Як вас звати?
11: Мене звати Євген, архітектор Львів. Хотів зробити пару ремарок до колеги-конструктора, який сказав, що це дорого будувати і довго. Ми, власне, виконували розрахунки таких укриттів і, ну, дуже погано так казати, але вже як є, ціна одного укриття однієї людини на сьогоднішній день вартує приблизно 110 гривень. Відповідно, всі можуть порахувати кількість людей, яку потрібно укрити, помножити на дану суму і зрозуміти вартість коштів, яка потрібна, щоб це діло реалізувати. І погоджуюсь, що це довго, дорого, і ми не маємо, на жаль, такого ресурсу, щоб забезпечити 100% людей укриттями в будь-якому регіоні України.
4: Так, слухайте, а якщо взяти, якщо вже це по вашій фаховій сфері, я розумію, що це було давно, коли держава Ізраїль таке рішення ухвалила, але у них по кожному новому будівництву в обов'язковому порядку мають бути індивідуальні, ну, для родини, для кожного помешкання, для кожного домогосподарства, всередині укриття, ну, і більш такі потужні укриття в рамках кожного конкретного будинку. Може, про таке вже варто думати, навіть якщо це кожна конкретна нова тільки будова, то, ну, цей безумний сусід від нас нікуди не зникне.
11: Звичайно, на сьогоднішній день, згідно державних норм, які не минулого року були введені, а насправді набагато раніше, вони вдосконалюються і просто тлумачення норм кожен рік держава оновлює. Власне, мамади, ці кімнати, укриття індивідуальні, як вони реалізовані в Ізраїлі, це хороша схема, вона мала би право на існування. Але ми бачимо навіть по останньому прильоту, який відбувся у Львів, на жаль, від прямого влучання шахедів і тим паче якихось ракет, на жаль, такі укриття не рятують. На сьогоднішній день це реалізовується за рахунок приміщень подвійного призначення, так званих, тобто це є паркінги, це якісь підземні заглиблені споруди, але, знову ж таки, будівництво житла настільки повільно відбувається, і це забезпечить тільки людей, які будуть жити в цих будинках. Але ми маємо дуже великий старий фонд будівельний, реалізований там в межах наших міст. І, на жаль, для цього населення треба будувати укриття нове, розвивати його. І, знову ж таки, це довго. І відповідь на питання, хто винен, ймовірно, це більше органи місцевого самоврядування, які на місцях знають, де є скупчення людей, як це організувати. А на рівні держави це треба забезпечити фінансуванням.
4: Дякую, дуже ціную, коли телефонують експертні люди до нас. Ну і підключаємо зараз до нашої розмови очільника Деснянської районної державної адміністрації в місті Києва, засновника і голову Офісу трансформацій Максима Бахматова. Пане Максиме, дякую, що підключились. Слава Україні!
12: Слава, добрий ранок всім.
4: Ми сьогодні зранку проводили голосування серед нашої аудиторії. Я розумію і я вкотре наголошую, що це не соціологія, але з тих, хто проголосували, а це близько тисячі людей, найбільше обрали варіант про те, що у відсутності зараз укриттів винна центральна влада. 46%, 34% з половиною кажуть, що винна місцева влада, ну і ще менше 20 кажуть, що винні в основному корупціонери. Тут питання не от що з цим робити, і чи справді це і чи центральна влада, і корупція, і місцева влада. Як ви це бачите?
12: Дивіться, все просто, ми можемо на калькуляторі порахувати. По-перше, я поясню, за що відповідальність мер. Наш мер Кличко зараз і голова КМДА, це важливо, і мер, це важливо. І секретар Київради, це важливо, йому підпорядковані всі комунальні підприємства і всі департаменти, він сам собі створює бюджет і сам його розподіляє. Тобто ця людина у п'яти епостасях керує містом Києвом бюджетом приблизно 110-120 мільярдів на рік. За роки повномасштабного вторгнення це приблизно 450-500 мільярдів гривень на рік. Тобто концентрація грошей максимальна, концентрація влади максимальна. Наприклад, в мене, як в райони на подібні напрямки, 0 гривень бюджету. У нас тільки захищені статті, це або зарплати вчителям, або медикам, або комунальні. Все, більше ні на що немає. Ми самостійно зараз будуємо завдяки депутатським фондам і так далі два укриття. Вони будуються вже з 22-го року, постійно змінюються підрядники, бо постійно змінюються ціни, і от там 4 роки відбувається така історія. Якби був виділений окремий департамент напряму або комунальне підприємство, яке б мало б побудувати умовно укриттів на 200, на 300, на 500 тисяч людей, було б абсолютно інша історія. Бо приклад нашого району, у нас школи, самостійні юридичні установи, і директор школи відповідає реально за будівництво протирадіаційного укриття. Тобто я не вважаю, що директор школи, при всій повазі до наших освітян, має керувати такими важкими процесами. При тому в нашому метро на піку ховається приблизно 50 тисяч людей. Це 1%, трошки більше, може, від всіх киян, які є. Тобто, маючи на руках отакі цифри, можна зрозуміти, що треба масово забудовувати, будувати, перебудовувати всі важливі речі, які можуть бути в Києві. Якщо ми беремо мобільне укриття, то приблизно за 3-4 мільярди гривень можна встановити і придбати, бо це готові конструкції, їх будувати не потрібно. Приблизно на 100 тисяч людей. Тобто порівняння дуже просте. 50 тисяч на піку ховається в метро, за 3 мільярди можна встановити на 100 тисяч людей. Таке укриття захищає від прямого влучання шахеду. І це перевірено на полігоні. Тобто будь-яке влучання, наприклад, в нашому районі це більшість шахедів, ми маємо розуміти, що такі люди виживають. А панелька, на жаль, не витримує влучання шахеда. Тобто, маючи весь бюджет 500 мільярдів і маючи 3-4 мільярди на 100 тисяч, можна просто взяти, перерахувати, що якщо б ми інвестували хоча б по 3 мільярди на рік, ми б мали вже півмільйона перевірених укриттів, на півмільйона людей перевірених укриттів, і решта треба розподіляти і постійно будувати, будувати. А ключова проблема, що немає стратегії, як працювати з укриттями. Немає відповідальної людини в Києві, яка би сказала, я відповідальний за укриття. Мер каже, райони, в районах грошей нема, тобто це принизливо. Соответственно, це точно формально і неформально відповідає мер.
13: Ну, тобто цю відповідальність між собою перекидають як гарячу картоплину, да? Ну, і третя частина, напевно, ще й про благоустрій цих укриттів, бо ось дозвонювач з Дніпра говорив, що так, поставлені деякі мобільні, але там запах туалету і там 3 хвилини балістичної атаки. Може, і висидиш, але хоча б на півгодини туди заходити, ну, якось так огидно.
12: Ви абсолютно праві, для того треба, ми, наприклад, обирали, коли місце ми обирали, о, до речі, в нашому районі перше і єдине в Києві офіційне мобільне укриття, яке ми встановили завдяки нашим партнерствам з виробниками. Вони сказали, окей, для вашого району ми вам покажемо, як це робиться, показали, встановили. Воно єдине досі залишається за 5 років. Так от, це питання балансоутримувача. Якщо нормальний балансоутримувач, умовно, школа, ЖЕК, ОСББ, підприємства, вони будуть прибирати, вони будуть контролювати це все, вони будуть встановити камери, ну і решта. Там можна безкінечно покращувати. Це залежить від нас з вами. Якщо ми говоримо про досвід Ізраїлю, так звані мамади, це захищені кімнати всередині будинків, вони почали офіційно системно будуватися з 92-го року. Так от такий мамад, він також захищає від уламків, а не від прямого влучання 50-кілограмової боєголовки чи тим паче балістики. Вони так само силою забирають людей, ведуть в підвали, вони так само не обладнані, так само куча є нюансів. Ізраїль, нагадаю, це 10 мільйонів. При тому, при бажанні системно організувати процес в Києві можна, але, на жаль, за 5 років повномасштабного вторгнення введено в експлуатацію, якщо не помиляюсь, 4 укриття протирадіаційних нових під школами зроблені системні історії. Така сама, до речі, історія з відновленням будинків. Зруйновано приблизно 4 тисячі будинків, зараз відновлюється всього лиш 300, 10%.
13: Дякую, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був керівник Деснянської районної державної адміністрації в Києві, засновник та голова Офісу трансформацій Максим Бахматов. Продовжую приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. З вашої точки зору, хто винен в тому, що на 5-му році повномасштабки у нас практично немає укриттів? Ну і чому так складається? Чи справді це треба тільки от самим мешканцям збиратися, там збирати на якусь банку, пробачте, чи конверт, чи якось інакше. І поки самі не порулимо, то нічого ні на кого більше сподіватися і не можна. Слухаємо вас. Доброго ранку, як вас звати? Добрий ранок, як вас звати?
14: Алло, добрий день.
4: Добрий.
14: Це Дорошенко Володимир Миколайович, місто Канів. Я хочу сказати, щоб провести ці рішення, треба зміни. А зміни ніяка влада не хоче ні сама змінюватись, ні проводити зміни. Їй це не вигідно. Тобто це політична корупція. А щоб змінити цю владу чи їхні відношення, треба розуміти, що влада сама не зміниться. Треба требувати і доказувати їм це.
4: Влада має щось поміняти. Почули. 2370353, наступний дзвінок ще встигаємо прийняти. Доброго ранку. Добре, а, цей збився дзвіночок, беремо іншу лінію, слухаємо вас, добрий ранок. Алло.
15: Добрий ранок, Віктор. Ви знаєте, 8 районів принадлежить партії тих же регіонів, в смислі «Слуг народу», 2 союзники їх, а з мера тільки требують гроші. І от цей чоловік з району неправильно говорив, тому що вони покупали, от була перевірка, барабани купили, дорогі сковородки купили в бомбоубежище, понимаете? Вони переводять деньги, а мер виноват. З мера тільки требують деньги. У нас є ще воєнна адміністрація, яка незаконна. Конституційний суд сказав, що в Києві не повинна бути. 2 рішення є.
4: Ну, тобто вина за центральною владою. Почули зараз, просто хочемо прийняти більше телефонних дзвінків. 2370353, наступний дзвінок. Ми вас слухаємо, добрий ранок. Відключайте радіо, воно нам заважає. Алло.
16: Алло, доброго дня.
4: Доброго, як вас звати?
16: Олександр.
4: Прошу.
16: Черкащина. Конкретне питання, конкретна відповідь. Думаю, що лишнє розпорошуватися на технології, кошти і так далі, а хто винен? Винна насамперед центральна влада, далі місцева, так як воно зверху йде донизу, і корупціонери, вони є ж головними корупціонерами. Де осідають ці гроші, де осваюються не за призначенням і таке інше. Досвіду по технологіям будівництва і надійному захисті, якщо нема своїх напрацювань, то можна запозичити партнерів. Досить.
4: Ну, тобто досвід, напевно, в світі є, але ну, да, ми живемо не в казці, ми живемо в Україні. Бувають ситуації, коли певні відповідальні нібито особи, якщо не бачать можливості прикурити, то вони, можливо, нічого і не роблять. Шановні, все, вичерпався мій час у цьому блоці, але в наступному блоці продовжимо приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Ми маємо поговорити про те, а хто винен в тому, що на п'ятому році повномасштабки у нас практично немає укриттів.
0: Ми маємо поговорити. Для довідки.
17: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські консульства за кордоном перевірятимуть військово-облікові документи чоловіків. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Чоловіки призовного віку під час звернення до консульських установ мають подавати чинний військово-обліковий документ. Його перевірятимуть через державні електронні реєстри в режимі реального часу. Якщо документа немає, він не дійсний або персональні дані не оновлені, у наданні консульських послуг можуть відмовити. Восени Україна запустить новий міжнародний формат «Карпатську ініціативу». Як повідомив президент Володимир Зеленський, вона об'єднає 8 країн Карпатського регіону для співпраці у сферах безпеки, економіки, логістики, відновлення України, туризму та культури. До ініціативи планують долучити Польщу, Словаччину, Чехію, Угорщину, Румунію, Австрію та Сербію. Президент зазначив, формат уже отримав позитивну оцінку в Євросоюзі і має стати платформою для спільних проєктів і залучення фінансування для розвитку Карпатського регіону. Ну а «Укргідрометцентр» оголосив екстрене попередження на тлі сильної спеки. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки пануватиме майже на всій території нашої країни. Виняток – Харківська та Запорізька області. За прогнозом синоптиків, через спекотну і суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж в екосистемах. Попередження діятиме щонайменше до 6 серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
18: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
19: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
4: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і спілкуємося з вами наживо про найважливіші теми. Сьогоднішнє питання таке. А хто винен в тому, що на п'ятому році повномасштабної війни в Україні практично немає укриттів? Це центральна влада, це місцева влада, чи це така всюдисуща українська корупція? Як ви гадаєте, і як у вас в містах, в районах це вирішено? Набирайте 044-237-0353, готові знову з вами спілкуватися. Ось перший дзвінок в цьому блоці на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
20: Добрий день. Мене зовут Анатолій. Я з 2004 по 2007 рік участвовал в строительстве тоннелей, которые были построены с 2002 года по 2008 год в количестве 36 километров. Это была фирма «Интербудтоннель» и «Интербудмонтаж». В результате, что я хочу сказать, один комплекс фирмы «Харрингтнехт» стоит 4,5 миллиона евро. В результате, если приобрести хотя бы 5, 6, 7 комплексов, в результате можно построить подземные тоннели в перспективе, которые могут служить метро в будущем. В городе Киеве, в городе Харькове, в Днепре сложно, там скальные породы, там буро-взрывной способ или другие специальные методы строительства. В результате за 5 лет по какой-то непонятной причине к этой мысли никто не пришел. Я поэтому решил перезвонить. Для чего? Для того, чтобы донести ее, может быть, руководители государства услышат и начнут действовать в этом отношении. Только подземное сооружение может предоставить Украине, как сейчас, так и в будущем, реально защиту населения. Это однозначно.
4: Почули вас, дякую дуже за те, що телефонуєте. Ну, такий досвід ще там 20-річної давнини, але чому би ним не скористатися? Тільки підземні споруди, хоча і бюджети там виявляються досить немаленькі. Наступний дзвінок у нас на лінії. Слухаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок.
2: Доброе утро. Это город Харьков, Николай. Можно задать вопрос?
4: Вы в эфире, будь ласка.
2: Уважаемый ведущий, я постоянный слушатель вашей прекрасной станции, но у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое подкасты и где вы...
4: Давайте не розпредмечуватися. Ми говоримо строго по темі. Будь-яке відволікання від теми означає моментальне відключення від лінії. Перше і єдине правило. Аня, є ще одне. Два рази дзвонити не можна, але я думаю, що це правило ви вже пам'ятаєте всі. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
21: Добрий ранок. Це Всеволод, Київ. Турбує. Значить, то там ви слухали голову районної адміністрації, так він трошки неправду сказав. Справа в тому, що в порушення закону про столицю в Києві призначена військова адміністрація. Раніше був Ткаченко, а зараз виконуючий обов'язки Андрій Ткачов. І він керує цими справами. Більш того, у нас тут на Абамоні побудували міст здоровенний. Так, і я запитував, а чи буде там укриття в тому мосту? Може він височить?
4: Ну, а як ви собі всередині моста уявляєте укриття? Добре, тут питання двовладдя у Києві, так, ми це вже відзначали. Наступний дзвінок на лінії, слухаємо вас, доброго ранку. Добрий ранок, ви в ефірі. Так, тут чомусь тиша, окей, інша лінія, доброго ранку, ми вас слухаємо.
22: Доброго ранку.
4: Як вас звати?
22: Петро зі Львова.
4: Ну, прошу.
22: Я рахую, що винна всьому корупція, тому що там, де будують, там і крадуть, завищують ціни, роботи завищують, ціни роботи. І також, якщо б ті гроші, що вкрав Міндіч, повернути в Україну, скільки можна було збудувати?
4: Так слухайте, навіть якщо взяти отаку цинічну позицію, ну прикурив там 5-10% хтось із чиновників там чи разом з забудовниками, але уже би були укриття. Тут виявляється, що
22: так,
4: їх навіть не будують.
22: Так. Хочуть сюди нажитися і зараз от депутат Залізний каже, що далі крадуть. Далі на електроатомі заробляють. І крадуть ті гроші, потім якби вони хоч в Україні лишалися, а то виводять за кордон, то не втікнуть і там живуть прекрасно припіваючи, як той казав.
4: Тобто зрозуміло, ваша позиція зрозуміла, винна в даному випадку корупційна система, чи то взагалі як явище корупція. Що ж, готові далі спілкуватися з вами, 2370353, ми вас слухаємо, добрий ранок. Тут чомусь не склалося. Говоримо про те, хто винен в тому, що на 5-му році повномасштабної війни в Україні майже відсутні укриття. Добрий ранок.
23: Алло.
4: Ви в ефірі, як вас звати?
23: Мене звати Адам.
4: Прошу.
3: Пане Павле, от я слухаю вашу цю передачу. І хто винен? Ну, найдемо ми винного. І що? І що поміняється? От ми надумаємо, як строїти, допустимо, да, строїмо і так далі. Значить, яка проблема? Для чого потрібна ця тема зараз? Як на мене, вона просто якось розшарашує, допустимо, розбиває цю ситуацію, всі там шукаємо винного. Ми вже потеряли 5 років, а то всі 25 років. Без толку. Лишається єдине, що залишається, це посадки. Значить, якщо хто там встиг, допустимо, сховатися, оце наш захист і весь опрос. Ну так я примірно розсуждаю.
4: Почула вас, дякую дуже. Да, винного знайти зараз, можливо, це не найбільш конструктивний підхід, але ми також намагаємося з'ясувати, а що треба зробити, щоб укриття таки почали з'являтися. Слухаємо вас, доброго ранку.
5: Доброго ранку. Винна місцева влада, я сам приклад. Місто Черкаси, ТРК, центр торговий ПНР, було укриття спочатку війни, а тепер там зробили магазин «Аврора». Місцева влада війна.
4: Місцева влада, тому що в тому числі ті якраз споруди, які були заглиблені, ми чи частини, заглиблені частини наземних споруд, дуже зручно здавати в оренду під торговельні якісь об'єкти. Так, з'ясували. Місцева влада в основному. Наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок. Ой, музичка, що це таке було? Добрий ранок. Ні, тут ми не можемо. Наступна лінія. Слухаємо вас, добрий ранок.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава. Ви як гадаєте, хто винен в тому, що укриттів нема?
6: Слухайте, доки злодій і брехун буде їхати на злодіїв і брехунові,
4: то у них буде така злодійсько-брехунська поїздка. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Слухаємо вас. Добрий ранок.
6: Добрий ранок.
4: Як вас звати? Так, ви в ефірі.
6: Алло, слухайте мене, да? Я Київ. Київ, мене звати Лідія. От перед цим виступав чоловік, який, і я підтримую його. В цьому винна корупційна система. Корупція, тільки корупція. Микитась по Укрбуду украв наші гроші. Ми могли зараз користуватися метром для укриття. Тепер по будинку 49, вулиця Бориспільська, Укрвійськбуд, при Міноборони, здав будинок недобудований. От його треба добудувати і по-новому укриття зробити, по-новому. Його треба добудувати, цей будинок. Повністю під'їзду немає добудованого.
4: Почули. Тобто тут все питання, знову ж таки, впирається в корупцію. Я не знаю, що там з конкретними назвами підприємств, не можу нічого про це сказати, тому що не володію інформацією. Наступний дзвінок у нас на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок. Добрий ранок, ви в ефірі.
23: Алло.
4: Так, ми вас слухаємо.
23: Алло.
4: Ну, ми не можемо так довго тримати, давайте якось так оперативніше, можливо. 2370353, слухаємо вас, добрий ранок.
23: Добрий ранок. Я на випадок укриттів, я скажу, що ми відповідальність за це не знайдемо, це все одно, що шукати голку у скриді соломи. Це перше. Друге, владі невигідно ці всі укриття будуватися одне, за ними доглядати. Вигідніше постелити асфальт при фронтових зонах, щоб танки боялися російські переїхати через нього. А якщо по темі, ми кажемо, що в нас немає коштів. Вибачте мене, ми в комендантську годину ходимо на пиво. От ми шукаємо когось, хтось нам прийде і це все зробить. Поки не буде відповідальності у кожного за це, хто з цим пов'язаний, з цими укриттями, і не тільки, от тоді буде порядок. А так ми помахали пальчиком, і на цьому все кінце. Ми все шукаємо винних, а ми самі винні, що ми допустили такий бардак в державі. Вибачте, ми бачимо, що в нас немає грошей, ми по них ходимо і не бачимо. Кучу законів прийняли, за які треба суворо, присурово карати порушників, а ми на них їм посміхаємося, бо ми демократична держава. Вибачте.
4: Почули вас. Йдемо до наступної лінії. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
7: Добрий ранок. Вас Петро турбує. Я крім корупції, ось що скажу, що ще винувато в тому прихвачена виборча система.
4: Виборів на найближчий час не планується, бо вони неможливі. 2370353, ще один дзвінок встигаємо прийняти. Добрий ранок.
8: Добрий ранок. Олександр Київ. З укриттями ми вже запізнилися. Треба населення евакувати в Європу. Оце на часі. Балістика така, що не можна, вже запізнилися.
4: Ну, як ми зараз, наприклад, 3,5 мільйони киян евакуюємо? Ну, це перша, да? Але інша історія. Ну, а якщо всі з України вийдуть, то чи це не буде тим, про що мріє окупант і агресор Російська Федерація? Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Пане Олександре, дякую, що підключились. Слава Україні!
9: Героям слава, і я вам дякую.
4: Слухайте, як розібратися людині, ну там, без архітектурної освіти, от як я, наприклад, да? Я просто розумію, що, ну, навколо мене, та, є одна з висоток, куди хвилин 5, в принципі, дійти можна, але, ну, туди, бо там є підземний паркінг, але туди поміститися, це вже трошечки складненько, але в рамках, ну, наприклад, Києва, а насправді ж ще, крім Києва, є інші великі міста, хто мав би відповідати за укриття, і чи взагалі це реалістично, бо там то норми приймають, то не приймають, то особливо, якщо з питаннями, ну, там, виділення земельної ділянки під таке будівництво, ну, явно ж теж є люди, яким ці ділянки більше подобаються. Де тут корінь?
9: Ой, ви звалили, перепрошую, все в одну купу, різні питання. Ну, давайте по порядку. Та ситуація, яка має місце цього року, останні місяці, вона була абсолютно нетиповою в попередні роки. Тобто не прилітало стільки балістики. Була загроза від шахедів. Тому головне було сховатися від вибухової хвилі, від осколків, розривів. І для цього цілком було достатньо спуститися в підвал, в паркінг, тобто в примітивне укриття. Зараз постала загроза, от дійсно необхідно захиститися від балістики, від дуже потужних ракет. Зробити це можна лише в так званих протирадіаційних укриттях, які мають дуже міцний захист, обладнані і вентиляцією, і запасними виходами, і вода, туалети, тобто є все, щоб пересидіти навіть не годину, а добу. Але зрозуміло, що будівництво таких укриттів – це довга справа, дороговартісна, і так швидко вирішити цю проблему неможливо.
4: Хто би мав за це взятися?
9: Є у нас управлінська вертикаль. В місті є департамент цивільного захисту, але він скоріше виконує такі нормативні функції. Всі кошти, які Київська міська рада, ну, наприклад, візьмемо до прикладу Київ, виділяє на будівництво укриттів, на закупівлю модульних укриттів, всі ці кошти направляються в райони. Саме тому, що районам підпорядковані школи, а оці от протирадіаційні укриття, вони будуються на базі шкіл. І відповідальність за це лягає на районну владу, РДА, на районі державній адміністрації. І от тут якраз є корінь зла, я вважаю. Тому що система влади в Києві побудована через дію центральної влади, я підкреслюю це, некоректно. В Конституції сказано, що голів райдержадміністрації призначає президент з подачі Кабінету міністрів. Але в Конституції мається на увазі територіальні райони. Про райони в містах в Конституції сказано, що цим розпоряджається, вирішує їх долю місцева влада. От. І раніше, ще 2 роки тому, може трошки більше, голови районів, вони призначалися з подачі міського голови. Тобто вони були йому підпорядковані напряму, вони від нього залежали. І за рішенням Київради ще 2001 року при утворенні районів, то районні державні адміністрації в місті Києві створювалися як районні відділення Київської міської адміністрації. Тобто вони не самостійні там владні одиниці, а вони підрозділи Київської міської держадміністрації. Це нормально. Це була управлінська вертикаль. Але Кабінет міністрів своїми діями, ну і центральна влада загалом, вони порушили цю систему. Вони почали призначати голів РДА навіть без погодження з мером. І тоді голови РДА, вони практично випадають з управлінської вертикалі.
4: Ну, тобто, по суті, секундочку, можна я, щоб трошечки скоротити?
9: Так.
4: Люди між собою ділять посади, борються за те, хто більший вплив має на місто. Розуміємо, це вічна історія, значить, про непорозуміння між центральною владою і київською міською владою, з тими ж самими районними адміністраціями. Максим Бахматов у нас в попередній частині включався, він каже, що ні, у районних державних адміністрацій тільки захищені статті, і, значить, тут ми нічого не можемо зробити, винна, значить, київська влада. Ви кажете абсолютно про зворотнє, тому що їх навіть призначали без узгодження з київським мером, да, в даному випадку з міським головою. То це якраз нам треба просто припинити оце двовладдя, якщо ми говоримо про столицю, і тоді воно тільки зможе почати працювати.
9: Тоді, розумієте, мер може впливати і вся адміністрація може впливати на райони. В районах дійсно захищені статті, але їм прийшли гроші, їм прийшло там 483 мільйони в минулому році на, наприклад, на закупівлю мобільних укриттів. Вони почали оголошувати тендери, за якими там були завищені ціни на кожне укриття по мільйону, по два плюс. Якщо на ринку відкриваєте інтернет, дивитесь, яка ціна на ринку укриття, то вони оголошували тендери, які не 2-3 мільйони, а 4-5 мільйонів коштували. Тобто ми бачимо прямі ознаки корупційні. Добре, що всі ці тендери фактично зупинилися з різних причин, тому що тоді просто мільйони, десятки мільйонів пішли б в кишені районних чиновників. Зрозуміло, що в такій ситуації, це абсолютно ненормально, що ніхто цих голів РДА, того ж самого Максима Бахматова, дуже відому популярну особу, ніхто його зупинити не може, якщо він одновладний володар в своєму районі.
4: Таке багатовладдя якраз і приходить, да, до тієї давньої приказки, що у семи няньок дитя без ока. Шановні, на жаль, скінчився час у цьому блоці і у цій програмі, але наступного вівторка ми знову відкриватимемо телефонні лінії і будемо з вами спілкуватися з чергової справді важливої теми. Дуже вдячний всім, хто зателефонував, хто пише коментарі у YouTube-спільноті. Ну і у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих. Тем ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо.

0: НВ. Партнер проєкту «Пиво Pabst Blue Ribbon».
1: American Original.
0: Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original.
0: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
0: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни.

0: Хмельницька новини. На Сумщині через російські атаки, масштабне аварійне знеструмлення, через відсутність світла зупинились об'єкти міського водоканалу, тому в частині Сум тимчасово відсутнє водопостачання. Міністр енергетики Денис Шмигаль в інтерв'ю «Політіко» тим часом попереджає, що Росія готує нові удари по нашій енергосистемі та водопостачанню напередодні зими. Каже, мета таких атак – виснажити українське суспільство та завдати удару по економіці. Уряд готує зміни до держбюджету через додаткові потреби Сил оборони. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що реальна ситуація на фронті та окремі рішення Ставки Верховного Головнокомандувача потребують додаткового фінансування сектору безпеки і оборони. Тому уряд найближчим часом актуалізує державний бюджет до кінця року, ну і також фінансовий план на 27-му. За словами прем'єра, базову потребу у зовнішньому фінансуванні на цей рік уже забезпечили. Однак для покриття нових витрат уряд розраховує на підтримку міжнародних партнерів. Окремим напрямом роботи залишається залучення заморожених російських активів для фінансування оборони та відбудови України. Сполучені Штати не планують укладати довгострокову угоду про спільне виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні до цієї зими. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. За його словами, Вашингтон продовжує переговори з Україною та європейськими партнерами щодо співпраці у сфері протиповітряної оборони. Водночас, каже, зараз головним завданням залишається якнайшвидше постачання Україні необхідних засобів ППО, зокрема для проходження зими. Абітурієнти дедалі частіше обирають технічні спеціальності. У Міносвіти України кажуть, що під час вступної кампанії цього року подали на майже третину заяв більше, ніж торік. Найпопулярнішими залишаються менеджмент, психологія та філологія. Водночас помітно зріс інтерес до комп'ютерних наук, кібербезпеки, будівництва, електроінженерії, робототехніки та інших інженерних спеціальностей. У відомстві зазначають, саме такі фахівці будуть найбільш затребуваними для розвитку економіки та післявоєнної відбудови нашої країни. Молдова запроваджує режим економії через критичне обміління Дністра. Уряд країни ухвалив низку обмежень для заощадження електроенергії та води. У вечірні години тимчасово припинятимуть комерційний експорт електроенергії, ну а в містах вимикатимуть фонтани, декоративне і рекламне освітлення. Жителів багатоповерхівок також закликають менше користуватись ліфтами в години пікового навантаження. Крім того, запроваджується обмеження на використання води для поливу, наповнення басейнів і миття вулиць. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, шановне панство, ви слухаєте і чуєте Радіо НВ. Нині маємо четвертий день серпня, це є вівторок. Я називаюся Олег Білецький і найближчі дві години проведемо тут в одному товаристві. Маємо традиційно чотири великих теми до обговорення і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Отже, мирні переговори, з них розпочнемо. Українська влада буде дуже старатися, аби це сталося восени. Так говорить Володимир Зеленський. Як цього досягти, наскільки це реалістичний прогноз? Поговоримо за коротку мить, але так само буде і військовий рапорт. Потім згадаємо про рішення Ольги Стефанішиної написати заяву про звільнення з посади посла України у Сполучених Штатах Америки. І це, до речі, не єдина зміна в українському дипломатичному корпусі. За 25 хвилин проаналізуємо всі ці зміни детальніше. В наступній годині ще дві теми. Першу з них я заанонсую цитатою. В Росії ще вірять, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це слова керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Їх згадаємо на початку наступної години. Ну і резонансну тезу Валерія Залужного про те, що Україна ніколи не вступить до НАТО, проаналізуємо наприкінці цього етеру. Ось такий план. Ну а просто зараз до нас долучається Олексій Мельник, це керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю вас, пане Олеже. Дякую за запрошення.
2: Дякую за те, що зголосилися. Ну, словами Володимира Зеленського ми розпочнемо. Українська влада каже, він буде дуже старатися, аби мирні переговори відбулися восени. Це заява, яка пролунала на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Напередодні така зустріч відбулася, перший її день. Але про що говорить Зеленський в деталях? Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, а коли далекобійні санкції України проти Росії, наші мідлстрайки і всі санкції партнерів. Ну, але ми будемо дуже старатися, аби це сталося восени. Це, власне, ось така рефлексія від Володимира Зеленського. Яким чином на це реагувати? Чи це є, знаєте, таким собі продовженням ось цієї 40-денної акції, яку теж, про яку теж публічно говорили на найвищому рівні?
3: Очевидно, що так, публічно було оголошено про 40 днів, які президент визначив для примушення Росії до переговорів. 40 днів минули, ну, власне кажучи, програми «Максимум» не виконана. Хоча, якщо подивитися, було дуже багато зроблено, причому можна так десь допускати, що далеко не все ми знаємо. Ну, в тому числі про ту шкоду, яка була за цей час завдана Україні. Але багато хто порівнює, в тому числі Денис Шмигаль в своєму останньому інтерв'ю виданню «Політико», сьогоднішню ситуацію з 12-м раундом, така аналогія з боксом, коли обидва противники виснажені майже повністю, і далі або один із них має впасти, або ж незалежний рефері має зупинити цей поєдинок. Тому, ну так, знову ж таки, аналогія про цим, хто має бути цим незалежним рефері. Донедавна це був Вашингтон, Дональд Трамп. Ну і, власне кажучи, вся ця ситуація підводиться до того, щоб хтось Путіну переконливо пояснив, що подальше продовження війни не має сенсу, тому що він не досягне поставлених цілей, а наслідки політики чи ставки на те, що Росія може і далі перемагати, будуть катастрофічні для самої Росії в короткій і довготривалій перспективі.
2: Ну, бачите, тут історія ще й в тому, що цього незалежного рефері визнавала Росія тоді, коли діагнози цього рефері або рішення суддівські цього рефері були симпатичні Москві. Тоді, коли вони симпатичними для неї перестають бути, тоді, відповідно, з'являється питання щодо того, наскільки Вашингтон надалі є для росіян ось цим таким дороговказом. Та? Позиція Вашингтону як така, як вона впливає на ось ці розмови, на те, про що говорить президент Зеленський, згадуючи про осінь і про намагання тоді розпочати дипломатичні перемовини?
3: Це цікаве питання, тому що якщо, ну, відійти знову ж таки від спорту, де рефері має статус і ніхто не може його там ослухатися, його команди, більше ніж там кілька секунд після того, як він її дав, тому що розуміє, які можуть бути наслідки, то в політиці, в міжнародній політиці, особливо в дипломатії, там свої особливі правила, якщо вони ще є. Росіянам дійсно дуже подобалось Кремлю, коли Трамп підігравав Росії, коли Трамп висував ті ж самі ультиматуми чи запаковував російські ультиматуми у вигідні пропозиції, начебто для офіційного Києва. Ситуація змінилася. Духан Коріджа, як ми знаємо, вже став таким доволі токсичним висловом. І наступне питання – це як вже я сказав, запакувати цю вигідну пропозицію тепер для Кремля. Ось і отут це вже питання до Вашингтону. Тобто, як пояснити Кремлю, звичайно, тут йдеться не лише про риторику, а про абсолютно конкретні дії, які могли б переконати Путіна, ну, не самого Путіна, говоримо про колективного, про його оточення, яке також на нього здатне вплинути в тому, що він має зупинитися. Як він буде пояснювати це своїй внутрішній публіці, чи які можуть бути наслідки для Путіна, для його політичного, фізичного життя, ну, залишимо це росіянам, хай вони собі з цим розбираються. Їх ніхто не підштовхував до початку цієї так званої спеціальної воєнної операції.
2: Ну так, але тут питання, чи тільки брак пояснень для свого населення є проблемою для Владимира Путіна, бо так виглядає, що він сам свято вірить, абсолютно там безапеляційно в те, що перемагає і переможе в підсумку. Тобто тут не історія про те, що він хоче зупинитися, але не може, бо нема що сказати охлосу. Проблема тільки в тому, що сам він вірить в те, що робить все ефективно і правильно.
3: І я чому вживаю термін колективний Путін? Тому що, звичайно, є сам Путін, якийсь ключова проблема, але є також оточення навколо Путіна. Тобто, як воно буде реагувати на те, що американці, скажімо так, пропозицію, яку зроблять американці. Ну, вони, в принципі, мають досвід. На сьогоднішній день є, звичайно, проблеми з американською могутністю, підрив американської сили саме війною, яку Трамп розпочав на Близькому Сході, але разом з тим все одно економічні важелі, політичні важелі і в тому числі військові важелі, які могла б Америка застосувати в разі, якщо вони все-таки змінять свою політику, ну, тому що певні спроби вже були, але ми, ну, щоразу спостерігаємо ту ж саму ситуацію, коли цей маятник спочатку коливається в правильний бік, потім він відкочується назад. От, якщо в якийсь момент цей перелом наступить, то тоді, то я впевнений, що в американській адміністрації є достатньо людей, які можуть підказати Трампу правильні рішення.
2: До оперативних новин пропоную перейти. Є інформація про атаку безпілотників, даруйте, і пожежу в складських зонах в селищі Красний Бор, це Ленінградська область Росії, так само місто Чехов, це вже околиці російської столиці Москви, власне, і там розташовані логістичні центри фірми Wildberries. По Ленінградській області навіть є підтвердження губернатора регіону Олександра Дрозденка, який про це говорить. Дальність атак, наскільки я розумію, зараз тут грає роль, тому що якщо з Москвою, ну, в принципі, зрозуміло, вона ближче, то з околицями Санкт-Петербурга ситуація дещо інша.
3: Так, і якщо, ну, те, про що ми говорили, результати 40 днів кампанії з примушення Росії до переговорів, то, ну, мабуть, не можна не визнати геніальність того рішення, яке було ухвалено по атаці складів Wildberries, тому що ефект від цього, ну, просто колосальний. Це йдеться і про економічний, довгостроковий економічний ефект, і про психологічний ефект на російське населення. Тут треба також зауважити, що є і певні ризики, тому що в результаті це може якимось чином стимулювати росіян до підтримки тих рішень, які гіпотетично можуть бути ухвалені по черговій хвилі мобілізації, або ж ті зараз тисячі російських підприємців, які залишилися без роботи і в боргах, можуть зробити вибір на користь там підписання контракту з Міністерством оборони, але це ризики, які, можливо, там оцінювались, можливо, не оцінювалися, але вони є просто невідворотними. Ось, але якщо ми кажемо про те, що, ну, з чого ми починали, як все-таки Путіна переконати, то Україна свою частину роботи в цьому робить. Тобто саме такими, тобто йдеться не про риторику, а йдеться про конкретні дії, які мають формувати якомога ширший консенсус серед російського населення, серед російських бізнес-еліт, що вони бачили, чим власне кажучи, їм загрожує продовження цієї спеціальної операції. Перемога примарна, а от такі от конкретні наслідки, які вони бачать щоранку, ну, є доволі очевидними.
2: Ще два об'єкти, які були заатаковані цієї ночі, це місто Сизрань і Кстово. Я на останньому зупинюся більш детально, тому що Кстовський нафтопереробний завод, він фактично є одним з найбільших продуцентів, а відтак і постачальників пального, і дизельного пального, і бензинового російському війську. І тут ми знову повертаємося до практики атак по НПЗ. Останнім часом, ну принаймні інформаційно, за ось цими ударами по Wildberries, за ось цими теж, слухайте, голосіннями з Росії про те, як хтось втратив бізнес, історія з НПЗ дещо там, знаєте, відійшла на другий план. Але це сьогоднішня інформація підтверджує, що це не так. Що у них із нафтовидобутком після тих атак, які вже були, ну і наскільки для них важливий є зараз ось цей Кстовський нафтопереробний завод?
3: По-перше, не можна розділяти, скажімо, зараз військову економіку від цивільної економіки. Це однаковим чином стосується як нашого ворога, так і України. Тому що в будь-якому разі це впливає на здатність країни продовжити війну. Якщо ж ми говоримо там про цей Кстовський НПЗ, ну, звичайно, там вже ж немає... В принципі, іноді буває маркування бензину для різних потреб там кольором, але в даному випадку, якщо є певний об'єм бензину і дефіцит цього бензину, то тоді влада, уряд змушений ухвалювати оці складні рішення там перерозподілу цього бензину між військовими і економікою, перерозподілу цього бензину між різними регіонами. В будь-якому випадку те, що ми бачимо, що Росія навіть по дизелю, який завжди був з надлишком в Росії, зараз вимушена призупинити експорт до кінця, якщо не помиляюсь, до кінця цього року. Тому так, наслідки очевидні, так само, як якщо казати про Wildberries, то на сьогодні я вже бачив десь там оцінки, що десь близько 50% їхніх складських цих потужностей знищено, але це ж не йдеться просто про якісь квадратні метри чи там сотні мільярдів рублів, які вони втратили. Тому що це тягне за собою цепочку наслідків, плюс якщо оці от негативні фактори дефіциту пального, втрати податків, які ці сплачували ці підприємці, воно все одно десь в якийсь момент створює ту ситуацію, яка називається ідеальним штормом. Цей момент просто ще не наступив і, ну, принаймні зараз доволі мало підстав стверджувати, що це наступить наступного тижня чи місяця.
2: Захист українського неба – це окрема тема і така болюча. Бачите, напередодні теж, якщо ми говоримо про ці дипломатичні зусилля, лунали ось ці заклики з боку президента, аби дипломатичний корпус і посли в кожній з країн опікувалися питанням захисту українського неба. Там навіть лунала фраза про те, що кожен посол має знати, скільки знаходиться ракет до систем Петріот у тій країні, в якій він репрезентує Україну. Але тут я навіть не дипломатичні зусилля, а про спроможності збивати Петріот. Є публікація видання The Washington Post, вони пишуть про те, що Україна може знищувати російську балістику навіть без Петріот. Зброя в достатній кількості вже є, читаємо на їхніх сторінках, потрібно лише кілька дозволів. Там констатують, що рішення Трампа дати Україні ліцензії для виробництва ракет Петріот добре, але це... На це можуть піти роки. Є швидше рішення. Тут я цитую зараз, воно не передбачає будівництва заводів чи розширення виробничих ліній. Воно полягає в кращому використанні того, що Україна вже має. Це ракети Extended Range Attack. Ну, от так от. Або там 4 літери, абревіація ERAM. Отак воно називається. Про що йдеться? І, знаєте, якби, наприклад, в подібному стилі комунікувала американська адміністрація, можна було би сказати або припустити, що це таке намагання перекласти відповідальність. Але я сумніваюся, що таку мету переслідують американські публіцисти.
3: Важко коментувати, якщо не знаєш до кінця всіх деталей, тому що і відділити те, що там звучить як оголошення, і що йде поза публічною площиною там публічної інформації. Але те, що, ну як кажуть, що нам важливо про це знати, це боротьба з балістикою має бути комплексною. Безумовно, кількість ракет для Patriot, ПАК-3 чи для інших систем, які зараз розробляються, є надзвичайно важливою. Але якщо ми говоримо про комплексний підхід, то можливо, це те, про що ви зараз, чи про що писав Washington Post, що йдеться про знищення російських спроможностей запускати ці балістичні ракети по всьому ланцюжку, починаючи від того, де там ця пускова установка виходить на позицію, і аж до місця, де виробляються комплектуючі. Можливо, є, якщо говорять про удосконалення цих підходів, можливо, є ще ті вразливі місця, яким недостатньо було приділено уваги. Ну, скажімо так, я поки що не чув чи не бачив жодного повідомлення про те, що об'єкту українських атак стали б, наприклад, місця постійної чи системних атак, місця постійної дислокації особового складу, можливо, місця, де проживають члени їх сімей, тому що це теж може мати певний позитивний ефект на те, як коли кожен щоразу на російського цього ракетника, коли він натискатиме кнопку пуску, знаючи, що ця ракета летить на Київ, Чернігів чи Дніпро.
2: Ну, але це, з того, що я розумію, задача осінтерів, так? Тому що не просто так, не даремно ці люди, конструктори, вони приховують, по-перше, інформацію про свою родину, особисті якісь дані, ну і, звичайно, там географічне розташування свого будинку. Тобто ця інформація здебільшого є втаємниченою.
3: Ну, тут, мабуть, не стільки осінтери, скільки хьюмінт.
2: Спецслужби.
3: Тому що осінтери, осінтери – це ж open source, відкриті джерела інформації, тобто це колеги з аналітичного сектору, які використовують відкриті джерела. От. Але це основна робота має все-таки робитися розвідкою, агентурною розвідкою, космічною, радіотехнічною, тобто всіма засобами розвідки, щоб, якщо ми говоримо про знищення цих пунктів постійної чи тимчасової дислокації, чи позицій, з яких виконуються пуски, чи про ланцюжок виробництва цих озброєнь, то це насамперед має робити офіційна розвідка, як наша українська, так і партнерів. До речі, якщо ми там з останнім часом менше чуємо про те, над чим працює головне управління розвідки України, тобто їх менше в публічному просторі, ніж це, скажімо так, було раніше, то це зовсім не говорить про те, що вони стали менше працювати. Але це якраз природа роботи розвідки, щоб про результати їхньої діяльності взнавали вже постфактум, а не те, щоб це анонсувалося, а потім йшли виправдання, чому цього не було зроблено.
2: Ситуація на фронті і російські просування. Тут є там певні цифри, посилатимусь я в цій аналітиці на Deep State. Вони пишуть про те, що за нинішніх темпів наступу росіяни не зможуть повністю захопити Донецької області ані в поточному, тобто 26-му році, ані в 2027-му. Хоча і надалі продовжують просування, про це свідчать дані за липень. Їхній чіткий або чистий приріст становив тоді 36 квадратних кілометрів. Водночас сили оборони також мали успіхи на фронті, і це теж випливає і з офіційних джерел, і з аналітики від Deep State. Ось ця динаміка просування. По-перше, ну там треба визнати, що вона, на жаль, є. Вони просуваються, це факт. Та? Але якщо співставити їхнє просування за липень місяць із тим, що було в попередні місяці, ми побачимо, що вона істотно спадає.
3: Я б звернув увагу ще на деякі нюанси цього просування. Про це говорить Deep State, якого ви цитуєте, і інші джерела осінкерів, так, незалежної, скажімо, аналітики. Це те, що, наприклад, Deep State щоразу, ну, принаймні останніх кілька місяців, говорить про те, що українські успіхи з міркувань безпеки подаються запізнення. Тому йде потім коригування ситуації, яка була в минулих місяцях. Ну і в даному випадку, мабуть, доречно було б не стільки вживати термін російського просування, хоча воно фактично є на тих ділянках, де фіксуються ці захоплені квадратні десятки квадратних кілометрів, які, як ви правильно звернули увагу, менше, ніж порівнювати там з ситуацію навесні, а тим більше на початку року чи з 25-м роком. Тому тут, мабуть, більш коректно вже на сьогоднішній день говорити не про просування, а про зміну лінії бойового зіткнення, умовної лінії бойового зіткнення, якої також уже як такої немає, тобто цієї зони, яка контролюється або не контролюється. От. Але головне, що ми повинні знати і в тому числі, от коли ми говорили про те, що бажано було б, щоб хтось пояснив Путіну, що це не міняє стратегічну позицію. Тобто глухий кут вже існує з 23-го року, з кінця 23-го року, і цей глухий кут стає, вважаю за тавтологію, лише глухішим. Тобто тактичні зміни лінії бойового зіткнення абсолютно не міняють стратегічну ситуацію, якщо ми оцінюємо ці зміни за принаймні останніх кілька місяців або ж перспективи розвитку ситуації на найближчу перспективу.
2: Є ще одна статистика, це вже дані від українського війська, від Збройних сил України, про те, що в липні росіяни втратили майже 43 тисячі своїх вояків, фактично, та? Тобто людей, які були вислані на фронт. Наскільки ця статистика відрізняється від попередніх місяців?
3: Так, фіксується зростання російських втрат, і тут також є цікавою кореляція між зміною лінії бойового зіткнення, кількістю втрат, деякі мої колеги підраховують, скільки тіл на кожен квадратний кілометр, і там, ну, якщо там брати за окремі місяці, то це в десятки разів, ніж те, що було, скажімо, минулого року. Так само є чітка статистика цікаві закономірності між середньою кількістю бойових зіткнень на середньодобовою кількістю бойових зіткнень і російським умовно просуванням чи захопленням нових територій. І це явно не на користь чи не на підтримку тих заяв російського керівництва про невпинне просування і перемогу.
2: Ну так, це дисонанс, який, в принципі, простежується вже не вперше, але ось ця липнева статистика, липневі підрахунки, вони якнайкраще це тільки підтверджують. Олексій Мельник, я вам вдячний. Нагадаю, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. З нами наживо. За мить новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського пасажирського транспорту, цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Херсоні росіяни безпілотником атакували цивільного чоловіка на ринку, як розповіли в поліції. Військові ворожі армії цілеспрямовано атакували жителя Миколаївщини, який торгував на ринку. Чоловік вижив на щастя, однак отримав вибухову травму, контузію та осколкові поранення. Нині він перебуває під наглядом медиків. Мінцифри пропонує Кабінету міністрів перенести обов'язковий запуск системи акциз на 1 липня наступного року. Причина – звернення бізнесу, якому потрібен додатковий час для тестування системи та налаштування процесів, зокрема для малого і середнього підприємництва. Мінцифри зазначають, підготовка до запуску триває, працює тестове середовище, а компанії долучаються до перевірки роботи систем. Компанія FirePoint розробила власний турбореактивний двигун для ракет «Фламінго». Над ним працювали понад півроку спільно з конструкторським бюро, що раніше створило авіаційний АІ-25. Наразі компанія збирає перші 10 прототипів і планує завершити випробування до кінця року. Серійне виробництво планують розпочати у 2027-му. Ну і Данія вперше запровадила обов'язковий військовий призов для жінок на рівні з чоловіками. І тепер усі громадяни, яким виповнилось 18 років після 1 липня 2025 року, незалежно від статі, мають пройти оцінювання для проходження військової служби. Щороку країна планує залучати до війська тисячі новобранців, а тривалість служби становитиме 11 місяців. Таким чином Данія посилює підготовку до потенційних загроз з боку Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі,
5: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у Сполучених Штатах. Напередодні з'явився відповідний указ глави держави. Ну, а сама Ольга Стефанішина опублікувала у Фейсбук фото своєї заяви про звільнення. Вона теж датована вчорашнім днем, тобто 3 серпня, і написала, що це її рішення ухвалене через особисті обставини. Цією інформацією, цією новиною продовжимо етер. До нас доєднується Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник. Мої вітання.
15: Вітаю.
2: Наскільки несподіваною була ця заява, тому що здавалося, що ось цей, знаєте, ресет, по-перше, в уряді, по-друге, те, що стосується дипломатичного корпусу, він десь там добігає завершення, а тут раптом маємо ось цю заяву.
15: Ну, насправді, це ж була одна з головних аргументацій, яку намагались, принаймні, деякі медіа і експерти просилати, коли відбулося перезавантаження уряду. Ще одна з причин полягає в тому, що нам терміново необхідно замінити посла України в Сполучених Штатах Америки. І не просто замінити, а підвищити рівень українського посольства. І саме тому відправляють у відставку уряд Юлії Свириденко, щоб Юлію Свириденко відправити послом України в США і таким чином підвищити рівень українського посольства і продемонструвати те, що Україна там в пріоритет ставить Сполучені Штати Америки в дипломатичній співпраці. Ну, як потім ми побачили, не так сталося, як гадалося, так, і ця аргументація виглядає вже зараз смішно, але тим не менше рішення щодо відставки Стефанішини, воно було ухвалене ще тоді, і питання було тільки, і поки що залишається, хто займе її місце, направду, але з приводу її звільнення достеменно причина невідома до кінця. Чи, можливо, це стосується її кримінальної справи, в якій вона є фігуранткою, та сама сумнозвісна справа Лукаш, чи, можливо, ще якась історія всплила і найближчим часом вона буде оприлюднена, чи дійсно Стефанішина сама вирішила, що вона зробила все, що могла на цій посаді, досягла усіх вершин і пора йти.
2: Ну так, але якщо це йдеться про особисті обставини, про які пише Ольга Стефанішина, то дещо воно, знаєте, не координується чи не кореспондується із тією логікою, про яку раніше говорив президент, та, коли фактично це там підвищення статусу і ті всі тези, які ви озвучили на початку нашої розмови.
15: Це просто формальний привід для того, щоб якось це обґрунтувати, що от не за непрофпригодатність, не за якісь там провали, не за кримінальні справи, а от просто якісь сімейні особисті обставини, і тому вона йде, щоб типу плавно зробити її відхід з цієї посади, ось і все.
2: Рустем Умєров, про нього поговоримо, не можемо не поговорити. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки. Ну, по-перше, певний резонанс викликала саме рішення президента. І тут я запитаю, як ви ставитесь до такого кадрового підходу. Але в цілому давайте побачимо, що саме має на увазі Рустем Умєров, як він бачить свою роботу на посаді. Напередодні він заявив, що зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, реалізації стратегічних оборонних проєктів і на посиленні спроможностей відомства. Одним з ключових напрямків своєї роботи він теж називає подальший розвиток безпекової, розвідувальної і оборонної співпраці з міжнародними партнерами. Отже, Рустем Умєров на цій посаді. Що скажете?
15: Ну, я скажу, що це не найгірший варіант. По-перше, це та посада, на яку давно не могли знайти очільника. Там же ж вже дуже тривалий період часу. Були ТВО за ТВО. ТВО приходив один, ішов. Зеленський пропонував цю посаду, і Малюку пропонував, і Кулебі пропонував, і кому її тільки не пропонували. Ніхто не хотів іти очолювати СЗР, не тому, що це якась там суперскладна робота, хоча вона, звісно ж, дуже непроста, але тому, що у СЗР немає грошей, просто. Зарплата Ну, типу, така собі, але коли ти вже на такому рівні, тебе такі гроші не дуже сильно ваблять. Ресурси, якими можна якось так якісно керувати, вони мінімальні, закупівель немає. Ну, тобто, це одна з найбідніших українських спецслужб, якщо не найбідніша. І тому бажаючих її очолити просто не було. Ну, от не було кого призначити. Кажуть, можна було когось із розвідників. Теоретично можна було, але завжди очільники таких структур – це політична посада, яких призначає очільник держави, для якого ця людина є зрозумілою. І так було завжди, і було і з Міноборони, і так було з СЗР, з СБУ, та навіть з ГУР. Хоча ГУР – це ну, така військова структура. Єдине, на що я сподіваюся, що Умєров буде дотримуватись своєї філософії, якою він дотримувався як в Міноборони, так і в РНБО. Що він просто буде давати можливість працювати людям. Він не займається мікроменеджментом, він, типу, або наймає, або там от людина займається роботою, ну, займається. А він буде займатися тим, чим і займався до того. Тим, чим займався, по суті, коли був міністром оборони, тим, чим займався, коли був секретарем РНБО, і буде далі їздити з президентом на ці всі зустрічі, перемовини, контактувати з американцями, контактувати з Близьким Сходом. До речі, це фактично на ньому зав'язані ці контакти по Близькому Сходу. От буде цим займатись. Тому в контексті загалом кадрових рішень, які в нас проводяться, і того, наскільки, там, умовно кажучи, привабливою була ця посада, я вважаю рішення ну, цілком нормальним.
2: До речі, тут ось цей аспект міжнародний, з того, що я розумію, він теж має неабияку роль, тобто фактично треба було передбачити посаду, яка би дозволила і надалі мати мандат, мати статус Рустему Умєрову проводити ось цю комунікацію закордонну. І от саме ця посада, вона якраз і передбачала цей мандат в подальшому, так?
15: Та більшою мірою, ну, особливо, коли це стосується там наших близькосхідних партнерів, то от в цьому контексті, мабуть, ця посада ще більш логічною є, ніж посада, яка була у нього в РНБО. А що стосується перемовного процесу з американцями, от багато хто з моїх колег говорить, от чому там не бракує кадрових дипломатів, американістів, а я вибачаюся, з ким кадрові дипломати в цій адміністрації Дональда Трампа мають розмовляти? Зі стіною? Ну от з ким там кадровим дипломатом говорити? Хто там потребує цієї кадрової дипломатії? Хто говорить в адміністрації Дональда Трампа мовою дипломатії? Тому ну от, маємо те, що маємо. Такі зараз дипломатичні реалії на світовій арені.
2: А це, до речі, цікава історія, мені здається, про яку теж можна поговорити, яку можна розвинути, та? Тому що окрім там, класичної дипломатії, світ так змінюється, і Дональд Трамп дуже сильно доклався до того, аби цей світ змінювався швидше, та? Але світ змінюється от саме в той бік, коли є там класична дипломатія, а є натомість якесь альтернативне джерело, яке, по суті, може бути доповненням, а часто навіть лідирувати і конкурувати от, в цьому сенсі з дипломатією класичною. Ну, то, можливо, прийшов час і Україні піти таким шляхом, коли є посол, він, вона, то побачимо, хто буде наступником, а є спеціальний представник.
15: Ну, я думаю, що це якраз логічний вектор розвитку. Не те, щоб це було сильно добре, тому що все ж таки, коли існує дипломатія, коли існують правила, коли існують рамки, можна більш прогнозовано вибудовувати, в тому числі, якісь далекосяжні взаємовідносини з тією чи іншою країною. Можна на дипломатичному рівні домовлятись і бути впевненим, що принаймні певний період часу ці домовленості вони будуть виконуватись. Зараз же, ну, це якийсь період неояновщини, і я зараз скажу в цьому плані не тільки там стосовно України, стосовно там і Сполучених Штатів Америки, ряду інших країн, тому що, по суті, ці спецпредставники, ну це ж смотрящі, по суті, свої. Люди там не зрозуміло, з яким досвідом, не зрозуміло, з якими повноваженнями. От є в Сполучених Штатах Америки держсекретар, ну це як міністр закордонних справ, є посли в тих чи інших країнах. Вони мають чітко визначені повноваження, вони чітко визначені ролі мають відігравати. А є Вітков і Кушнер, більш відомі як Вітьок і Затьок, які їздять по світу, щось з кимось домовляються, незрозуміло, на яких правах вони це роблять, чим взагалі домовленості з ними підкріпляються. У них немає жодних реально успіхів, от якщо ми подивимось на весь період каденції Дональда Трампа, все, чим вони займались, все провалилось, і все одно вони продовжують цим займатися, і все одно от у нас продовжують в інфопросторі говорити, а от чи приїдуть Кушнер, Вітков, чи не приїдуть, та байдуже взагалі. Ну, але, тим не менш, такі зараз правила гри, так, у нас є там, ну як, зараз немає, буде міністр закордонних справ, але ну, у нас є також ця ось історія, що десь там, якщо Паліса стане, наприклад, міністром, ну не міністром закордонних справ, послом України в США, про що зараз активно говорять, то це ось може десь от якраз в оцю ось канву більш піти саме повернення до дипломатії через класичні канали. Він не класичний дипломат, але якщо він стане принаймні послом, а не якимось там спецпредставником, то принаймні наше посольство матиме можливість комунікації з Білим домом, тому що ну, Паліса подобається Дональду Трампу, він його називає улюбленим українським воїном, солдатом, героєм. Тому це була б логічна історія. А постав зараз будь-якого там дипломата-американіста, ну окей, його Дональд Трамп не знає, його Дональд Трамп не поважає, як це буде відбуватись, куди це буде розвиватись, де це принесе нам хоча б якісь позитивні зміни в цьому напрямку. І я не кажу, що це добре, я кажу, що просто така зараз реальність.
2: Ну, добре, але є й інший аспект. Я не переконаний, що Дональд Трамп так, направду, пам'ятає імена і знає, ким є той чи інший посол тієї чи іншої країни. Та інша справа – президенти, або очільники урядів, або канцлер, наприклад, в німецькому випадку. Тут, очевидно, він орієнтується добре, тут, я сумнівів, не маю. Та? І звідси, власне, все моє питання. Ну, то задача посла – сподобатись Дональдові Трампу в цій комунікації, чи все ж таки мати добрі навички комунікувати з людьми на місці. А це не тільки президент, бо президент комунікує собі з президентом, абсолютно спокійно вони бачаться за потреби, а от на місці буде таким драйвером, який комунікує і з приватним бізнесом, і з виробниками зброї, і з сенаторами, конгресменами, etc. Це вже дещо складніша задача, ну функціонально принаймні.
15: Функціонально так, але як на мене посол має поєднувати в собі ці дві ролі, це складно. Але не буде і якісної комунікації на місцях з виробниками, з іншими політиками, якщо вони будуть знати, що цей посол взагалі там ніякого значення для президента США не має. Навіть якщо він з ним не буде комунікувати, умовно кажучи, умовно Палісу візьмемо, вони знають, виробники і бізнес знають, що Дональд Трамп симпатизує цьому послу. І це додає йому суб'єктної ваги в комунікації всередині Сполучених Штатів Америки. Тобто тут потрібно поєднувати ці дві історії. І симпатію від Дональда Трампа, і суб'єктність для інших гравців на своєму рівні в комунікації. Знову ж таки, задача непроста, але в міжнародних відносинах просто не буває. Інакше ми б жили в значно кращому світі.
2: Ну, маємо той світ, який є. Ще кадрові ротації. Посли України в Польщі та Чехії, пан Боднар і пан Зварич, стануть заступниками очільника закордонного відомства. Це слова Володимира Зеленського. Напередодні під час спілкування з дипломатами на загальній нараді у Києві він про це сказав. Ну і тут цікаво, тому що, пригадаємо собі, пан Зварич перед тим, як стати послом у Чехії, був нашим висланником до Польщі. Пан Боднар теж має дуже потужний бекграунд. До цього посол в Туреччині, непроста країна, зараз посол в Польщі, де прекрасно собі радить з точки зору комунікації, це я можу там з певністю 100% говорити. Але от таке рішення президента. На чому воно базувалося?
15: Ну, мені складно сказати, але тут однозначно виглядає так, що перезавантаження комунікації в цих країнах, воно необхідне було, тому що ну, останнім часом, особливо коли ми говоримо про Польщу, у нас там складні взаємини були. Насправді, якби я був на місці президента, я б Олега Ляшка відправив послом України до Польщі. От просто відправив би і подивився, що буде відбуватися. Тоді було б цікаво.
2: Ну так, бачите, але я розумію вашу іронію, хоча з іншого боку Олег Ляшко зараз зайнятий іншою діяльністю. Ми знаємо, що він перебуває на фронті.
15: І дуже ефективно робить роботу.
2: І так, дуже ефективно робить, так. І мінімально практично комунікує, або взагалі не комунікує в тому стилі, який був характерний для нього тоді, за часів Ляшка політика, бачите, але ну, це просто така ремарка. Якщо в цілому говорити про те, хто міг би посісти ось цю посаду посла України у Польщі, чи у вас з'являється певні, ну якщо нема, окей, я розумію, що це там несподіване питання, якщо нема чіткого прізвища і припущення, хто міг би це бути, ну то я інакше запитаю, який функціонал має виконувати ця людина, враховуючи ті непрості наразі стосунки, які ми маємо.
15: Я б відправив якогось історика, насправді, не іронічно, якщо говорити, і мені спадає на думку, боже, вилетіло з голови прізвище, колишній очільник Інституту національної пам'яті в Україні.
2: Володимир В'ятрович або Антон Дробович, тут два варіанти.
15: Володимира В'ятрович або Дробович, якогось із них би відправив для того, щоб ну, комунікація, яка у нас зараз відбувається здебільшого так, через історичну ретроспективу, вона була більш аргументованою, так, і щоб не, щоб поляки не розуміли, що коли вони там спілкуються безпосередньо з послом України в Польщі, вони не зможуть там нав'язувати свої наративи, якось безпідставно робити якісь вкиди. От направити когось з таких людей з великим бекграундом, тим більше Навроцький же у нас також колишній очільник Інституту національної пам'яті, може б якось і порозумілись, може б якось і знайшли спільну мову.
2: Ну, не знаю, я почув те, що ви сказали про те, що тут не було іронії. Я натомість маю сказати, що особа Володимира В'ятровича неоднозначно сприймається в Польщі. І це не означає, що я його критикую, я його тут зараз не критикую, я тільки констатую факт, я думаю, що він сам би це підтвердив, знову ж таки, через усю поглибленість в тему історичну. Ну, але це, будь ласка, маєте таке, таке бачення, таку візію, я вас про це запитав, окей, жодних проблем. Я ще раз повернуся до вчорашнього засідання очільників дипломатичних відомств, всього дипломатичного корпусу. Там лунала теза від президента про те, що, ну я так, недослівно, але все ж за суттю це лунало таким чином, про те, що кожен посол має знати, скільки в тій країні, в якій він репрезентує Україну, є ракет до систем Patriot. Ось ця теза і в цілому підхід, з того, що я розумію, він зараз буде модифікуватися саме в контексті там військової співпраці, поглиблення військової співпраці з партнерами, так?
15: Ну, це те, що для нас є кричущою необхідністю. Тут зрозуміло, що для нас головний дипломатичний пріоритет зараз – це постачання ракет до систем Patriot. Це найголовніше, це те, над чим ми маємо працювати кожного дня, тому що, ну, українці це відчувають, особливо останнім часом кияни це відчувають, тому що якщо там за попередні роки, за рік прилітала стільки балістики, як зараз за пару обстрілів по Києву прилітає. І практично балістика не збивається. Тому це головний пріоритет, і над ним має кожен дипломат працювати. Тому що візії візіями, стратегічна співпраця стратегічною співпрацею, але найголовніша задача зараз дійсно це посилення українських систем протиповітряної оборони.
2: Про кадрові рішення в дипломатичному корпусі ще є кілька повідомлень, вони теж стосуються наших представників в низці держави, теж в ЮНЕСКО. Я тут перерахую, це звільнення посла України в Тунісі та Лівії, посла в Сінгапурі і Брунеї, а також послів у Австрії, Таджикистані та Киргизстані. Ну і також Володимир Зеленський звільнив Володимира Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО і призначив на цю посаду Вікторію Ляліну Бойко. Чи ви в цьому бачите певну там системність, певну логіку ось таких звільнень, ну і подальших призначень, очевидно?
15: Чесно, важко щось прокоментувати по цьому кейсу, хіба що стосовно Таджикистану і Киргизстану, загалом, наскільки мені відомо, у нас зараз йде стратегія перезавантаження і посилення взаємної співпраці з країнами Центральної Азії, зокрема, ми в тому напрямку будемо активніше працювати. І від них багато є, і там і Узбекистан, і Казахстан, є багато відкритості до посилення комунікації і співпраці з Україною. І от в цьому векторі ми побачимо ще в подальшому багато змін і багато цікавих, і, ймовірно, дуже навіть непоганих і позитивних новин.
2: А як щодо Австрії, бо знаєте, в цьому переліку дещо так вибивається, як на мене, Австрія, не тільки географічно, але й з точки зору там політичних впливів.
15: От те, що Австрія традиційно залишається євроскептичною до України, що в цьому питанні немає великого прогресу, що Австрія наполягає на тому, що спочатку мають балканські країни зайти до Європейського Союзу, ті, які ще не зайшли, кого вони просувають, а потім вже має бути Україна, що вони виступають проти прискореного членства України в Європейському Союзі. Як я розумію, ймовірно, тут в цьому може бути одна з ключових причин.
2: А, до речі, тут, скажімо так, природа ось цього євроскептицизму щодо України, чи може вона базуватися на, знаєте, там, певній історичній тяглості? Тому що Австрія, географічне положення, Словенія, яка поряд, яка входила до Югославії, хоча не є там до кінця 100% балканською країною, вони дуже різні, Балкани. Та? Але разом з тим ось цей, ну, такий, знаєте, антропологічно-історичний чинник, чи він тут має вплив? Чи все ж таки це просто там передвзятість австрійських еліт і не більше?
15: Ні, я не думаю, що це якась упередженість еліт стосовно України, це от більше це спорідненість і близькість до балканських країн. Австрія в цілому виступає традиційно лобістом інтересів Балкан як і в Європейському Союзі, так і більше на міжнаціональному рівні, тому що, ну, очевидно, вони мають більше міжнародного авторитету і впливу. І в цьому контексті просто вони традиційно є лобістами. У них є, звісно ж, свої інтереси, тому що вони з Балканами більш економічно пов'язані, ніж з Україною. Тому тут я б не шукав якоїсь антиукраїнськості, тут більше пробалканськість, скажімо так.
2: Буквально у нас хвилина залишається. Я тут приведу зараз слова Меттью Уітекера, це постійний представник США при НАТО. Він своєю чергою говорить про те, що передача Україні ліцензії на виробництво ракет Петріот – це довгий і складний процес. А якщо коротко, чи ми можемо вплинути на динаміку цього процесу?
15: Я думаю, що це більше вже стосується не так публічної політики, як закритої

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На військовому полігоні у Хмельницькій області після детонації боєприпасів минулого тижня п'ятеро військових залишаються зниклими безвісти. Під час пошукових робіт виявили фрагменти тіл, їх передали на судово-медичні та генетичні експертизи. Ще восьмеро військовослужбовців отримали травми, загрози їхньому життю немає. Державне бюро розслідувань перевіряє дві основні версії цієї надзвичайної події: можливе порушення правил під час перевезення чи розвантаження боєприпасів, а також диверсію. Нагадаю, детонація на військовому об'єкті сталася 31 липня, тривала майже до кінця дня. Слідчі дії та ліквідація наслідків тривають. Через російські обстріли знеструмлено споживачів у 5 областях України, як повідомили в «Укренерго». Без електропостачання залишились люди у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через сильну спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Енергетики закликають за можливості переносити використання потужних приладів на денний час із 10 до 16 години та обмежувати їхнє використання увечері. В Україні планують захистити усі автозаправні станції від російських повітряних атак. Пілотний проект найближчим часом почнуть тестувати вже у прифронтових регіонах. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин. За його словами, передбачається створення захисних конструкцій, що дають змогу АЗС працювати навіть без постійної присутності операторів. Орієнтовна вартість такого захисту

0: може становити до 1 мільйона гривень на одну станцію. В Україні може з'явитись спеціальна мілітарі-карт для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Ідею створення такої картки озвучив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. За його словами, вона має супроводжувати людину від моменту призову на службу до повернення в цивільне життя. На картці планують об'єднати інформацію про пільги, виплати, нарахування та інші необхідні сервіси для військовослужбовців і ветеранів. Наразі проєкт опрацьовує команда Міністерства у справах ветеранів. Ну а «Укрзалізниця» вже запустила для своїх працівників електронну картку залізничника. Новий сервіс у мобільному застосунку дає змогу за кілька секунд підтвердити право на безоплатні поїздки без паперових документів. Картка формується автоматично на основі даних працівника та колективного договору. Наразі сервісом уже можуть користуватись понад 60 тисяч співробітників. Ну а під'єднання інших підрозділів триватиме найближчим часом, зазначили в «Укрзалізниці». Сполучені Штати реорганізують структуру координації безпекової допомоги Україні. Міністр війни Піт Гегсет доручив Європейському командуванню Збройних сил Сполучених Штатів провести зміни у роботі групи безпекової допомоги Україні та перерозподілити обов'язки з іншими складовими, зокрема з місією НАТО і з підтримки нашої країни. У Пентагоні заявляють, що реорганізація має зробити допомогу більш ефективною, передати частину керівних функцій союзникам і вивільнити американські ресурси для інших завдань. Одночасно у Сполучених Штатах наголошують, зміни не вплинуть на підтримку України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І це дійсно так. Радіо НВ, яке ви чуєте зараз в ефірі, і також можете спостерігати за нами в інтернеті на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Саме там пряма відеотрансляція, і саме там знайдете записи наших попередніх етерів, аналітичні студії, розмови з експертами. Вони надалі залишаються актуальними, не втрачають своєї актуальності, тому гостинно запрошую. Найближча година ознаменується ще двома великими темами. Першу з них заанонсую цитатою. В Росії ще вірять, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це слова керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Згадаємо про них за коротку мить. Ну і резонансну тезу Валерія Залужного про те, що Україна ніколи не вступить до НАТО, проаналізуємо наприкінці етеру. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк виходить з нами на прямий зв'язок. Рома, мої вітання, привіт.
4: Привіт. Я тут подумав, що, звісно, можна відштовхнутися від того, що росіяни вірять в те, що вони можуть досягнути поставленої задачі військовим шляхом, але хочеться просто всім нагадати, що вони зараз собі ставлять за мету. Це окупація української Донецької області. Ну, в принципі, українська, це зрозуміло, це слово в даному випадку не обов'язково, бо Донеччина – це Україна, як, власне, і Крим. Тому це принципово все одно не змінює, і Кирил Буданов там говорить про те, що взагалі-то це тупікова історія в військовому плані для Російської Федерації. Бо навіть, я сподіваюся, цього не станеться, якщо Україна буде змушена відійти з боями з Донбасу, то українська армія нікуди не дінеться, нікуди не подінуться наші технологічні рішення. Ну і, власне, колись російський маніяк Володимир Путін там мріяв про буферну зону. Так от, буферна зона сьогодні це Московська область, Ленінградська область, ну і, в принципі, далі по географії, яку ми разом вивчаємо з Робертом Броуді, який більше відомий як Мадяр.
3: Так, ну бачиш, з географією тепер у нас набагато все краще і сильніше з точки зору російських там топонімів. Та я, наприклад, про Кстово не знав, тепер знаю, як і про багато інших населених пунктів. Так, але б я до цієї заяви Кирила Буданова не просто так, знаєш, заапелював на самому початку, тому що мені тут видається, це радше історія про ну скажімо про адекватність сприйняття реальності. Бо лунають усі тези про те, що нібито Владимир Путін усвідомлює провальність свого плану, але просто не може відмовитись від нього, бо тоді він отримає дуже велику кількість незручних запитань, на які не зможе відповісти, запитань від свого населення. Я натомість думаю, що все ж таки це історія про інше, про те, що сам Владимир Путін надалі неадекватно оцінює реальний стан справ. Ти як на це дивишся?
4: Мені здається, що ми маємо припинити шукати якісь виправдання і пояснення дій Володимира Путіна. Вони зовсім по-іншому розмірковують. У нас, знаєте, так от знаходять аргументи, чому Путін не може не зупинитися. І це пояснюється, що він там боїться цих орків, які повернуться, і так далі, і так далі. Дай йому наплювати на це все. Розумієте, треба адекватно дивитися на речі. Наразі. Оця російська оця агітаційна машина, вони не люблять згадувати, що у них там щось палає про ці дороваті склади Wildberries, які будуть переіменовані на честь сил безпілотних систем України. Вони не згадують. Вони не згадують такі речі, наприклад, що в Геленджику загинули діти після того, як вони фігачили по нашому дрону, збили його, вочевидь, і він впав на пляж і загинули росіяни. Троє дітей, і дітей, звісно, шкода. Вони не згадують про те, що вибухнув в центрі Москви ресторан з командуючим військово-космічних повітряно-космічних військ ВКС Росії. Цього немає. А натомість вони постійно на нон-стоп фігачать тези, що треба бити сильніше по Україні, треба все спалити, щоб у нас тут не залишилось жодної електростанції, жодного магазина. Вони прямо кажуть, що треба вбити українців. Вбити, знищити, щоб не було в принципі. Тобто я до того, що вони в Росії інформаційна машина, от не дивлячись на те, що ми почали по ним нормально завдавати ударів, вони роблять вигляд, що все у них добре, начебто все йде по плану. Тому, коли хтось там каже, от Путін може чи не може, у нього стоїть його оця вавка в голові, вочевидь, він її набив, коли пірнав в історію, треба захопити Україну. У нього там нещодавно була, між іншим, таке формулювання, на нього ніхто не звернув увагу, він там щось сказав, що лівобережна Україна. От ми колись, я коли в школі вчився, у нас там була ця теза в політичному плані лівобережна і правобережна Україна. Так от хочеться сказати російській потворі, що ви ці історії столітньої давнини можете не витягувати, але про це він сказав, в якому контексті? Насправді, це говорить про те, що вони вже навіть на рівні маньяка зменшили рівень амбіцій. Ну, якщо зупиниться весь трафік вантажів, не тільки нафти, а взагалі всього через Чорне Азовське море, дивись, і вони скажуть спочатку, що нам і Донецька область, в принципі, не сильно та й потрібна, а потім скажуть, да, і Крим забираєте, а що, навіщо він нам? Це ж Україна, це все Путін щось переплутав, а ми взагалі за конструктив.
3: Володимир Зеленський напередодні говорив якраз про наближення ось цього процесу, коли росіяни не за своїм бажанням, але з примусу фактично сядуть за стіл переговорів. Він каже про те, що зараз всі намагання скеровані на те, аби це сталося восени. І тут, очевидно, він, тобто Зеленський, не апелює там до здорового розсудку, до здорового глузду, якщо хочеш, та радше говорить про дію санкцій, про фінансові обмеження, про далекобійні удари, діпстрайки, мідл страйки і все, що із цим пов'язано. Як тобі такий прогноз? Ну, може, це не прогноз, це сподівання радше, та? Бо президент говорить про це в категорії того, що ну, прагнули би, аби це сталося восени. Але разом з тим.
4: Ну, це називається підвищення перемовних позицій. Іде війна, і відповідно перемовна позиція, вона базується на ситуації на фронті. От не випадково Марко Рубіо там згадав про ці вже дивні 2-3 тижні, мовляв, треба подивитися. Тобто я подивитися, чи зблизилися позиції сторін, мається на увазі України і Російської Федерації. Перша буква все ж таки здається П, а не Ф. Ось так питання в чому? Росіяни на перемовинах виставляють позицію, начебто нічого не змінилося. Хоча мені здається, ну, більшість росіян це помітила, бо занадто багато диму. Тобто росіяни удари по Україні якраз інтерпретують як це підсилення їх перемовної позиції. Ну, ми зараз бачимо, що в цю історію можна грати разом. І, власне, Зеленський про це і говорить, що коли ми атакуємо НПЗ, коли вони змушені купувати бензин з незрозумілої якості в Марокко. Марокко, між іншим, з африканських держав нам найбільше поставили озброєння. Ну, там по різним схемам, але тим не менше. І так далі, і так далі. І, звісно, тоді ми через американців або прямо тут в етері росіянам кажемо, що ви не поводьте себе таким чином, наче у вас є друга армія світу. Бо в цю маячню, здається, ви вже самі не вірите. І треба припиняти грати в гру, що там кам'яне обличчя, мовляв, у росіян нічого не відбувається. Ми бачимо, що у вас відбувається, ми бачимо, наскільки ви дрява держава. Ну, в принципі, там вже все пояснили в Росії, ну, там талановиті люди, вони дряві, це ремарка, тому що в 90-ті роки розформували всі протиповітряні системи аж до Урала. І от зараз їх тільки відтворюють. Там, правда, не зрозуміло, що ж було цей проміжок між 90-ми і сьогоденням. А, там було 26 років правління Володимира Путіна.
3: Ну так, бачиш, тому про це зараз може і не прийнято згадувати, про ось цей період в негативному контексті. Хоча, якщо йдеться про інформаційний порядок денний, про те, як виглядає, в принципі, там, інформаційна даність, так скажу, росіянина, то тут деякі зміни є. І, наприклад, Володимир Соловйов, як такий один з провідних топових віп, я б сказав навіть, та пропагандистів, які говорять якісь не надто приємні речі про російську армію, це теж виглядає дещо екзотично. Але пролунала ось ця теза від нього про те, що нібито не буде в Росії мобілізації, тому що просто нема в що вдягнути, взути і так далі. Коротше кажучи, нема як собі зарадити з тими людьми, яких треба було би мобілізувати. Що це за теза така? І ну, наскільки це там, не характерно для Москви для порядку денного їхнього телевізійного ефіру?
4: Ну, це цікаво тільки в тому контексті, що ця персона чи особа, вона ж займається тим, що всіх російських військових дуже любить мацати в прямому сенсі цього слова і характеризувати це словосполученням «какие крепкие мужики» у них в Збройних силах. Ну, той, хто з якихось причин дивиться, це точно уловив ці наклонності в частині перевірки, наскільки вони потужні. Так ось, до чого я це все? Його слова не мають значення в даному випадку. Він займається констатацією в того, що ну, дійсно вони на максимумі, у них і до того угрупування, яке не є, не вистачає дронів, як власне у нас. Якщо хтось думає, що у нас там на першій лінії навіть на Донбасі безліміт по FPV і всьому, що з цим пов'язано, то це помилкова річ. Далеко не у всіх підрозділів. Так, повертаючись до них, ну, вони ж то все одно проводять мобілізаційні дії. Вони не використовують це слово, але його проговорюють. І тут питання. Для того, щоб наступати, проводити наступальні дії, втрачати по 42 тисячі солдат, хотів сказати, громадян, ну так, російських орків щомісяця, їх же звідкись треба брати. Тому, ну, можливо, слово мобілізації не буде, але процес, який є мобілізацією, буде відбуватися. Бо по великому рахунку, ну, це виглядає очевидним, що у Путіна є два варіанти. Або припинення вогню, або продовження мобілізації, яку вони не будуть називати мобілізацією. Але ж у росіян у них завжди так було. Їх 8 років на Донбасі не було. Ну, вони так заявляли. Росіян на Донбасі нет. Нас там нет. Хоча чогось російські солдати завжди потрапляли в полон. А, бо вони йшли за покликом серця. Хоча, якщо що ж вони йшли за покликом серця, якщо вони військові, вони не можуть просто так поїхати.
3: Ну, відпустку, від... була версія про відпустку, я думаю, ти пригадуєш, та? І просто от вони вирішили провести, знаєш, десь там в степах донецьких свою відпустку. Це теж хрестоматійна історія.
4: Звісно, ну, тобто Соловйов насправді говорить про те, що вони на максимумі своїх потужностей і можливостей в частині ведення війни за такими принципами, як вони ведуть. Тобто в перервах між оцими всіми висловлюваннями, що не буде мобілізації, це сигнал насправді росіянам, у них же там вибори, як-ніяк, ну, тобто псевдовибори, це елемент передвиборчої програми по факту, в якій вони всі беруть участь і розповідають, що це нормально, що єдина Росія йде з гаслами «Війна не закінчиться ніколи», про що вони, власне, досить відверто говорять. А в перервах вони там щось там згадують про ядерну бомбу. Тобто Соловйов, він не відкриває тут щось нове і незрозуміле для росіян. Про по факту він транслює тезу, яку пишуть так звані Z-воєнкори, про те, що от все дуже, дуже неоднозначно.
3: До речі, тут не тільки Z-воєнкори, не тільки Соловйов про це говорить щодо кількості дронів на лінії бойового зіткнення і в цілому щодо використання дронів в військових з військовою метою. Про це теж висловився нещодавно Олег Царьов. Пам'ятаємо, такий український колаборант, який перебуває зараз в Росії. Ну, я довго не буду пояснювати, хто це, аудиторія це добре знає. Та? Але разом з тим він якраз і говорить про те, що ситуація, мовляв, дуже сильно змінилася. Якщо кілька років тому Росія мала рішучу перевагу в повітрі саме з точки зору дронів, то зараз це перевага на боці України. Ну, це не перший, до речі, такий критична заувага з боку цього українського колаборанта. А чому йому можна, слухай.
4: Ну, тут я маю зробити уточнення. Олег Анатолійович, він дуже хитрий, і тому він перебуває не в Росії, а в окупованому Криму. Якраз на всякий випадок.
3: Дякую, це слушно, так.
4: Да, коли настане питання, де ж ти, потвора, був, він скаже, я був в Україні. Це не випадково. Він обрав саме це місце для проживання під російським прапором, це, звісно, ну, тим не менше. Але, ну, глобально вони ж це сприймають як... Я тут не про юридичну складову, а про фактичну. Тобто окупована територія, якщо там російські ганчір'я зверху, ну, зрозуміло, що там російські порядки, російські ФСБ і так далі. Насправді, про кількість ударів і по російським регіонам говорить же не тільки він, там багато хто про це говорить. Чому Царьову можна, ну, вочевидь, тому що він Путіна не називає так, як прийнято це робити в Дніпрі, звідки він начебто, а там перша буква Х. Але хто про це ще говорить? От я зараз тут у мене прямо перед очима відкрите дослідження Комерсанта російського. Це ті, які там про бізнес, про бабло і далі, і так далі. Так от вони пишуть, що за 7 місяців цього року вони збили мінне вбивство Росії 54,5 тисяч БПЛА. Ну, тобто це якраз здебільшого це мідл-страйки. Ну, можливо, там це діп-страйки, можливо, частина з них мідл-страйків. Прямо по областям, хто там страждає, хто там куди більше всього прилітає. Ну, зрозуміло, що більше вони збивають по перекордонню російському, і логіка тут зрозуміла, що там у них первинний район протиповітряної оборони. Але про те, що прилітає все більше і більше, вони всі говорять. Навіть федеральні канали про це теж говорять. Причому вони єдине, що висновок роблять такі, що дуже мало вони бомблять Україну, треба збільшити удари по Україні, і тоді перестане по ним прилітати. Мені здається, це помилковий висновок, але ж висновки там роблять не вони, а в Кремлі. Їм спустили цю методичку, мовляв, що нічого страшного, ми там з НАТО воюємо, зі всім світом і так далі, і так далі. Тобто звикайте до того, що буде більше прильотів. Так, вони прямим текстом проговорюють тези про те, що не вистачить всім протиповітряної оборони. Це треба, ну, це теж такий цікавий поворот позиціонування цієї війни. Вони вимагають від росіян терпіти і розуміти, що це от війна за незалежність. Це слава Лаврова.
3: Ну, тут, бачиш, є інший підхід, бо терпіння – це, в принципі, якщо Путіна немає на місці, та, якщо він приїздить, як от було останніми днями в місті Красноярськ, то там можна на пару днів чи навіть на день, наприклад, знизити ціни. Теж цікава історія, пишуть про це, ну, по-перше, місцеві пабліки, російські, але в цілому немало є фотопідтверджень цього, там всередині липня через брак палива запроваджували талони на бензин, а перед візитом Владіміра Путіна на 20 російських рублів знизили ціни на пальне. Цікава історія, слухай. Ну, тобто, з цього який можемо зробити висновок? Для Путіна будується альтернативна реальність, тобто, фактично, в його просторі, там, де він перебуває.
4: Та ні, яка реальність, що Путін ходить по заправкам чи ще? Ну, його провезли.
3: Тоді постає питання, для чого знижувати на тих 20 рублів?
4: Ну, на всякий випадок, мабуть, я не знаю. Ну, це просто демонстрація того, як побудована російська держава. Вони там і асфальт закладають, і траву фарбують, або сніг фарбують. Ну, це нічого тут дивного. Так от готуються до приїзду царя. Цар поїхав, все повернулося на свої місця. Це, як на мене, це взагалі демонструє, якби те, що російський цар особливо то нічого там і не контролює. Можливо, на це так треба подивитися, якщо щось робиться тільки під його приїзд. Він поїхав, всі йому помахали рукою, дехто показав середній палець, і все повернулося, як воно було. Тому я тут не роблю ніяких висновків з цього. Так, російська держава, вона була влаштована дуже давно. У нас час від часу такі ексцеси теж бувають. Хоча, здається, вже менше. Бо жити і створювати альтернативну реальність для керівника, ну, це як мінімум дивно. Ну, тут Путіна можна зрозуміти, він все ж таки 26, скоро 27 років буде в Кремлі сидіти. То він собі, якби до нього знайшли ці ключі, як зробити так, щоб дідусь поїхав задоволеним.
3: Вибори, які мають провести в Росії, ну тут я слово це, знаєш, вживаю так суто з протокольної точки зору, очевидно, волевиявленням, виборами це назвати не можна вже зараз, на етапі там підготовчому, якщо хочеш, так? Але разом з тим, чи ти припускаєш, що зараз росіяни такі будуть тримати, ну Кремль має на увазі, та оточення Владіміра Путіна будуть тримати ситуацію менш-більш під контролем для того, щоб отримати відповідний результат на тих виборах? Чи все ж таки тут з цим не рахуються, тому що, ну, кого обходить, скільки відсотків підтримки, якщо країна є авторитарною?
4: Нікого не цікавить. Вони зроблять, звісно, публічно таку імітацію. Дійсно, якісь навіть дебати будуть, ще якась ерунда. Але там навіть дебати вони будуть виключно серед тих, кого не допустив до цього процесу Кремль. Вони, ну, насправді ця система, вона має там безліч систем підстраховки, що ліва особа туди ніколи не потрапить. Це особливо важливо в контексті того, що там навальністи придумують розумне голосування, мовляв, не голосуйте за єдину Росію, голосуєте за комуністів, хоча особи, які узгоджені Кремлем і по ступеню нацизму, вони ще можуть конкурувати один з одним. І вони зроблять наступним чином. Формально все проведуть, оголосять результат, збережуть, скоріш за все, цю так звану конституційну більшість Єдиної Росії, хоча це навіть не обов'язково, тому що решта партій, вони все одно, це там вже 4 партії, але по принциповим законам вони ж все одно голосують 450, 100%. Якби це якраз і говорить, що брендів багато, але це все одна маса, зрозуміло чого. І позиціонування у них буде таке саме, як власне от з обстрілами НПЗ або тих самих вже всім відомих складам. Тобто його не буде. Вони про це нічого не будуть говорити. Відбудеться момент псевдоголосування, погоні туди бюджетників, знімлять декілька сюжетів, як це було все весело і класно. Виступить Путін, що українці хотіли зірвати вибори, але ми всі сплатились, ну і так далі, і так далі. І все. І буде так само, як і зараз, коли ці персонажі, вони в 99% взагалі невідомі. Ніхто їх не знає, а не знають чому, тому що більшість навіть на телебаченні російське не пускають, бо вони не затверджені Кремлем. Вони не суб'єкти політичного процесу. Так, є за цього скликання, було за минулих скликань, зараз буде наступне так само. Єдине, що більше там буде орків в військовій формі. Ну, це, в принципі, на хід війни жодним чином не вплине.
3: Буквально хвилина у нас залишається, але чому їм так важлива ось ця процедурність? Та? Тобто удавати те, що все відбувається згідно там, до деталі, згідно з Конституцією і так далі, і так далі. Кому це потрібно?
4: Бо Путін таким чином хоче всім продемонструвати, що у них не автократія, що це просто люди так дуже хочуть, щоб 26 років був при владі. Насправді, от в частині процедурності вони завжди так діють. В такий спосіб. Вони і Конституцію змінюють. Раз Терешкова каже, давайте Путіна залишимо назавжди. І залишили Путіна назавжди. Ну і цей процес, то така у них політична культура. І вони, ну, це нас не стосується, якщо чесно.
3: Ну так, за цим просто можна спостерігати, не більше того, але навряд чи якийсь вплив зовні він тут може принести результат, тому що ось ці схеми з тим, коли, наприклад, впливають на російське суспільство, а воно потім допроваджує до змін, ну, з росіянами не працює. Я тобі вдячний, Рома, за розмову, за те, що знайшов час. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, з нами наживо щойно, за мить новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ми вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні надалі дорожче дизельне пальне на окремих АЗС. Його вартість уже наблизилась до 99 гривень за літр. Водночас ціни на бензин і автогаз за останню добу суттєво не змінились. Експерти пояснюють подорожчання ситуацією на світовому нафтовому ринку та логістичними труднощами. Ну а тим часом світові ціни на нафту знову зросли. Після різкого падіння напередодні вартість чорного золота додала близько 1%. На ринок впливає невизначеність навколо можливих переговорів між Сполученими Штатами та Іраном, а також ситуація в районі Ормузької протоки. Командувач сил безпілотних систем підтвердив ураження великого логістичного хабу Wildberries у Красному Бору. За словами Роберта Броуді, це вже 13-й подібний об'єкт, що вразили українські дрони протягом останніх 18 діб. Після ранкової атаки мегахаб у Росії припинив роботу. А в тимчасово окупованому Севастополі російські військові відкрив вогонь по своїх побратимах і цивільних. Як повідомила місцева окупаційна влада, спочатку нападник поранив двох військовослужбовців, один з яких загинув. Згодом у селі Хмельницьке він застрелив трьох місцевих жителів і ще трьох поранив. Військового затримали, обставини стрілянини встановлюють. Ну а в Італії відпочивальники знайшли в морі сотні тисяч євро. Інцидент стався на узбережжі Сицилії після того, як неподалік зламався човен. Як розповіли в поліції, під час рятувальної операції двоє чоловіків викинули у воду сумку з грошима та намагались втекти. Частину купюр винесли на берег, де їх почали збирати туристи. Загалом у воду потрапило близько 670 тисяч євро. Більшість коштів вдалося повернути. Одного підозрюваного затримали, іншого розшукують. Ну і поліція встановлює походження цих коштів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не вірить у перспективу членства України в НАТО і закликав зосередитись на розвитку інших безпекових альянсів. Напередодні з'явилася ця заява. Ці слова Валерій Залужний сказав під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції. Це була загальна нарада послів у Києві. Ну, а ми цю заяву обговоримо далі. На зв'язок виходить Тарас Жовтенко. Це експерт із Міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мої вітання, доброго дня.
10: Вітаю, доброго дня.
3: Ну, бачите, так сталося, що Валерій Залужний, якщо ми так собі пригадаємо просто, та не є першим послом України в Великій Британії, який скептично ставиться до членства в НАТО. Але все ж певний резонанс ця заява, ці слова викликали. Чи ви розумієте, на чому вони базуються?
10: Ну, я думаю, що в першу чергу такі заяви базуються на поточному моменті і в першу чергу на тому, як в поточному моменті, якою є конфігурація, скажімо так, політичних поглядів і політичних позицій країн-членів Альянсу щодо потенційного членства України в НАТО. Та? Тому що ми чудово розуміємо, що всі 32 країни-члени НАТО повинні віддати свій голос за те, щоб Україна потенційно стала членом цієї організації. Та? І цей принцип одноголосності, його ніхто не відміняв, і він залишається актуальним і, очевидно, буде залишатися незмінним в цьому механізмі прийняття політичних рішень в Альянсі. І, власне, якщо аналізувати поточну ситуацію із політичної точки зору, із навіть такої безпекової і геостратегічної, то ми чудово розуміємо, що є країни-члени НАТО, які, скажімо так, поки що не готові зайняти от саме таку позицію стосовно України. І, зрештою, якщо дивитися на те, як поточний момент може отримати свій подальший розвиток от, там, в середньо- і довгостроковій перспективі, враховуючи російську загрозу, враховуючи те, що Альянс на тепер в першу чергу має бути сфокусований на тому, щоб займатися в першу чергу внутрішніми трансформаціями та своїх в першу чергу механізмів забезпечення воєнної безпеки, логістики і так далі, враховуючи ту саму позицію адміністрації Дональда Трампа, так, і те, що Сполучені Штати Америки очевидно будуть переглядати масштаби своєї ролі в НАТО, та, тобто з НАТО вони точно не виходять, але скажімо так, участь в цій організації. Організації Сполучені Штати Америки за Дональда Трампа точно будуть переглядати. Та? І от НАТО зараз має бути сфокусоване в першу чергу на тому, як перебудувати власну архітектуру, в тому числі там власні механізми прийняття рішень, бо знову ж таки, там завжди історично так сталося, що ключові посади займали американські генерали. Ну а тепер Вашингтон говорить про те, що по великому рахунку все це має бути відповідальність європейців, та, і відповідно там європейських генералів в тому числі. Та. Тому, власне, от з цієї точки зору Альянс, очевидно, та, він, як мінімум, найближчим часом і, скоріше за все, в середньостроковій перспективі, він точно має бути сфокусований на цих трансформаціях. Та. І тому, власне, питання в тому, що з одного боку, стратегічно НАТО не знімає з порядку денного питання майбутнього членства України. Просто поточний момент говорить нам про те, що по великому рахунку говорити про якісь близькі перспективи такого членства України точно не доводиться, тому що політична і безпекова ситуація така, що, по-перше, немає одностайності серед країн-членів НАТО щодо цього. А по-друге, Альянс має бути сфокусований на внутрішніх трансформаціях. Та, і коли в Альянсі дійде справа, так би мовити, то питання розширення і до в тому числі там включення України до числа членів організації, то, скоріше за все, це буде, м'яко кажучи, трошки інше НАТО, аніж ми звикли його бачити там от зараз, чи там кілька років перед цим. Бо зараз насправді всі говорять, це адміністрація Трампа запустила насправді такий термін, але по великому рахунку він має сенс. Термін звучить НАТО 3.0, тобто фактично третя версія Альянсу з моменту його створення. Тобто НАТО 1.0 – це відповідно був Альянс, який існував з 49-го року по завершення Холодної війни. НАТО 2.0 – це відповідно НАТО після завершення Холодної війни і всі оці, як би мовити, трансформації у безпековому середовищі, теракти 11 вересня 2001 року, переформатування НАТО, спроби, так би мовити, пошуку себе в світі, де холодна війна закінчилася, боротьба з тероризмом, і зрештою наростання російської загрози від лютого 2014 року і, відповідно, з лютого 2022 року НАТО перейшло вже у формат, так би мовити, подальшого, вже цього третього етапу трансформації. І от адміністрація Дональда Трампа з приходом самого Дональда Трампа в Білий Дім вважає, що Тепер настав час будувати НАТО 3.0 з набагато меншою роллю Сполучених Штатів Америки і, відповідно, з провідною роллю саме європейських країн і з основним акцентом на тому, що саме європейські країни повинні відповідати за європейську безпеку. І, власне, от побудова такої архітектури і в політичному сенсі, і в безпековому сенсі, і в управлінському сенсі, та от це... в принципі, має бути зараз ключовим пріоритетом Альянсу. Та? Тобто, ну, я читаю цю заяву посла Залужного не як те, що, ну, якби стратегічна перспектива, та, членство України в НАТО, вона вже не є актуальною ні для нас, ні для Альянсу, але, ну, якщо читати цю заяву в поточному моменті, в тому моменті, який характеризується викликами, та, які стоять перед НАТО і викликами, які стоять перед нами, ну, то зрозуміло, що насправді, якщо там розуміти, що членство будь-якої держави в НАТО – це там певний бюрократичний алгоритм, та, такий досить складний, який передбачає не лише там активну участь самої там країни, яка хоче бути членом НАТО, і НАТО як такої наддержавної організації, та, там, ну, мають бути задіяні фактично всі країни-члени Альянсу. І ми чудово розуміємо, що зараз і на національному рівні, і на такому організаційному рівні НАТО зайняте зовсім іншими речами. От вони, очевидно, готуються до ймовірних майбутніх російських провокацій на східному фланзі і до того, що, скоріше за все, доведеться реагувати на ці провокації, не розраховуючи на, власне, союзницькі зобов'язання, на ресурси і на потенціал Сполучених Штатів Америки. І, власне, тому питання внутрішніх трансформацій і питання забезпечення власної безпеки в цих нових умовах, вони є зараз абсолютним пріоритетом для НАТО. Ну і, зрештою, це ж так само є абсолютним пріоритетом і для нас, та, на нашому рівні. Ну і, дійсно, в цьому контексті якісь додаткові там чи, ну, менш реалістичні розмови про якесь близьке членство України в Північно-Атлантичному альянсі, десь от там в коротко або середньостроковій перспективі, ну, вони дійсно дуже мало мають під собою того, що має зв'язок з реальністю.
3: Ну, але в такому разі, як нам до цього ставитись, тому що і з точки зору риторики, і там загального загальної норми, загального сприйняття членство в НАТО трактується як певна гарантія безпеки, попри все те, що відбувається зараз у світі. Це перше. А друге, з точки зору навіть права і конституції, де ось ці акцесії України записані, тобто перспектива членства в НАТО.
10: Ну, це залишається стратегічним курсом. Ви абсолютно правильно згадали про Конституцію. Та? Тобто, ну, фактично, ця заява вона не відміняє того, що Україна не повинна йти в НАТО. Та? Тобто, ну, наскільки можна оцінювати, та? От, якби, цю заяву посла Залужного, та? Він не говорить про те, що НАТО нам не потрібне, та? Бо нам не потрібно йти в НАТО. От, просто очевидно, що таким чином оцінюється перспектива поточного моменту, та? І якоїсь такої середньострокової перспективи можливого імовірного вступу України в НАТО, що в найближчим часом, в середньостроковій перспективі там, та? Цього очікувати не варто, і, ну, скажімо так, занадто великих сподівань на це покладати теж не варто. От, бо, ну, власне, є закріплений в Конституції, в дуже багатьох інших нормативних документах стратегічний курс країни, і цей стратегічний курс країни передбачає, та, європейську євроатлантичну інтеграцію. І, зрештою, ну, те, що в поточному моменті, наприклад, інтеграція України в Північно-Атлантичний альянс, вона не є реалістичною з такої практичної точки зору, та, от, це абсолютно не відміняє того факту, що, ну, скажімо так, нам не потрібно прагнути до цієї інтеграції, і, ну, зрештою, я думаю, що так чи інакше, ця нова конфігурація Північно-Атлантичного альянсу все-таки з'явиться. І, ну, якби наше членство в НАТО, воно, ну, так чи інакше настане, єдине, що це вже буде зовсім інше НАТО. Та? Так само, до речі, дуже багато речей, які ми зараз говоримо про Альянс, та, про Північно-Атлантичний Альянс, їх так само можна приміняти і до Європейського Союзу, та, тому що, знову ж таки, враховуючи те, що ЄС це фактично там, та, європейська частина НАТО, і це ті самі країни, які стоять перед тими самими викликами, та, і безпековими, і політичними, і економічними, знову ж таки, та, там, якщо це стосується в тому числі військово-промислових комплексів цих країн, то, ну, ми теж повинні бути абсолютно реалістичними в тому сенсі, що коли дійде справа до вступу України в ЄС, це вже буде зовсім інший Європейський Союз, аніж той, куди ми, наприклад, подавали заявку, та, чи той, з яким ми підписували угоду про асоціацію. асоціацію. І це теж якби є сучасна геополітична реальність, тим більше, знову ж таки, та, враховуючи ці виклики, які зараз стоять перед європейською безпекою, друга частина цитати генерала Залужного, та, вона є теж суперактуальною, та, що насправді і ми на своєму рівні, як країна, яка не входить в Північно-Атлантичний альянс, і зрештою самі країни-члени НАТО, та, от вони в цих нових безпекових реаліях, вони повинні в тому числі покладатися не тільки там на свої власні механізми, там системи колективної безпеки, ту саму п'яту статтю Вашингтонського договору, та, яка, ну, знову ж таки, там під питанням, враховуючи те, що вона теж має бути активована одноголосним рішенням там, та, всіх 32 країн-членів альянсу. А більшу увагу звертати на, скажімо так, неформальні регіональні союзи з залученням зовнішніх гравців та безпекові союзи держав, які, знову ж таки, можуть йти по лінії того самого східного флангу НАТО, та, і включати в себе не лише країни-члени НАТО, але і, наприклад, Україну. Та. Тобто ця оновлена архітектура безпеки в Європі, вона, звичайно, там, та, певна частина цього фундаменту, вона буде залишатися в межах Північно-Атлантичного альянсу, але так чи інакше ця безпекова архітектура, вона точно буде і має включати гравців з поза меж альянсу. Та? І от в цьому контексті, я думаю, що рамка системи колективної безпеки, вона буде трансформована зрештою. Та? І НАТО це буде не лише про ті країни, які підписали, формально входять в альянс і підписали Вашингтонський договір, але це буде також і про оцей зовнішній контур, та, про, скажімо, той самий східний фланг, посилений не лише країнами-членами НАТО, але й країнами, які формально, можливо, не можуть не мати, та, якби, статусу члена НАТО, але при цьому фактично використовувати абсолютно весь ресурс, який є доступний будь-якому члену Північно-Атлантичного альянсу. І, зрештою, ми тут не сторонні спостерігачі в цьому процесі, бо, ну, ми чудово розуміємо, що по практичних напрямках наша співпраця з НАТО триває, і це співпраця і на організаційному рівні, і на рівні окремих країн-членів, в тому числі і по лінії Великобританії. Та. Співпраця військово політична, військово-технічна, вона відбувається, вона точно не стає меншою, навпаки, вона активізується. І зрештою, от ці зв'язки і на рівні організаційному, і на рівні окремих країн-членів, вони так чи інакше призводять до того, що ми є не просто там пасивним спостерігачем того, як НАТО трансформується. Тобто там, умовно, ми стоїмо ззовні і дивимося, там, да, що відбувається всередині натівських механізмів. Ми по окремих напрямках, ми дуже активно залучені до цих трансформацій, і цілком може статися так, що от це оновлене НАТО, ми можемо бути імовірними там умовними співзасновниками, та, от цього трансформованого НАТО 3.0, навіть перебуваючи поза межами альянсу. Та, тому що, знову ж таки, враховуючи цю динаміку безпекової ситуації в Європі, загрози з боку Російської Федерації, так, взагалі загрозу імовірної континентальної війни в Європі. Скажімо так, майбутня конфігурація НАТО і майбутня конфігурація безпекових союзів в Європі, вона теж, це таке, це відкрите питання. Та, тобто не можна однозначно говорити про те, що після того, як все це завершиться, та, бо ми ж не знаємо насправді, як це все може завершитися. Є сценарії, які можливо там, да, аналізувати з точки зору там такого безпекового і політичного прогнозування, але конкретний хід подій все одно він буде залишати там певний відсоток невизначеності. От у нас немає гарантії, і в НАТО немає гарантії, і в Сполучених Штатів немає гарантії, що після того, як все це завершиться, НАТО залишиться таким самим, яким воно є. Та? І система європейської безпеки, система євроатлантичної безпеки, вона теж точно не залишиться в тому вигляді, в якому вона існує зараз. І враховуючи те, наскільки зараз активно, це, звичайно, не зовсім, так би мовити, наш вибір, та? Але ми перебуваємо практично в епіцентрі, та, тих процесів, які впливають на цю трансформацію. Відповідно, ми теж на цю трансформацію впливаємо не як об'єкт, та цих процесів, а як суб'єкт цих процесів. І тому, з цієї точки зору, я залишаюся хоч обережним, але все-таки оптимістом з тієї точки зору, що Україна в будь-якому випадку, в будь-якій конфігурації майбутніх оцих безпекових союзів і безпекової архітектури Європи, Україна все одно буде залишатися наріжним каменем цієї архітектури. Чи ця архітектура буде називатися НАТО, чи вона буде називатися якось інакше, та, це вже такі технічні питання, які, очевидно, будуть їх деталі будуть більш зрозумілі по ходу того, як будуть розвиватися події і в російсько-українській війні, ну і в тому, як Росія буде намагатися далі реалізувати свої спроби масштабувати цю війну, перекинувши її в тому числі на східний фланг НАТО.
3: Ну, тут ще є аспект Близького Сходу і того, як Дональд Трамп дивиться на цю ситуацію. Так, він говорить про ці переговори Вашингтону і Тегерану як про останній шанс для Ірану. Каже про те, що йому телефонували з багатьох країн з проханням продовжувати переговори з Іраном. Всі вони хотіли дати цьому останній шанс, і це є останній шанс. Що скажете про такий, про таку заяву? І наскільки це співвідноситься з тим, про що думають у Тегерані? Бо з їхньої риторики випливає, що вони, ну, зовсім інакше дивляться на ці переговори.
10: Ну, абсолютно. Тут, бачите, ми говорили про можливі зміни в Європі, та, от, в безпековій архітектурі, в політичній архітектурі, а от якщо брати Близький Схід, то там ці зміни вже відбулися. Та? Тобто після того, як, особливо після того, як от в останній фазі цього активного збройного протистояння між Іраном з одного боку і з іншого боку Сполученими Штатами та Ізраїлем, Іран зміг знову втриматися та, в черговій хвилі ударів, причому ну, це були досить серйозні удари, які там в одному моменті, та на самому початку, вони просто знищили все ключове військове і політичне керівництво країни. Та? І, ну, скажімо так, країна втрималася. І більше того, мало того, що вони втрималися, та вони витримали удар, і вони змогли зробити так, що Сполучені Штати Америки не досягли разом з Ізраїлем та тих, хай навіть ефемерних, та, але все одно в них там певна стратегічна якась цілепостановка була. І, ну, можна говорити вже про те, що стратегічна, та, це поразка для Сполучених Штатів Америки, для Ізраїлю. От, а для Ірану це стратегічний виграш, тому що мало того, що він вистояв під ударом ну, фактично єдиної реальної в світі ядерної супердержави, більше того, керівництво Ірану знайшло спосіб, як, скажімо так, протистояти подальшим планам якби, і Ізраїля, і Сполучених Штатів Америки, і відповідно впливати на ситуацію не лише на регіональному рівні, але в принципі на глобальному рівні. Так? Тобто той самий контроль над Ормузькою протокою з боку Ірану, от, він насправді є інструментом, який ну, фактично нейтралізує ядерний арсенал, статус ядерної супердержави з боку Сполучених Штатів Америки. Тому що виходить так, що адміністрація Трампа, загалом Вашингтон, при всій своїй воєнній потузі, та, вони, в принципі, нічого з цією ситуацією наразі діяти не можуть. Більше того, якщо там дивитися на цю статистику, на ті цифри, скільки в них залишилося значить, на складах боєприпасів, після того, як вони за фактично кілька місяців вистріляли більше двох третин, так би мовити, та, своїх запасів і ударних систем, і оборонних систем, і так далі, та, то ну, під великим питанням не лише перспектива продовження от цієї військової операції проти Ірану в тих масштабах, в яких ця операція, ну, принаймні, почалася на цьому етапі, та, 28 лютого. Але під питанням загалом спроможність Сполучених Штатів Америки вести іншу якусь там велику війну, наприклад, там, да, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І Китай це чудово розуміє. І зрештою, ну от приклад Близького Сходу, він показує, наскільки от оця безпекова і політична трансформація регіону може бути швидкою. Тому що Близький Схід зараз, от при цьому новому статусі Ірану, та, в, і при тому, що Іран зрозумів, який інструмент впливу є в його руках, як цим інструментом користуватися, Близький Схід уже точно не такий, який він був, ну, принаймні, ще 27 лютого цього року. Та, і ну, ми розуміємо, що це ще далеко не завершена трансформація. Тому що Іран, ну, нерозумно буде себе поводити, якщо він просто буде сидіти на цьому інструменті та, і ну, ніяким чином не використовувати його для того, щоб зміцнити свої позиції і в регіоні, і загалом якби, на глобальному масштабі. Та. Тому, власне, от, заяви Трампа, вони з одного боку, та, вони відображають оцей стратегічний глухий кут, в який потрапили Сполучені Штати, тому що ну, ми пам'ятаємо, що Трамп намагався там озвучувати плани про те, що от зараз вони знову відновлюються, роблять удари по Ірану, ці Ірани будуть якимись такими, ці удари будуть дуже суперсильними, та Іран все відчує, значить, там вся всю інфраструктуру, американці винесуть їм мости, електростанції і так далі, та, і от Іран капітулює. І, але, зрештою, в кінцевому випадку нічого з цього на даному етапі реалізовано не було, з двох причин. Перша причина, це була позиція представників військового командування Сполучених Штатів, та, ну, тому що ну, ми розуміємо, там, та, що політичне керівництво навіть військовим відомством, та, тим самим Пентагоном при адміністрації Трампа, ну, та, там дуже, дуже все, ну, скажімо, слабко з якоюсь такою раціональною професійним аналізом ситуації, от, із раціональною оцінкою. А от військові професіонали, вони все-таки більш адекватно дивляться на те, що відбувається, та, і вони розуміють, що якщо почати, ну, таку операцію, то навряд чи Сполучені Штати витягнуть її навіть на цьому етапі.
3: Тому, ну, це питання ресурсу. Питання ресурсу. І питання того, наскільки реалістично це оцінюють дійсно з точки зору там функціональної, а не політичної, і не гасел, як на це дивиться американський президент. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Тарас Жовтенко з нами на зв'язку, експерт із міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тут подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте в безпеці, лишайтеся з нами надалі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити.

0: королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Українських військовослужбовців закликають бути пильними під час знайомства у мережі. Службі безпеки України попереджають, що ворог дедалі частіше використовує так звані медові пастки. Знайомства в інтернеті та фейкові побачення, щоб виманити захисників у заздалегідь підготовлені місця. Лише від початку цього року Служба безпеки запобігла понад півсотні таким злочинам. Ну і для замахів російські агенти використовують вибухівку, отруйні речовини або залучають кілерів. Тим часом Національний банк спростовує інформацію про нібито нові вимоги щодо квитанцій за оплату житлово-комунальних послуг. Про це напередодні заявили в Укрпошті з посиланням на нібито постанову регулятора. МНБУ наголошують, платникам не потрібно обов'язково вказувати податковий номер чи повний номер банківської картки. Регулятор наголосив, під час безготівкової оплати персональні дані не є обов'язковими реквізитами квитанції, а номер картки може зазначатись лише у захищеному вигляді. У Національному банку зазначили, що чинні правила діють ще з 2022 року і не передбачають нових вимог. Оборонні підприємства мають до 10 серпня підтвердити статус критично важливих, щоб зберегти право на бронювання військовозобов'язаних працівників, нагадали в Міністерстві оборони України. Для більшості підприємств діє спрощена процедура підтвердження, а компанії, що отримали статус за грантовим критерієм Brave-1, мають пройти повне перепідтвердження. В оборонному відомстві попереджають, якщо документи не подати вчасно, підприємство може втратити статус критично важливого та можливість бронювати працівників. Майже по всій Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними Українського гідрометцентру, попередження діє в усіх регіонах, окрім Харківської та Запорізької областей, і збережеться щонайменше до 6 серпня. Причина – суха та спекотна погода, що значно підвищує ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах. Синоптики закликають українців не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Литва виділить понад 12 мільйонів євро на

0: підтримку українських біженців Міністерства фінансів. Країни підготували відповідний проект рішення. Основну частину коштів спрямують на соціальні виплати, підтримку дітей, компенсацію витрат на навчання та соціальні послуги. Фінансування також передбачене для інтеграції українців, які знайшли прихисток у Литві. Кошти розподілятимуть між органами місцевого самоврядування під державним контролем. Ну і на сам кінець про тварин. В Україні запроваджують оновлений ветеринарний паспорт для домашніх улюбленців. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, новий документ матиме єдиний зразок, унікальний ідентифікаційний номер та додатковий захист від підробок. Водночас раніше видані ветпаспорти залишаються чинними. Власникам тварин не потрібно їх замінювати. Оформити новий документ наразі можна лише у державних установах ветеринарної медицини після огляду тварини, її ідентифікації та необхідних профілактичних процедур. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Доброго дня, друзі. Мікрофон включила, стульчик посунула. Це значить, що я сьогодні знову в ефірі на Радіо НВ. Дуже рада вас чути, бачити. Дуже рада співпрацювати разом з вами. Повернулася із невеличкої відпустки. Розпочинаю роботу. Вівторок, 4 серпня на календарі. Сподіваюся, що день для мене і для всіх нас буде ефективним. І що відбувається, друзі? У Російській Федерації після атаки дронів спалахнули пожежі на складах Вайблейс у Ленінградській і Московській областях. До речі, у російській Сизрані після атаки горить місцевий НПЗ. Умєров розповів, чим займатиметься на посаді голови служби зовнішньої розвідки. Ну, а президент Сполучених Штатів Трамп дав Ірану останній шанс укласти угоду із США. Натомість, до речі, МЗС Ірану переговору зі Сполученими Штатами заперечують. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, збір триває в рамках проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, зараз будемо говорити про Рустема Умєрова на посаді керівника служби зовнішньої розвідки. На прямий зв'язок зі студією виходить Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, добрий день, слава Україні!
3: Вітаю, героям слава.
2: Про Рустема Умєрова обов'язково поговоримо, але розпочати все-таки хочу із колишнього українського головкома, а нинішнього посла у Великій Британії, пана Валерія Залужного, із його заявою про те, що він не бачить перспективи приєднання України до організації Північно-Атлантичного договору, тобто до НАТО. Сказав він про це під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів, яка у Києві відбувалася, як ми пам'ятаємо. Дуже багато зараз обговорюють цю заяву і, чесно кажучи, виривають її з контексту. Давайте на це поглянемо, давайте про це поговоримо. Ось цитата Залужного. «Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, слухав кожного року казки про те, що ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо». Так сказав Залужний. Скажіть, будь ласка, як сприймати цю заяву, як холодний душ і заклик зняти нарешті рожеві окуляри, чи це про щось інше? Мовляв, працюйте, друзі, і шукайте нові шляхи. Поясніть.
3: Власне, що вкладав пан Залужний свої слова, це треба здавати пану Залужному. Але в даному випадку я би сказав, що він є достатньо системний, тому що, якщо не помиляюся, не перша його заява щодо перспектив України членства в Північно-Атлантичному альянсі. Власне, він не приховував ще з моменту, власне, як став послом України в Сполученому Королівстві, свою позицію щодо ймовірності вступу України в НАТО в найближчій перспективі. І, власне, я б не сказав, що ця теза є чимось, ну, таким унікальним або неочікуваним. Власне, так чи інакше, тих чи інших осіб, публічних, українських або публічних осіб, відповідно наших партнерів, власне, ми чули достатньо критичні оцінки щодо здатності України набути членство в найближчій перспективі. Тому я би це розглядав би просто, скажімо так, як альтернативну точку зору, що панує в частині українського експертного середовища, що панує, власне, в частини представників влади і, само собою, та думка, яка панує у частини наших партнерів, які є членами Північно-Атлантичного альянсу. І, власне, її сприймати треба так, саме так. Чому? Тому що, справді, ми бачили достатньо чіткі заяви країн-членів, окремих представників щодо перспектив членства України в ЄС, бачили, що багато з них визнають, що Україна навряд чи в найближчій перспективі зможе стати, а діалог між Україною і НАТО справді триває достатньо тривалий період часу. Ми можемо згадати ще активні дискусії і перемовини між НАТО і Україною за часів президентства Ющенка. Тобто я б не сказав, що це є щось новим. Це є та точка думки, яка все рівно панує і існує в Україні, середовищі, і, власне, вона просто була озвучена. Ключове просто питання, хто зазначив, коли зазначив, і це, напевно, відіграє ту ключову роль, чому це питання стає настільки актуальним або гострим, як мінімум з перспективи висвітлення в засобах масової інформації.
2: Угу. Цікава, до речі, складається ситуація, тому що ми розуміємо, що роками українська армія переходить на стандарти НАТО, і це дійсно обговорюється, і це дійсно робиться. Потім ми розуміємо прекрасно, що має Україна досвід ведення саме сучасної війни, і на цьому, до речі, Залужний також наголошував. Ну, а з іншого боку, не чекають нас от просто сьогодні в Альянсі, не кажуть, приходьте завтра або сьогодні. Двері тримають відчиненими. Це також така відома теза від представників Альянсу. То, власне, нам варто три крапки поставити і працювати далі. От як в цьому сенсі комунікувати із Північно-Атлантичним Альянсом? Зараз потребуємо максимальної допомоги і мовчимо про вступ до Альянсу, чи все-таки це питання також повинні обговорювати?
3: Ну, я думаю, що питання обговорювати точно повинні. Можливо, не як саме ціль вступу України в НАТО, бо справді тут є обмеження, я вам скажу більше. Да, ми зараз, і ви якраз підкреслили військову спроможність України вступу в Північно-Атлантичний альянс, але нагадаю, що згідно статуту НАТО, це політико-військовий альянс відповідний. От якраз оця політична частина – це те, що завжди заважає або стає бар'єром України на шляху до членства. Да, бо відповідно є політична воля, ми розуміємо, що управлінські рішення щодо приєднання нових членів до Північно-Атлантичного альянсу приймаються консенсусом, і, власне, в цей кейс впирається взагалі вся спроможність України вступити, власне, в Північно-Атлантичний альянс. Да? Тобто є тут справді складність. Але, на мою думку, все рівно варто дискутувати, як, але не як самоціль, а як інструмент тиску на наших партнерів. Да? Бо безперечно немає сумнів, що Україні треба співпрацювати з Північно-Атлантичним альянсом. Ми розуміємо, що ми потребуємо підтримці, тим паче низка ключових проєктів, які зараз забезпечують обороноспроможність нашої держави, реалізовуються через Північно-Атлантичний альянс, наприклад, той же механізм як ПУРУ, да, тобто закупівля відповідно за європейські гроші американського озброєння, що посилює конкурентну спроможність і обороноздатність нашої держави в умовах російської агресії. Тобто бачимо, що все рівно взаємодія вона є і вона потрібна для України. Але в той же час я думаю, що Києву варто використовувати тематику і тезу вступу України в Північно-Атлантичний альянс з одного боку, як інструмент тиску, з іншого, знову ж, для довготривалого формування відповідних наративів, щоб питання членства України в НАТО є лише питанням часу. Бо, як показує практика, завжди, навіть якщо є супротив конкретний період часу, а ми бачимо достатньо тривалий супротив, в певний період часу з'являються вікна можливості. І, власне, формуючи цю рамку, формуючи цей наратив в публічному дискурсі, Україна тим самим створює для себе в перспективі за умови відкриття цього вікна можливостей скористатися цим моментом і, власне, таки стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Але зараз це, знову ж, більше така стратегічна ціль. В тактичних цілях, то, звичайно, ми повинні шукати альтернативні інструменти взаємодії з іншими країнами, зокрема, і з Північно-Атлантичним альянсом для посилення обороноздатності нашої країни.
2: У той же час Валерій Залужний каже, інші союзи можуть бути ефективнішими за НАТО. Україна орієнтуватиметься в майбутньому на блоки, які можуть формуватися в майбутньому і найімовірніше на європейський військовий безпековий блок. Дієвим механізмом гарантій безпеки він назвав і членство в коаліції об'єднані експедиційні сили. Так, альтернатива НАТО все-таки існує або принаймні існуватиме в найближчому майбутньому?
3: Щодо чи існуватиме, це, знаєте, складне питання, бо ми розуміємо, що зараз є діалоги, дискурс серед країн Європи з огляду на взаємовідносини по обидві сторони Атлантики між Вашингтоном, між Брюсселем, якщо ми говоримо про Європейський Союз і загалом європейські країни. Тобто є питання в тому, що справді хочуть переглянути можливості або знайти інший формат союзу або альянсу між європейськими країнами з огляду на зменшення військової присутності американської сторони в Європі. Я думаю, що потроху європейські партнери будуть рухатись в цьому напрямі. Тим паче тут є певні можливості для них, бо є певні нейтральні держави, у яких є певні сформовані стереотипи або інші обмеження, які не дають їм можливість вступити в Північно-Атлантичний альянс. В той же час вони відчувають потенційну загрозу від тієї ж Росії тощо. Тому я думаю, що Європа буде рухатися в цьому напрямку. Ключове питання, з якою швидкістю і, власне, чи стане це визначальним для України. Да? Бо якщо ми говоримо про наші інтереси національні, то, само собою, ми хочемо побачити членство і реальні результати цього членства не в далекій віддаленій перспективі, що, можливо, абсолютно релевантно для наших європейських партнерів, а тут і зараз, бо перед нами стоїть питання перемогти у війні тут, наше стоїть питання захистити наших військовослужбовців, у нас стоїть питання захистити наше мирне населення. Особливо в контексті наступної зими, яку, скоріш за все, вона буде справді нелегкою. Тому в даному випадку, я думаю, що так, з високою ймовірністю ми побачимо якісь інші альтернативний союз між європейськими країнами, бо, власне, так чи інакше вже є кроки від наших партнерів. Достатньо згадати так званий військовий Шенген, який був заключений між Німеччиною, Нідерландами, Польщею для спрощення логістичних питань в умовах зовнішньої загрози тощо. Ми можемо згадати активізацію взаємовідносин між країнами Східної Європи і Північної Європи. Це ті країни, які найбільше відчувають загрозу в контексті російської війни проти України і в контексті російської агресії і загрози в цілому. Тому в даному випадку, я думаю, це лише питання часу, просто, знову ж, питання, скажімо так, синхронізації от того часового темпу, який існує, власне, для Європи і який існує для України. Нам хочеться побачити результат і альтернативний механізм тут і зараз. Європейці, відповідно, вони більш гнучкі. Маю надію, що ми зможемо, власне, у діалозі з нашими партнерами з Європи знайти оцей момент точки спільні дотику, де ми зможемо синхронізуватися в часі. Mm-hmm. Що, власне, якщо і буде віднайдений цей механізм, то не через 10-15 років, коли, можливо, він Україні вже буде абсолютно непотрібний, а в найближчій перспективі, що дозволить досягти миру, дозволить Україні зберегти свій суверенітет, територіальну цілісність і дозволить мінімізувати ті ризики і загрози, які існують для наших громадян.
2: Ще одну цікаву новину почули на отій зустрічі, яку я вже згадувала, яка в Києві відбувалася. Президент Зеленський поінформував, що чинний секретар РНБО Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки. Каже, Умєров координуватиме укладення нових угод щодо безпілотників, а не лише Близький Схід. У мене виникло запитання, дрони і зовнішня розвідка, наскільки пов'язані ці історії? Чого чекати взагалі від Умєрова на чолі служби зовнішньої розвідки? Звідки, ну і чому призначення таке дивне, що воно може означати? Бо в мене склалося враження, що треба ж було кудись Умєрова призначити. Ну, президент призначив.
3: Мені здається, що плюс-мінус відповіли на своє ж питання, да? Бо справді достатньо важко логічно знайти відповідь, чому саме так. Ну, з огляду на пости президента і, власне, його заяву, то справді є якийсь зв'язок між зовнішньою розвідкою, відповідно, дронділами і дронами загалом. Ну, тут, я би, знаєте, сказав, є психології такий стан, як дежавю, да, психічний стан, коли людина стикається з новою ситуацією, але в неї відчуття, що таке вже траплялося. Власне, якщо ми говоримо зараз про кадрову політику в Україні, то, власне, це дежавю, між іншим, дуже непогано цей прецедент і цей стан був зображений в фільмі «Матриця», да, коли головний герой побачив двічі одного і того ж кота, бо відбувся збій системи. В даному випадку, мені здається, ми бачимо те ж саме дежавю. Да, от, власне, йдуть абсолютно нові призначення людей на нові посади, але відчуття таке, що воно вже десь було, власне, вже неодноразово піднімалися аргументи проти цього або за, і відповідно ми ходимо по колу. Да? Тобто, якщо ми говоримо про управлінську ситуацію, модель управління, яка зараз є в Україні, ті протести, власне, та ситуація, яка склалася, на мою думку, вона достатньо чітко свідчить про те, що є достатньо системна криза управління. Відповідно, від перестановки доданків, а тобто перестановки кадрів з однієї позиції на іншу, ситуація точно не вирішується. По суті, це замість того, щоб лікувати хворобу, є лише діагностування її з подальшим запущенням хвороби. І само собою це може призвести до більш катастрофічних і негативних наслідків. Тому, звичайно, хотілося, якщо є вже така перестановка кадрів, то почути більш-менш чітку аргументацію, чому, власне, це відбувається.
2: Угу. Я нагадаю нашим слухачам, що Рустем Умєров прокоментував своє призначення, заявив, що зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, реалізації стратегічних оборонних проєктів і посиленні спроможностей відомства. Ну, я думаю, до ворожки не треба ходити, щоб сказати, що такі загальні фрази красиві, які завжди говоряться, ну, принаймні, трошки часу має минути, аби ми зрозуміли, а що Рустем Умєров зробив хорошого на цій посаді, і змогли про це в ефірі поговорити, змогли це проаналізувати. Ще про призначення. Ігор Клименко стане тепер секретарем РНБО. Зеленський каже, він має надзвичайно якісний досвід координації безпекового сектору, а нам, власне, що розуміти, про що для нас це призначення?
3: Ну, власне, щодо пана Клименка, то щодо його призначення ця інформація з'являлась раніше. Тобто, я сказав би, наскільки це можливо в нашому нестабільному середовищі, да, яке характеризується стабільністю нестабільності, відповідно, то, власне, тут хоча б крок був виконаний згідно попередніх планів. Ну, я там мовчу про попередні... Да, попри попередні плани зробити пана Клименка, відповідно, міністром оборони тощо. Але ну, в даному випадку, знову ж, ми говоримо про то перетасування, відповідно, колоди. В даному випадку оцінювати, чи зміниться якість чи ні, ну, достатньо важко. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про зміну якості управління, то це про зміну підходу, це про підзвітність, це, відповідно, про розуміння, що є в ключових пріоритетах тих чи інших високопосадовців. Якщо, як ви правильно процитували, власне, самі ці високопосадовці дають загальному завдання, з чим вони планують працювати, то яким чином заміряти індикатор їхньої успішності на ті чи інші посаді, ну, мені особисто не зрозуміло. Власне, як людина, яка працює з різними проектами, з міжнародними проектами, це завжди, власне, класична вимога від донора, від будь-якого замовника, що є індикатори, які KPI, да, тобто, по суті, коефіцієнт корисної дії, який дає можливість визначити, наскільки були реалізовані поставлені завдання і наскільки ці завдання допомагають досягти поставленої мети. Відповідно, якщо все це формулюється в настільки загальному формулюванні, то і висновки, і оцінка результативності, незалежно від того, чи це будуть прихильники тієї чи іншої посадови або її опонента, вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Да? Бо там умовно, знаєте, якщо ціль ставиться сприяння обороноздатності України, то, власне, сюди можна записати і свою сферу відповідальності, і ще тисячу однієї людини, яка відповідає за цей напрям. Те ж саме можна і сказати, що навпаки ніхто нічого не робив. Тому я би сказав би так, що, власне, те, що ми зараз бачимо, це замість того, щоб вирішувати існуючу проблему, ми, по суті, її поглиблюємо. А, власне, хочемо ми це ні, а коли ми говоримо про війну, а війна – це продовження політики. А політика – це питання про управління, і це про якість управління. Mm-hmm. Відповідно, посилюючи і поглиблюючи кризу управління, ми тим самим зменшуємо і послаблюємо нашу спроможність чинити опір агресору. Відповідно, це створює суттєві загрози для нашої національної безпеки і оборони.
2: Ну і епопея із послом України в Сполучених Штатах. Ми пам'ятаємо, Ольга Стефанішина говорила, що хоче залишити цю посаду, особисті причини називала. Президент Зеленський таки звільнив її із посади посолки України в США. До вас запитання, а так для Стефанішиної тепер теж шукатимуть посаду тут в Україні? Ну і, власне, що із самою посадою посла в США, надзвичайно важлива для нас позиція, залишається незакритою? Вже пишуть, новим послом може стати Павло Паліса, але ж, здається, він був доволі ефективним в офісі президента. Що тепер?
3: Знаєте, є декілька моментів, да, щодо того, чи знайдуть пані Стефанішину іншу посаду, чи не знайдуть. Я не знаю, знову ж, чи відбудеться те продовження ротировки і притасовування колоди кадрів. Але безперечно, власне, те, що ми чуємо прізвища, які займають ті чи інші позиції, власне, це, знаєте, є просто визнання, що є проблеми з кадрами, а як свідчить українська історія, проблема кадрової політики була ключовою проблемою всіх президентів, всіх урядів, відповідно, які існували в Україні. Як правило, вони завжди ставали точкою відліку відповідно зміни правлячого класу або його оточення. Чому? Тому що да, кадри вирішують насправді дуже багато, і якщо відповідно відбувається тільки перетасування, ну, це свідчить про суттєві проблеми. Тут можна згадати класичну фразу Отто фон Бісмарка, який сказав, що будь-яка держава може існувати з поганими законами і чудовими управлінцями, але жодна держава не може існувати з досконалими законами, але паршивими якраз чиновниками і управлінцями. Тобто ми зараз якраз опиняємося в ситуації, що в нас і не ідеальні закони, і є величезні питання до представників нашого правлячого класу і наших управлінців, які перебувають на ключових позиціях. В даному випадку те, що США, як це не парадоксально, але стали відстійником для тих чи інших високопосадовців, ну це є, звичайно, нонсенс, бо ми розуміємо, що США є ключовим партнером України. Ми тут можемо згадати повтор ситуації, коли, власне, офіційний Київ апелював до того, що Пекін може відіграти важливу роль у закінченні російської війни проти України, але тривалий період часу у нас не було активно діючої і ефективного посла України відповідно в Китаї. І зараз, само собою, якщо ми побачимо повтор такої ситуації, відповідно з Сполученими Штатами Америки, ми сподіватися на те, що це точно посприяє досягненню бажаного результату для України, ми навряд чи зможемо. Тобто немає посла, немає комунікації. Достатньо того, що немає посла Сполучених Штатів в Україні. Був там тимчасово повірений у справах і так далі. І відповідно, якщо Україна робить такий же хід, це підриває наші взаємовідносини з нашим ключовим партнером.
2: Ну і, власне, тут питання, а як у Сполучених Штатах на це все реагують? Пам'ятаємо слова Меттью Вітакера, поспред США при НАТО, який сказав в ефірі Fox Business, що передача Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot – тривалий складний процес, експорт технологій дуже суворо контролюється. Каже, ліцензія не допоможе Україні нинішньої зими. Наголошує, треба до зими передати Україні додаткові засоби ППО або попросити про це союзників, які мають так звані зайві ракети, або збільшити виробництво у самих Штатах. Тож, власне, зміна уряду в Україні, новий міністр оборони, тієї людини, яка з якою найбільше і найактивніше все-таки домовляються про зброю для України. І оця епопея із послом США. Як все це комунікується, як все це може вплинути на наші відносини зі Сполученими Штатами і на допомогу від США Україні?
3: Ну, це може ускладнити, бо налагодження якихось процесів – це завжди час. Да, ми можемо пригадати, що коли була послом України в США пані Макарова, там були величезні питання і критики зі сторони республіканської партії, адже вона більш системно в рази працювала з демократами. Відповідно, це дало змогу під час зміни президента Сполучених Штатів і адміністрації президента, власне, посилити тиск і якраз розірвати ті конструктивні зв'язки, які були між Україною і Сполученими Штатами Америки. Відповідно, пані Стефанішина, спілкуючись з партнерами з США, я знаю, що деякі з них, зокрема із Держдепу, власне, достатньо негативно одразу скажімо так, оцінювали її, коли вона була висунута як кандидатура зі сторони України, як посол США. Тому в даному випадку, я думаю, що як мінімум частина політичного класу Сполучених Штатів Америки буде рада цьому рішенню. Але знову ж, ми розуміємо, що для України є важливим питання такого ресурсу, як час. Будь-які зміни, будь-які перестановки – це завжди втрати часу. Да? Тобто от ми зараз бачимо, що є перезвантаження уряду, ми бачимо, що є роз'єднання відповідно міністерств. Юридичне оформлення будь-якого такого роз'єднання, об'єднання, це завжди мінімум півроку. Відповідно, призначення нового посла з моменту там його прибуття в іншу країну, з моменту отримання агреману, а це теж може бути процес не супершвидкий, це все є втрати часу. Чи може це підірвати або як мінімум ускладнити взаємодію між Києвом і Вашингтоном? Безперечно, може. Тобто в даному випадку, знову ж, для американської сторони, напевно, нічого критичного тут не буде. Ключове ж питання є, чи буде це критично для України, бо нас не повинні насправді багато в чому цікавити інтереси Сполучених Штатів Америки. Ми як представники України, тому це абсолютно логічно, що нас цікавлять інтереси України і інтереси громадян України. Відповідно, якщо Україна на певний час з огляду на ці перестановки уповільнює процес перемовин по ключовим питанням, зокрема по питанню, зокрема надання Україні тої ж ліцензії, да, до Петріотів, або взагалі ракет відповідно для системи Петріотів, а хочемо чи ні, а посол відіграє ключову роль у цій комунікації. Тобто зрозуміло чудово, що є певна домовленість, хоча ми зараз бачимо дещо іншу позицію президента Трампа, але чудово, що є домовленість на рівні лідерів. Але на рівні лідерів ніколи це не зупиняється. Далі починає працювати апарат над конкретними кроками імплементації цих домовленостей. І відповідно, само тобі посольство відігравало би це ключову роль. Відповідно, для нас, громадяни, які щоденно страждають від російських обстрілів, затримка цих перемовного процесу на тиждень, два тижні, місяць, півроку і так далі, чи вона буде чутлива, ну, в мене немає сумнівів, що так. Тому, звичайно, ці перестановки, незалежно від того, хочемо чи ми, чи ні, і, власне, будь-які ці експерименти, ну, стають, по суті, тією ціною, яке платить українське суспільство. І, звичайно, виникає питання, чи доречними вони були на цьому етапі. І якщо таке рішення було ухвалено, то знову ж хотілося би почути, чому. Бо я бачив пост пані Стефанішиної, де вона провідзвітувала роботу, і там я теж зрозумів з її поста, що, судячи з усього, на ній трималося функціонування всього держапарату Сполучених Штатів Америки. Але хочеться більш конкретних результатів, які виконала та чи інша особа на тій чи іншій посаді, щоб оцінити, наскільки вона була ефективна і на основі цього прийняти рішення, чи може вона бути в команді управлінській державні, чи, власне, з нею треба попрощатися.
2: Пане Ярославе, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, говорив зі мною. Ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв Плюс. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Щонайменше троє людей постраждали у передмісті Одеси внаслідок російського ракетного удару, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Це чоловіки різного віку. Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Ворожі ракети влучили поблизу ринку, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Сьогодні 40-й день операції Служби безпеки України, яку президент Володимир Зеленський оголосив як операцію з примусу Росії до миру. За цей час СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони системно завдавало ударів по військових, логістичних та паливно-енергетичних об'єктах на території Росії.
0: Одним із найрезонансніших епізодів стали масовані удари по складах Wildberries. Українські дрони атакували 24 логістичні комплекси найбільшого маркетплейсу Росії по всій країні. Серед інших найгучніших ударів – атаки по великих НПЗ, знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95, ураження військових аеродромів, радарів, портової інфраструктури та танкерів тіньового флоту. У Береславі на Херсонщині внаслідок російського удару згоріла унікальна дерев'яна Свято-Веденська церква. Храм звели ще у 1726 році із дуба без використання металевих цвяхів. Конструкції скріплювали дерев'яними шпонками. Це була одна з найцінніших пам'яток Запорозького церковного зодчества та середньонадніпрянської архітектурної школи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають

0: Мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі «Радіо НВ». Допоможемо захисникам разом.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний «Долгіт Антисудо Сеньор» 56+28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у підзорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Сполучені Штати і Іран. Нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Ну, а зараз обіцяна тема Сполучені Штати і Іран. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, добрий день, слава Україні.
8: Героям слава, добрий день.
7: Обов'язково про Сполучені Штати і Іран поговоримо, тому що дуже багато нас заявляв усього Дональд Трамп, що нам розуміти із тих заяв, обговоримо з вами. Але все-таки хочу розпочати із інциденту Ірану і України. Підтвердили в Ірані, що готували удари по трьох об'єктах на території нашої держави. Маємо заяву від радника лідера ісламської революції Мосхена Резаї, який заявив, що Іран готувався завдати ударів по Україні, але призупинив опозицію. Операції після офіційних пояснень Києва. Йдеться про той інцидент, який стався в Каспійському морі. Наскільки я зрозуміла, там були атаковані судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів Російської Федерації із Іраном. Поясніть, будь ласка, коротко, так що там сталося в Каспійському морі і чи можна вважати після офіційної комунікації із Києвом інцидент вичерпаним?
8: Так, вичерпаним. Наперед цим, коментуючи слова цього діяча, хочу сказати, і викажіть. Знаєте, буцімто вони там збирались ці удари наносити. Так, справді було уражено судно, яке здійснювало якісь військові перевезення між Росією та Іраном в Каспійському морі дронами СБУ, після чого виникла напруга. Іранці імітували, що вони буцімто такі страшні зараз завдадуть удару по акваторії якогось українських портів. Насправді було зрозуміло, що найбільше вони бояться продовження українських ударів по життєво необхідній для них транспортній артерії, морському сполученню між Росією та Іраном. І їхня задача була не допустити розширення українських ударів. Вони розуміли, що вони не можуть нанести ні критичної, ні великої шкоди Україні своїми балістичними ракетами. А натомість Україна зможе їм доволі серйозно порушити логістику. І в той момент, коли у них заблоковані

0: їхні морські порти в Перській заточі, в Аравійському морі американською блокадою. І вони критично залежать від зерна російського, там вони до 2 мільйонів тонн споживають, від іншого російського збіжжя, від комплектуючих. Там доволі інтенсивна торгівля. І сухопутний коридор через Азербайджан, він має зовсім іншу пропускну здатність. Там навіть залізниці немає. Вони змушені фурами возити і по складному рельєфу в гірській місцевості. Тобто альтернативи, в принципі, такі економічно вигідні і спроможні Каспію, для них не існує. Тому їхня задача була убезпечити себе, але зробити це таким чином, щоб зберегти обличчя і розповідати, які вони страшні, що всі їх бояться. Насправді, Україна дуже правильно зробила, пішовши на цей крок. Допомогли їм зберегти обличчя, але чітко заявили, що в будь-який момент наслідки будуть, і військова допомога, якщо буде надходити з Ірану до Росії, або будь-які поставки, які нами, будуть так потрактовані, вони будуть знищені.
1: Угу. Ще й компенсації Іран від України тепер вимагає за той удар. Також цікаве питання, чи піде на виплати Україна, як вважаєте?
0: Знову повторюю,
1: і ви говорите. Бо це вже конкретна історія, це не зберегти обличчя, це дістати гаманець і розрахуватися.
0: І ви говоріть. Почекаємо моменту, коли буде виплачено за збитий Боїнг українських авіаліній. Які вони, да. А потім, як теж правильно звучали коментарі, збитки від шахедів. Хоча вони стверджують, що продавали їх до початку повномасштабного вторгнення, але що ж робили іранські інструктори в 22-му, на початку 23-го року в Криму, на півночі Криму, коли їх там було виявлено, які навчали росіян тактиці застосування і взагалі застосуванню їхніх шахідів 136-х. Так що з приводу, хто кому буде платити компенсації, у нас, я думаю, пріоритет.
1: Угу. Ну що ж, тепер більше про Іран і Сполучені Штати. Дійсно, наговорив багато чого Трамп. Спочатку сказав, що вирішив призупинити удари США по Ірану, аби дати переговорам ще один шанс. Потім попередив, що Вашингтон може повернутися до розширених військових операцій, якщо переговори зазнають провалу. Ще раз нагадав, що Іран отримав останню можливість підписати хороший документ зі Сполученими Штатами. Що відбувається, поясніть, будь ласка, таких останніх шансів на моїй пам'яті вже було кілька. Що нинішній означає і чому про нього знову заговорив Трамп?
0: Бо стратегічний глухий кут. Американці гарячково шукають, як вийти з цієї ситуації. І поки не знаходять адекватного інструментарію, адекватного сценарію, що робити. Бо на столі продовжити удари малої інтенсивності, як були після того, як меморандум був розірваний де-факто, виявилося, що це неефективно. Нарощувати удари може призвести до вичерпання певних видів озброєння, зокрема і протибалістичних ракет. Інший сценарій, який на столі, очевидно, Трамп його розглядав, це і озвучував, що важливо, це знищити інфраструктуру для того, щоб створити Іран непридатним для життя. Ну, приблизно в стан Афганістану, коли будуть знищені основні мости, частина мостів, до речі, вже знищена, електростанції, комунальна інфраструктура, що зробить просто існування неможливим, режим перетвориться на failed state. Але цей варіант, цей сценарій передбачає, що іранці встигнуть зробити, можливо, те саме зі своїми сусідніми арабськими країнами. Зараз там найбільше погроз, наприклад, щодо Кувейту звучить в іранських медіа і від іранських експертів. Чомусь вони вибрали саме Кувейт. Перед цим були Емірати, тепер Кувейт, які прямо кажуть, тоді Кувейт буде знищено, наприклад. Ну і це достатньо велика гуманітарна катастрофа в регіоні. Невідомо, чи вистачить засобів для того, щоб досягнути такого ефекту. І цей сценарій також несе великі ризики. От виходить, що можна бомбардувати без видимого успіху, як було останніми тижнями, або знищити комунальну і всяку іншу інфраструктуру з тим, щоб от, там, під 90 мільйонів людей опинились на грані гуманітарної катастрофи, але заодно будуть знищені твої союзники. Тому я думаю, Трамп просто тягне час, поки військові пропонують свої варіанти розвитку подій, або спецслужби готують чергове знищення всього керівництва Ісламської Республіки Іран.
1: Угу. Ну от поки що Трамп заявляє, переконує, правда, кого більше достовно невідомо, себе чи іранців, що переговори з Іраном дуже швидко пройдуть. Прогнозує, Ормузька протока буде повністю відкрита до вівторка. Це, до речі, до сьогоднішнього дня, я так розумію. І це він називає першою фазою угоди. Друга фаза з іранською ядеркою будуть розбиратися. Каже, ну це трохи більше часу, на це трохи більше часу знадобиться. І все це виглядає в моїх очах, наприклад, як бравада. Реального підґрунтя, я так розумію, під цими заявами Трампа зовсім немає. Тягне час, кажете ви. Так воно і є, да? До речі, в умовах США щось змінилося в тих переговорах? Як в логіці США має виглядати мир з Іраном?
0: Ну, змінилося, звичайно. Якщо раніше була ядерна угода, взагалі ядерна програма Ірану, як наріжний камінь цієї угоди, то зараз іранці знайшли козу, яку яку віддали Трампу, і він тепер не знає, що з нею робити. Це називається Ормузька протока. І тепер перемовини не про ядерну програму, що було півроку тому, або в перші дні 40-денної війни, яка почалась там 28 лютого цього року. Тоді ж теж були доволі інтенсивні контакти через Оман, через Пакистан, через Катар. І все йшло про ядерну програму, то зараз чомусь на першому місці вже Ормузька протока, хоча є враження, що іранці тепер трішки переоцінюють значення цієї казирної карти в своїй колоді, бо вона зараз функціонує, Ормузька протока функціонує значно менше, трафік дуже сильно знизився, але ми не бачимо катастрофічного підняття цін. І з часом, чим довше іранці будуть підтримати як головну свою зброю можливість блокади Ормузької протоки, тим значення Ормузької протоки буде зменшуватися. Час грає проти них. Але питання, чи Трамп може тягнути стільки ж часу, коли цей козир перетвориться на нікчемну карту.
1: А слухайте, там же ж була інформація, що Оман пропонував спільно управляти Ормузькою протокою і таким Ірану пропонував, і таким чином вирішити це питання бодай найближчим часом. Іран відмовився, сказали в Тегерані, це не в наших інтересах. Чому так сталося? Чому Іран не сказав так?
0: Ну, наскільки я знаю, там ситуація трішки інша. Оманці з останніх сил відбувалися від такої іранської пропозиції. Uh-huh. Іранці були готові її включити для більшої легітимності, для того, щоб розмити спільний фронт арабських держав Перської затоки. Оманці розуміли, що це порушення всіх можливих міжнародних угод і правил, і солідарності, хоча вони найбільш проіранська країна серед всіх арабських країн. Але тим не менше, вона це арабська країна. І іранці готові були поділитися для легітимізації, для просування цього проєкту свого. Не знаю, чи оманці довго зможуть пручатися. Принаймні на зараз вони публічно не погоджуються до цієї іранської авантюри пристати. Але те, що через Оман іде комунікація, вони, як і Катар, є такими місцями, державами, через які передаються сигнали, ну це точно. Але їм буде дуже некомфортно і невигідно, бо зараз і Емірати, і Саудівська Аравія розглядають плани будівництва нових нафтогонів повз Ормузьку протоку, І це якраз виграш для султанату Оман, держави, яка не в найкращій економічній формі, може отримати зиск від блокованої Ормузької протоки через рік, два, три, коли ці проекти, мегапроекти, будуть реалізовані.
1: Ну і знаєте, що мені стало цікаво? А як на цьому всьому фоні виглядає дійсно позиція Ірану? Тому що Трамп сподівається на успішні переговори з Іраном, анонсує їх, тисне на Іран, лякає, дає черговий 128 чи 1528 шанс Ірану. А в Ірані кажуть, ну класно, тільки ми не ведемо переговорів зі Сполученими Штатами. Офіційна позиція Міністерства закордонних справ Ірану, це вони її озвучили, так? От на що Іран зараз сподівається? На те, що позиція Трампа в Сполучених Штатів послабшують, на нові президентські вибори в Штатах, пам'ятаємо, листопад 28-го року, на те, що їм стане сили зброї оборонятися і наносити удари у відповідь. Чому вони тягнуть час?
0: Ну, бо вони себе вважають тими, хто виграв у війні 40-денній. Режим зберігся, певні спроможності зберіглися, можливості завдавати удари по сусіднім державам зберіглися. Тут ще і Ормуз. Вони тепер диктують, хто і як проходить, кого пропускати, кого не пропускати. Більше того, в Штатах цілком серйозно розглядають можливість виведення військ, закриття баз, що було наріжним каменем регіональної безпеки. Да? І база Аль-Удейд в Катарі, величезна авіабаза, і морська база в Бахрейні, де Ценком якраз зосереджує морські сили, і низка інших. І в Ірані вважають, що час грає на їхньому боці. Вони мають підтримувати постійний тиск, постійний, але не такий потужний, але періодично демонструвати, нав'язувати свої правила гри. І рано чи пізно всі зламаються і приймуть іранські умови. І вони в результаті будуть гегемоном в Перській затоці. Умовно кажучи, арабські держави Перської затоки будуть, якщо раніше платили за безпеку американцям, то в Тегерані тепер думають, що в майбутньому вони будуть платити данину за безпеку саме Ірану. І тому вони послідовно впроваджують цю свою стратегію тиску, демонстрації своєї непохитності, в першу чергу своїм регіональним сусідам і Америці теж, експансіоністські свої наміри для того, щоб збільшити поле для перемовин, для того, щоб погодилися на щось, тому що Іран погрожує ще більшим.
1: Ще більшою ескалацією всієї цієї ситуації. Я хотіла вас також запитати про роль Ізраїля в усій цій історії. Пам'ятаємо, Нетаньяху заявляв, що Ізраїль із Лівану війська не виводитиме. Є свіжа інформація про те, що атакував Ізраїль бойовиків Хезболи у Лівані. Дуже цікавий матеріал опублікував Вашингтон Пост. Кінець над держави в Пентагоні таємно визнали, що більше не здатні захистити Ізраїль, не здатні захистити стратегічного союзника від не найсильнішого противника, ставить хрест на домінуванні Сполучених Штатів у світі. Що нам з усього того розуміти, як зараз може поводитися Ізраїль?
0: Ну, я побережно ставився до таких гучних заголовків Washington Post. Бачите, стратегія Нетаньяху не спрацювала. Не вдалося і другий план, тобто зміна режиму, переформатування Близького Сходу, зміна режиму в Ірані і переформатування архітектури безпеки. Коли б були встановлені дипломатичні відносини, в першу чергу, з Саудівською Аравією, і виник би новий простір безпеки. Зараз цілі, очевидно, будуть більш приземлені. Ізраїль, наскільки можна зрозуміти, готовий раз там, умовно кажучи, в 2 місяці при виявленні якихось робіт на ядерних об'єктах завдавати удару по Ірану. Я не вірю, що іранці в повній мірі відновили свою протиповітряну оборону. Ізраїльтяни і американці зараз спокійно літають над територією цієї країни. Ну, от будуть прилітати, знищувати спроби відновити підприємства, які пов'язані з ракетною або ядерною програмою, і в такому стані воно буде ще якийсь час до чергового зсуву в регіональній безпеці ситуація буде перебувати.
1: Ну і з цінами на нафту пропоную хоч трохи розібратися, про них поговорити. Вчора читала, що ціни на нафту обвалилися після заяв Трампа про нові переговори з Іраном. Про них ми вже поговорили з вами кілька годин тому. Прочитала, що нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо переговорів між США і Іраном. То що ж відбувається? Ну і, власне, до чого такі цінові гойдалки на нафту можуть призвести? Чи всі вже звикли нормально?
0: Ну, перша теза, світова економіка виявилася значно менш залежною від нафти з Перської затоки, ніж усіма вважалося. Іранці мріяли, що нафта буде по 200, цього не сталося навіть в пікові періоди найбільш інтенсивних бойових дій. Це погана новина не тільки для Ірану, але й для арабських держав нафтоекспортерів. Друге, багато хто каже, що Трамп цими заявами допомагає знайомим трейдерам чи наближеним трейдерам заробити гроші. Не знаю, так це чи ні, але все більше таких голосів звучить.
1: Бізнесмен Трамп і тут спрацював таким чином.
0: Так. Ну, можна сказати, торгівля інсайдерською інформацією. От. Але в цілому ситуація на нафтовому ринку нестабільна, але коливання менше, ніж очікувалося. І тому, очевидно, ми будемо і далі спостерігати згасання оцих піків. Як вниз, так і вгору, нафта буде більш прогнозованою, як мені здається, в короткостроковій перспективі до кінця року.
1: Ну і, власне, ваші прогнози, який реальний розвиток подій ви прогнозуєте зараз, чого чекати найближчим часом?
0: Я думаю, буде періоди затища і продовження ударів, як американських по Ірану, так і іранських по своїх сусідів. І це буде ще принаймні півтора місяці така ситуація, ці гойдалки продовжуватися, поки не буде або в Сполучених Штатах не знайдуть вирішення, яке б дало їм хоч якийсь результат, якусь перемогу продемонструвати, або в адміністрації Трампа втомляться і впритул до того, що бази будуть згорнуті і ми побачимо на певний час, я впевнений, що якщо навіть таке станеться, то ненадовго, але панування Ірану в Перській затоці.
1: Навіть так. Пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, говорив зараз зі мною. Друзі, я на сьогодні буду з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування заводів комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті задоволення Mitsubishi Morsk Mirai. Вибрати пального окумінного нацеплення 8,1 км. Викиди СО2 175 гранів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки. Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації,

0: гривень. Це 2,5 мінімальні зарплати за останній звітній квартал. Для оформлення бронювання роботодавець подає список працівників через портал «Дія». Система автоматично перевіряє дані у реєстрах оберіг та базі застрахованих осіб. Якщо фахівець відповідає критеріям, бронювання підтверджується протягом години. Відстрочка надається на термін до 12 місяців або на час статусу критичності підприємства. Інформація про бронь автоматично відображається в електронному документі працівника у «Резерв Плюс». Паперове підтвердження за новим законодавством не є обов'язковим.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ми вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України для протидії російській агресії. Про це глава держави повідомив після доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. За словами президента, під час зустрічі обговорили пріоритетні завдання спецслужби на серпень і заходи, що спрямовані на посилення безпеки держави. Деталі майбутніх операцій не розголошують з міркувань безпеки. Ну а окремо Зеленський повідомив, що схвалив подальше очищення внутрішньої структури СБУ від співробітників, які, за його словами, працюють не в інтересах України. Президент наголосив, ефективність спецслужби та довіра до неї залишається одним з ключових елементів національної безпеки в умовах війни. Державна податкова служба України підтримала перенесення повноцінного запуску системи «Е-Акциз». У відомстві заявили, що додатковий час дасть змогу завершити тестування, інтегрувати систему з бізнесом і забезпечити її стабільну роботу без ризиків для надходжень до бюджету. Нагадаю, Мінцифри пропонує відтермінувати обов'язкове впровадження «Е-Акцизу» до 1 липня наступного року. У Європейській бізнес-асоціації пояснюють, компаніям потрібен додатковий час для тестування системи, інтеграція IT-рішень та адаптації внутрішніх процесів. При цьому Мінцифри наголошують, робота над «Е-Акцизом» триває, а його впровадження залишається одним з пріоритетів цифрової реформи. В Україні продовжують облаштування антидронового захисту на прифронтових дорогах. За даними Міністерства оборони, від початку року захисники захисними конструкціями вже обладнали майже 1200 кілометрів логістичних маршрутів. Лише у липні збудували ще понад 200 кілометрів такого захисту. Наразі роботи тривають і надалі. У міністерстві наголошують, антидронові укриття убезпечують пересування військових, техніки та гарантують забезпечення поблизу лінії фронту. Цієї ночі Сили оборони України вразили пункт дислокації підрозділу ФСБ на Херсонщині, а також автомобільний міст через річку Сейм у Курській області Росії і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Російська армія використовує їх для перекидання сили техніки. Ці удари підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. Там також додали, що на Запоріжжі і Донеччині Сили оборони вдарили по ремонтних підрозділах Росії. А в тимчасово окупованому Криму били по пункту живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російських військових структур, компаній та фізичних осіб за порушення закону про нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії. До санкційного списку потрапили, зокрема, сухопутні війська Росії, головне ракетно-артилерійське управління, а також кілька російських компаній і громадян. Санкції передбачають заборону на державні закупівлі, експорт військової продукції та видачу ліцензій. Обмеження діятимуть протягом 2 років. Європа потерпає від сильної спеки та посухи через тривалу відсутність опадів. Рівень води в найбільших річках опустився до історичних мінімумів. Це вже ускладнює судноплавство, впливає на роботу електростанції і створює проблеми для сільського господарства. У Німеччині та Нідерландах вантажні судна змушені скорочувати завантаження, а в Угорщині атомна електростанція працює зі зниженою потужністю через нестачу води для охолодження. Синоптики прогнозують, що хвиля спеки в Європі триватиме щонайменше ще тиждень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського часу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків

0: виконання обов'язкових страхових чи лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. 3 серпня в Києві пройшла подія, яка залишилася достатньо непоміченою, хоча вона є важливою. Йдеться про так звану конференцію українських послів, чи, як мені здається, офіційна її назва, Нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Йдеться про те, що українські посли в різних країнах, вони з'їжджаються один раз на рік, з'їжджаються до Києва і там звіряють свої годинники. Була промова президента Володимира Зеленського, і в принципі всі топ-чиновники, яких тільки можна уявити, були присутні на цій нараді, на цій конференції. Це був і Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, і наш новий прем'єр-міністр, якогось небагато ще, хто ще бачив наживо, що ми побачили. Ми почули про те, що була звільнена зі своєї посади посол України в США Ольга Стефанішина. Була ота скандальна, як то кажуть, заява про те, що Рустем Умєров тепер є очільником Служби зовнішньої розвідки, але про те, що ми там почули, і про важливість того, що там прозвучало, ми поговоримо з нашим наступним експертом. Олександр Хара, український дипломат, директор Центру оборонних стратегій, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Доброго дня, пане Олексію. Героям слава!
2: Я думаю, що треба почати, знаєте, з базового, просто пояснити нашій аудиторії, а чому ця подія важлива? Чому оця зустріч президента та інших українських топ-чиновників з послами – це те, що визначає вектор нашої роботи, роботи українських дипломатичних установ?
3: Точно це назвали звірянням годинників. Зрозуміло, що деякі посли можуть часто бувати в Києві або в Україні в цілому, оскільки поруч знаходяться, дехто за океанами і морями, і не так часто тут бувають. Звичайно, що вони мають розуміти, що тут відбувається, тобто імпірика, ніхто цього не скасовував. І також можна сказати, що є можливість спілкуватися з вищим керівництвом України, не лише своїм безпосереднім керівником, міністром закордонних справ. І мова йде не лише про послів, бо керівники закордонних державних дипломатичних установ сюди входять і також генеральні консули. А в деяких країнах у нас є тимчасові повірені, тобто це там рівня радника, радника-посланника. Вони, поки посла не призначать, виконують ці обов'язки. Тобто у них є можливість спілкуватися з першими особами держави, розуміти, що є пріоритетним, власне, в своєму зверненні чи виступі президент окреслив це. Абсолютно зрозумілі і правильні посили. Це те, що має захищати українців. Передусім, це системи протиповітряної оборони, протиракети, але і також і розробка з нашими європейськими іншими партнерами за проектом «Фрея». Звичайно, що зима нас очікує, я сподіваюся, не катастрофічна, навіть нехай буде суровою, з точки зору того, що супротивник готується нас морозити холодом і відключати нам світло. Відповідно, ми маємо готуватися, і тут роль послів, особливо в європейських країнах, країнах групи семи, дуже важлива. Це і гроші, це і обладнання, це і інші види допомоги. Також боротьба з російськими наративами дезінформацією. Особливо це актуально для так званого глобального півдня, де там буйним квітом квітне вся ця русський мір і пропаганда антиукраїнська, антизахідна. Але з іншого боку, це актуально і для Європи, для Сполучених Штатів, оскільки там крайні ліві, крайні праві майже всюди фактично однаково ненавидять Україну і стають на бік неоімперської, я б сказав би, фашистської Росії за сутністю своєї, а не України. І звичайно, що це і шкодить нашим інтересам, і за великим рахунком з тим суспільством, в яких такі сили, такі інфлюенсери і працюють. Тому це важливе завдання, і звичайно, дуже добре, що була можливість поспілкуватися керівникам установ з керівництвом держави, отримати певний імпульс. Звичайно, що є кадрові зміни, і які вже оголосили про призначення заступниками міністра там, чи зняття з посольських посад. Є і готові вже рішення, але вони, ну ви знаєте, напевно, що «Дзеркало тижня», здається, минулого тижня оприлюднило прізвища кількох людей, що вони очолюють посольство в різних країнах. Це така службова інформація, і, звичайно, що публічно ані президент, ані міністр поки що не можуть це сказати, бо прийнята дипломатична практика передбачає, що спочатку треба запитати країну, приймаючу сторону, країну, куди їх будуть призначати, і лише після згоди тієї країни тоді вже наші офіційні чинники можуть оголошувати прізвища на нових послів. Тому дуже добре, що врешті-решт ми перестали оголошувати це, як раніше було кілька разів, бо це становило незручне становище наших партнерів. Так не гоже робити. Тобто все, в принципі,
2: Вибачте, я от хочу зупинитися на тому, що вже точно відомо було оголошено офіційно, так, безпосередньо президент Зеленський про це говорив, був указ і так далі. Йдеться про Ольгу Стефанішину. Так, ми пам'ятаємо, що вона, ну, трошки, здається, більше року очолювала посольство України в США. Більше того, пам'ятаємо, що нібито всі ті перестановки, які ми побачили в уряді, спричинило саме рішення пані Стефанішиної піти з цієї посади. Знову, з своїх джерел, те, що ми досліджували, нам говорили про те, що нібито може бути справа, нова підозра Національного антикорупційного бюро проти, ну, тоді ще діючої посолки України в США. Але якщо подивитися на те, що зараз ця посада знову вакантна, так, і циркулюють різні прізвища, хто може очолити посольство США, посольство України, вибачте, в США, наскільки впливовою є ця посада, наскільки складною, і чи можна уявити, а які характеристики потрібні для тієї людини, щоб вона успішно виконувала свою роботу саме в Сполучених Штатах Америки?
3: Ну, традиційно є два рішення до таких питань. Це або кадровий дипломат, або політична фігура, вагома. Ну, наприклад, той ж самий Залужний, звичайно, що він не мав жодного дипломатичного досвіду до того, як був призначений, але враховуючи, ну, його ареал і, скажімо так, те, яку в політичній системі фактично, хоча він не був політиком, посідає, то абсолютно нормально його там сприймали і, звичайно, йому відчиняються двері. Сполучені Штати – це складний випадок зараз, враховуючи Трампа, бо, ну, об'єктивно слід сказати, що для Сполучених Штатів вже не цікава сама Європа, вже не кажучи Україну. Вони б хотілося якось, щоб тут щось замирилося, і потім Трамп претендував на Нобелівську премію міру. Ось, але за наш рахунок вони спробували це кілька разів зробити, не вийшло. І, звичайно, що такі складності в відносинах вони будуть позначатися і на роботі посла. Наступна річ – це фактично згортання різних форм допомоги. І зараз блокується 400 мільйонів доларів, які залишилися з великих пакетів. Да? Ну, тобто, я маю, вони не залишилися, вони просто передбачені в проєкті бюджету. Але коли нам давали там на кілька мільярдів доларів допомоги, зараз 400 мільйонів виглядають так собі, ось, але їх зараз блокують. Тому, звичайно, що це там має бути людина, яка буде виважена, яка буде професійна, яка буде фактично, скажімо так, адекватно реагувати на, як би так сказати, потік свідомості, який іноді видає пан Трамп, бо з одного боку він каже, що він пишається, що Україні допомагають, і у нього гарні відносини з Зеленським, а потім він розповідає, що це просто тому, що була там Багнюка, і Путін не захопив Київ, і взагалі це Байден почав війну, а не Путін, і так далі, і так далі. Тобто треба буде зважувати. Звичайно, що була би гарна, щоб це була людина, яка, ну, має ім'я. Ви знаєте, свого часу я жартував, що мер Києва міг би бути таким, бо це людина, яка зробила себе, це чемпіон, зробив гроші, Ось, і він доволі великий, йому його не можна тягнути за руку, як іноді любить робити Трамп, з більш меншими за вагою і розміром, скажімо так, співрозмовниками. Ось, але жарти в бік, це складна позиція. Я б, чесно кажучи, обрав професіонала. І в нас є і колишні посли, і, скажімо так, ті, хто мають такий дипломатичний досвід. Оскільки, ну, насправді, от через харизму не можна перемогти Трампа, він налаштований, я взагалі вважаю, що Путін – це рольова модель Трампа, і він не готовий йти на критику Путіна, на будь-які жорсткі дії по відношенню до Російської Федерації. І ми бачили підтвердження, ну, моїй тезі фактично з першого дня. Це і затримка допомоги Україні, яка ще була велика. Потім це те, що американська дипломатія утримується при всіх резолюціях Генеральної асамблеї ООН, які критикують Російську Федерацію або називають її країною-агресором. Це фактично риторика, яка змінилася в американської дипломатії по відношенню до України і так далі. Тобто там не можна змінити думку цієї установки Дональда Трампа. Але працювати потрібно з частиною адміністрації Трампа. Марко Рубіо, зрозуміло, що це один з найбільш притомних в оточенні Трампа, який і професіонал розуміє загрози з боку Російської Федерації, але має грати оцю роль такого палкового прихильника трампізму, і, ну, він фактично повторює всі ці несенітниці про треба домовитися, і Путін готовий, і Зеленський готовий, і так далі. Треба працювати з Конгресом Сполучених Штатів, і так, є проблема, що там, скажімо, є та трампісти, які бояться Трампа і не хочуть підтримувати Україну публічно, є трампісти, які не хочуть підтримувати Україну, бо вважають, Росія православна консервативна країна, і краще бути союзниками з Росією проти Китаю, аніж підтримати якусь там незрозумілу Україну. Є, звичайно, і притомні республіканці, і демократи, які нас підтримують. Але, звичайно, в листопаді будуть довибори, повний склад палати представників зміниться. Сподіваюся, що кілька таких хейтерів України звідти вилетять, як свого часу Марджорі Тейлор Грін, як фактично втратив свою посаду. Там ще один був цей Мет, як його зараз вилітало його прізвище. Ось, а в будь-якому випадку треба працювати з цими людьми. Ну і громадська думка, в цілому вона позитивна по відношенню до України. Але в розрізі республіканської партії там катастрофічна ситуація, бо ті люди слухають Трампа і вважають, що все, що він каже, воно є істиною в останній інстанції. І, ну, фактично їх світогляд обмежений true social і дописами Трампа або його виступами про перемоги і все таке інше. Але в будь-якому випадку намагатися треба працювати. Тим паче, я думаю, що дуже добре спрацювали українські служби, і дипломатична, і інші, що навернули в Україну Лору Лумер. Вона надзвичайно позитивно зараз ставиться до України і українців, і намагається це транслювати в, передусім, в велику свою аудиторію, там кілька мільйонів переглядів, ну і, звичайно, Трампу. Вона вже кілька дзвінків робила. Тобто ми не маємо переоцінювати важливість, наприклад, її, але в будь-якому випадку вона стала додатковим каналом, довірним каналом Трампу, що принаймні якусь альтернативну думку доводить. Ну і найголовніше, вона формує більш позитивне ставлення трампістів до України.
2: Я, знаєте, хочу повернутися трошки до тих кандидатур, які нібито розглядають на посаду посла України в США. Декілька медіа писали про те, що серед кандидатів є Павло Паліса. Я тут нагадаю, що наразі він займає посаду, обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента. Він якраз займається військовими питаннями. Ми у своїх джерелах також перевірили, Павлу Палісі це пропонували, можливо, це пов'язано з отією зустрічю в Анкарі, коли, значить, Дональд Трамп говорив про пана Палісу, що це його улюблений солдат і так далі. Але з того, що ми чули, сам пан Паліса не хоче обіймати цю посаду. Але якщо подивитися на нього як на кандидата, знову, людина, яка добре знає все, що відбувається на війні, і людина, до якої нібито Трамп має симпатію. Як ви дивитеся на такий варіант?
3: Ну, взагалі, я тримаюся концепції Конфуція, виправлення імен, що іноді люди, які не мали досвіду там, чи освіти, які змінюється ситуація, вони можуть дорости до викликів і стати, ну, скажімо так, дуже цінними. Ми бачимо це щодня на війні, ну, так, з 14-го року чи з 22-го року, як сірі, скажімо так, менеджери стали, ну, великими керівниками, лідерами своїх військових підрозділів або в індустріальній сфері роблять дива, які дозволяють нам воювати, да, і перемагати. Можу навести приклад нашого посла в Болгарії. Її критикували, бо вона не мала жодного досвіду освіти до цього. Ось, але із того, що я знаю від своїх колег-дипломатів, вони кажуть, що вона засвоїла всі такі ключові речі з точки зору там дипломатії і доволі ефективна як посол. Тобто критика, і, ну, ви розумієте, що є це дипломатія, як розвідка, це як військові, це корпорації. І, звичайно, що варягів не дуже люблять, ось, але, ну, треба визнавати здатність, і особливо ті випадки, коли такі люди виконують свої обов'язки блискуче, там, чи абсолютно в нормі. Бо, звичайно, ми можемо критикувати кадрових дипломатів за те, що вони не відсвічують і мало про них знають в країні перебування, я вже не кажу там про Україну. Ось тому, якщо Трампу така людина подобається, то, можливо, це нормально. Бо, чесно кажучи, є певні світогляд Трампа, який треба враховувати для того, щоб посилати туди посла. Ви ж чудово пам'ятаєте його коментарі щодо жінок, там мікрофон на радіо не був вимкнутий, і, тобто, такі сексистські і інші речі. І тут треба зважити, чи потрібна там жінка, умовно кажучи, або яка жінка. Ось тому Паліса, ну, можливо, якщо він захоче, хоча, звичайно, посада в офісі президента, вона більш дає можливості, все ж таки посол. Да, він має певний, у нас в Вашингтоні доволі велике посольство, тобто у нього буде велика кількість професіоналів, і військових, і цивільних дипломатів, які будуть допомагати йому входити в курс справ. Але в офісі президента можна зробити більше, якщо людина любить такий широкий масштаб, то тоді, звичайно, чому обмінюватися на таку посаду, хоча почесно, надзвичайний повноватний посол, це звучить гордо.
2: Ну так, ну ми ще пам'ятаємо, ви вже згадували Валерія Залужного, так от після того, як він був звільнений з посади командуючого, головнокомандуючого Збройних сил України, так він обійняв посаду посла у Великій Британії. Але я, знаєте, знову хочу повернутися до таких базових речей, які, мені здається, варто обговорити. Коли ми говоримо про МЗС, про Міністерство закордонних справ під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну, то зазвичай думки такі, що МЗС є не дуже суб'єктним. Так? Ну, от, часто використовують таке слово. Більше того, ми пам'ятаємо, що за попереднього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, саме пан Єрмак вважався людиною, яка якби контролює, керує цими процесами щодо нашої міжнародної політики. Зараз ми навіть бачимо, що Андрій Сибіга, незважаючи на те, що його інші колеги по уряду мають офіційні призначення, є тимчасовим виконуючим обов'язків. Тож, два дуже, можливо, простих запитання. Чи ви розумієте, чому Сибіга ТВО, і як можна оцінити суб'єктність нашого Міністерства закордонних справ зараз?
3: Я можу припустити, що мало по квоті президента зайти дві кандидатури, міністра оборони і закордонних справ. З міністром оборони вийшла картонка ці Майдана, чи як його назвати, да, і відповідно Сибіга підвіз. Ось інакше б, якщо було б інше прізвище, то його назвали. Я не думаю, що є якісь такі кардинальні питання, незадоволення Сибігою з боку президента України. Щодо суб'єктності, ну це теж, знаєте, давайте подивимося в історичному контексті. Якщо, наприклад, згадати там перших міністрів, ну, Папаєну, да, як дуже з пошаною називають, і Геннадій Йосиповича Удовенка, то, звичайно, це була потужна фігура, з якою рахувалися і в Верховній Раді, і президент, але, звичайно, що і президент, і Верховна Рада були дещо іншими Ось, тобто, якщо велика політична фігура, це зрозуміло, є можливість відстоювати якісь інтереси або не давати Офісу Президента зазіхати, чи на той час адміністрації Президента зазіхати на якісь повноваження. Я коли доєднався до Міністерства закордонних справ у 2000 році, можу сказати, що виключно економічні питання з Російською Федерацією, бо там попахивало газом, вони були виключно прерогативою президента і офісу, точніше адміністрації президента. В цілому двосторонні російсько-українські відносини – це був апарат РНБО, оскільки була міждержавна російсько-українська комісія. Все інше, і Сполучені Штати, і всі інші країни, Європейський Союз, НАТО і так далі, це фактично було повністю під Міністерством закордонних справ. Ну, ми, звичайно, пам'ятаємо, що президент фактично формує і реалізує зовнішню політику, хоча визначає її Верховна Рада. Ну, знов-таки, я не беруся оцінювати зараз, наскільки Верховна Рада є такою, яка може визначати самостійно, без того, щоб дослухатися або виконувати вказівки з Банкової. І завжди були намагання адміністрації президента, Офісу президента впливати на кадрову політику. Якщо на керівників закордонних держав, дипломатичних, перепрошую, установ, це абсолютно виключно право президента призначати послів, ну, тобто такий найвищий політичний рівень, то інше – це прерогатива Міністерства закордонних справ. Але ми бачили за часів і Кучми, а потім воно було відкати, потім при Ющенки більш-менш нормально було, при Порошенки теж саме намагання втручатися і ставити тих людей, які більш подобаються там Офісу, аніж вони вийшли із системи, чи там Міністерство закордонних справ вважає такі. Ви згадали Єрмака, ну да, безумовно, що такі призначення не проходили без нього. І, звичайно, що там були певні свої критерії оцінки кандидатів, напевно, відмінні від традиційної, якою ми всі, українські дипломати, пишаємося, це формула Геннадія Йосиповича Удовенка: порядність, професіоналізм, патріотичність. І якщо, наприклад, є якісь інші розуміння, то вони все суперечать цій формулі, то, звичайно, що буде такий результат. Зараз, я думаю, що також Офіс має надзвичайно сильний вплив, і не лише з питань призначення перших осіб, та, там, і в міністерстві, і в посольствах. Ну, ось. Але з іншого боку, я б, чесно кажучи, не бачив таких великих зловживань з приводу призначення одіозних якихось прізвищ на посади в Міністерстві закордонних справ або закордонної дипломатичної установи. Ті варяги, які прийшли, я думаю, скоріше за все, це така данина популізму Зеленського, що треба оновити оцей касту дипломатів людьми, які неординарні, можуть щось зробити. Наскільки ця ідея була ефективна, ну, ми через певний час побачимо, коли оцінюємо там через, ну, знаєте, термін перебування за кордоном, це приблизно там 2-3 роки, якщо країна небезпечна чи клімат жорсткий. Ну, а так 4-5 років зазвичай посол працює в якійсь країні. У нас, звичайно, бувають і довгожителі, і ті, хто швидко повертаються, але це більш такі винятки. Тому подивимося, і буде аналіз потрібно буде зробити, чи такі призначення людей, які не мали освіти і досвіду, були виправдані. Іноді такі призначення виправдані, коли є прямий зв'язок з президентом. Коли посол в будь-який час може набрати президента і запитати, там, чи погодити якесь рішення. От для окремих випадків це була б ідеальна ситуація, і можливо для нашого посла в Вашингтоні це було б ідеальний такий варіант. Бо традиційно дипломати працюють через міністерство, тобто спочатку щось засилається в Міністерство закордонних справ, а потім вже міністр комунікує з президентом з якоїсь там питання. Ну, в часи, коли є соціальні медіа, коли йде війна, коли рішення, швидкість прийняття рішень впливає на наші жертви і руйнації, то, звичайно, що от треба винаходити якісь нові форми співпраці. У мене взагалі є така метафора, знаєте, що за часів абсолютистських монархій посли були альтер-его, тобто вони були фактично представниками уособленням суверенів. І вони на свій страх і ризик виконували свої завдання в тих країнах. Ну і пам'ятаємо, що тоді найшвидше, що було із засобів комунікації, це лошадь. Да? Потім часи демократії в Європі і в світі, з'явився телеграф, параплав, і тоді потихесенько дипломати, точніше посли, перетворилися на поштові скриньки. Вони почули інформацію, написали депешу в свою столицю і чекають відповіді. Зараз ми живемо в час моментальної необхідності моментальної реакції, бо є соціальні медіа, є абсолютно нормально, коли традиційні медіа звертаються, треба приймати швидко рішення. І мені здається, що ми маємо повернутися до цієї ідеї альтер-его, коли посол добре розуміє національні інтереси своєї держави, розуміє політику, яку, ну, з точки зору формування зовнішньої політики, що проводить президент. І на свій страх і ризик, чи то публічні комунікації здійснює, чи то приймає рішення в інтересах своєї держави. Якщо ми не будемо переходити до цього, до такої modus operandi, ми будемо втрачати і будемо програвати там по певних позиціях. Для цього треба готувати.
2: Але знаєте, пане Олександре, мені здається, що дійсно от ті призначення, які ми бачимо людей, наближених до офісу президента чи до самого президента, якраз нам вказують на те, що їх можуть обирати саме за лояльністю, саме, можливо, за цим прямим контактом з першою особою в державі. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Олександр Хара, український дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами в прямому ефірі. Далі в нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Для довідки.
4: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі.
6: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, А вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Серед тих посад, які вчора були розподілені під час конференції дипломатичних працівників України, ця конференція проходила в МЗС, в Академії МЗС 3 серпня, було, звичайно, призначення, нова посада для Рустема Умєрова, вже колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, тепер Рустем Умєров обійматиме посаду керівника служби зовнішньої розвідки. Про СЗР ми пам'ятаємо, що саме звідти забрали Олега Іванющенка, Олега Іващенка, тепер він очолює головне управління розвідки. Сам президент Зеленський призначення Умєрова прокоментував таким чином: зараз Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері, а саме формати Drone Deals. Завдяки формату Drone Deals Україна отримає довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову оборону для оборонної галузі. Рустем Умєров і надалі буде координувати всю цю роботу, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно дипломатії та оборони, а також процесом перемовин зі Сполученими Штатами, іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення російської війни, Рустем Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Про це призначення, не тільки про це, поговоримо з нашим наступним спікером Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава! Добрий день!
2: Ну, ми точно побачили широку суспільну дискусію, як мінімум, в соцмережах щодо призначення Рустема Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки. На вашу думку, ну, наскільки дивним чи наскільки доречним є таке призначення?
9: Ну, по-перше, незалежно від того, яку посаду обіймав Рустем Умєров, чи взагалі обіймав він посаду, він спочатку повномасштабної агресії займається однією єдиною функцією. Він виконує особисті доручення президента. Він це робив на посади з міністра оборони, він це робив на посаді секретаря Ради нацбезпеки, він це буде робити на посаді голови СЗРУ, він це буде робити на наступній посаді, якщо війна затягнеться. То я не виключаю, що це не останнє його призначення. Але він не мав, не має і не буде мати жодного відношення до тих відомств, які він нібито очолює. Насправді Рустем Умєров працює таким собі українським Відкофом. Відкофов, нагадаю, займається всім на світі, не обіймаючи жодної офіційної посади. Чому б не було президенту Зеленського запровадити таку посаду, як спеціальний посланець президента Зеленського? Тоді Рустем Умєрович займався тим, чим він займається, їздив по світах, виконував особисті доручення президента, і тоді б було б трошки простіше тим органам, які змушені співіснувати з паном Умєровим, який є офіційним очільником того чи іншого відомства, але відомство це чи міністерство, чи будь-який орган живе окремо від нього. Крапка.
2: Тут велике питання. Ви сказали, що, можливо, треба от назвати Рустема Умєрова українським Стівеном Віткофом. Є ж питання до того, наскільки Віткоф був ефективним. Чи ми можемо оцінити ефективність пана Умєрова?
9: Я думаю, що ефективність пана Умєрова, як ефективність пана Віткофа, можуть оцінити лише ті, хто нарізає їм завдання. Ми з вами не знаємо, які завдання ставить Трамп безпосередньо Віткофу, так само і не знаємо, які завдання ставить Зеленський Умєрова, наскільки ефективно чи неефективно він їх виконує. Якщо досі залишається в обоймі, значить, напевно, з точки зору президента ефективно. Я тільки не розумію, до чого тут СЗРУ, Рада нацбезпеки чи Міністерство оборони.
2: Добре, давайте тоді трошечки про СЗР, ну, ми маємо про це поговорити, так, зважаючи на те, що Служба зовнішньої розвідки має, ну, дуже конкретні функції.
9: Серед них немає розвідку антибалістичної програми «Фрея», «Дрон Діл» чи інші ласощі. Про всяк випадок скажу, що запровадження принципом гендерної рівності, розвиток екології і боротьба з корупцією теж не є завданням, яке стоять перед СЗРУ.
2: Ну ось, те, що ми почули від президента Зеленського буквально вчора, так, що от, дронові угоди, цим займається Умєров, перемовами, цим
9: займається... Ніколи не займалася, не займається, ніколи не буде займатися. Умєров, можливо, СЗРУ – ні.
2: Чим займається СЗР наразі? Про Службу зовнішньої розвідки є дві думки. З одного боку, що там є аналітична глибока робота, з іншого боку, що нібито чиновників, яких відправляли очолювати Службу зовнішньої розвідки України, що це, ну, така синекура була.
9: Давайте так. Сам той факт, що після звільнення попередника Рустема Невіровича з посади голови Служби зовнішньої розвідки, я маю на увазі людину, яку зараз очолює його, там був виконувач обов'язків, вже тоді ходили чутки про те, що президент зберігає цю посаду для чергового збитого льотчика або для того, щоб призначити на цю посаду. Ну, тобто зберегти місце для когось, кого, якщо треба, буде когось швидко працевлаштувати. Річ у тім, що Служба зовнішньої розвідки, як будь-який орган, який займається розвідкою і контррозвідкою, він є дуже важливим з точки зору покладених на нього завдань. Але є реалії життя, а є уявлення про функціонування тої чи іншої структури в свідомості президента. Президент чомусь, ну, наскільки я можу судити, він вважає СЗРУ менш важливим, менш ефективним, ніж значущим органом, ніж, наприклад, СБУ чи ГУР. І тому, в принципі, ну, я не скажу більш легковажно, але скажу більш байдуже, більш прохолодне ставлення до цього органу з його боку відчувається. І це виливається, зокрема, і в бюджети, які отримує та чи інша розвідка, хоча, ще раз кажу, СЗРУ – це дуже важливий орган. Це раз. Два. А СЗРУ, чим займається СЗРУ? Бо багато людей чули цю назву, але, я так розумію, далеко не всі розуміють, що це таке. Це не єдине, але головне завдання Служби зовнішньої розвідки – це видобування або здобування, тому що це різні терміни, можливо, коректно використовувати і то, і то. Систематизація, аналіз, використання розвідувальних даних про загрози державі Україна, загрози військові, військово-політичні, військово-технічні, науково-технічні, економічні тощо. Тобто він за допомогою негласних і гласних технічних і осінт всієї низки всього комплексу заходів здобуває інформацію про потенційних противників, про сателітів цих потенційних противників, про всі загрози, які існують відповідно до ризикам, які зазначені в документах українських з боку наших ворогів, наявних і потенційних, аналізує ці загрози і цими загрозами пропонує свої варіанти протидії цим загрозам, що використовують різні державні органи, але в першу чергу президент, Ставка, Рада національної безпеки. А також інші складові сектори безпеки і оборони, вони теж використовують цю інформацію. Є інші там додаткові завдання. Ну, наприклад, він бере участь в протидії там терористичними загрозами. Він здійснює контррозвідувальне забезпечення наших дипломатичних установ. Тобто цілий набір функцій, ніяких фрей, ніякої антибалістики, дрон-ділів, антикорупції, гендерної політики, зрозуміло, в СЗРУ нема. СЗРУ, ну, як в будь-якому органі, багато що залежить від трьох речей. Від довіри чи недовіри з боку Верховного Головнокомандувача, який здійснює безпосередній вплив і керівництво на цю структуру, оскільки він відповідає за безпеку і обороноздатність країни. По-друге, від особи, яка очолює цей орган. І по-третє, від бюджету, який забезпечує діяльність цієї структури. От якщо в цій структурі президент довіряє, людина, яка очолює цей орган, є адекватною і в змозі розбудувати відповідну мережу, відповідну набрати відповідну команду, а фінанси дозволяють отримувати інформацію в належних об'ємах, тоді це структура ефективна. Якщо пробуксовує хоча б один чинник, вже складніше. Якщо два, зовсім складно. Якщо три, катастрофа. Доповідь закінчу.
2: Пане Сергію, ну тоді давайте спробуємо припустити, як же тоді буде працювати, як працюватиме ця структура за очільника Рустема Умєрова. Тобто, чи можемо ми припускати тоді, що ну, вся структура продовжуватиме займатися тим, чим вона мала займатися, ну тобто тими загрозами, які з боку нашого ворога, видобуванням чи видобутком інформації, а от пан Умєров, ну, тобто керівник самої установи, буде опікуватися Drone Deals, опікуватися переговорами і так далі. Тож, як це має працювати?
9: Так само, як працювало Міністерство оборони при міністрі Умєрові, так само, як працювала Рада Нацбезпеки при старій Раді Нацбезпеки Умєрові. Вона працювала окремо, він окремо. Якщо ви думаєте, що Рустем Умєрович сильно опікувався питаннями РБО, ви помиляєтесь, тому що всю роботу виконували його заступники. Якщо ви думаєте, що Рустем Анверович був глибоко залучений до проблем МО і глибоко занурений в розв'язання цих проблем, теж помиляєтесь. Працювали заступники, хтось красти ще, хтось гірше. СЗРО буде схожа історія. Буде формальний керівник СЗРО Умєра і буде СЗРО, яке працюватиме, яке працювало. Приблизно так це і буде відбуватися. Просто в нього буде на візитці написано голова служби зовнішньої розвідки. До цього було СКА Ради національної безпеки. А завтра буде міністр екології. Я не знаю, хто ще. Радник з гендерних питань. Немає значення, що буде написано на візитівці. Він буде займатися тим, чим займається. Їздити по світах, виконувати доручення президента. СЗРУ, на щастя, там є достатня кількість кваліфікованих, притомних, працездатних і працелюбних людей. Сподіваюся, що глибоко, суттєво на призначення Умєрова на їх діяльності не позначиться.
2: То знаєте, можливо, трохи особисте запитання, але чи ви розумієте, от як Рустем Умєров став настільки близьким до президента Зеленського? Він не є представником партії «Слуга народу», більше того, він якраз є виходцем з вашої фракції, так, з фракції «Голос». Людина нібито ззовні, ну, тобто, знаєте, так, як в Офісі президента ставляться до чужаків, не дуже допускають до себе. Тож, чи вам зрозуміло, яким чином Рустем Умєров став саме от таким виконавцем особистих доручень президента України?
9: Не знаю. А. Б. Ніколи не намагався дізнатися. По-перше, немає такої можливості, по-друге, немає такого бажання. В. Можу зробити припущення. Якщо ви проаналізуєте склад команди Зеленського зразка 2019 року і поточно, ви з подивом чи без подиву для себе з'ясуєте, що людей, які оточували його тоді, поруч з ним практично не залишилось. Правда? Команда повністю оновилася. Нові умови, нові обставини, нові виклики, нові загрози. Відповідно, він потребує для себе нових людей, з одного боку, які відповідають тим завданням, тим загрозам, тим викликам, які він розв'язує зараз, які мають відповідний набір чеснот, скилів, навичок, знань, умінь, як завгодно це називаєте. Є таке поняття в політиці, комутується чи не комутується. Є певний психотип, який заходить чи не заходить тому чи іншому політичному лідеру. Вочевидь, у Рустема Енверовича набір чеснот, які заходять президенту. Вочевидь, він вважає його блискучим перемовником. Я не знаю, це так чи ні. Можливо, так, можливо, ні. Але, вочевидь, президент вважає саме так. Він вважає його дуже ефективним перемовником, безвідмовним, працездатним. Тобто він працює таким уповноваженим листоношею Зеленського, поштарем, як і власний Відков. Він нічого не вирішує, він просто доносить меседжі, слухає і передає в прямому і в зворотному напрямку. Вочевидь, Зеленський вважає, що це в нього ефективно виходить. Крапка.
2: Я думав ще перепитати, знаєте, по-іншому, чи зрозуміло, у чому козирі пана Умєрова, але ви тут пояснили.
9: Я думаю, що в нього козирів немає. Я думаю, що в нього козирів немає.
2: Що ви маєте на увазі? Чому?
9: Ви можете грати в преферанс, але ваш партнер чи ваш роботодавець вважає за потрібне, щоб ви гарно грали в шахи. Ну от він гарно грає в шахи, вочевидь, йому знадобився вправний шахіст. Чи там?
2: Добре. Є ще важлива тема. я думаю, ще більш важливе для українців, для кожного з українців, це, звичайно, те, як ми будемо переживати наступну зиму, всі пам'ятають попередню, так, росіяни, які атакували нашу критичну інфраструктуру. Якщо ми з вами заговорили про козирі, так, використовуючи лексику Дональда Трампа, президента США, так от, вибачте, у росіян очевидний козир – це балістика. Балістичні ракети, говорячи з військовими експертами, ми чуємо дуже просту інформацію. Вони кажуть, дивіться, Росія зараз виробляє більше балістичних ракет, ніж США виробляють антиракет. При тому, що ракети для Петріот, які б могли збивати цю російську балістику, вони в більшості своїй задіяні, наприклад, на Близькому Сході, бо там не закінчується військова кампанія, яка розпочалася ще в лютому місяці, Ізраїль, США проти Ірану. Тож, питання таке, я думаю, що оборонний комітет дивився в ці розрахунки. Чи в нас є альтернативи, чи в нас є можливості щодо того, щоб знайти рішення, щоб збивати російську балістику, щоб протидіяти їй? Що ви про це знаєте?
9: Ну, це питання обговорювали ми разів 20, можливо, 30. Це не ваше перше запитання. Зрозуміло, знаємо. Зрозуміло, ставили це питання, зрозуміло, обговорювали. А усі відповіді наводити я не можу через відповідні обмеження, але я думаю, що тут немає великої таємниці. Всі аргументи і контраргументи, які стосуються балістики і антибалістики, вони в публічному просторі наявні. Є тільки дві країни, які виготовляють ракету ПАК-3, яка ефективно, увага, не перехоплює, а збиває балістичні ракети, тому що балістика не перехоплюється, вона збивається принципом «hit to kill». Влетіло і збило. І ракета ПАК-3, їх помилково називають перехоплювач, вона не перехоплювач. Перехоплювач ракета ПАК-2. Ракета ПАК-3 називається протиракета. Ще раз кажу, вона не перехоплює, вона збиває. Їх обмежена кількість. Їх виробляють всього дві країни в світі. Це Сполучені Штати за ліцензією Японія. На загал, за різними оцінками, там, ну, не більше 800, інколи деякі пишуть 820, мінімум 700. Оце на рік. І ці ракети, ні, вони не тільки на Близькому Сході використовуються. Є ще низка країн, які мають певний запас ракет, але не поспішають їм ділитися з, ну, очевидних міркувань. Є Греція, яка вважає, що в неї існує загроза її повітряному простору з боку Туреччини. Є Німеччина і Польща, які вважають, що їм, можливо, найближчим часом доведеться захищати свій повітряний простір, в тому числі і від російських балістичних ракет. Є Японія, згадана мною, яка побоюється і не безпідставно певних загроз з боку Північної Кореї. Тому є певний запас ракет, але він невеликий. І для мене дуже дивно, що масштабування проти ракет, ракет ПАК-3, воно за великим рахунком за ці 4,5 роки так і не масштабувалося. Хоча було зрозуміло, що це необхідно. Чи є альтернатива? Ну, працюють над альтернативами. Є намагання адаптувати і системи самті, які теоретично мають збивати балістику, практично цього не роблять. Адаптувати самі системи і адаптувати ракети. Тобто ракети Астер, які використовуються для протидії балістиці, там, умовно кажучи, їх апгрейдити, модернізувати для чого, щоб вони були здатні це робити. Є спроба, про яку ви згадували, цей проект Фрея, який залучає там цілу низку країн, компаній, які намагатимуться, не факт, що це вдасться, розробити якийсь засіб, який би ефективно збивав балістичні ракети. Тобто, якщо ми говоримо про протидії балістичним ракетам, ще раз кажу, на превеликий жаль, в осяжній перспективі, це проблема величезна, яку я не знаю, як можна вирішити, взагалі ніхто не знає. Є інший спосіб, ну, мовно кажучи, який не виключає першого, тобто все-таки намагатися знаходити ракети, а ПАК-3 намагатися все-таки збивати балістику. Друге, це намагатися виражати, власне, комплекси пускові. Їх достатньо багато, їх кілька десятків, вони знаходяться в безпосередній близькості від українських кордонів. Переважно це Брянська і Курська область, але не тільки це Ростовська область, це Крим і так далі. Ну, мовно кажучи, від Брянська балістична ракета, неважливо, це ракета, яка використовується для комплексу С-400 чи Іскандер, вона летить від 2 до 4 хвилин. Тобто інколи навіть тривогу не встигнете увімкнути, а ракета вже прилітає в Київ, чи в Київську область, чи там Чернігів, мовно кажучи, чи в Суми. Тому єдиний спосіб – це намагатися уражати в пускові системи, пускові комплекси. Але це достатньо складно. По-перше, вони прикриваються. По-друге, для того, щоб це ефективно робити, нам потрібні нові спроможності. Це була, власне, для цього і велися розмови про можливість застосовування Starlink на території Росії. Для того, щоб спробувати вражати системи, пускові системи «Іскандера». Тому що у нас є багато здобутків, абсолютно, і ми маємо повне право ним пишатися, в першу чергу ті структури, які це безпосередньо здійснюють. Вражається багато різної техніки, в тому числі і системи протиповітряної оборони, в тому числі там системи залпового вогню тощо. Але «Іскандерів» пускових ми вражали вкрай мало. Там, по-моєму, два випадки було, з яких один був не підтверджений, якщо ми помиляємося. Це така дуже... Тобто спробувати бити не по стрілах, а по лучниках – це ефективна історія, але вона потребує додаткових, скажімо так, реалізації додаткових планів, які поки що реалізувати не вдається. Ну і третя історія – це намагатися максимально ефективно вибивати підприємства, які працюють на виробництво балістики. З одного боку санкціями, з іншого боку кінетичними санкціями. Тобто пробувати діставати до цих підприємств, ну, в першу чергу ракетами, тому що дрони не можуть заподіяти їм значної шкоди. Але а, таких підприємств дуже багато, б, вони знаходяться, велика кількість з них, на великій відстані, в, у нас мало ракет і ще менше ракет, які здатні пройти систему ППО і влучити в конкретний цех і заподіяти суттєві шкоди. Але всі ці речі треба робити, про які я казав, і шукати додаткові ракети, і максимально хутко, наскільки це важливо, працювати над власною антибалістичною системою, і намагатися вражати пускові, і бити по підприємству.
10: Ну, очевидно, що це зараз пріоритет, бо цей козир Росії, очевидно, як буде використовуватися. Пане Сергію, дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадаю, Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. А я хочу нагадати нашій аудиторії, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, що вони допомагають країні, якщо вони потрібні вам особисто, то ви можете допомогти Радіо НВ підтримати нас донатом, підтримати команду, яка більше 4 років в прямому ефірі працює для вас. Ви можете зайти на нашу сторінку radio.nv.ua, вбрати зручний для вас донат і таким чином висловити свою підтримку нашій редакції. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Для довідки.
11: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України

0: Теми водопостачання та каналізації. Шмигаль уточнив, російські атаки вже пошкодили або знищили понад 80% українських електростанцій. Нині Україна посилює захист енергооб'єктів, будує укриття та встановлює резервне обладнання. Для проходження опалювального сезону, за словами міністра, Україні потрібно близько 500 мільйонів євро на резервне обладнання та ще 400 мільйонів євро підтримки для «Нафтогазу». Також Київ просить партнерів посилити протиповітряну оборону. Обмін інформацією між Державною прикордонною та Державною податковою службами відбуватиметься виключно в межах закону та не є стеженням за громадянами. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що дані передаватимуться автоматично через захищену міжвідомчу систему. Доступ до інформації матимуть лише уповноважені користувачі після електронної ідентифікації та перевірки законності запиту. Демченко нагадав, раніше обмін інформацією між відомствами відбувався через офіційне листування, а тепер процес автоматизували. Він закликав не поширювати маніпуляції щодо нібито незаконного контролю за людьми. Колишні засуджені, які проходять військову службу, отримають додаткові права. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що прирівнює таких військовослужбовців у правах до інших захисників України. Після року служби вони зможуть отримувати щорічно 30-денну відпустку, додаткову відпустку за сімейними обставинами, а також переводитись з окремих спеціалізованих підрозділів до інших частин ЗСУ. Закон також розширює перелік підстав для звільнення із військової служби. Через тривалу спеку та нестачу опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя. На окремих ділянках зафіксовані історично низькі рівні води. Найскладніша ситуація у Карпатському регіоні на притоках середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. На окремих гідрологічних постах річок Дністер, Західний Буг та інших рівень води опустився нижче мінімальних показників за весь період спостережень. У Міністерстві економіки та довкілля попереджають, маловоддя може спричинити дефіцит води, погіршення її якості, обмеження водокористування та проблеми для енергетики. Через зменшення припливу води можуть скорочуватись обсяги виробництва електроенергії на гідроелектростанціях. Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами. У Держпродспоживслужбі нагадали, таке право закріпили ще у 2024 році змінами до правил утримання захисних споруд. Водночас власники тварин мають подбати про безпеку інших людей. Собак радять тримати на повідку, маленьких тварин у переносках, а також брати із собою воду, корм і необхідні засоби догляду. Для собак небезпечних порід обов'язкові короткий повідок і намордник. Росію повертають до волейбольної ліги націй із наступного сезону. Міжнародна федерація волейболу ухвалила рішення допустити російську чоловічу, а також жіночу збірні до змагань, у яких також виступає Україна. Через це кількість учасників турніру збільшать із 18 до 19 команд, а формат змагань зараз переглядають. Водночас російська збірна не виступить на чоловічому Кубку світу 2027 у Польщі. Від участі вона відмовилась. Рішення федерації щодо жіночого Кубка світу поки що не оголошували. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
3: Олексій, здравствуйте.
2: Ну, очевидно, что самая острая тема, которая сейчас стоит в Украине, это противодействие российским баллистическим ракетам. Много разной информации поступает из разных источников. Аналитики говорят о том, что Россия изготовляет больше баллистических ракет, чем те же США противоракет, или, как правильно сказать, ракет для Патриот, которые мы могли бы их сбивать, могли бы их уничтожать. Такую статистику мы видим из разных источников. Тоже очевидно, что большое количество установок Patriot задействованы на Ближнем Востоке, как раз в той военной кампании против Ирана. Вопрос, который, ну, я действительно задаю очень многим нашим экспертам, а есть ли какие-то альтернативы? Какие есть альтернативы, как вы считаете?

0: Я считаю, что даже не только в нынешней ситуации, когда проблемы в буквальном смысле арифметически очевидны, да, и вы это отметили, американцы выпускают, и вообще, можно сказать, весь мир для упрощения, меньше противоракет Патриот, чем делает Россия в месяц, или получает и делает, получает, допустим, от Северной Кореи, делает вариации С-300, С-400 по наземным, которым бьют по наземным целям, Искандеры и так далее, не только выпускает меньше, и это еще и в среднесрочной и долгосрочной перспективе может только ухудшиться. Проще выпускать и наладить и ускорить выпуск баллистических ракет, которые, кстати, не так дороги, как это часто пишут в разных источниках, более того, могут быть еще дешевле, чем Соединенные Штаты и Западный мир продолжат наращивать выпуск такого рода перехватчиков. Скажу больше, очевидно, что даже при максимальном желании помочь Украине, каковое не присутствует в данный момент, все равно не могут все, что производят, отдать немедленно Украине. То есть, безусловно, отдать Украине в лучшем случае могут только небольшую часть из месячного производства. Иными словами, дефицит есть, дефицит будет, и если Россия будет стараться, он будет нарастать. Я скажу больше. Россия может пойти, и это тоже не вопрос каких-то десятилетий, по пути Ирана, условно выражаясь. И это подразумевает да, массовое производство или покупку лицензии. Это тоже нужно учитывать. Для ракет дальностью не 500-600 километров, как Искандер, или 200, 300, 400, как С-400, а ракет дальностью 1200, 1700, 2500. И не таких сложноватых, как Орешник, а наподобие иранских, и в этом случае сбивать такие ракеты системой Патриот, даже если ее много, будет совсем сложно, потому что они уже не предназначены, я имею в виду системы Патриот, для ракет такого класса. У них что делать? Скорость вхождения в атмосферу гораздо выше, и сбивать их трудно. То есть я к тому, что если кто-то надеется заполучить колоссальное количество Патриотов или чего-то аналогичного, и за счет этого более-менее решить проблему, я считаю, что это неправильный путь. Да, необходимо просить и даже требовать у партнеров по максимуму этих ракет и установок. И, кстати говоря, каждый из партнеров Украины все равно думает о себе, думает о том, что нужно на черный день оставить, думает, а если мы вдруг, мало шансов, но будем через 3 года воевать с Россией, как мы можем отдать свой запас ракет или пусковых установок, которые за 3 года, скорее всего, не пополним, если через 3 года придется воевать. В этом случае, кстати, каждый политик столкнется с очень серьезными упреками, в том числе и от военных, и от общественности, может оказаться неизбранным, мол, ты говоришь о российской угрозе, а сам отдаешь один из важнейших козырей. К чему я веду? Я веду к тому, что наряду с развитием противоракетной обороны, которая важна, но которая не даст ответа против такого противника, ответом единственным являются собственные средства и собственные наступательные возможности. Во-первых, всеми способами осложнить противнику производство от диверсионных до ударных, и в первую очередь наличие собственных ударных средств такого же рода, баллистических ракет, крылатых тоже, то есть мощных боеприпасов, которые поражают цели глубоко в тылу противника. Конкретно ракетные производства, то бишь осложняют их, и в принципе те цели, которые поражает и Россия. То есть я говорю о стратегии сдерживания и устрашения, но таковая может заработать эффективно только когда условно на 3-4 удара в месяц по Киеву десятками ракет Украина будет иметь возможность наносить 3-4 удара десятками ракет, ну или для начала хотя бы не десятками, но значительными количествами по Москве.
1: Тут понятно, что часто смотрят на опыт Израиля. Очевидно, что Израиль, окруженный врагами, да, вот тут вам Ливан с Хизбаллой, тут вам, значит, был сектор Газа с Хамасом, опять же, тот же Иран, не знаю, хуситы, если они доставали какими-то своими средствами вооружений до Израиля. Как долго... Сколько времени понадобилось Израилю для того, чтобы разработать свои системы противоракетной обороны?
0: Все было очень непросто и по-прежнему очень непросто остается. Кстати, хуситы, безусловно, достают. Иранцы дали хуситам, так вот, если в старину мелким и средним террористическим движением давали автоматы, пулеметы, сегодня баллистические ракеты средней дальности, дальностью 2000 километров, это то, что есть у хуситов, и они свободно достают до Израиля. Впрочем, этих ракет не так много, естественно. Многоярусная система противоракетной и противовоздушной обороны строилась в Израиле очень долго и резко. Это нужно, как всегда, когда жареный петух клюнет. То есть разного рода предупреждения об опасности работают плохо, иногда даже профессионалы выступают против. Например, в Израиле долгое время профессионалы, то бишь летчики ВВС, выступали против создания противоракетной обороны по причине того, что это сожрет ресурсы наступательные. То, кстати, о чем я сейчас говорил, нужны наступательные ресурсы. Но тогда утверждалось, что это сожрет. И, кстати, не только тогда, что это сожрет наступательные ресурсы. И мы вместо того, чтобы уничтожить противника на его аэродромах и на его базах, будем от него отстреливаться. Но, как показала жизнь, уничтожить полностью на его базах никак нельзя. Отстреливаться очень важно, тем более твои объекты под ударом ключевые. Грубо говоря, война в Персидском заливе, первая война в Персидском заливе, когда Израиль обстреливали баллистическими ракетами, был абсолютно беззащитен. Использовали тогда первые вариации патриотов, не приспособленные для перехватов ракет. Де-факто выяснилось, что они ни разу не перехватили эти ракеты, хотя жертв было немного, но это было огромной травмой и наглядным уроком. С тех пор при американском, в том числе, очень активно началась разработка средств противоракетной обороны при очень существенном американской помощи, это важно, финансовой помощи. Как раз разработки были практически исключительно израильскими. И здесь тоже по мере угроз принимались решения. Не опережали противника на шаг-два. Когда угрозами казались баллистические ракеты из Ирака, начали разрабатывать антибаллистику. Когда вдруг оказалось, что террористические организации засыпают буквально тебя ракетами мелкой дальности, начались работы над железным куполом. Промежуточные возможности, крылатые ракеты и тактические и меньшей дальности, проща Давида. Вот так вот это все делалось, но это делалось десятилетиями на основании очень существенного опыта, технического и далее оперативного, и при существенной помощи Соединенных Штатов при финансировании, потому что собственным финансированием пришлось бы уйти от каких-то других важных направлений. И при всем при том допускались и грубые ошибки, и существенные просчеты, и всегда стоял вот этот вот очень интересный выбор, перед которым стояли буквально недавно. Это, кстати, важный урок и в контексте Украины, как мне кажется. В итоге, когда уже понятно было, что война с Ираном на пороге, в том числе и по израильской инициативе, чтобы уменьшить объемы иранской угрозы, все равно выпуск перехватчиков заатмосферных, которые как раз не типа Patriot PAC-3 и не как «Проща Давида», призваны перехватывать баллистические ракеты средней дальности, этот выпуск, объем выпуска был не очень велик, и вопрос стоял резко увеличить его, а каждый перехватчик, при том, что израильский гораздо дешевле американского в разы, стоит около 3 миллионов долларов, а производственная линия и так далее, и выбор стоял, грубо говоря, так: мы увеличиваем, мы заказываем для ВВС разного рода ударные средства с тем, чтобы ВВС уничтожили заметную часть ракет в Иране и тем самым снизили объемы обстрелов, а также еще кое-какие задачи решили. Либо мы уменьшаем эти возможности ВВС и делаем больше перехватчиков, чтобы отстреливаться. И выбор был в какой-то мере сделан не в пользу перехватчиков, денег не было, их в итоге выделили не так. И когда началась война, когда иранские обстрелы реально почувствовали на своей шкуре, стало понятно, что в какой-то мере ошиблись. То есть нужно было приложить еще больше усилия, откуда-то взять деньги, не за счет ВВС, но создать эту линию производства дополнительную и заказать раньше больше ракет. Потому что даже сейчас, когда условно деньги есть, и ты можешь их заказать в срочном порядке, угроза вот она, завтра в тебя полетят ракеты или сегодня уже летят, а первый перехватчик, который ты решил сделать дополнительно к тому, что заказал раньше, появится на свет еще черт знает когда из-за длительного цикла производства.
1: Ну вот я, знаете, хочу остановиться на том, что вы сказали, да, что вот была, ну скажем так, дискуссия, мягко говоря, среди военных израильских по поводу того, что производство там средств противоракетной и противовоздушной обороны может сожрать, я тут цитирую вас, наступательные возможности, и что идея была в том, что ну просто уничтожать все, что возможно, уничтожать на базах противника. И вы сказали о том, что уничтожить на базах ну нельзя. Почему так? Часто, конечно, приводят пример вот буквально недавний, вот эту совместную операцию США и Израиля в Иране, когда авиация израильская и американская имела полное превосходство в небе, и говорят о том, что даже в этом случае не удалось лишить военную машину тех возможностей, которые она имела. Ну, то есть полностью уничтожить не удалось. Опять, возможно, это такой детский вопрос, но тем не менее, а почему так? Почему настолько сложным является этот процесс контрбатарейной борьбы?
0: Это очень важно. Это отнюдь не детский вопрос. Это очень важный вопрос, на который есть определенные ответы. Если, во-первых, в заметной степени удалось. Как ни странно, вот я говорил о том, что и ошиблись, не произвели достаточно ракет, а нужно было взять деньги из каких-то других источников, не за счет ВВС, и произвести больше, и потери были бы меньше. Потому что, например, если бы сбили хотя бы на 30 ракет больше иранских, я просто говорю, то потери сэкономили бы, может быть, миллиарды ущерба, потому что ущерб в Израиле велик. Попало в жилой район, где дорогие квартиры, посыпались стекла, разлетелись дома, и даже при отсутствии погибших у вас сразу ущерб от одной ракеты может быть на сотни миллионов. В буквальном смысле его государство оплачивает. То есть смысл в том, что если бы эти сотни миллионов или пару миллиардов выделили откуда угодно на противоракеты, этих противоракет было бы на 150 больше, и их бы не нужно было так экономить, результат бы был бы, удалось бы в итоге сэкономить. То есть скупой, но я тут условно говорю, платит дважды. По поводу уничтожения на базах. На самом деле был 67-й год, когда вся вражеская авиация была уничтожена на ее базах и в воздухе, и все, выиграли войну. Но с тех пор противник, естественно, поумнел, и иранцы десятки лет готовились к войне, и это значит, строили подземные города ракетные, которые просто так не завалить и не уничтожить, совершенствовали тактику, создали огромное количество пусковых установок и ракет. Им не нужны были танки, им не нужны были какие-то стандартные вещи, им нужно было то, что является проблемой для их противника, и они на это делали ставку все десятки лет. Соответственно, успех здесь не мог быть полный, когда мы говорим о борьбе с иранскими ракетами, но, очень важно, если бы не успех частичный в борьбе с иранскими ракетами, дела были бы намного хуже. Потому что одно дело, когда иранцы в итоге пришли очень быстро к возможности давать по Израилю залпы, ну, скажем там, 8-12 баллистических ракет в день. Каждый день, но 8-12. Если бы эти были 8-12, были 25-30 ракетами в день, а это могло бы быть, если бы иранцам не уничтожили то, что у них было, и не загнали под землю те или иные установки, то тогда сказать, что было намного хуже, ничего не сказать. Причем намного хуже было бы и с точки зрения потерь, и с точки зрения расхода тех самых дефицитных перехватчиков. То есть все равно в итоге авиация, не только на самом деле, и средства разведки, и средств силы специального назначения, возможно. И, кстати, классические беспилотники, которые, как считалось раньше, очень уязвимы. И в самом деле для средств ПВО сыграли огромную роль, потому что когда ты подавил средства ПВО, эти беспилотники, несмотря на то, что они несут потери, они дают тебе огромные опции постоянного висения, отслеживания и уничтожения непосредственно собственными возможностями вражеских систем в режиме реального времени. Так вот, все это все равно сыграло огромную роль, если мы говорим о противостоянии с ракетами. И кроме того, та же самая авиация сыграла огромную роль в выполнении других задач, ключевых стратегических задач, например, уничтожение всех компонентов иранской ядерной программы, до которых можно добраться, и всего иранского ВПК плюс-минус, что само по себе очень важно и было одной из главных, если не главной задачей этой операции. Так что здесь есть много существенных нюансов, и один из важнейших — это то, что противник готовится к войне, несмотря на то, что твои средства могут быть более совершенными, у него тоже есть козыри, и эти козыри — это и пассивная защита, то есть что-то загоняется под землю в подземные города, это массовое производство, это маскировка, это правильная тактика, и ни в коем случае не стоит недооценивать противника, кто бы он ни был.
1: Тут, знаете, хочу перейти еще к другой теме. Обратили внимание, что вот сегодня истек срок той самой 40-дневной операции влияния, которую огласил президент Зеленский. Он 25 июня сказал о том, что ну вот, дал соответствующее распоряжение силовым ведомствам. Ну и я видел такую аналитику, которую сделало российское оппозиционное издание «Верстка», в смысле, какие можно результаты, какие итоги этой 40-дневного, этого 40-дневного принуждения Кремля к миру, к чему это привело. Я совсем коротко процитирую. Они написали так, что треть мощности российских НПЗ выведены из строя. Пишут о том, что российской армии, тем не менее, пока хватает запасов топлива собственных складов. Дальше они, значит, упоминают так называемую операцию «Молочка». Ее так окрестил командующий сил беспилотных систем Роберт Мадербровди. Там сокращенно «Москва ляжет через Крым, молочка». Ну и там речь шла о том, что были поражены около 200 суден теневого российского флота, не только теневого. В общем, одна из самых масштабных атак по гражданскому флоту в истории. Нарушен экспорт зерна из России, поставки пшеницы могут сократиться на 30-35 миллионов тонн. Склады Wildberries разрушены. Ну и дальше, понятно, ответ России, на что тут обратили внимание, что в ответ Россия убила в Украине рекордное количество гражданских за месяц, да, там как минимум 377 мирных жителей погибли, 2129 получили ранения, более того, выпущено было по Украине рекордное количество ракет, атаки на черноморские порты Украины, опять же, по мнению аналитиков, Киев потерял треть мощностей по экспорту зерна. Если посмотреть на вот то, что происходило эти 40 дней, какие выводы, какие главные выводы делаете вы?
0: Я, кстати, не склонен всерьез именно обсуждать именно срок, этот самый срок в 40 дней. И, скорее всего, это был медийный шаг, на мой взгляд. И, кстати, президент Зеленский, насколько я помню, говорил о 40 днях в общении с председателем, с главой СБУ. Это даже не было 40 дней, как бы было СБУ дано на те или иные действия, но если так подойти формально. А вооруженные силы Украины, ГУР, действовали как бы вроде бы вне рамок 40 дней. Более того, значительная часть действия, которые вы перечислили, начались еще до начала 40 дней. И я нисколько не сомневаюсь, что завтра, послезавтра, после их истечения та же стратегия плюс-минус с интересными вариациями, вероятно, продолжится. Тем не менее, на 40 дней пришлись кое-какие новшества, на мой взгляд. Именно упор на флот был сделан неожиданно. Ну, не то чтобы неожиданно, а в первый раз вот так вот массово был в течение именно 40 дней сделан упор очень существенный на российский флот, в частности, на полное выбивание судоходства в Азовском море. Ну и, конечно же, Wildberries, склады маркетплейсов тоже были, в общем-то, систематически атакованы именно в течение. То есть положено начало, скажем, спрашивали многие, когда были объявлены 40 дней, тогда били активно по НПЗ, активно были те самые middle strike по военной и топливной логистике поблизости от фронта. Какие могут быть сюрпризы, что Украина может преподнести всем? Значит, и вот, например, то, о чем я сказал. Но я думаю, что это все продолжится. Украина в течение этих, ну скажем, давайте раз уж 40 дней, пусть будет 40 дней. Значит, в течение этого отрезка, хотя и на самом деле до него, очень существенно подняла планку во всем, что касается, я бы все же рассматривал более широкий отрезок, естественно, по времени, планку во всем, что касается ударов по российским тылам. Украине удалось еще до и во время этих 40 дней нанести России существенный удар, ущерб стратегического уровня, причем делалось это систематически, не отрывочно, как это было раньше в 25-24 году, именно систематически была заметна стратегия. Например, НПЗ, потом перешли на флот, сконцентрировались на флоте очень и очень существенно, при этом НПЗ отошли на задний план. То же самое можно говорить о маркетплейсах. То есть тут есть и, что называется, вероятно, маневр средствами и огнем, чисто военный термин. Есть концентрация усилий на каком-то одном направлении, чтобы именно в этом направлении противник почувствовал себя особенно плохо. по всей видимости, есть те или иные технические моменты связанные. То есть все это любопытно, и все это, если сравнивать с прошлыми временами, вот на таком уровне и с таким систематическим подходом мы не наблюдали. Естественно, мы наблюдаем и ожесточенную реакцию российской армии и российской власти. До этого Россия на протяжении почти всей войны чувствовала себя вольготно. Хотим — бьем по этим типам целям, хотим — прекращаем, хотим — идем на какие-то негласные, ну, назовем это договоренности негласные, скажем, та же зерновая сделка, и после нее, когда мы не трогаем ваш флот, вы не трогаете наш. В общем, делаем как хотим и контролируем ситуацию, и чувствуем себя очень и очень неплохо. Тут они явно почувствовали себя совсем паршиво, это очевидно. Я сейчас говорю такими простецкими словами, но тем не менее это так. Это и прямой ущерб, это и медийный ущерб, это демонстрация полного бессилия российской противовоздушной обороны. Ну, не то чтобы полного, но очень значительной степени. И это вызвало у них реакции, которые раньше были не запланированы. То есть те же удары по СЗС, опять-таки ожесточенные удары по украинскому сельскохозяйственному экспорту, которыми раньше занимались, когда пожелаем. Теперь видно, что российские действия, они, как бы это сказать, они стали не плодом их личных решений, они стали плодом того, что они вынуждены как бы реагировать на украинские действия. Это привело к очень существенному ожесточению войны тылов и войны городов. Опять этакий аналог войны Ирано-Иракской. И как мне кажется, часть действий украинской стороны, об этом почти не говорят, хотя кое-какие намеки есть, была продиктована, кроме того, как желанием нанести России колоссальный ущерб, заставить власть задуматься, естественно, о том, стоит ли нам продолжать войну, что, впрочем, очень амбициозная цель, что прям заставили задуматься Путина до того, как он захватил Донбасс. Кроме всего прочего, на мой взгляд, это и продиктовано все же попыткой сделать то, о чем я говорил раньше – навязать России некую стратегию устрашения и сдерживания в преддверии зимы. Показать прямо сейчас на практике, что мы можем лишить Крым света прямо вот совсем. То же самое плюс-минус, может быть, мы можем сделать и в приграничных областях. Мы можем нанести очень существенный удар и зерновому экспорту, и НПЗ, естественно. Готовы ли вы заплатить эту цену, а может быть еще большую, зимой, за то, чтобы уничтожать украинскую энергетику и выбивать украинские ключевые гражданские возможности? На мой взгляд, удары по Крыму и особенно по подстанциям, вот этот вот то, что господин Мадяр называл крымским рубильником, если я не ошибаюсь, на мой взгляд, они демонстрация вот этих украинских возможностей хоть где-то, но выбить свет в России и в преддверии зимы, не потом, когда уже станет поздно, а именно сейчас. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и этого подтекста нет, однако я бы сказал так, даже если бы его не было, на мой взгляд, важно, что кто-то так чувствует.
1: Ну, мы помним, что, например, советник офиса президента Михаил Подоляк, он буквально вчера давал небольшую пресс-конференцию, он сказал, что да, среди тех предложений, которые есть со стороны Украины в сторону России, это, ну, в том числе воздушное перемирие, в смысле, вы не стреляете по нам, мы не стреляем по вам. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику, я хочу нагадать нашей аудитории, військовий оглядач Давид Шарп був з нами в прямому ефірі, далі в нас буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Запорізька атомна електростанція знову пережила блекаут, як повідомили в Енергоатомі. АЕС сьогодні втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на резервних дизель-генераторах, що забезпечують ядерну і радіаційну безпеку. Це вже 12-й блекаут ЗАЕС від початку цього року та 24-й від початку російської окупації. Лише кілька днів тому станція вже опинялась в аналогічній ситуації. Змінити місце реєстрації в студентському гуртожитку тепер можна онлайн через портал «Дія». Для цього потрібно подати електронну заяву, дочекатись її погодження закладом освіти, оплатити послугу та отримати рішення про реєстрацію. Скористати сервісом можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають реєстраційний номер платника податків і чинний договір на проживання в гуртожитку. У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що перелік закладів освіти, де доступна ця послуга, поступово розширюється. Європейський Союз допоможе Угорщині та Словаччині відмовитись від російської нафти. В Європейській комісії заявили, що працюють над диверсифікацією постачань через ризики для роботи нафтопроводу «Дружба», що пов'язані з російськими ударами по українській енергетичній інфраструктурі. У Брюсселі наголосили, що стратегічна мета Європейського Союзу – повністю відмовитись від російських енергоносіїв. Наразі Угорщина та Словаччина залишаються серед країн, що мають винятки щодо імпорту російської нафти. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава! Вітаю, пане Олексію. Завжди радий бути з вами і фан-клубом НВ.
1: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от ми побачили, що буквально вчора, так, 3 серпня, в Києві проходила так звана конференція чи, може, нарада з керівниками дипломатичних установ. Там президент Зеленський, серед іншого, формулював якби головні задачі перед дипломатичним корпусом. Але я от розумію, що однією з центральних тем завжди було і буде, і будуть майбутні переговори з Росією, чи той стан переговорів, в якому він перебуває зараз. Ми розуміємо, що для Росії дуже важливим козирем залишається їхня балістична програма, тобто ті балістичні ракети, якими вони атакують територію України, частіше вони концентруються на столиці, на Києві. На вашу думку, наскільки важливим аргументом є російська балістика і наш спосіб протистояти цим ударам, в цих переговорах, в тих позиціях, які ми можемо вимагати від Росії або наш ворог може відмагати від нас?
16: Це є важливий важель впливу, адже ми потребуватимемо і на перспективу від наших партнерів систем протиповітряної, протиракетної оборони. Вибір насправді дуже вузький. По-перше, це в основному патріоти. На них не вистачає перехоплювачів, є декілька типів, той, який нам потрібен, їх залишилось дуже мало, більше 1000 відстріляли за час конфлікту навколо Ірану. Запустити виробництво дуже швидко складно, з 27-го року начебто там буде в 3 рази більше, плюс-мінус, але також це стикається з труднощами. Очевидно, що Трамп буде використовувати питання ліцензування, сертифікації, всього чого інше, як, власне, політичний важіль і для Кремля, і для нас, в залежності від своєї подальшої тактики. І це на додаток до різних непростих технологічних проблем і проблем ланцюжків постачання. Є інші системи протиракетної оборони, але в Європі вони знаходяться фактично там на стадії тестування, і це французькі системи, більше нічого в Європейському Союзі немає. Є спільні американські і ізраїльські системи, до яких поки що у нас нема доступу через штучний аргумент, що начебто це може викликати проблеми з технологічним відтоком і так далі, і так далі, і так далі. Тому це дуже серйозний аргумент. Це здатність російського режиму завдавати удари по будь-яким об'єктам критичної інфраструктури. Це не тільки енергетика, це вода, стічні води і так далі, і так далі. І здатність вивести нас не тільки з нормального життя, і я кажу це в лапках, адже ми в нормальному житті давно не знаходимось, а взагалі з можливості функціонувати як економіка і як суспільство. І думаю, що це один з ключових планів.
1: Ну, також ми пам'ятаємо, яким чином на російсько-українську війну дивиться чинний президент США Дональд Трамп. Ну, можна сказати практично, а можна сказати цинічно. Так? От є таке припущення, що йому, в принципі, немає значення, як там війна закінчиться, з яким результатом. Головне, щоб вона закінчилася. Більше того, я пам'ятаю цю конспірологію, що, наприклад, от Путін міг обіцяти за попередню зиму додавити Україну, змусити її капітулювати. Цього не вийшло. Тепер ми дивимося на наступну зиму, яка, на жаль, може бути ще складнішою, зважаючи на стан нашої критичної інфраструктури. Тож, знову припускають, що, можливо, от, не давати нам ракети, ну, киваючи, в тому числі, на ту кампанію, яку США проводять на Близькому Сході, це спосіб Трампа завершити війну. Як ви ставитеся до от такої точки зору, що це може навіть вигідно бути Трампу? І як нам запобігти от того, щоб Трамп мислив саме таким чином?
16: Цей аргумент має право на існування, але ж ми знаємо, скільки, власне, перехоплювачів і яких залишилось. Ну, можемо, ми там чогось супертаємного не знаємо, але ця кількість дуже і дуже обмежена. Вона не набагато більше, ніж тисяча. І це все на фоні там продовження того, що відбувається навколо Ірану, це в контексті моделювання інших складних ситуацій, які можуть виникнути, тому перехоплювачів дійсно не просто критично не вистачає, їх фундаментально не вистачає. Друга історія, ну, з Кремля говорили про те, що вони досягнуть таких або таких результатів, але, як я відчуваю, це для них повертається бумерангом, причому як в Штатах, і, власне, в Європі, і в незахідному світі, в різних реаліях, на різний кшталт, але це як казочка відома про того, хто там волав вовки-вовки, і в результаті там після якогось третього разу ніхто навіть не вірив і взагалі не квапився. І ця історія зараз Кремля наздоганяє. Це також історія, коли Трамп зрозумів, що ми можемо бути активом і нас можна використовувати. Це звучить цинічно, але використовувати геополітично в європейському контексті, в російському контексті. Він також прекрасно розуміє, що будь-який результат його не влаштовує, адже йому потрібен успіх. На фоні того, що відбувається навколо Ірану, іде продати успіх дуже складно, то недосягнення якогось прийнятного результату для його его, для, власне, політичного сприйняття в Штатах і взагалі в світі, це дуже погана історія. Я думаю, що Трамп може якимось чином змирився з можливим процесом втрати Конгресу на листопадових виборах, але йому все одно хочеться показати, що тільки він і виключно він може досягти результату. Я думаю, що він досі не розуміє мотивацію Путіна, а ця мотивація включає там усвідомлення, як він це розуміє, своєї історичної місії. Ця мотивація включає понятійний аспект, оскільки якщо ти піднімаєш ставки і, власне, не досягаєш результату, тоді як зберегти навіть попереднє статус-кво? На тебе починають дивитися, як на того, хто не вивіз. Третя історія пов'язана з його розумінням стабільності режиму, четверта історія з його особистою безпекою або безпекою тих, хто для нього щось значить. І я не думаю, що Трамп станом на сьогодні повністю цю мотивацію зрозумів. Я сподіваюся, що люди є навколо нього, які здатні це пояснити. Я знаю, що такі люди, які це розуміють, є. Але чи сприймає це Трамп, мені це складно сказати. Тому ми маємо абсолютно асиметричну ситуацію в сприйнятті цієї реальності. Для Путіна вона одна, для Трампа інша, для нас там третя. Для європейців теж фундаментально відрізняється, оскільки вони розраховують, власне, а чи можуть вони нас використати, але на інший кшталт, ніж американці. Тому ми знаходимося в різних віртуальних, але, на жаль, вони в віртуальних, а ми в дуже реальній реальності.
1: Пане Павло, я думаю, що ви чули репліку держсекретаря США Марко Рубіо на минулому тижні, наприкінці минулого тижня. Він сказав, що ну, от ми плануємо, значить, відновити російсько-українські перемовини. Говорив він також про чіткі червоні лінії, які є з двох боків, з боку України, з боку Росії. Ну і що от нібито, що сказав Рубіо, ми будемо зближувати ці червоні лінії. Як щось робити з червоною лінією України, все зрозуміло. Ну, вже там нам не передають зброю, тільки продають, і там залежить, коли і що ми отримуємо. Ще багато різних варіантів, як тиснути на Україну, які є очевидними. Але, а які інструменти залишаються у США для того, щоб тиснути на Росію? Ну, якщо це не зброя, якщо це, ну, мабуть, вже не санкції, що в них залишається в арсеналі?
16: Ну, у них є санкції, і насправді вони можуть їх застосовувати, і це не тільки тепер популярний закон, який просував покійний Лінсі Грем. Мені здається, що реалізувати цей закон буде надзвичайно складно, але американці можуть вже зараз бити більш ефективно і по тіньовому флоту. Вони можуть бити дуже ефективно по спробах обходити санкції. І тут потенціал майже безмежний. Ну, я говорю те, що я знаю. Друга історія полягає в тому, щоб розширити переговори, і це вже не тільки від нас залежить, оскільки переговори щодо нас, вони ж не тільки щодо нас. На питання європейської глобальної безпеки, чого досить хоче Путін і частина його оточення. Власне, вони намагалися в 2021 році показати, чого вони хочуть, піднімаючи ставки, а потім показати, які у них є інструменти через агресію проти нас. Це все не спрацювало. Повернутися до статус-кво не вдасться, вони прекрасно розуміють, що прийдеться рухатись до нового статус-кво. І вони хочуть, як і раніше, це робити через нашу голову. А всі інші питання, як вони вважають, вони потім якось владнають, пропетляють через американський тиск або через якісь інші причини. Вони досі, як на мене, не розуміють, що час іде проти них, і не в тому сенсі, що вони не досягають ніякого прогресу на фронті, а в тому сенсі, що і ми, і американці, і європейці, ми достатньо, хоча й на різних кшталтах, але дуже успішно працюємо з розробкою нових технологій. На це є мізки, на це є ресурс, на це є, хоча й недостатньо, але тим не менше, політична воля. І це означає, що Кремль все більше і більше в ситуації асиметричної безпеки, втрачаючи свої позиції. Але я не думаю, що для Путіна це стане стримуючим чинником. Тому, як на мене, американці будуть гратися навколо бізнес і часткова нормалізація відносин з Росією, виведення переговорів за існуючі рамки в сторону європейської глобальної безпеки і можливий тиск на фоні проблем з російською економікою. От я думаю, що в цих трьох соснах вони і будуть ходити.
1: Ну, цікаво, дійсно, чи можна за допомогою якихось бізнес-рішень змусити Путіна завершити війну. Дійсно, є великі сумніви щодо цього. Але також от, що, серед того, що ми почули от, на вчорашній конференції керівників дипломатичних установ українських, це те, що була звільнена зі своєї посади Ольга Стефанішина, вона була послом України в США. зараз обговорюються, в тому числі от в публічному просторі можна побачити цю інформацію, різні кандидатури. Серед того, що опублікували наші колеги, і ми перевіряли в своїх джерелах, що от таку посаду посла України в США пропонують Павлу Палісі. Павло Паліса, тут я нагадаю нашій аудиторії, зараз він обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента, він займається військовими питаннями. І ми пам'ятаємо ту репліку, значить, Дональда Трампа, це було на саміті НАТО в Анкарі, що нібито Павло Паліса – це його улюблений солдат. Не зрозуміло, звідки це все береться, але все-таки, якщо подивитися на цю посаду в такій стратегічно важливій державі, як США, хто нам там потрібен? Чи, наприклад, Павло Паліса, людина, яка, ну, такого досвіду дипломатичного не має, можливо, він є прекрасним варіантом? Як це оцінюєте ви?
16: Я вважаю, що це могло б бути дуже цікавим рішенням. Я не знаю, чи він сам до цього готовий. І якщо готовий, то, власне, що він має зробити для того, щоб виконати задачі, які він сам перед собою поставить, власне, які Зеленський перед ним поставить. Я вважаю, що це буде виходом за такий класичний простір комфорту і дуже цікавий. Це буде дуже цікавий сигнал і нетривіальний хід для сьогоднішньої американської реальності. І для розуміння, для сприйняття, власне, це краще сказати, це також, як на мене, цікаве рішення. Я про це не чув, але тим не менше, наскільки я його знаю, це один з найбільш, як на мене, з одного боку нетривіальних, а я люблю нетривіальні, але і, можливо, і доволі дієвих варіантів. Тим більше, що якщо брати там якісь сильні фігури, я, наскільки я знаю, не всі зараз будуть з бажанням розглядати для себе цю посаду, адже мають якісь зв'язки як в республіканському таборі, і в демократичному, і в мега, і в якомусь. Ну, йти на посаду посла – це означає якось ставити під питання якісь зі своїх зв'язків, адже посада посла пов'язана зі значною медійною активністю. Тому так, я вважаю, що це цікавий і нетривіальний варіант.
1: Але де от межі можливостей посла в такій країні, як США? Ну, тобто, наскільки вони є широкими?
16: Вони не є широкими, адже і у нас, і в Штатах зараз політика суперперсоналізована. Всі реальні питання вирішуються або не вирішуються в рамках якихось персональних зустрічей, зв'язків. Я не кажу тільки на там у зв'язці Зеленський і Трамп, але я не думаю, що посольство відіграє тут критичну роль. От якраз призначення нетривіального посла, воно здатне згенерувати якусь хвилю уваги до посла. А якщо буде увага і, власна повага, оскільки тут потрібно і перше, і друге, то є певний простір для побудови якогось персонального посольського бренду. Без цього насправді посол перетворюється в несуб'єктного менеджера, а це в ключових країнах насправді зовсім кепська історія.
1: Ну, з того, що поки що ми чуємо, що Павло Паліса не з великим ентузіазмом сприйняв цю пропозицію, не дуже йому подобається переходити на дипломатичну службу, але подивимося, як розвиватимуться події, все вже бувало в наших, в нашій історії, от нас Рустем Уміров вже очолює службу зовнішньої розвідки, але про це не будемо. Я про інше хочу запитати, ми розуміємо, що, ну, от, таким нашим тилом після приходу Дональда Трампа все-таки стала Європа, Європа стала перебудовуватися, переозброюватися, є різні формати коаліції, які допомагають українським військовим, українській обороні. Але також у нас попереду знову великі зміни. От буквально вчора я читав таку аналітичну статтю про те, що, наприклад, Фрідріх Мерц, один з великих адвокатів України в Європі, зараз він є канцлером Німеччини, що він може втратити свою посаду вже після там вересневих, після осінніх виборів, де там може програти його партія. Пам'ятаємо, що Франсуа Макрон вже з наступного року не буде президентом, там великі шанси, що переможуть праві популісти. Наскільки це тривожна ситуація?
16: Звичайно, я вважаю, що ми йдемо в Європі по мінному полю. Адже на виборах в східних федеральних землях, скоріше за все, переможе альтернатива для Німеччини. Чи це означатиме, що канцлер піде 50 на 50, кажуть мої німецькі друзі. Навряд коаліція буде перезавантажуватись, але прийдеться вигрібати з кризової ситуації, і тоді, звичайно, до нас буде менше уваги, і до нас, власне, не стільки часу буде виділятися ключовими гравцями. Убитів Енді Вернем дуже цікава людина, але без особливого досвіду в зовнішній політиці, і, власне, він прекрасно розуміє, що його успіх вимірюватися реформами всередині країни, Макрон піде. Поки що він намагається відігравати лідируючу роль в Європі, але Франція – це взагалі центр всіх європейських зусиль. Сьогоднішня Європа, сьогоднішній Європейський Союз змодельований за рахунок, в тому числі, і в першу чергу, якщо хочете, французького інтелекту і французької моделі. Ну, що буде в Італії, теж не зрозуміло. Що буде в Польщі, подивимось. Тобто це дійсно календар різних політичних подій і не тільки виборів, який може призвести до перезавантаження європейської політичної моделі. Ми це прекрасно розуміємо, ми також розуміємо, що в Кремлі на це дуже і дуже сподіваються. Тому це не просто тривожна історія, це набір викликів, з якими ми маємо справу вже станом майже на зараз, або краще сказати, на початок політичного сезону, який почнеться в Європі за 3 тижні.
1: Так, на жаль, ми не можемо повпливати на те, кого громадяни тієї чи іншої країни оберуть, не знаю, прем'єром, президентом, чи яка партія переможе, але, ну, очевидно, що ми маємо адаптуватися під ці нові виклики, як ви сказали. Пане Павле, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. У нас далі буде випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
15: Реклама на Радіо НВ.
18: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни.

0: війни, аби російська агресія не поширилась на інші держави. Темпи експорту українського зерна за останній тиждень скоротились до 48 тисяч тонн на добу. Це втричі менше, ніж на початку липня. У Мінагрополітики повідомили, що уряд уже знизив на майже третину мінімальні експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб підтримати аграріїв і не допустити зупинки експорту. Водночас скорочення експорту спостерігають і в Росії. В липні країна-агресор відправила за кордон 2 мільйони тонн зернових проти понад 3 мільйонів тонн роком раніше. Причиною називають, зокрема, українські повітряні операції в Азовсько-Чорноморському регіоні. У Латвії збирають кошти на 1000 шкільних рюкзаків для українських дітей. До 18 серпня жителі країни закликають допомогти придбати комплекти зі шкільним приладдям. Один набір коштує близько 35 євро та містить рюкзак, пенал, канцелярські товари, пляшку для води, ланчбокс і солодощі. Допомогу планують передати школярам із невеликих громад Центральної України, які постраждали через російські ракетні та дронові атаки. Акція «Шкільні рюкзаки для українських дітей у Латвії» відбувається вже четвертий рік поспіль. Торік українським дітям передали близько 500 шкільних комплектів. Польські винищувачі вдруге за два дні підіймались у повітря для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20 поблизу повітряного простору НАТО. Міністр оборони Польщі повідомив, що інцидент стався неподалік міста Кошалин у Західно-Поморському воєводстві. Пара польських винищувачів перехопила російський літак приблизно за 56 кілометрів від узбережжя. У Варшаві такі дії Москви назвали черговою провокацією та спробою перевірити готовність систем оборони НАТО. В польському оборонному відомстві наголошують, повітряний простір Альянсу перебуває під постійним контролем, а союзники готові реагувати на потенційні загрози. Японія заявила про посилення військової співпраці між Росією, Китаєм і Північною Кореєю. У Токіо вважають, що спільні польоти китайських та російських бомбардувальників поблизу японських островів, активність військово-морських сил та підтримка Москвою модернізації армії КНДР є демонстрацією сили. У Міністерстві оборони Японії повідомили, що кількість вильотів винищувачів для перехоплення зросла до найвищого рівня за останні 3 роки. У відповідь японський уряд заявив про намір посилити власний оборонний потенціал. Ну і Молдова запроваджує режим економії через критичне обміління Дністра. Уряд країни ухвалив низку обмежень для заощадження електроенергії та води. У вечірні години тимчасово припинятимуть комерційний експорт електроенергії, а в містах вимикатимуть фонтани, декоративне і рекламне освітлення. Жителі багатоповерхівок закликають менше користуватись ліфтами в години пікового навантаження. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст біля мікрофону. І зараз в цій студії поруч зі мною Петро Шоклінов, військовослужбовець, співзасновник «Несемось».
3: Да, всім привіт.
2: Ветеран АОТХП. Петро, в минулому журналіст, чудова людина, мій добрий друг, тому я дуже радий, що він сьогодні прийшов до нас. Будемо з ним спілкуватися про його військовий досвід, про його досвід співпраці з ветеранами, про його досвід того, як взагалі влаштувати бізнес, який буде орієнтований на ветеранів, для військовослужбовців, ще і при цьому, якщо чесно, знаходячись у війську, перебуваючи зараз на службі в Силах оборони України.
3: Всім ще раз привіт. Да, Юра, я ще раз кажу, що я дуже радий знову опинитися в редакціях серед журналістів. Я дуже сумую за цим всім і дуже люблю НВ, і дуже люблю все, що ви робите. Тут важлива ремарочка, що я мав прямий стосунок до автосервісу і соціального бізнесу до мобілізації. Після мобілізації я вже стосунку ніякого не маю, я не отримую жодної копійки від нашого соціального бізнесу, і тому, відповідно, я там не маю ніяких ролей, і фактично все, що я роблю, я такий інформаційно стрибаю, пригаю, тисну людям руки і підтримую

0: наскільки це можливо через соцмережі.
1: Ну, тим не менш, але... ти його вигадав, ти його відправив в життя, сказав, дав йому
0: да, там, в проєкті,
1: якийсь напрямок.
0: В проєкті закопана моя квартира, яку я, гроші, які я накопичив, коли був журналістом, і витратив їх на наш соціальний проєкт, який називається «Несемось ветеран Автохаб». Тобто, да, я там максимально присутній, наскільки дозволяє армія, але це дуже обмежений час і можливості. Втім, оскільки наш проєкт напряму пов'язаний з армією, з безпекою країни і так далі, то, звісно, кожна хвилина, яку я витрачаю на цей проєкт, вона безпосередньо впливає і на мою ефективність в армії. Тому це дуже пов'язані речі.
1: А скажи, будь ласка, от про ветеранську складову, ти про неї згадав? Але угу. Треба все ж таки, напевно, пояснити, що це за ветеранська складова.
0: Наразі у нас в проєкті серед майстрів десь 70%, 60-70% це ветерани. Тобто це люди, які пройшли от цю війну з 22-го року.
1: Ви мушуєте тебе зупинити. Серед майстрів, тобто це автомобільний сервіс, це місце, де можна полагодити да. автомобіль, і люди, які да. працюють от безпосередньо з автівками, да. безпосередньо зайняті ремонтом, відновленням, це 70-60-70% да. з них – це ветерани.
0: Да, да, да. Так. Це наша модель, ми, в принципі, шукаємо ветеранів. Більше того, я тут вже почну заглублюватися в соціальну площину, бо, наприклад, двоє з наших ветеранів, один, наприклад, на війні втратив руку, інший – око, і обидві ці людини не могли знайти роботу місяцями. Ну, от просто не хотіли їх брати на роботу. Відповідно, ми є тим місцем для ветеранів, яке, ну, не відмовляє через будь-які зовнішні ознаки. Ми не вбачаємо щось погане в тому, що людина щось віддала за нашу країну. Ми з максимальною повагою ставимося до цих людей і запрошуємо їх до себе, ми їх шукаємо, бо ми розуміємо, з якими складнощами вони зустрічаються, коли вони демобілізуються і коли у них є важкі поранення. Ми запрошуємо, шукаємо цих людей і працевлаштовуємо цих людей. Більше того, навіть якщо людина не змогла, ветеран не зміг впоратися з якоюсь роботою, що нормально, ми підбираємо йому інші варіанти у нас же, і людина може змінити декілька напрямків, поки не знайде себе у нас. Тобто ми боремось за цих людей, ми, ну, шукаємо завжди рішення. Це, бо ми в цьому бачимо не скільки бізнес, скільки нашу соціальну місію. Класичний бізнес, звісно, він рідко тобі дає, як працівнику, там, другий, третій, четвертий шанс, бо бізнесу це не цікаво. Соціальний бізнес – це зовсім інша історія. У нас є місія, в межах цієї місії ми маємо розповсюджувати повагу до ветеранів, ми маємо бути найкращим роботодавцем для ветеранів, і ми маємо бути місцем, де військовому або колишньому військовому ніколи не скажуть, ми тебе туди не посилали. Відповідно, ми боремось. Це ніколи не буває просто, бо ми постійно зіштовхуємося зі складнощами, бо кожна людина, яка демобілізувалась, пройшла пекло, вона має цілий набір складнощів. І з цими складнощами треба вміти працювати. І ми протягом 3 років існування нашого автосервісу, ми вчились, як правильно це робити, шукали спосіб взаємодії з ветеранами. І мені здається, що наразі, оскільки наша команда масштабується, збільшується, у нас майже на нуль відсутня тікучка серед ветеранів. Тобто люди, які до нас приходять працювати автомайстрами, вони залишаються з нами на роки. Так само ми шукаємо, звісно, і бек-офіс з ветеранів. Я маю на увазі це і бухгалтерія, і СММ, і все інше, що напряму не має стосунку до ремонту машини, але має стосунок
1: до існування бізнесу,
0: да, до функціонування. Ми підбираємо людей, які розуміють, що ми тут робимо, для чого ми існуємо. Тобто ми соціальний бізнес, там все ще присутня приставочка «бізнес», тобто цей проект має себе забезпечувати, щоб існувати і масштабуватись. Але люди, які до нас приходять, вони розуміють, де вони, що вони роблять і чому це важливо. Тобто ми не займаємося заробітком грошей, ми займаємося виконанням нашої місії. І, але саме якраз, і я хочу на це наголосити, про це, що саме виконання нашої соціальної місії дозволяє нам масштабуватись, дозволяє нам залучати нових партнерів, друзів, безкоштовну рекламу. До нас приїжджають журналісти, у нас, мабуть, були журналісти вже з усіх телеканалів, сайтів і так далі. Закордонні журналісти приїжджають. Саме тому, що ми обрали собі соціальну місію, а не заробіток грошей. Тому той вибір, який ми зробили, напряму впливає на другу приставочку, на бізнес. Бо йде залучення клієнтів, цивільні хочуть допомагати військовим, про нас дізнаються більше людей, і ми за це не платимо. Це безкоштовно. Якщо класичний бізнес вкладає в рекламу, в маркетинг велетенські гроші, то у нас маркетинг, я просто поясню на одному прикладі, у нас існує так звані майстер-класи для дівчат. Ми навчаємо дівчат, як, і хлопців також, просто переважно це молоді дівчата, як опанувати машину після автошколи, куди що заливається, де що треба замінити, як поміняти колесо, де чіпляється буксировочний трос, які рядини, як поміняти двірники. Коротше, цілий пул різних, здавалося б, дрібниць, яким переважно в автошколах не навчають. І ми от молодих водіїв і водіїв навчаємо, як це робити. За донат. Вони донатять на ремонт військових машин, ми їх навчаємо. Але що ми побачили? Наприклад, дівчата, які приходять, їм все дуже сподобалось, вони йдуть в соцмережі і розповідають про свій досвід. А заразом розповідають і про наш автосервіс. І залучають тисячі людей своєї аудиторії, щоб вони до нас приїхали. Грубо кажучи, ми навіть на маркетинг не витрачаємо грошей, бо люди самі готові донатити і самі безкоштовно нас це рекламувати.
1: Ідеальна схема.
0: Да. Тобто, розумієш, ми думали, що майстер-класи як історія, вона буде потребувати великих грошей, а виявилось, що це маркетинговий бюджет, який ще і, ну, по суті, та не є витратами. Бо, наприклад, одна з дівчат з останнього майстер-класу написала в третій пост, він залетів там щось 4 тисячі лайків, і нам одразу щось 60 людей записались, тобто закрили два наступних майстер-класи. Воно ще й саме себе підтримує. І це просто приклад, коли ти думаєш не як класичний бізнес, а як соціальний бізнес, який весь час думає про те, які соціальні проблеми ти можеш вирішити.
1: Де не ти можеш бути корисним? Не хотів тебе перебувати, але вимушений це зробити. Все ж таки, давай ми розберемось, чим відрізняється просто бізнес від соціального бізнесу, де приходить мережа, чи є якийсь певний перелік, знаєш, ознак, які отут ми поставили галочки, ось якщо ці всі галочки проставлені, значить це соціальний бізнес. Якщо чогось не вистачає, то ще не соціальний, ще не заслуговує на це звання.
0: Я думаю, це дуже от військовим буде зрозуміло, наприклад, що це щось про ветеранський статус, наприклад. Що таке ветеран? Да? А це той, хто отримав УБД, чи той, хто прийшов в пекло, а УБД отримувати не захотів, чи той, хто просто був військовослужбовцем, демобілізувався, хто такий ветеран? Тобто, де тут законодавча межа, де ти вже дуже крутий ветеран, а де ти не крутий ветеран? Непонятно. Соціальний бізнес в Україні так само, він дуже слабко регульований, і, можливо, це хорошо, що він дуже слабко регульований, і, в принципі, будь-хто може сказати, що він соціальний бізнес. Ну, наприклад, візьмемо якусь середнього розміру компанію, вона каже: ми бізнес, але у нас є там, ми допомагаємо, ми донатимо, ще щось робимо. Ми там, як ви. І це, в принципі, буде справедливо. Але на прикладі нас, ми ремонтуємо 30-40 військових машин щомісяця безкоштовно для військових. А, наприклад, автосервіс, який каже, ну ми як ви, ремонтує дві і то зі знижками. Не безкоштовно, зі знижками. Відповідно, як тут провести лінію, хто тут соціальний, а хто, ну, далі просто заробляє собі гроші, це дуже умовно, тому що дуже складно цю лінію провести, якось за неї потриматись. В моєму розумінні, те, що робимо ми, не робить взагалі ніхто. Ну, я просто не знаю більше автосервісів, які роблять 30-40 військових машин щомісяця на мільйон, півтора мільйона безкоштовно для військових. Я таких прикладів більше не знаю. Тому мені дуже просто сказати, що ми точно соціальний бізнес, бо ми вирішуємо конкретну соціальну задачу. Крім того, ми наймаємо ветеранів, ми робимо на це ставку, ми їх перенавчаємо, ми, наприклад, переобладнуємо автівки для ветеранів з інвалідністю. Тобто, коли людина втратила кінцівку, хоче повернутися за руль, не може цього зробити, бо треба переобладнати спеціальну машину. От ми це робимо. Це не робить 99% СТО, а ми, наприклад, проводимо тренінги безкоштовні для інших СТО, для майстрів. Як додати собі на СТО в прайс-ліст послугу переобладнання? Інші СТО не роблять цього, тому що просто не роблять. От і все. Це не є складним.
1: Я якраз про це хотів спитати. Але ж це треба обладнання, треба знати, що саме міняти, як саме це обладнання.
0: А ось тут, Юр, ось тут вмикається, має вмикнутися в голові, що, яка моя соціальна відповідальність. Чи я маю щось змінити в собі, чи я не маю нічого змінити, бо я ніколи цього не робив. От більшість СТО кажуть, ну, у нас ми цього не робимо, бо цього немає в прайс-лісті. Коли ми показуємо, наскільки просто переобладнати автівку, я маю на увазі базові випадки, відсутність однієї кінцівки. Це типу 80% відсутність однієї кінцівки. Це дуже просто, це робиться умовно впродовж години, навіть, вибач, безтолковим майстром.
1: Що дійсно так швидко?
0: Так, да, це дуже просто. Це дуже просто, більше того, є компенсаційні програми держави, коли ветерану повертаються гроші за це обладнання. СТО інші цього не роблять, тому що не роблять. І ми їм кажемо, друзі, дивіться, це дуже просто, це не питання конкуренції, ви просто додайте собі це в прайліст, в прайс, а ми навчимо вас це робити. І все. Тобто, коли кожне СТО в Україні перестане відмовляти ветеранам, а скаже, да, ми цим займаємось, ми будемо щасливі. Нам не треба, щоб це було ми. Нам треба було, щоб інші були такі. Але вони цього не змінюють не тому, що це складно, а тому, що вони не думають, як соціальний бізнес. Вони думають, як комерційний бізнес. Вони бачать ринок, вони працюють з ринком, а з цим не працюють, бо не працювали раніше. Ми існуємо для того, щоб давати цей поштовх, щоб інші бізнеси згадували про соціальну мету. І от тут ще один такий водорозділ, коли соціальна складова переважає над бізнесовою в мізках, коли ти думаєш про соціальне. Ти прокидаєшся і думаєш, чи може бути чимось ще корисним. Або коли до тебе звертаються, а ти не кажеш, цього нема в пресі. А ти думаєш, як це питання вирішити. От так було, наприклад, з переобладнанням. До нас звернулася людина, яка півроку, в нього відсутня одна нога, і він півроку шукав, як повернутися за руль. Де він може... І він мав поїхати в Одесу, бо там він знайшов переобладнання, він мав перевезти туди машину, сам поселитися, знайти собі апартаменти, мав ходити там по держорганах. Це дуже складно і дуже дорого. Відповідно, це не був для нього варіант. І він прийшов до нас. І ми замість того, щоб сказати, ми цього не робимо, ми почали в цьому розбиратись. І потім ми вже запустили проєкт з фондом відродження. Потім ми вже зробили свої перші 10 переобладнань. Потім у нас вже була ціла купа success stories про це. Тобто, ми не планували це робити, але саме тому, що наш майндсет на те, щоб виконувати соціальні задачі, саме тому ми за це взялись і змогли це зробити. У класичного бізнесу цього просто в голові нема. І деякі бізнеси думають, що можна там 10% свого прибутку витратити на щось хороше, і це є соціальний бізнес. Але це не так. Це не так. Бо як мінімум половина прибутку, мова має йти тільки про це, не про 10%, а про хоча б 50%, 40%, але не про 10%. Прикладів бізнесів, які так роблять, дуже мало. Можливо, я навіть зараз і не скажу. Це, як правило, у нас під соціальним бізнесом рахується якісь, ну, умовно, хтось відкрив там пікарню, хтось кав'ярню, хтось ще, щось дуже маленьке. Да? А ми будуємо цілу мережу як соціальний бізнес. Відповідальний соціальний бізнес. Бо, наприклад, якщо класичний автосервіс, там власник може собі машини міняти щомісяця, в нашому випадку так ніколи не буде. Принаймні, поки у нас не стане велика-велика мережа. Бо там просто оберти велетенські. Але власник, наприклад, одного хорошого СТО на 10 підйомників спокійно може щомісяця купувати собі нову машину.
1: Я тут влізаю... Для розуміння. Мій улюблений момент, коли я влізаю, знаєш, в шкарпетки такого...
0: Такої
1: людини, яка не довіряє. Знаєш, це я люблю от, влізти в шкуру людини, яка зі скептицизмом ставиться до...
0: Вали з усіх пушок.
1: І я таки кажу, так-так, тобто ви витрачаєте більшу частину свого прибутку, чи щонайменше половину свого прибутку на соціальні ініціативи, але при цьому йде мова про розширення мережі. А так, як же так? Звідки тоді гроші на розширення мережі?
0: А от я тобі розкажу. Класичний бізнес, ти йдеш, береш кредити, чи ти йдеш, шукаєш партнерів, які тобі дадуть гроші в борг, чи зайдуть в долю і так далі. Соціальний бізнес дозволяє залучати гранти, дозволяє залучати безповоротну допомогу. І я от очікую ок на те, щоб зробити важливе оголошення, а поки що не можу. Але можу прямо сказати, що у нас буде мережа, у нас є партнери, і ми вже цього року маємо відкрити 3 СТО на правому березі Києва, і наступного року ми розраховуємо, що в кожному великому місті буде наш автохаб ветеранський.
1: Вже наступного року?
0: Вже наступного року прямо ми маємо це робити. В кожному місті, уяви, прикладів взагалі немає. Прикладів взагалі немає. І ми будемо першими. І першими щодо залучення таких сум грошей в соціальний бізнес, і першими, які, в принципі, такий проєкт масштабували на цілу країну. Ми це зробимо 100%. Але тільки завдяки тому, що ми і позиціонуємо, і поводимось, і робимо все як саме соціальний бізнес. Якби ми були класичним бізнесом, то розвивались би за класичною моделлю, умовно, як Аврора або там Монобанк і так далі, за класичною моделлю класичного бізнесу. У нас зовсім інша модель. І деякі речі, які ми впроваджуємо, з бізнесової точки зору взагалі недоречні. Але,
1: наприклад?
0: Наприклад, переобладнання автівок на самому початку було абсолютно збитковим і досі є таким, але... Саме переобладнання автівок дозволило залучити медіа, дозволило залучити гранти, дозволило залучити безповоротну допомогу на розширення проєкту. Не просто одного там переобладнання, як у нас, наприклад, був проєкт з фонду відродження, а всього соціального бізнесу. Якби у нас не було цих проявлень, які з точки зору бізнесу не мають ніякої логіки, а мають логіку лише як соціального бізнесу, якби цього не було, не було б нашого розширення. Я про це б зараз не говорив. Тому що класичний бізнес дивиться дуже без такого, знаєш, без гелікоптер-в'ю. Вони оцінюють напрямок за умовно кількістю клієнтів, можливо, потенційною маржою і так далі. Їх соціальна сторона не дуже цікавить, тому що там вони оцінюють все в грошах. Ми оцінюємо все в соціальному імпакті. Тобто я навіть не знаю, з чим це порівняти, коли ми намагаємося порівняти з бізнесом. У бізнеса, в принципі, така категорія, як соціальний імпакт, відсутня. Є якісь програми соціальні у бізнесів? Да. Але навіть там переважно компанії, особливо великі, вкладають гроші, не дивлячись на результат. Наприклад, ми підтримуємо ветеранів, і якась велика компанія, я не буду називати назвою, вона вкладає умовно $1,000,000 в підтримку ветеранів, що на виході їх не цікавить. Вони виходять з меседжами, ми вклали $1,000,000, ми там умовно навчили 50 ветеранів щось робити. Доля, подальша доля цих ветеранів їх не цікавить. Тому що вони зробили не соціальну якусь місію виконали, вони вклали гроші, вони зробили собі піар, вони забули, вони пішли далі. Ветеран, можливо, навіть по професії далі не пішов працювати. Тобто їх не цікавить продовження. Нас дуже цікавить продовження. Бо це єдиний маркер нашої ефективності. Чи ветеран став, наприклад, я прикладом буду говорити. Зараз ми пропрацьовуємо проєкт з Київською школою економіки по навчанню ветеранів автоспеціальностям пов'язаними з автосервісами.
1: Вибач, будь ласка, я маю вимушений тебе перервати. Коротка перерва, реклама, новини, повернемось.
0: Добре.
1: Не втрачай, будь ласка, думку, зараз до неї повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом, що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростех, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки, знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більша частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Для довідки.
5: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Журналістам дозволили бути присутніми на засіданнях парламентських комітетів та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради під час воєнного стану. Відповідні зміни затвердив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Для участі медіа повинні мати акредитацію при Верховній Раді та отримати разову перепустку за письмовим зверненням від керівництва комітету або тимчасової слідчої комісії. Також журналісти зможуть проводити відеозйомку та брати інтерв'ю у депутатів за попереднім погодженням. Допуск до будівлі парламенту відбуватиметься з урахуванням вимог безпеки. Російська авіація в окупованому Криму за останні два тижні суттєво скоротила активність над Чорним морем. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, кількість вильотів зменшилась з десятків до одиниць на добу. За його словами, це може свідчити про проблеми Росії із забезпеченням свого військового контингенту на півострові. Водночас, каже Плетенчук, ворог і надалі використовує розвідувальні безпілотники, ракети та дрони «Камікадзе» для атак у Чорноморському регіоні. Єврокомісія стежить за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країн ЄС через спеку та зниження рівня води в Дунаї. Це впливає на роботу атомних електростанцій, однак наразі в Єврокомісії не фіксують проблем із надійністю енергопостачання. Речниця Анна Кайса Ітконен повідомила, що оператори енергосистем уже вжили необхідних заходів, а за потреби Брюссель готовий скликати координаційну групу з питань енергетики. Вона також наголосила, країни ЄС можуть розраховувати на механізми взаємодопомоги та обмін електроенергією. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємось. Вибач, будь ласка, що я тебе перервав. І так, проєкт про з Київської школи економіки, який зараз...
0: Да, ми його пропрацьовуємо, і задача така, щоб механік впродовж 4 тижнів, це експрес-курс, він навчається, він вже буде знати на старті, де він буде працювати, і його зарплата зі старту буде від $1000. 4 тижні, ти отримаєш $1000, ти з першого дня навчання знаєш, де ти будеш працювати. Нас цікавить саме це, щоб в кінці була успішна історія. Я, наприклад, як грантажер все своє життя, я мислю саме успішними кейсами, успішні історії, бо саме це є маркером моєї ефективності. Ну, до речі, в армії, і в армії так само я намагаюся діяти. Але в соціальному бізнесі це взагалі єдине, що когось цікавить. Якщо я великий фонд і даю тобі умовно $1,000,000, я не маю побачити, як ти надрукував 20 тисяч брошур і провів 4 круглих столи. Я маю дізнатися, що змінилось після цього. Наприклад, ВВП країни збільшився на 0,5%. Або роботу отримали і хоча б 3 місяці пропрацювали 100 ветеранів. Ось такі речі я маю на виході отримати. Не уявні, ми провели круглий стіл і думаємо, що це на щось вплинуло. А ми працевлаштували 100 ветеранів, вони зараз отримують $1000, за рік це генерує отакий-то кількість податків, і держава отримала додатково ось стільки. Ось це імпакт. І тепер уяви, що про це починає думати класичний бізнес.
1: Ну так, бо, до речі, вибач, будь ласка, що я зараз знову влізаю, я хотів спитати, диви, для того, щоб привлаштувати 10, тим більше 100 ветеранів, треба, щоб була певна кількість соціально відповідальних бізнесів, які скажуть, ми готові, де взяти
0: ці? Соціально відповідальний бізнес, тобто бізнес, який, в принципі, щось думає соціально, і навіть з позиціонування, якщо ми починаємо, у нас соціальний бізнес, да? Ну, ти от великий український бізнесмен, я не кажу Коломойський, а от, ну, прикинь, просто от великий Дякую. Український бізнесмен, і ти кажеш, зранку прокидаєш, скажеш, я соціальний бізнес. У тебе майндсет самого ранку от в це. І ти все, що будуєш, ти будуєш як соціальний бізнес. Якщо ти, в принципі, про це навіть не думаєш, а коли тобі вигідно згадуєш, що у тебе є соціальні ініціативи, це не соціальний бізнес. Соціальний бізнес має цілу купу різношерстних ознак, немає якогось одного, що, типу, от я тільки це роблю, значить, я соціальний бізнес. Ні. Десятки пунктів. Але ключове, про що я б хотів казати, це про мислення. Мислення на вирішення соціальних задач суспільства. Не на те, щоб я завтра сів в BMW як власник бізнесу, а я як співвласник соціального бізнесу завтра виконав якусь соціальну мету. От знаєш, моя мрія, щоб в Україні Сорос, да, от Сорос, уявімо, великий філантроп. Нам треба, щоб Соросами ставали ну, сотні українців, щоб у нас вирощувалися свої Сороси. Люди, які захочуть підтримувати соціальну ну, складову в державі, громадянське суспільство в державі. Щоб це відбувалось за рахунок тих, хто тут збудував свій капітал. Щоб не за кордону хтось хотів розвивати демократію, а щоб люди, які тут заробляють гроші, захотіли зробити так, щоб їх бізнес став складовою соціального сектору, громадянського сектору. Уявімо, наприклад, що у нас мережа СТО, у нас одне СТО працює на те, щоб забезпечити діток загиблих ветеранів, інше СТО працює на те, щоб підтримувати родини тих, що воюють, третє СТО, наприклад, працює на підтримку українських медіа. Наприклад, так. Чому ні? Хто заборонить? Чому класичний бізнес про це не думає? Бо нащо? Ну нащо їм це? Соціальний бізнес визначає собі соціальну мету. Це може бути будь-що. Не обов'язково ж тільки ветеранів підтримувати. Можна тварин підтримувати. Можна підтримувати довкілля. Можна допомагати безлічу різних можливостей. Можна дітям сплачувати освіту з малозабезпечених родин. Десятки напрямків, якими класичний бізнес займатися не хоче, або займається на якісь, умовно, 1-2% від того, що він заробляє. А уяви, що, умовно, найбільша українська компанія, не буду називати, витрачає половину своєї маржі на соціальні ініціативи. Не на те, щоб купити нову яхту, новий суперджет, нові суперапартаменти в Лондоні.
1: А я кажу тобі,
0: ось тобі різниця.
1: А приходить тобі, до тебе CEO чи хтось, значить, з великих діячів цієї компанії, каже, у нас більшість грошей йде на зарплати, на підтримання розвитку бізнесу. Не вигадує, немає в нас яхт, немає в нас маєтків в Лондоні чи в Монако.
0: От слухай, оце ж класичний аргумент, що я сплачую податки. Так всі сплачують податки. Соціальний бізнес так само, як і класичний бізнес сплачує податки. Все так само, як і в звичайному бізнесі. Все так само. Просто питання, куди йдуть твої надприбутки? Куди ти їх використовуєш? Якщо ти, скажімо, один дуже суперкрутий український банк і заробляєш неймовірну кількість грошей, а витрачаєш на якісь соціальні речі менше 2-3%, то питання прям дуже не зрівають.
1: Повернемось.
0: Розумієш, про що я?
1: Розумію. Скажи мені, будь ласка, от повернемось, з чого ми от цю частину розмови почали. Де знайти тих людей, які візьмуть до себе на роботу 10, 50, 100 нових слюсарів, техніків і так далі, які пройдуть навчання і підуть вже на обіцяну $1000? Де взяти цей бізнес, який працевлаштує цих людей?
0: Ну, дивись, я так на все... Я себе налаштовую на те, що інші класичні бізнеси будуть змінюватись. У них буде змінюватись ставлення до ветеранів.
1: Вибачте, до... це wishful thinking?
0: Так. Я розраховую на те, це пункт перший, що вони зміняться. Щоб вони, наприклад, подивляться на нас, наприклад, на майстер-класи, як ми проводимо для дівчат, зараз вони виникають по всій країні, в різних містах, на нас подивились. Я розраховую, що ми своїм прикладом, а це єдиний можливий шлях, покажемо іншим дорожку, якою ну, можна йти, і все буде хорошо. Але якщо так не станеться, якщо інші бізнеси не захочуть змінюватися, то нічого іншого, крім як замінити ці бізнеси більш впорядкованими і правильними, більш соціально відповідальними, у нас нема. А як це можна зробити? Розбудовуючи власні напрямки соціального бізнесу. Ну, наприклад, чому б не почати з того, що ми запустимо будівельну компанію як соціальний бізнес? Ми будемо створювати найякісніше житло, безкоштовно для військових, а з залученням грошей цивільних. Цивільні будуть платити за класні апартаменти для військових. Не держава, не податки, а наш бізнес так буде робити. Добре, ми йдемо далі. Створюємо, наприклад, продаємо машини. Військовий може отримати машину безкоштовно або з гігантською знижкою. За цю знижку заплатить цивільний.
1: А цивільний не піде, він піде до іншого, де дешевше буде машина. Тобто це ж справа, треба ж майндсет змінювати і у цивільного теж.
0: Він зміниться, але дивись, це ж просто питання, куди ти діваєш свою маржу. От я, наприклад, продаю машини, до прикладу. У мене автосалон. Всі гроші, які я заробив, за винятком там 2%, я витратив на те, щоб купити собі, я не знаю, ще там 4 класних BMW. Ну, бо мені треба автопарк, я люблю машини. Соціальний бізнес як би зробив, якщо у нього автосалон. Автосалон як соціальний бізнес.
1: Купив би 4 BMW для військових. Ну, не BMW, а
0: добре, взяв би, да. 3. Одну поміняв би свій старий корч. Але 3 купив би військовим. Уяви, що кожний бізнес, який у нас є в країні, робить так. Да, він все, це все ще бізнес. Бізнес заробляє. Люди там отримують високі ринкові зарплати. Власник навіть отримує гроші. Але більшість доходів витрачається на якусь соціальну місію. І якщо, ну, наприклад, от я просто пробуємо, ми це зараз в сфері автосервісів, але ж ніхто не заважає піти в інші сфери. І якщо там не буде ставлення до військових правильно, якщо там будуть ігноруватися переселенці, якщо там будуть плювати на родичів загиблих і так далі, так далі, то ми просто будемо розширюватись, будемо створювати групу компаній і показувати, що хорошо, ми, значить, не тільки автосервіси будемо з'їдати, які не хочуть думати про те, в якій ситуації вся країна, а й інші бізнеси будемо розширюватись. Це робиться не так складно.
1: Шуклінов займе всю, весь бізнес простір в країні. Давай, знаєш, я от про соціальну відповідальність. Ми ж коли почали розмову, ти ж сказав про те, що у вас працюють хлопці, яких інші не брали. Ну, так, через поранення, через складне поранення їх не брали. І це ж багато що каже нам про ставлення до інвалідів війни, про ставлення до людей з інвалідністю, про ставлення до ветеранів. І перш за все, про от цю саму соціальну відповідальність, на яку ти так розраховуєш. Ну, воно тобі само кричить. Петя, я не буду соціально відповідальним, кричить тобі бізнес. Да. Я не хочу брати на себе цю відповідальність. Да. Мені цікавіше BMW, яхти і так далі, ніж там брати хлопців з пораненнями до себе.
0: Так. Да. І дивись, можна ж з цим боротись, намагаючись змінити світ. А можна боротись з цим, змінюючи себе, вдосконалюючи себе і, наприклад, розширюючи напрямки. Я думаю про це так, що ми маємо ставати прикладом, як ми вже багато в чому стаємо прикладом, від переобладнання, майстер-класів і так далі, до більш дрібних речей, які менш помітні, але інші автосервіси на це звертають увагу. Наша задача не з'їсти всіх, а показати, що шлях, яким ми йдемо, він правильний, він працює, він нічого тебе не позбавляє як власника, а навпаки робить тебе крутішим, впізнаванішим, тебе запрошують на ефіри розказати про це, і ти стаєш новим прикладом, як можна будувати бізнес в Україні так, щоб людям це подобалось, а ветерани були задоволені. Я кажу про ветеранів, тому що ми про ветеранів. Але, звісно, це може бути безліч інших напрямків. Безліч інших. Комусь, наприклад, хтось боїться стояти поруч з військовими, бо прилетить. Добре, але соціальних проблем в Україні вистачає. І урбаністичних проблем, і екологічних, і так далі. Можна ними займатися, якщо вам щось смугляє. А проблема в тому, що оцей майндсет на що я можу робити для своєї країни, що я можу як підтримати суспільство, як буде соціально активним, воно не виникає в голові, тому що в голові весь час оці щурячі біга, я маю більше заробляти, я маю купити кращу машину, я маю ще щось. І бізнеси от тільки цим і драйвлять, тільки від цього відчувають драйв класичні бізнесмени. Мій поінт в тому, що соціальна місія це найбільший драйвер зсередини, який тільки існує. Мені реально шкода, що багато бізнесів не торкається цього, бо не розуміють, наскільки круто ти себе почуваєш, коли ти зранку прокидаєшся, тобі вже дякують, бо ти багато справ зробив. І коли ти ввечері лягаєш спати, тобі все ще дякують, бо ти дуже багато класних справ зробив. Ніякі гроші тебе не зроблять настільки щасливою людиною. Тільки коли ти допомагаєш іншим. В великих масштабах. Не трішечки, а в великих масштабах. Тоді ти відчуваєш, що ти корисний, ти потрібний і живеш життя не просто так.
1: А скажи мені, будь ласка, соціальний бізнес має починатися з класичного бізнесу, чи має починатися з соціального проєкту, з фундації, з якогось там ГО і так далі?
0: Да, у нас, до нас на СТО, ми виграли проєкт «Бізнес-трамплін». Це такий Shark Tank, це був такий проєкт, тобі бізнесмени дають гроші, якщо їм сподобався твій проєкт. От ми там виграли, і в журі був Андрій Федорів, і він в якості, ну його консультація дуже дорого коштує, і в якості подарунку він приїхав нас проконсультувати. Окрім того, що ми виграли гроші, він приїхав нас проконсультувати. І він сказав дуже класну річ, яка мені прям сидить у мене в голові, щоб бути класним, крутим бізнесом, і неважливо, це соціальне або ні, ти маєш як індієць стояти, бачити понад хмари, дивитись кудись за горизонт, але двома ногами міцно стояти в багнюці. Оце про бізнес. Звісно, якщо ти як автосервіс не надаєш якісні послуги, ти не навчився продавати продажам, ти не навчився якісному маркетингу, ти не навчився працювати з людьми, і ти не стоїш міцно на ногах в бруді, от в цьому, де нічого красивого, прикольного, соціального немає, то ти і вгору дивитись нормально не зможеш, ти падатимеш. Відповідно, дуже міцно треба стояти як бізнес на ногах, а дивитись треба вперед, і дивитись треба, куди ти можеш бути корисним, де ти можеш допомогти людям і так далі. Але перше, звісно, бізнес. Ти маєш стояти на ногах міцно.
1: Якщо до тебе завтра хтось прийде і скаже, Петро, ти вже все про це знаєш, проведи для мене, будь ласка, майстер-клас, як побудувати, в мене є готовий бізнес. Як з цього бізнесу зробити ті самий соціальний бізнес? З чого ти почав би цей майстер-клас? Якісь там певні, я не знаю, 3, 5, 10 правил початку соціального бізнесу для того, щоб він був продовжив існування як бізнес, тобто не збанкрутів, не відібрав би всі гроші і став би дійсно, ну, от, дійсно корисним для людей, для тварин, для довкілля, ну, от саме соціальним.
0: Знаєш, це цікаве питання, бо, наприклад, я не залучений до бізнесу, тобто я не маю якоїсь визначеної ролі. Я служу. І я більше як, можливо, натхненник. Як розказати бізнесу, як правильно робити бізнес, я б не зміг. Бо це роблять безліч професіоналів, яких ти наймаєш, і вони це роблять. Я б, якби була така змога, поговорив би з власниками бізнесів про те, яка їх мета існування. Бо все має починатися з голови. От воно в голові має бути. Якщо в голові в тебе єдине, що це, не буду перелічувати всі ці погані речі, але все, окрім того, як ти можеш бути корисний для держави і суспільства, от в цьому і є проблема. Оце ключова проблема. Нічого іншого нема. Там щось перелаштувати, куди витратити надприбутки, це не складна задача. Складна задача – це що у власника в голові. Якщо він збудував цей бізнес, умовно, когось закатав в асфальт, чи якщо він збудував цей бізнес, порушуючи до кримінальної стадії закони, а якщо він будував цей бізнес, тому що він там мав цілу купу комплексів ще дитячих, і це його компенсація за бідне дитинство, і так далі, і так далі. То ось там поле для попрацювати. І, звісно, перше, з чим треба працювати, якщо ми кажемо про українських бізнесменів, це оце твердження, що держава мені нічого не дала. Оце просто катастрофа. Бо нема розуміння абсолютно, навіть у найбагатших людей, що вони збудували свій бізнес якраз тому, що тут все так, як є. А було б інакше, можливо, би не збудували. Тому дуже оце твердження і оцей майндсет на те, що я маю заробляти гроші для чогось, але для чого і там список якихось дитячих травм, насправді, якщо копнути, да, для чого тобі там золотий унітаз, чи, я не знаю, чи автопарк машин велетенський, да, чи на фоні, ну ж таки, я скажу, на фоні того, що відбувається в країні. Тобто ми кажемо, мирний час – це одна історія, а зараз, коли ми всі пройшли цей травматичний досвід, це зовсім інша історія. І от на цьому фоні велике питання саме до власників бізнесів, що у них в голові, з якими проблемами, які проблеми у них в голові, окрім того, що там от мене по бізнесу, там, контракти, поставки, всяке оце, от, логістика, це все хорошо. Але це про такий тактичний рівень, стратегічний рівень, це в яких ми опинилися обставинах, вся наша країна. І чи ми можемо бути такими, як ми були, до 2022 року? Ну, відповідь, очевидно, не можемо. І на нас звалюється цілий мільйон причин бути відповідальними. Бізнес мав би це розуміти, мав би змінюватись, і все, що було до 2022 року, залишити позаду. І зараз трансформувати. А це може бути тільки через власника бізнесу з тим, що у нього в голові. Якщо у нього в голові досі я просто хочу, щоб відкрились кордони, і я почав продавати краще, я поїхав туди, перевіз все туди, то ось де проблема. Ось де проблема. А моя задача нашої команди і людей, які схожі з нашим мисленням, це як зробити так, щоб те, що є, через наш приклад змінювалось. Не обов'язково його замінити собою. Можна просто показати приклад. І ми розраховуємо, що приклад ставатиме впливовішим, більш помітнішим і матиме все більший імпакт. І тоді ці власники класичного бізнесу почнуть трошки дивитися, що ну, буває якось по-іншому, буває не так, як у мене. І, можливо, цей шлях також хороший. Ну і, зрештою, до нас приїжджають, наприклад, пластуни, до нас приїжджають діти зі шкіл на майстер-класи, і на оглядові екскурсії. І ми працюємо багато з дітьми, щоб показати їм, що, наприклад, бізнес-академія нещодавно до нас приїжджала. Це дітки, які от вирішують в майбутньому, що от який бізнес у них буде. Я їм розповідав, наскільки круто, коли ти думаєш не про те, як купити нову машину, а як класно допомагати іншим, все ще заробляючи гроші, все ще маючи якісь статки, просто більшість з них іде саме на вирішення оцих проблем. Наскільки це круто. У діток очі загоряються, їм це подобається. І це також ця от складова імпакту, який дуже важливий. Якщо це покоління бізнесменів не здатне переломити в собі якихось оці от 90-ті, ранні 2000-ні, то вони не можуть. Можливо, це ми зробимо через дітей.
1: Дякую тобі, Петро Велике. Дякую за те, дякую, що ти робиш. Дякую за те, що ти прийшов. Я бажаю успіху і дуже, дуже радію, за коли у вас все вдається. Дуже сподіваюся, що воно буде вдаватися і далі, що ми доживемо до цієї мережі, тим більше ти обіцяєш, що вона вже буде наступного року. Тому, дійсно, я дуже-дуже радію, ще раз кажу, кожному успіху. Ще раз дякую, на все добре. До побачення.
0: Дякую, дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
7: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
4: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни керованими авіабомбами атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок удару поранені отримали щонайменше 24 людини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджено 6 багатоповерхівок, заклади освіти, банк, пошта, торгові об'єкти, автомобілі та інфраструктуру. Російські окупанти застосували 2 авіабомби ФАБ-250. Президент Володимир Зеленський підписав 2 закони, що стосуються захисту прав дітей та соціальних гарантій для військовослужбовців.

законності запиту. Демченко нагадав, раніше обмін інформацією між відомствами відбувався через офіційне листування, а тепер процес автоматизували. Він закликав не поширювати маніпуляції щодо нібито незаконного контролю за людьми. Змінити місце реєстрації в студентському гуртожитку тепер можна онлайн через портал «Дія». Для цього потрібно подати електронну заяву, дочекатись її погодження закладом освіти, оплатити послугу та отримати рішення про реєстрацію. Скористатись сервісом можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають реєстраційний номер платника податків, відчинний договір на проживання в гуртожитку. У Мінцифри зазначають, що перелік закладів освіти, де доступна ця послуга, поступово розширюється. Литва виділить понад 12 мільйонів євро на підтримку українських біженців. Міністерство фінансів країни підготувало відповідний проект рішення. Основну частину коштів спрямують на соціальні виплати, підтримку дітей, компенсацію витрат на навчання та соціальні послуги. Фінансування також передбачене для інтеграції українців, які знайшли прихисток у Литві. Кошти розподілятимуть між органами місцевого самоврядування під державним контролем. Рекордна спека та посуха оголили на дні Дунаю понад 200 уламків нацистських суден часів Другої світової війни. Кораблі затопили восени 1944-го для стримування наступу радянських військ. Нині вони надалі ускладнюють судноплавство та завдають збитків торгівлі. Лише в Сербії втрати оцінюють майже у 6 мільйонів доларів на рік. Два роки тому влада спільно з Європейським інвестиційним банком почала роботи з видалення частини уламків. Через можливу наявність боєприпасів операції проводять за участі водолазів і спецобладнання. Фахівці також попереджають, затонулі судна можуть виділяти токсичні речовини та впливати на річкову екосистему. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Сьогодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький сказав, що ситуація на фронті викликає потребу у додатковому фінансуванні Сил оборони України в 2026 році. І очевидно, що це потребуватиме перегляду бюджету. Як це буде відбуватися, простіше кажучи, а де будемо шукати гроші, потрібні для оборони нашої країни? Ілляна Сходовський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів, з нами на зв'язку. Пане Ілля, вітаю вас.
2: Вітаю всім, доброго вечора.
1: Я почну з вашого дозволу не з економічної теми, а з військової. Якщо ви не проти, якщо це не військова таємниця, як використовується ваш інтелектуальний потенціал у військах?
2: Ну, слава Богу, зараз, в принципі, вже використовується, тому що початкова підготовка, вона передбачала мене використання, в принципі, як піхоти, але аналітики, вони потрібні, для армії, не буду говорити таємницю, тобто, в принципі, моя робота пов'язана якраз з тої моєї діяльності, яка була до того, як я мобілізувався і зараз перебуває в лавах. Тому в цьому ключі я можу сказати, що, можливо, мені пощастило, тому що так не завжди відбувається, але все ж таки, ну, потреба, навіть тоді, коли дізналися, що я мобілізувався, було дуже багато запитів від різних частин, які якраз потребували людей, які мають такий досвід і такі знання, як я.
1: Аналітики справді потрібні армії. Я просто кількома словами поясню нашим слухачам і глядачам. Заходьте в YouTube, до речі, дивіться, а побачите Ілюни Сходовського. Аналітики, до прикладу, розраховують програму ударів. Це я не, зараз не про пана Несходовського, я не знаю, які у нього задачі. Я, в принципі, як приклад наводжу. Аналітики розраховують, до прикладу, програму ударів по важливих, чутливих цілях окупантів. Як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії, щоб збивати відповідні ланцюжки, постачання, до прикладу, так? І це має відбуватись по науці, а не хаотично. Ось це просто один з прикладів роботи аналітиків, які завдають Росії буквально мільярдних збитків. Тепер, власне, ми з вами переходимо до теми нашої розмови, тому що прем'єр

0: оголосив, що бюджет буде змінено. Не так давно, до речі, пане Ілля, ми з вами пам'ятаємо, бюджет на оборону було збільшено на 1 мільярд 750 мільйонів гривень. Це великі гроші.
1: На 1 трильйон, більше біля 3,5 трильйона.
0: Трильйон.
1: Не мільярд.
0: Трильйон, так. Трильйон. Звісно, трильйон. Обмовився, звісно. От коли великі цифри, інколи таке трапляється, звісно. Прикро, але так, трапляється. Трильйон 750 мільярдів тоді виходить. Це великі гроші. Звідки вони взялися, все зрозуміло. Це гроші, які закладені в наш бюджет, з розрахунку на те, що Україна отримає від Європейського Союзу обіцяні 45 мільярдів євро. Тут я не помилився, 45 мільярдів, так, цьогоріч. Ось ці гроші прийшли, вони пішли, так би мовити, заочно поки що на оборону. Скажіть, а зараз порахували вже, не вистачає грошей на оборону країни, а де будемо брати гроші? Ви бачите, як економіст, можливості, так би мовити, трансформувати наш бюджет, щоб не сильно зашкодити основним системам життєзабезпечення країни і водночас додати фінансів і можливостей на сили оборони?
1: По-перше, я би хотів зазначити про те, що потреба в грошах, вона, це не означає, що був неправильний розрахунок потреби на Міністерство оборони на початку року. Це причина того, ми бачимо, наскільки активізувався ворог, наскільки активізувалися удари. По Deep State ви можете побачити, наскільки збільшилися атаки. Вони, звичайно, просуваються набагато повільніше, ніж вони просувалися там умовних 3-4 місяці тому назад, але все ж таки атаки активізувалися. І ще один дуже важливий момент, абсолютно, ви бачите, наскільки активізувалися наші удари по цілям в глибину Росії. І це, звичайно, потребує коштів. Війна, вона дуже дорога. І саме через те, щоб тримати такий темп, потужний темп, якраз як з точки зору захисту, так і з точки зору ударів по російській території, потребується більше коштів. Тому це не стільки, скажімо так, неправильний розрахунок, скільки питання інтенсифікації відповідних дій по відношенню до ворога. Тепер звідки ми можемо брати? В принципі, лише тільки два ресурси. Перший ресурс – це всередині країни, і другий ресурс – це, звичайно, знову ж таки просити наших партнерів для того, щоб вони виділили додаткове фінансування. Але якщо ми будемо говорити про наших партнерів, як на мене, ситуація тут вже складна, вони вже виділили значні суми коштів на підтримки нашої армії і вже задають часто питання при зустрічах, в тому числі і з керівником нашої організації «Мережа національних інтересів» Ганною Гопко, ви що робить Україна для того, щоб збільшити надходження всередині країни, тобто до бюджету. І ми маємо представляти, що конкретно ми робимо, що конкретно ми діємо, які кроки приймаємо. До речі, якраз актуально прийнятий закон нещодавно в рамках, до речі, з угоди, з меморандумом, з Міжнародним валютним фондом щодо оподаткування цифрових платформ. І це якраз те, що показує, що Україна ось впроваджує певні цивілізовані правила гри в цій сфері, і відповідно це дасть додаткове надходження до бюджету. Але саме головне, про що говорить Міжнародний валютний фонд, про що говорить Європейський Союз, це те, наскільки наш внутрішній потенціал не через збільшення податків, а через боротьбу з різноманітними схемами, про які ми вже неодноразово говорили з вами в ефірі, які зараз існують в Україні. І, на жаль, в цих сферах, ну, дуже повільно просувається ця боротьба. Якщо ми будемо говорити гральний бізнес, він фактично забутий. Там не сплачується десятки мільярдів гривень до бюджету, але влада до сих пір не запустила відповідну систему моніторингу для того, щоб відслідковувати якраз, які компанії грального бізнесу не сплачують податки в Україні. Те ж саме стосується і подакцизний продукт, це, зокрема, і тютюн, алкоголь, бензин. Певні кроки здійснюються, певне покращення є, ми бачимо це по статистиці, по обсягам реалізації, але це відбувається дуже повільно. Тому в цьому ключі, звичайно, потрібна активізація. Ну і другий момент, це вже не стільки говорить Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз, це наш внутрішній потенціал заробляти більше коштів. От тільки нещодавно уряд нарешті дозволив компаніям оборонного комплексу виходити на зовнішні ринки. І от виникало питання, для чого так довго був втрачений потенціал, тому що коли не випускали ці компанії, не давали їм можливість заробляти, а на внутрішньому ринку єдиний покупець цієї продукції є Міністерство оборони, то виникала повна залежність від того, чи будуть купувати цю продукцію. Продукція у вас чи ні. Якщо навіть ваша продукція була конкурентна, ви могли би продати за кордон, а у Міністерства оборони не було на нього, наприклад, попиту, то в цьому ключі ви якраз і отримали той ресурс, який би дали можливість розвиватися. І це відбулося зовсім нещодавно, декілька місяців тому, коли якраз дозволили можливість реалізації цієї продукції за кордон. Да, з певними обмеженнями, певними правилами, але все ж таки нарешті це сталося. І
0: що
1: це
0: пішла,
1: доволі таки величезний потенціал.
0: До речі, і що пішла українська продукція за кордон? Чи ще зарано про це говорити?
1: Ще зарано говорити, але бачимо вже активізацію на зовнішніх ринках наших компаній, значний попит, просто, ну, скажімо так, процес отримання все одно дозволів, він достатньо довгий, але ми маємо скористатися ось цим моментом, що Україна має унікальну продукцію, яку він може продати доволі таки успішним багатим країнам, які, до речі, нам допомагають. І це би дало за навіть мінімальною оцінкою до 10 мільярдів доларів надходжень, ну не в бюджет, а в цілому в нашу країну. Це дуже суттєва сума. Від цієї суми десь приблизно біля третини, це ну третини, одна четверта це податки. І тому, відповідно, це найбільше один із потенціалів наповнення бюджету. У нас є серйозні проблеми в економіці, є удари по нашим портам, це обмежує нашу можливість реалізації сільськогосподарської продукції, металургійної продукції. Удари також і призводить до того, що підприємства втрачають свою продукцію через удари по їх складам, по виробничим цехам. І ось на цьому фоні, звичайно, треба максимально використовувати будь-які можливості для того, щоб бізнес розвивався, заробляв і, відповідно, більше сплачував до бюджету.
0: Пане Юля,
1: збільшення податків тільки погіршує
0: цю ситуацію. Я, з вашого дозволу, зроблю тут невеличку ремарочку, щоб, можливо, заспокоїти частину наших слухачів, тому що дуже поширена ця теза. Як же так продавати зброю за кордон, коли потребує її українське військо? Шановні, заспокойтеся. Українські виробники прямим відкритим текстом говорять, що їхні потужності недозавантажені часто до на 60-70%. Їм потрібні обігові кошти. І коли ці кошти надходять, то зрозуміло, що вони можуть збільшувати виробництво, в тому числі і на внутрішні потреби. Це от якби американцям зараз сказати, а нехай компанія Boeing працює виключно на американський ринок. І що з того вийде? Збанкрутує компанія. Це ж однозначно. Тому тут потрібна перспектива для українських виробників. Пане Ілля, але я хочу, щоб ви роз'яснили ще один момент. От ви серед перших таких шпарин, де ховаються гроші, назвали ігровий бізнес. Я так розумію, що якщо там накопичуються, нагромаджуються такі цифри, на які економісти звертають увагу, це означає, що у людей, у населення гроші є. Ну тому що от ігорка, це, знаєте, це не щось таке дуже необхідне, якби з точки зору забезпечення власного життя. Чи це вже нація в стані афекту перебуває, такого психологічного, що люди хочуть постійно щось виграти і таким чином вирішити свої фінансові питання?
1: Ну, це вже в плані психології, чому люди грають.
0: А які гроші там обертаються?
1: Дуже значні. Якщо ми будемо брати суму податків, які відповідно почала сплачуватися, а це іноді до третини від тих сум, які є, ну це сотня мільярдів гривень.
0: Сотня мільярдів
1: тих
0: гривень.
1: Коштів. Да, і тут ще треба розуміти, що якраз через відсутність системи моніторингу це інформація, яку надає нам сам гральний бізнес. Тобто ми не знаємо, вони чи мають оподатковуватися кожен виграш. А система побудована так, що ти можеш ставити, вигравати, програвати. І оподаткування вони зробили не виграшу, а вже тієї суми, яку ти виводиш відповідно системи, таким чином ухиляючи напряму від сплати податків. Система моніторингу би забезпечила повноцінний контроль. Але цього не робиться. Як результат, ми бачимо і доволі такі гучні вбивства, які відбулися за кордоном, а знову ж таки перерозподіл колекторського грального бізнесу, там вони дуже часто сильно перемішані і так далі. Тобто всі ці моменти, вони все ж таки створюють, що якщо б держава навела би лад в цій сфері, ну це було б навіть за мінімальними підрахунками біля 50 мільярдів гривень.
0: Це великі гроші, звісно. Щодо пошуку грошей, оця популярна фраза, ідемо шукати гроші. Ну, урядовці так формулюють, будемо шукати гроші. На що б ви ще звернули увагу? На першій позиції, я так розумію, стоїть ігровий бізнес. Що далі?
1: Ну, це, звичайно, тютюновий бізнес, він продовжує наносити значні збитки. Замість того, щоб підвищувати відповідне оподаткування, в минулому році, наприклад, з суттєвою затримкою був підписаний закон про підвищення акцизів, що принесло тютюновим компаніям біля 2 мільярдів гривень додаткових надходжень внаслідок відстрочки сплати податків, і є значне виробництво, яке взагалі не оподатковується. Зараз Бюро економічної безпеки бореться з цим, є відповідні справи, затримання, арешти майна, але все ж таки поки що до сих пір лишається доволі такий значний потенціал. Далі це питання алкоголю, спирту, це залишається знову ж таки, звичайно, там менше кошти, ніж, наприклад, в тютюновому бізнесі. Тютюновий бізнес це десь приблизно біля 25-30 мільярдів гривень, в алкогольному бізнесі це десь приблизно біля 10 мільярдів гривень не сплачується, але все одно потенціал також є. Питання також до оподаткування такої підакцизної продукції, як паливо. Є ті компанії, які досі продають і не оформлюють ці реалізації, тобто б'ють мимо каси і далі відповідно це не сплачують податки, а це значні суми оподаткування в структурі вартості бензину. Податки вони складають від третини до половини всієї вартості, які на сьогоднішній день є, тому це значне надходження. А також можу сказати, знову ж таки повернутися до нашої багатостраждальної митниці, яка до сих пір існує значна сума, там просто катастрофа, але тут щодо наших надходжень і співвідношення експорту і імпорту. На сьогоднішній день, якщо правильно пам'ятаю, у нас 51 мільярд доларів – це імпорт, і десь приблизно біля 19 мільярдів експорт. Тобто, іншими словами, вже більше, ніж два рази імпорт перевищує експорт. І було б абсолютно логічно зараз збільшувати оподаткування імпорту. Тому що збільшувати оподаткування внутрішнього виробництва – це означає просто добивати його разом з російськими ракетами, щоб він не розвивався. А тут якраз був би потенціал для того, щоб розвиватися і знову ж таки наповнити бюджет нашої армії. Ну і ще інші схеми. Є дуже багато різноманітних неефективних видатків. Ми здійснюємо в рамках нашого дослідження «Гроші на перемоги», а як витрачаються кошти, чи здійснюється, як здійснюється закупівлі як місцевими органами владами, так і центральні, і там також є потенціал. Чим більше контроль за тим, як використовуються бюджетні кошти, тим більше грошей залишається в бюджеті. І як результат, це, звичайно, чим більше коштів в бюджеті, тим більше можна спрямувати на армію. Тому потенціал є, його треба використовувати. Певні кроки здійснюються, але все ж таки недостатньо.
0: Спробуємо оцифрувати цей потенціал. Я не все зафіксував, ви зараз допоможете це зробити. Я дійшов до 130 мільярдів, які десь в тіні перебувають. Звісно, шановні, Це така дуже орієнтовна цифра. Тут мають працювати спеціалісти, експерти, але так от навіть те, що на поверхні, скажімо так. Сотка мільярдів – це ігровий бізнес, 20 мільярдів – це тютюн, 10 – алкоголь, вже 130. Далі митниця, от оптимізація і налагодження роботи на митниці. Скільки може повернути в бюджет орієнтовно?
1: Внаслідок тих законів, які там були прийняті, як на мене, це приблизно біля 3 мільярдів доларів. Іншими словами, за сьогоднішнім курсом, це десь приблизно біля 120-150 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету.
0: Дуже добре, дуже добре. Я тут все рахую, ми все це підсумуємо. І далі, пальне. Я так розумію, що історія з пальним, на жаль, буде погіршуватись, тому що ворог нищить наші АЗС, і, мабуть, виникатимуть якісь альтернативні структури і види продажів, чи не так?
1: Я думаю, що так. Якраз коли є стаціонарна АЗС, то є можливість контролювати і надходження бензину, палива, його реалізації тощо. Якраз для того, щоб реалізовувати, фактично будуть змушені продавати з певних цистерн. А продаж цих цистерн – це означає, що контроль там буде відсутній. Тому, скоріше всього, в цьому всій сфері будуть тільки посилюватися якраз спроби реалізації без плати податків. Тому там який потенціал? Ну, до цих ударів було десь приблизно біля 10-12 мільярдів гривень тих коштів, які могли б надійти до державного бюджету. І це не означає, дуже часто думають, що це збільшує оподаткування і ви маєте платити більше. Ні. Найчастіше ці кошти якраз йдуть до організатора таких схем. Саме організатори, вони отримують цю маржу, а ви платите за бензин, ну, приблизно трошки дешевше, але приблизно по тим самим цінам, які є і на інших АЗС, які повністю сплачують податки. Тому це в жодному випадку не йде до того, що ви програєте. Це веде просто до того, що програємо ми через те, що наша армія недоотримує коштів.
0: Цікава історія. Ми з вами так нашкрябали, та дуже швидко. Швиденько, по великому рахунку, під 300 мільярдів гривень. На рік, я так розумію, так? Велика сума. І тут питання в тому, щоб поділилися цією маржою організатори схем. Як це зробити? Маючи на увазі, що у нас мають працювати різні структури, від БЕБу до НАБУ і САП, і антимонопольний комітет, сюди ж, так би мовити, вкупу. Яким чином ці гроші перевести, власне, в державний бюджет і спрямувати на сили оборони? Так, хтось схудне. Відверто, хтось схудне, але по своєму раціону він цього не відчує. Тому що, ну, якщо люди мільйонери, тобто були мільярдерами, а стануть мільйонерами, вони на своєму рівні життя цього практично навіть не помітять. Але як з точки зору держави організувати цей процес?
1: Ну, от свого часу, якраз зараз пройшов рік, як був призначений уряд Свириденка, і ставили питання, коли ж буде призначений керівник Бюро економічної безпеки. Його призначили. Зараз проходять відповідні конкурси. За результатами конкурсу прибирають тих людей, по яким виявилися різні журналістські розслідування. І це, звичайно, якраз говорить про те, що ці люди могли бути причетними до фактично такого кришування тих схем, які існують, не помічали цих ненадходжень до бюджету. Оця очистка, вона є дуже важливою. Це якраз запускає процес. Змінився керівник митниці, почалися певні процеси. Подивимося, правда, вже на більш такої середньострокової перспективі. Оцінювати в декілька місяців це є не зовсім коректно. Залишається питання по податковій, знову ж таки, тобто питання, як проходить конкурс, щоб не призначали свою людину, яка, скажімо так, ну, не помічає тих компаній, які не сплачують в значних обсягах податків. Зокрема, наприклад, також керівник податкової заявили про те, що мільярди доларів не було повернуто до України за реалізацію зерна за період з 2022 по 2025 рік включно. І Це величезна сума. Тобто, іншими словами, от і Мінфіну, і правоохоронним органам треба зосередити увагу саме на цих, на великих сумах. Раніше ми в Інституті соціально-економічної трансформації робили таку схемку, малюнок з приводу того, де найбільше втрачає бюджет, і зображали у вигляді різноманітних тварин. Які тварини з'їдають більше бюджету, а які з'їдають менше бюджету, відповідно. А от зараз Міністерство фінансів акцентувало свою боротьбу якраз з більш дрібними схемами. Наприклад, намагаючись і переконавши Міжнародний валютний фонд, що треба запровадити ПДВ для ФОПів. Це незначна сума, абсолютно незначна сума. От для розуміння, вони там нарахували біля 40 мільярдів, але при цьому виявилося, що бюджети втратять десь приблизно, місцеві бюджети через зниження податку, єдиного податку втратять десь приблизно біля 20 мільярдів, плюс ще витрати на додатковий, відповідно, так як збільшуються платники податків, ПДВ, як результат треба збільшити штат. І виходить, що така сума там надходить десь приблизно 15-17 мільярдів гривень. Воно того варте? Тобто такі надходження варте ось робити для того, щоб відповідно значна кількість українського бізнесу просто не змогла витримати цю складну систему, податкову систему при сплаті саме цього податку. Тому в цьому ключі все ж таки треба орієнтувати, щоб наші урядовці, правоохоронні органи і судові органи якраз працювали на найбільших схемах. Далі, ще дуже важливо, про що ми не сказали, це питання конфіскованого майна. Тому що тут значні втрати, знову ж таки, розслідування, коли майно на мільйони, десятки мільйонів гривень попадає в приватні руки, і кошти, воно мало бути реалізовано і надійти до державного бюджету, але така реалізація не відбувається. Фактично через різноманітні судові схеми переписується майно, і знову ж таки це значні втрати.
0: О, судові ми схеми, нарахували це мільярди гривень. Мільярди гривень зафіксовано. Судові схеми, ми, до речі, про якість нашої судової системи ще будемо сьогодні говорити, а це ще й про якість роботи агенції АРМА, мабуть, я так думаю. І, до речі, ось навіщо, шановні журналісти, потрібні своїми цими журналістськими різними розслідуваннями. А це наші гроші, шановні, і вони вимірюються мільярдами. Просто хтось цьогоріч собі не купить розкішний майбах. Але фронт отримує більше безпілотників. А це значить, що менше життів Україна віддасть на полі бою. Все зрозуміло з цим? Я сподіваюся, що так. Ми з вами кілька схем порахували і нашкрябали понад 300 мільярдів гривень. І це така дуже швидка робота, так би мовити. Якщо хірургічними методами працювати, то я думаю, що ми би знайшли більше грошей в тому, що у нас називалось «закрамами родини», які використовувалися певними хитро викрученими нашими співгромадянами під час війни. Але скажіть, оця ініціатива продаж овочів та фруктів із власного городу в Україні має бути оподатковано. За продаж овочів, фруктів та зелені з власного городу за певних умов потрібно сплачувати податки. Я зараз цитую «Дзеркало тижня». Якщо річний дохід перевищує встановлений законом ліміти, суми перевищення необхідно сплатити 23% податків. Ми з вами вже завершили практично, вже Анна Ільницька, ведуча новин в студії, тому дуже коротко скажіть, це потрібний податок чи тут можна щось ще поміркувати?
1: Не потрібно. На цьому фоні я дуже часто задаю питання, от ви згадали про майбах, я задаю питання, чому податок на розкіш не змінювався уже майже 10 років. Тобто по тому курсу, при тих цінах, при той інфляції, за 10 років він не збільшився. Задавав питання Гетьманцеву, виявилося не на часі.
0: Не на часі, зрозуміло. А бабушки, які торгують городиною, на часі, я так розумію. Ну, лише бабушки, там і дедушки, там різні люди, так би мовити, є. Не будемо виділяти якісь соціальні категорії. От, але не факт, що це додасть якогось великого прибутку до державного бюджету України. А ми з вами так от, знаєте, порахували досить швидко, де працюють тіньові схеми, з якими треба вирішувати питання. Ілляна Сходовський, військовослужбовець нині 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. Глава держави зазначив, що він має досвід координації роботи безпекових і рятувальних структур під час керівництва Міністерством внутрішніх справ. За словами Зеленського, одним з головних завдань нового секретаря РНБО стане посилення взаємодії між складовими сил безпеки і оборони, а також підготовка країни до зими. Крім того, серед пріоритетів розвиток виробництва української зброї, посилення протиповітряної оборони, протидія кіберзагрозам та російським інформаційним операціям. Українська компанія Farpoint планує провести перше успішне перехоплення балістичної ракети до середини наступного року. Про це повідомила генеральна директорка компанії Ірина Терех. За її словами, до проекту вже долучились 13 європейських промислових партнерів, а більшість ключових домовленостей вже досягнуті. Ну і у Мадриді відкрили пам'ятник видатній українській письменниці Лесі Українці. Монумент встановили на площі поруч з посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження поетеси. Ідея створення пам'ятника виникла ще у 2018 році. Через 2 роки мерія Мадрида ухвалила рішення назвати одну з площ столиці на честь Лесі Українки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Слухаєте Радіо НВ, як на мене, правильно робите. У нас сьогодні така в редакції була внутрішня міні-дискусія. Чи варто вчергове говорити про стан нашої багатостраждальної енергетики? І те, що зроблено, і що не зроблено для її максимального захисту від ворожих ударів впродовж наступного осінньо-зимового сезону. Я знаю, що дехто мені почне казати, що від ворожої балістики немає порятунку. Будуть в мільйонний раз повторювати от ніби мантру про те, що ця зима буде найгіршою, найскладнішою, мовляв, готуйтеся до того, що буде дуже важко, важко як ніколи до цього. І слухайте, все це ми вже почули. Реально досить забивати цим інформаційний простір. Взагалі можна скасувати це заклинання? Нам треба розуміти, що робити для того, щоб ця зима не стала аж такою катастрофічною для нас, для всіх. Я вам відкрию основу стійкості всієї європейської цивілізації. Чому Європа досі існує? Це такий імператив з давньогрецької філософії, між іншим. Запам'ятайте його, будь ласка. Отже, звучить він так. Коли здається, що все пропало, рятуйте те, що залишилось. На зв'язку з нами зараз Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
9: Вітаю, пане Дмитре, вас також.
0: І знаєте, у нас справді така міні-дискусія була. Переміг, мені здається, аргумент, що краще про це говорити в серпні, аніж в грудні, в чергове. Отже, на вашу думку, що зроблено і що не зроблено в нашій енергетиці для мінімізації російських ударів, які обов'язково будуть і, очевидно, будуть системними по нашій енергетиці. Почнемо з негативів. Що не зроблено?
9: Ну, ви знаєте, на це питання відповісти непросто. Чому? Мені непросто. Чому? Тому що, в принципі, інформації про це обмалі, ми ж живемо в військовий час, це зрозуміло. І я підозрюю, що реальну картину не знає ніхто, навіть в уряді. Чому? Тому що інформація збирається в центр з регіонів, і це не факт, що кожен регіон надає об'єктивну інформацію, кожен хоче, мабуть, якось приукрасити її, зробити більш кращою, і тому ми не зможемо з вами дати якусь там, знаєте, загальну оцінку, щось, наприклад, на 40% підготовлена енергосистема, чи на 35%. Кожний регіон, він має свої особливості стосовно підготовки. Одні регіони краще підготовлені, інші гірше. Тому мені здається, що потрібно розглядати це питання не взагалі по всій системі, а конкретно по компаніям і по регіонам. От що стосується регіонів, то ту інформацію, що я маю, то найкраща ситуація з підготовкою, там активно працюють це Харків, Черкаси, Житомир, деякі інші регіони. Найгірша ситуація – це Київ, насамперед тому, що тут є певний хаос управлінський, і він продовжується, оскільки не можуть знайти взаємодії між центральними органами влади і місцевою владою, крім того, тут ще Київ чим унікальний? Двоєвладдям. Тобто В жодному місті такого немає. Тобто на сьогодні фактично мер Києва Кличко, він не може давати вказівки чи якось контролювати голів районних адміністрацій. Вони діють самі по собі, тому що призначаються безпосередньо президентом. І тут також є проблема. Ну, крім того, Київ дуже велике місто, і тут великі, найбільше в Україні системи теплозабезпечення, ТЕЦи, які можуть бути зруйновані, і тому закрити ці зони, в яких живуть люди і отримують тепло від цих ТЕЦ за рахунок децентралізованої генерації, достатньо важко. Я думаю, що це не буде зроблено, хоча б закрили відсотків на 30-40, і це було б вже добре. Але зроблено теж.
0: Зараз, почекайте, до зробленого ми перейдемо. Ви сказали, що в Києві найгірша ситуація по Україні, і це дивно, тому що гроші ж в Києві, в столиці є, в тому числі, судячи з масштабів будівництва, розв'язок, доріг, інших інфраструктурних об'єктів, які напряму не впливають на оборону і на захист енергетики, до прикладу, так? А проблема лише в тому, що панує управлінський хаос?
9: Ну, я думаю, що це найбільша проблема, це перше. По-друге, до, так сказати, минулої зими взагалі в Києві мало хто приділяв увагу енергетичній інфраструктурі, її стійкості, оскільки думали, що ось-ось, чи війна закінчиться, якось пронесе, чи щось вони думали, не знаю, на що розраховували. В цьому році почали дещо задумуватися про наслідки після того, як, ви знаєте, цілі райони взимку залишились без тепла. І дещо почалося робити, тобто закуповуються і, значить, встановлюються когенераційні установки, мобільні котельні, також заживлюється критична інфраструктура, водоканали і ті ж компанії теплозабезпечення. Я думаю, що мінімум якийсь буде зроблений, саме буде заживлена альтернативними джерелами саме критична інфраструктура. А ось що стосується компенсації зон теплозабезпечення великих ТЕЦ, ну тут будуть найбільше проблем.
0: А ви сказали про існуючий конфлікт в управлінні між мером Кличком і керівниками районних адміністрацій. А хто бюджет ділить? От хто відповідальний за гроші і як це коригується із планом забудови міста, з генеральним планом?
9: Ну, це ділить бюджет і встановлює бюджет, формує Київська, значить, міська рада, да, тобто це такі місцеві депутати, які затверджують бюджет, формують його, і вже там виконавська влада має реалізовувати ці кошти. Да. А ось як вони будуть реалізовані, це вже залежить від конкретних керівників районів. Ну, ви ж пам'ятаєте, який в минулому році був конфлікт між Кличком і там Бахматовим, здається, да,
0: так. Деснянський район. Керівник Деснянського району. Так,
9: да, він сказав, говорив, що мені Кличко не вказівка, і взагалі я тут сам по собі. Тобто, це ненормальна ситуація.
0: А скажіть, має бути генплан розвитку міста в умовах війни, тобто скоригований у зв'язку із тим, що відбувається, щоб чітко розуміти пріоритети, що ми будуємо, що захищаємо і куди відправляємо гроші?
9: Ну, я можу сказати, як раніше, що було, творилося з генпланом Києва. Тобто він начебто і був, але його ніхто не бачив, ніхто не знав. Тобто він десь був захований на якомусь комп'ютері, да, тобто, і якщо якийсь інвестор-забудовник щось вирішував, якусь взяти землю, там щось побудувати, він домовлявся і там натиху, да, непрозоро, і там вносили зміни в цей генеральний план. Да? Тобто так от було, в принципі, я не знаю, чи залишилось, чи ні, але я, в принципі, не бачив в відкритому доступі цей генеральний план. Тому я думаю, що не виключено, що така ситуація непрозора із ним так сказати, і залишається, що створює великі корупційні ризики, коли ніхто нічого не знає з громадськості, з киян, що відбувається з генеральним планом, тому що він фактично засекречений. А знають тільки ті, які мають можливості вносити до нього зміни.
0: Ну, тобто, ми себе називаємо найдемократичнішою країною світу, навіть в умовах війни, полюбляємо ми себе, так би мовити, нахвалювати, а насправді навіть генеральний план є засекреченим, невідомо, що там собі планує місцева влада робити, можливо, це також умови війни, так би мовити, така секретність, можливо. Я в цьому не впевнений, але я розумію, що Україна має подолати ворогів зовнішніх, це номер один, і подолати внутрішній хаос, зокрема управлінський. Скажіть, будь ласка, які альтернативи у нас в країні розвиваються, починаючи з Києва? Ви згадали там великі теплоцентралі, великі теплові електростанції, які є мішенню для ворога, їх нікуди пересунути неможливо. Чи знаходимо ми рішення для того, щоб бодай частково компенсувати можливі втрати, які, по суті справи, ми це побачили, наскільки це боляче під час минулого зимового сезону. Що зроблено для того, щоб диверсифікувати джерела постачання енергії і тепла?
9: Ну, за перше півріччя що зроблено? Я назву деякі цифри. Побудовано близько 400 мегаватт потужності газових установок, насамперед це когенерації. Також збудовано приблизно 500 мегаватт вітрових електростанцій і, приблизно стільки же сонячних електростанцій. Тобто, але сонячні електростанції, зрозуміло, що взимку вони не такі ефективні. Ну, також проблема полягає ще в тому, що багато установок, які збудовані, і вони не підключені через економічні проблеми, тому що, ви знаєте, тут існує таке питання, коли просто тариф на тепло, він не покриває витрати, насамперед, на природний газ, і крім того, цей газ дуже важко отримати через його лімітування з боку компанії НАК «Нафтогаз». Також понад 50 компаніям по всій Україні заморожені за борги, рахунки компанії теплокомуненергосистеми, і незрозуміло, як вони взагалі здатні готуватися до зими із замороженими рахунками. Тут, мабуть, треба дивитися не тільки на фінансів «Нафтогазу». Да, «Нафтогаз» дуже важлива компанія, але все ж таки треба більш мати, на мій погляд, ширший державний погляд на цю проблему, да? Оскільки гроші грошами, а все ж таки це залежить життя людей від теплозабезпечення, тому це не порівнянні речі, тому треба розмораживати ці терміново рахунки, надавати можливість компаніям теплокомуненерго все ж таки проводити ремонтні необхідні компанії, ремонтні роботи, тому що без грошей вони цього робити не можуть.
0: Скажіть, фізичний захист наших енергооб'єктів, принаймні від шахедів, як напрямок розвиваємо? Тому що в тому ж серіалі від НАБУ і САП ми ж з вами чули, окрім двушки, яка ушла, пішла на Москву, ми чули, що а от на це денег жалко тратить.
9: Ну, я можу сказати те, що я знаю, наприклад, про компанію «Укренерго». Да? Тут є позитивно тільки можу про них сказати. Вони в цьому питанні приділяли велику увагу з самого початку війни. Багато чого зроблено. Десь на 80-90% вже всі ключові підстанції захищені другим рівнем фізичним захисту від дронів і навіть від уламків ракет, навіть прямі інколи були попадання ракет, а підстанції залишалися у працездатному стані. Тобто лише там декілька випадків було, коли прямі попадання в трансформатори, наприклад, в ці захисні споруди порушували значить, роботу самої підстанції. Тому тобто «Укренерго» дійсно працює дуже добре, краще інших. Що стосується, є проблеми з захистом насамперед операторів системи розподілу, там вони цим питанням набагато менше займалися, а до цього року взагалі, можна сказати, не займалися. От приблизно така ситуація.
0: Пане Володимире, у нас переформатовано уряд, новий прем'єр-міністр, досвідчений міністр енергетики. Є підстави вважати, що у нового уряду, переформатованого, пройшов вже адаптаційний період, і зважаючи на те, що часу на розгойдування у нас немає ні в кого, відповідальні люди вже в'їхали в тему і по великому рахунку знають, що зараз робити, щоб максимально захистити енергетику України від ворожих ударів?
9: Ну, знать то знають, і в принципі ж у нас... Пан Шмигаль, Денис Шмигаль, він же вже давно сидить на цій темі.
0: Так,
9: він
0: я вже сказав досвідчений.
9: Да, він же не міняється, да? Він не міняється. Да? А те, що помінявся прем'єр-міністр, ну, думаю, що це нічого особливо не змінить. Єдине, що прем'єр-міністр буквально сьогодні чи вчора заявив, що не вистачає там нам до на підготовку до зими там понад 450 мільйонів євро є дефіцит. І якщо він ці гроші зможе якось домовитись про їх надходження від наших партнерів, це буде великим позитивним кроком.
0: 450 мільйонів євро. Ці гроші, в принципі, є надія, що додатково нададуть на захист української енергетики, чи йдеться про те, щоб використати їх з тих траншів, які надає Європейський Союз у якості кредиту?
9: Ну, це йдеться про дефіцит коштів, яких не вистачає, тобто покриття дефіциту.
0: Так, зрозуміло. Пошук грошей триватиме. Що найголовніше потрібно встигнути зробити?
9: Ну, насамперед потрібно, на мій погляд, сфокусуватися на системах теплозабезпечення, розморозити рахунки компанії Теплокомуненерго, зробити можливість, економічну можливість і доцільність роботи когенераційних установок і взагалі газових установок, тому що зараз існує така ситуація, коли не дуже вигідно, і просто вони з економічних причин десь 50% оціночно простоюють цих когенераційних установок, які могли б працювати в системі. Оце дуже важливо робити. І безумовно, що потрібно посилити роботу в напрямі мобільних значить, котелень, але знов-таки цей напрям, він ну, достатньо слабко розвинутий чомусь, да, тобто чомусь мало йому уваги приділяється, тут посилити потрібно значно роботу, хоча і тепломодернізацію потрібно зробити будинків, ну, багато чого, якісь тут, знаєте, в такій стислій роботі в передачі не скажеш детально, я написав декілька статей по цьому, в цьому плані, так сказати, підготовки до зими на сайті Центру Разумкова, там можна більш детально ознайомитися, тому що за такий час ми можемо тільки основні напрями обозначити.
0: Я розумію. Створення локальних котелень – це як теж одна із стратегічних ліній на захисту, для захисту систем життєдіяльності України. В деяких містах це розвивається досить активно, наскільки мені відомо. Шановні, і знову я повторю цей імператив від древніх греків про те, що коли здається, що все пропало, рятуйте те, що залишилось. І тоді можна буде говорити про нашу перемогу. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, з нами був на зв'язку. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Полагане залишити комплектації. Офіційний дистрибутор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси АС-30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Мюї. Витрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Вивіти за 275 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Блокування Росією портів Одещі не може призвести до зростання цін на продовольство у світі. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, через фактичне припинення руху суден з українських портів можуть подорожчати продукти, а для найвразливіших верств населення вони можуть стати менш доступними. Російські атаки на порти Великої Одеси вже вплинули на морський експорт України. Під загрозою опинились понад 60% українських експортних поставок. Зокрема, в період активного збирання нового врожаю. В уряді наголошують, стабільна робота морських шляхів є важливою не лише для української економіки, а й для світової продовольчої безпеки. Економіка України знову почала зростати. В Державній службі статистики повідомили, що у другому кварталі цього року внутрішній валовий продукт країни збільшився на 0,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На початку цього року економіка трохи скоротилась, однак уже навесні почалось поступове відновлення. У травні зростання ВВП тривало третій місяць поспіль. У Держстаті зазначають, позитивна динаміка свідчить про поступове відновлення економічної активності в Україні попри війну. У Латвії збирають кошти на 1000 шкільних рюкзаків для українських дітей. До 18 серпня жителі країни закликають допомогти придбати комплекти зі шкільним приладдям.

0: Речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен повідомила, що оператори енергосистем уже вжили необхідних заходів, а за потреби Брюссель готовий скликати координаційну групу з питань енергетики. Вона також наголосила, що країни Європейського Союзу можуть розраховувати на механізми взаємодопомоги та обмін електроенергією. Ну а в Аргентині пропонують позбавляти чиновників зарплат у разі бюджетного дефіциту країни. З такою ініціативою виступив президент Хавьєр Мілей в межах нового пакету реформ. Згідно із законопроектом, якщо уряд кілька місяців поспіль працюватиме із дефіцитом бюджету, можуть запровадити автоматичні обмеження, замороження нових видатків, заборону державних контрактів, скорочення роботи окремих установ та обмеження зарплат для представників влади. Документ уже передали на розгляд Конгресу. Мілей заявив, що реформа має покласти відповідальність за фінансову дисципліну не на громадян, а на політичне керівництво країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, Радіо НВ в ефірі. І, до речі, я ж вам обіцяв тему про правосуддя. Виконую, зустрічайте. На зв'язку з нами Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайло, вітаю вас.
4: Добрий вечір, але я не Михайло Жернаков, я Олександр Леонов.
3: Олександр Леонов, трапляється.
4: Так, так.
3: Шановні, трапляється. Але правосуддя буде, буде у нас далі в ефірі. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, дякую, що не розгубилися.
4: Ну, буває. Добрий вечір.
3: Так, я найперше хотів у вас запитати, які у вас враження від останніх кадрових призначень, що б ви назвали такою найяскравішою подією в цьому контексті?
4: Ну, по-перше, це безумовно призначення нового керівника Служби зовнішньої розвідки, пана Умєрова, оскільки, по-перше, воно виникло ні звідки, бо якщо ми, наприклад, згадаємо пана Кременка, були хоча б обговорення і якийсь прогноз, то тут була спочатку зранку просто інформація в ЗМІ, а буквально за декілька годин президент це підтвердив і потім був указ. І з цієї точки зору виникає багато запитань щодо цього призначення, бо з одного боку вже було зазначено, що пан Умєров, як би там не було, він фігурує в кримінальній справі по Міндічгейту, в наплівках. Тобто фактично це призначення, яке може закінчитись висуненням підозри, а інша справа, як людина, яка займає посаду в силовому блоці, як би там не було, чи може вона теоретично впливати на хід розслідування. Ну і інший момент, що мені здається, що керівник такої специфічної служби має, знаєте, мати певні скіли. І поки що мені важко сказати, що пан Умєров цими скілами ці скили має, і те, що сказав президент, наприклад, про те, що він буде й далі займатися переговорами про мир, ну, як мінімум, це не зовсім те, як мені здається, що очікується від Служби зовнішньої розвідки.
3: Ну так, навички потрібні, звісно. Навички і вміння потрібні будь-якому керівнику, звісно. Але от, з точки зору того, що в Службу зовнішньої розвідки, як на мене, так, відправляють часто людей, яких от ніби треба кудись прилаштувати. Треба, а не можуть знайти посаду. Якби посади в посольствах, можливо, обмежені, ось, і

0: І це не може означати, що а служба зовнішньої розвідки не дуже й потрібна державі. Вибачте за таке жорстке формулювання.
1: Ви знаєте, ну тут я би трохи переформулював ваше запитання, бо насправді служба зовнішньої розвідки не дуже зрозуміла і потрібна чинному керівництву, бо вочевидь питання риторичне, чи потрібна державі служба зовнішньої розвідки. Будь-яка держава потребує такої служби, особливо така держава, як Україна, яка веде війну. І з цієї точки зору, так, це проблема, і ви слушно згадали і посади послів, які, ну, насправді певним часом стали такою собі, я не знаю, як сказати, це льошкою для чиновників, яких відправили у відставку. І, на жаль, і посада секретаря РНБО, з якої, до речі, пішов пан Умєров на посаду керівника служби зовнішньої розвідки. От, власне кажучи, все це говорить про або нерозуміння президентом функціоналу і дійсно справжніх можливостей цих структур, бо насправді вони можуть працювати дуже ефективно. Я от, знаєте, достатньо багато говорив останнім часом про історію, ситуацію з Михайлом Федоровим і про пропозиції йому інших посад. І от згадується ситуація з під час п'ятого президента Петра Порошенка, посаду секретаря РНБО займав Олександр Турчинов. І серед іншого, він дуже плотно займався військово-промисловим комплексом. Фактично, це була структура, де сходилися всі нитки керування, от якраз оновленням армії, реформами армійськими, як і в Міністерстві оборони. Але тут є одне але, що ця діяльність може бути ефективною тільки якщо людина, яка займає цю посаду, користується абсолютно повною політичною підтримкою Верховного Головнокомандувача і президента, глави держави. Але, на жаль, здається, у Михайла Федорова є підозри, що він такої повною політичною підтримкою не користується, тому він відхилив всі інші пропозиції. Але питання в тому, що дійсно, що ці структури, на які призначають людей, щоб вони пересиділи, насправді вони можуть приносити дуже багато користі країні, якщо там будуть займати посаду саме профі, які знають цей механізм і знають, як його застосовувати.
0: Ви так технічно перескочили на Михайла Федорова, але повернімося до Рустема Умєрова. Так от, мені здається, що нинішній керівник служби зовнішньої розвідки має цілковиту підтримку від президента. А чому, до речі, як ви вважаєте, завдяки чому?
1: А от це достатньо цікаве питання, бо, знаєте, ми можемо припускати. І з одного боку, на відміну від пана Федорова і пана Шмигаля, давайте згадаємо, які займали тільки півроку посаду міністра оборони, пан Умєров посаду міністра оборони займав набагато довше, були численні скандали під час його перебування на цій посаді, і президент його тримав до останнього фактично, а потім дійсно пан Умєров перейшов і на посаду секретаря РНБО, зараз от перейшов на посаду глави служби зовнішньої розвідки, і тут, ну, як мінімум, знаєте, можна припускати, що він дуже, ну, як мінімум, дружньо ставився до друзів і бізнес-партнерів президента, судячи з плівок НАБУ, або він президенту дуже комфортний, але, ну, як мінімум, це не той скіл, на який треба дивитись, коли призначаєте людину на таку посаду.
0: Знаєте, ви тут згадали наших амбасадорів. А мені здається, у нас це було постійною практикою, така певна синекура, коли треба прилаштувати кудись людину і не знають, що з нею робити. Тобто, яким чином? Кудись призначали справжніх професіоналів, правда? Але от у мене таке відчуття, що завжди існувала квота до тих, кого нікуди приліпити, відверто кажучи. Якось і на пенсію відправити не можуть, та і якусь посаду не можуть знайти. Ну, от згадаємо, просто приклад. Колишнього міністра оборони Андрія Тарана призначили послом в Словенії.
1: Словаччина.
0: Словенія.
1: Словаччина.
0: От, по-моєму,
1: здається, Словаччину таки.
0: Я зараз перевірю. Ні-ні, слухайте, я зараз перевірю, але я не про це хотів сказати. А, Словенія теж дуже красива, гарна європейська країна. Я хотів сказати, що мені здається, що людину, яка... Це моя думка, моя персональна суб'єктивна думка, яка провалила підготовку України до російського вторгнення, призначили послом. До нашого амбасадора в Азербайджані у мене було питання... А чому Ан-225 «Мрія» не врятували, не перегнали своєчасно з Гостомеля, хоча відповідні сигнали отримували, що ця машина може бути знищеною? Ось. І таких питань насправді виникає дуже багато. Між іншим, відповідей на ці питання ми з вами не знаходимо. Але ми з вами логічно підійшли до відставки Ольги Стефанішиної з посади амбасадорки в Сполучених Штатах Америки. Що ви нам маєте сказати стосовно цього?
1: Ну, тут є декілька моментів, бо вочевидь, що на посаді посла пані Стефанішина, можна по-різному до неї ставитись, вона була більш успішною, ніж її попередниця пані Маркарова. І бо, знаєте, ну, скажімо так, коли світові ЗМІ обійшли фотографії під час сварки в Білому домі, коли українська пані посол робила фейл-спам після виступу нашого президента, як би там не було, посол не може так робити. І більше того, ну, давайте будемо чесними, тут є і співпадіння зовнішньої кон'юнктури, але і ситуація навколо України почала виправлятися. І тут ми маємо розуміти, що попереджали нашу владу про те, що пані Стефанішина може отримати підозру від НАБУ. Я не знаю, з чим пов'язана її відставка, а до речі, теж про кадровий хаос ми можемо сказати те, що Володимир Зеленський заявив про відставку пані Стефанішиної за власним бажанням, потім пані Стефанішина сказала, що вона у відставку не йде, а потім з'явився указ. Тобто, фактично, ми не знаємо про те, чому взагалі це відбулося. До речі, і стосується це багатьох речей, що влада не комунікує з суспільством, не пояснює свої рішення. І, ну, як мінімум, свої стратегічні напрями, плани. Для чого все це робиться і до чого це має призвести? Але, як би там не було, ну, міняти послів в ключових країнах так часто – це теж недобре. Єдине може бути виняток, якщо наступна кандидатура, і ми подивимось, вона буде суттєво більш вдалою, ніж ця. Тоді можна сказати, що, в принципі, це була добра річ, що так зробили. І, власне кажучи, поки що немає розуміння, чому ця відставка відбулася і взагалі, що буде далі.
0: А, та, до речі, пане Олександре, я переміг в нашій невеличкій суперечці. Значить, Андрія Тарана, колишнього міністра оборони, 4 травня 2022 року було призначено надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Словенія. Це Балканська республіка, балканська невеличка країна, дуже європейська, мальовнича. Все зрозуміло. Цікаво було би дізнатися, за які такі заслуги перед країною. А ось. А щодо тепер, щодо нашого амбасадора в Сполучених Штатах Америки, надзвичайно відповідальна посада. На вашу думку, це має бути професійний кар'єрний дипломат? Чи це має бути така творча людина, яка вміє робити все в цьому світі, і яка буде імпровізувати на цій посаді? Як ви думаєте?
1: Тут, знаєте, будь-який підхід, він може мати право на існування. Бо, з одного боку, дипломат, який є досвідченим, це непогано, особливо дипломат, який має відповідні попередні зв'язки в країні. І, наприклад, я хочу нагадати, Валерій Чалий був дуже ефективним дипломатом, як посол в Сполучених Штатах. Є підхід, який говорять, що це має бути, наприклад, військовий, дуже, скажімо так, поважний для американців і, вочевидь, для мага, посада посла, яка буде належати військовому, це теж важливий момент. Знаєте, тут може бути один нюанс, бо якщо це буде військовий, але, знову ж таки, це має бути військовий, який підготовлений з дипломатичної точки зору, який знається на нюансах і так далі, і таких кандидатур не дуже багато, як на мене. Але військовий на такій посаді має одну перевагу перед дипломатом кар'єрним, оскільки така людина може дозволити собі, ну, як мінімум, трохи більше, ніж кар'єрний дипломат, і в заявах, і в якихось діях. Тому тут питання вже до президента, яку кандидатуру вибирати і кого призначити.
0: От щось мені так здається, що ви на когось конкретно натякаєте. А на вашу думку, цей військовий має бути з нинішнього складу Офісу президента?
1: Ну, як мінімум так, про це говорили, вказували на фігуру пана Паліси, і якщо ми говоримо про інтереси України і про те, що пан Паліса, ну, як мінімум, був у Сполучених Штатах, проводив переговори, брав участь у переговорах, то, ну, як мінімум, це непоганий вибір. З огляду на те, яких, скажімо так, які варіанти були раніше, і я думаю, що якщо це станеться, це буде непоганий варіант. Але, ну, тут питання взагалі багато, а хто буде замість нього в Офісі президента, наприклад, і що буде з іншими пересуваннями, бо знаєте, бо от коли ми говоримо про пана Палісу як людину, яка може поїхати до Сполучених Штатів, то є звільнилося достатньо багато військових, які можуть піти в Офіс президента, і щоб це не призвело до, наприклад, конфліктів з нинішнім керівництвом Збройних сил України.
0: Але американці поважають, я так розумію, професійних військових, так?
1: Так, і важливо, що американці зараз, от якраз в оточенні, в тому числі Трампа, є люди, які до військових ставляться, ну, з дуже поваги. Взагалі, для американців військові – це люди, які довели своїм, скажімо так, кар'єру і життям, що вони слугують суспільству, державі і мають користуватися найбільшою повагою. Тому з цієї точки зору, я думаю, це був би, ну, це такий непоганий вибір і непоганий крок.
0: Я думаю, що якщо нашим амбасадором стане військовий, можливо, пан Паліса, можливо, то це різні, так би мовити, концептуальні рішення в порівнянні з тим, коли призначали Ольгу Стефанішину. Ну, але все в цьому світі змінюється, зрештою. Ви вже згадували секретаря Ради національної безпеки і оборони України, і в цьому контексті, і в контексті призначення Рустема Умєрова на посаду керівника служби зовнішньої розвідки. В принципі, СЗР вже має співпрацювати з Радою національної безпеки і оборони. Що ви думаєте про цей тандем? Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ, Рустем Умєров. Наскільки вони зможуть зробити ефективнішою цю співпрацю?
1: Ну, тут питання в тому, наскільки вони розуміють свій функціонал, наскільки вони розуміють, як їх структури можуть працювати, бо з взаємодією, я думаю, проблем не буде. Ну, як мінімум, вони колеги по кабінету міністрів, вони один одного дуже добре знають і є фігура президента, який, вочевидь, має визначати рамку і діяльності, і цієї співпраці. І тому головне питання, які задачі будуть ставити перед ними, і що вони мають робити, які задачі мають виконувати. Бо, знаєте, ну, наприклад, можуть бути різні питання, і в тому числі, коли за кордоном відбувається, ну, скажімо так, сліжку за собою бачать певні представники української опозиції, то питання в тому, хто її здійснює. І не хотілося, щоб відбувалася політизація, в тому числі і служби зовнішньої розвідки, яка може виконувати невластиві для неї функції. От цього би точно не хотілося.
0: А що ви думаєте, от основні задачі українського амбасадора – це все-таки повернути на максимум американську допомогу Україні, в тому числі військову?
1: Я думаю, що це, по-перше, забезпечити двопартійну підтримку України, бо, вочевидь, можуть відбутися зміни в Конгресі після виборів. Вочевидь, забезпечити цю двопартійну підтримку, посиливши і підтримку з боку чинної адміністрації в Білому домі, і знаходити можливості для нових форматів підтримки України, бо, вочевидь, є різні варіанти, в тому числі, коли говорять про допомогу Україні. От досі підвисла тема далекобійності. Ми всі говоримо про ППО, а посилення далекобійності, яке, до речі, Дональд Трамп підписав в Віані, чому б Україні не отримати, наприклад, ракети GSMM, які готувалися передати ще за часів Джо Байдена, і так далі, і так далі. Я думаю, що це непогане завдання, особливо для людини, яка розуміється на військовій справі і може, ну скажімо так, аргументовано говорити, в тому числі з військовими.
0: До речі, щодо пошуків протидії російській балістиці, американський контрадмірал у відставці, чи в запасі, у відставці Монтгомері, знамените прізвище, до речі, сказав, що для України потрібні ракети, які розміщуються на літаках F-16 і мають дальність в 450-900 кілометрів з тим, щоб нищити російські пускові установки. Тобто, коли ми не можемо збивати балістику, то її треба нищити на старті. В принципі, логічне рішення. Що ви думаєте? Що ви думаєте, американський політикум здатен здійснити цей подвиг, якщо з ракетами до Петріотів такий напряг? Рішення, певні рішення, в тому числі технологічні, насправді існують. І ракети такі існують в достатній кількості.
1: Безумовно, є, до речі, ракети протирадарні, які вже застосовувала Україна, і які теж можуть завдати серйозної шкоди рашистам, бо вони будуть нищити радарні установки. І, вочевидь, от ці ж ракети GSMM, про які я згадував, вони повітряного базування, і вони мають якраз дальність десь до 500 кілометрів. І чому б ні? От, власне кажучи, це в тому числі забрало б у Путіна один із головних козирів зараз, який він застосовує проти України, це балістичний терор. І це дозволило б американцям говорити про більш ефективний примус Путіна до миру.
0: Ну, до речі, от ракети, про які говорив американський контрадмірал, вони називаються, мають абревіатуру EIM, IRM, от якщо я правильно вимовив, так? І, в принципі, їх є достатня кількість, і мені здається, що це дуже перспективний напрямок працювати на випередження, знищуючи російську балістику, а не рвати тут на собі волосся і слухати про те, що наступна зима буде найважчою і найтяжчою для України. Рішення потрібно шукати, знаходити, і мені здається, от призначення амбасадора в Сполучених Штатах Америки – це дуже відповідальна справа, тому що ця людина може впливати на цей процес. Скажіть, до речі, ви згадали про нові альянси. Про нові альянси і сказав колишній головнокомандувач Валерій Залужний, нині посол України в Великій Британії. У нас тут відбувається нарада послів. І за, я цитую, за інформацією видання «Європейська правда», Залужний на цій нараді сказав наступне. Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо, сказав генерал Залужний. А вам дуже зіпсувало це настрій?
1: Залужного, як мені здається, вона хибна, бо Україна насправді мала можливості для того, щоб максимально наблизитись до НАТО, але не використала ці можливості, бо, наприклад, давайте згадаємо, що було питання отримання ПДЧ в НАТО, і це питання стояло в 18-19 році. Володимир Зеленський відмовився від цього підходу, публічно про це говорили тоді і пан Кулєба заявляв, що Україні не потрібне ПДЧ. А, до речі, Україні В Україні мали провести парламентську асамблею НАТО в травні 2020 року. І як, знаєте, з традицією, якраз за межами НАТО такі асамблеї проводяться тільки в тих країнах, яким планують надати ПДЧ. І цю парламентську асамблею просто скасували свого часу, і Україна так і не подавала ПДЧ.
0: А скажи, всі ці історії з ПДЧ, це все зрозуміло, ми просто завершуємо. А мені здається, що Залужний натякав на інше, знаєте, як в світовій історії. Король помер, нехай живе король. Тобто з цим НАТО все зрозуміло, але можливі інші, значно ефективніші альянси. А можливо, такий натяк на певне партнерство в складі нових оборонних союзів, говорив генерал Залужний. 30 секунд.
1: В тому числі це правда, і в тій же Європі зараз обговорюють можливості паралельних альянсів для того, щоб протистояти Росії. Це мають бути країни, які готові воювати з Росією, про це говорив президент Фінляндії Олександр Стуб. І взагалі в світі зараз приходить час нових альянсів, регіональних, де вони знають, проти кого спрямовані. Але питання в тому, що не треба забувати і НАТО, і не треба забувати, що це як би там не було, цей альянс існує, і вочевидь зміниться керівництво в Сполучених Штатах, і будуть інші підходи.
0: Дякую. Інші підходи, інші альянси, інша ефективність. І отам нам десятиліттями про ПДЧ, мабуть, просто ми не будемо слухати. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський провів нараду з посадовцями, що відповідають за європейську інтеграцію. Вони визначили три пріоритети в роботі з ЄС: повноцінний вступ України до блоку, максимальну секторальну інтеграцію та отримання пакетів підтримки цієї зими. Президент України нагадав, що цього року наша країна вже відкрила два кластери переговорів і готується відкрити ще чотири. За словами Зеленського, українська сторона вже виконала все необхідне для позитивного рішення. У Запоріжжі запроваджують новий формат оповіщення населення про загрозу російських ударів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на окремих локаціях через гучномовці оголошуватимуть евакуацію людей в разі загрози ударів по міській інфраструктурі. Сьогодні в місті вже перевірили, як працює нова система оповіщення. Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та виконувати рекомендації правоохоронців. Ну і на сам кінець, мільйон українських ветеранів уже отримали електронне посвідчення в застосунку «Дія», повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він нагадав, після підтвердження статусу в єдиному держреєстрі ветеранів документ автоматично з'являється в застосунку. Електронне посвідчення дає змогу користуватись державними послугами та пільгами без очікування паперового документа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: з фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, тепер те, що я вже двічі анонсував впродовж ефіру. Правосуддя і певні деталі, на які варто звертати увагу. Михайло Жернаков, з нами виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайло, вітаю вас.
11: Вітаю вас.
10: Розкажіть, будь ласка, що саме вас так тригернуло? Я просто читав ваше повідомлення в Фейсбуці. У питанні шести суддів знаменитого ОАСКу, в питанні переведення їх до іншого суду.
11: Та не тільки мене тригернуло. Це окружний адмінсуд міста Києва. Це судді, які, зокрема, тобто це суд, давайте так, не ці шість суддів, але це суд, який намагався повернути сюди на М'януковича в лютому 22-му році. Окрім інших антиукраїнських речей, які він робив, так? Нагадаю, це ще секретар РНБО Данілов свого часу публічно казав про те, що цей суд для русських готував юридичне підґрунтя для повернення Януковича президентом. Нібито, що Верховна Рада його звільнила якось неправильно, і тому, коли руські суди мали заїхати танками, Янукович мав сюди повернутися на трон. Отакий був план. І вже було ухвалено рішення, його заносили вже в реєстр, і СБУ його на останньому буквально метрі зупинила. Потім, нарешті, цей суд ліквідували. Але судді залишилися його в статусі суддів. І якщо до сьогодні вони 3,5 роки вже не здійснювали правосуддя після ліквідації цього суду, отримували чималу зарплату, що окремою проблемою є, але бодай не мали доступу до ухвалення рішення іменем України, то сьогодні Вища кваліфкомісія суддів одноголосно майже всіх, по одному лише 10-2 розділилися голоси, перевели 6 суддів, одних з найбільш яскравих, в тому числі фігурантів плівок Вовка, так званих, голови цього суду, яке НАБУ свого часу оприлюднювало, перевели до Київського окружного адмінсуду, це суд, юрисдикція якого поширюється на область, який зараз на сьогодні розглядає справи того самого окружного ліквідованого суду.

0: щось таке. Тобто, фактично, реформований так званий орган повернув суддям Януковича, суддям, які його намагалися сюди повернути, того суду, мантії і можливість впливати на порядок денний в країні.
1: Я, знаєте, я сьогодні читав, що вам відповів у Фейсбуці член ВККС Сергій Чумак. Я зацитую з вашого дозволу зараз. Отже, Сергій Чумак, не шукайте чорну кішку в кімнаті, де її немає, і не займайтеся конспірологією. Є закони судді, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, вони повинні працювати, а не отримувати практично 4 роки чималу суддівську винагороду просто так. Кваліфікаційне оцінювання по ним завершено, є всі підстави для переведення. Якщо до суддів є якісь інші претензії, то це не в межах процедури, які проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України. На сьогодні ні вироків стосовно цих суддів, ні притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з посади немає. Від посад вони не відсторонені, тому судді з повноваженнями повинні працювати. Якщо є якісь дисциплінарки, то це інші процедури в інших органах, до яких ВККСУ відношення немає. Пане Михайле, по-перше, ви можете на це відреагувати, але моє питання наступне. А як так сталося, що питань в інших органах, які мають досліджувати і питання національної безпеки, не виявилося до тих, хто фігурує і на записах НАБУ і САП оприлюднених, і щодо яких є підозри в тому, що суд міг бути задіяний для, так би мовити, легалізації російської окупації?
0: Це питання до відповідних органів. Ви знаєте, я з останнього вашого питання почну. До СБУ. Та, чому так сталося, що вони, наприклад, це рішення зупинили, його публікацію, але для суддів, фактично цих, які для русських буквально це все робили, наслідків не було жодних. Свого часу заступник керівника Офісу президента Андрій Смірнов, який тепер під двома, вже здається, якщо я не помиляюся, підозрами НАБУ ходить за корупцію, поплічник вже покійного Андрія Портнова, казав про те, що мав серйозну розмову з суддями окружного адмінсуду після цього. Тобто люди фактично в державній зраді беруть участь, а з ними серйозно говорять. Ну, це дитячий садок чи що це? Тому питання до СБУ, зокрема до його керівництва і сьогоднішнього, і попереднього, як так сталося, інших компетентних органів, що ці судді мало того, що не понесли жодної відповідальності, а й взагалі, ну, це питання, яким чином і мантію назад вдягнули, це питання до ВККС. Але питання, чого вони і досі мають стосунок загалом до державного управління, це, звичайно, питання до спецслужб. Якщо ж говорити про позицію ВККС, мені вона сумною і дивною виявилася водночас, яким чином Ігор Погрібніченко, вибачте, обвинувачений в двох кримінальних провадженнях, в тому числі в захопленні державної влади, раптом став таким, який має працювати, а 3,5 роки до того не мав працювати. Кирило Гарник, який забороняв мирні зібрання в центрі Києва, тому що приїхав московський патріарх Кирил, і українцям він забороняв зібратися і протестувати проти цього. Десятки мільйонів гривень непояснених доходів цих суддів. Віктор Шолешко, який розблокував перерахування майже 200 мільйонів гривень компанії, яку пов'язувала з сином Януковича. Ну і так далі. Можна дуже довго, я просто з поваги до слухачів. І до вас не буду весь список.
1: Це ж важлива інформація. Це реально важлива інформація. А скажіть...
0: Ігор Щук, який став на бік Андрія Портнова і не дозволив відкривати проти нього дисциплінарну справу за погрози прокурорів, там з матами було і з абсолютно... допомагав повернути ліцензію університету Поплавського, яку МОН анулювало. Ну, тобто, потрібні справи віяловими всякими розподілами на цих суддів розподілялися, і вони це все... Ну, тобто, майже всі схеми, які можна собі уявити, які є суддівськими, ці шість суддів, в них брали участь, і це задокументовано публічно давним-давно показано. Тепер фактично Вища кваліфкомісія суддів повернула цих суддів на посади в іншому суді, але які розглядають ті самі справи, які вони розглядали в суді, які ліквідували фактично за антиукраїнську діяльність. Ну це просто, ну вибачте, на голову не налазить.
1: А скажіть, справи щодо суддів, про яких ми говоримо, вони зараз розглядаються в суді, чи їх вже так акуратно згорнули, ну, наприклад, за завершенням термінів давності?
0: Розглядається, зокрема, ну, якщо ми про Грібніченка говоримо, а це автор фрази, яка з плівок Вовка, яка була оприлюднена, який казав... про те, що я до того, як став доброчесним, ну там через мат, через кожне слово майже було, чи кожні два, я взагалі, значить, собі, ну, понятно, на русском язикі також це все відбувалося, не міг собі дозволити, мовляв, а тепер після того, як я став доброчесним, я тепер можу, типу, все, що завгодно собі дозволити, як суддя. І цього суддю, нагадаю, ВККС перевело сьогодні, ну, дозволило перевести, рекомендувало переведення, остаточне рішення приймає Вища Рада Правосуддя.
1: Так.
0: Ні, будь ласка.
1: Так оцей Погребніченко справді став доброчесним, чи це така іронія звучить в його словах?
0: Ну, це він сказав, став доброчесним. Про що мова? Про те, що він ще в попередньому складі Вищої кваліфкомісії суддів, яку звільнили з ганьбою у 2019 році за провал судової реформи, він отримав формальне рішення про те, що він пройшов кваліфікаційне оцінювання, передбачене законом як частина судової реформи, і типу до нього нема більше претензій по його доброчесності. Оце він мав на увазі під тим, що став доброчесним. І так сталося якось, що 3,5 роки до того це рішення попереднього складу, ну, теперішня кваліфкомісія, не брала до уваги і не вважала, що їх потрібно повертати на посади. А тепер різко чомусь вони почали опікуватися тим, що і зарплату отримують, і, мовляв, функції не виконують. То тепер давайте тих суддів, які буквально на всю країну прокричали про те, що вони зараз можуть будь-який безпреділ робити, даруйте на слові, тому що їм видали індульгенцію, що їм потрібно вдягнути назад суддівську мантію, дати всі повноваження.
1: Але тут, Михайло, погодьтеся, з однієї проблеми випливає інша. Оскільки немає дисциплінарних справ щодо фігурантів от всіх цих записів, так?
0: До речі, це не так, Дмитре. Щодо трьох, щонайменше, вибачте, що перебиваю. Сорі, відбій тривоги, що дуже добре. Чуєте мене, так?
1: Чуємо чудово.
0: Так, даруйте, тут якраз телефон просигналізував про те, що в Києві тривога закінчилась, і слава Богу. Вибачте, не довідповів на попереднє питання. Я чого про Погребніченка згадував? Розглядається в Вищому антикорупційному суді якраз справа кримінальна щодо захоплення державної влади, і він є фігурантом її. І це не єдина кримінальна справа, де він є фігурантом, але там досить в'яло це все відбувається, зокрема через те, що затягують сторона захисту, тобто сторона суддів ОАСК спеціально, наскільки можуть штучно цей розгляд, і дуже ймовірно, що вона не закінчиться вироком справедливим і не будуть вони відбувати покарання. Тому це, зокрема, обумовлює те, що першим пунктом із 10 пунктів так званого качки-кос, так, плану наших євроінтеграційних реформ є якраз удосконалення процесуальних деяких моментів, зокрема щодо уникнення чи запобігання оцим процесуальним зловживанням. Так от, є високий ризик того, що кримінальні справи нічим не закінчаться, і хоча б усунути від прийняття життєво важливих для країни рішень цих суддів потрібно було, що успішно 3,5 роки ми робили. Але тепер чомусь, повторюся, ВККС вирішила, що таких достойників не можна залишати поза прийняттям важливих рішень для країни, і потрібно їм відкрити дорогу назад судочинству.
1: А чому, на вашу думку, справи нічим не завершаться? Це ж означатиме, що розвалиться слідство НАБУ і САП, а терміни давності в статті про захоплення влади, здається, немає, якщо я не помиляюсь.
0: Дивіться, я не найбільший, про державну зраду немає, якщо я, дивіться, правда, я не найбільший фахівець в кримінальному провадженні, я про системі судочинства більше, так? І я вам точно зараз не можу сказати в процесі, які там строки давності і так далі, але фахівці якраз звертають увагу на те, що по цих справах строки давності є, і, зокрема, тактика захисту, вона про те, що якраз, щоб затягнути для того, щоб вони сплинули. Наскільки це їм вдасться, не знаю, подивимося, але це не заважає по іншому треку рухатися. По-перше, недопущення їх до здійснення судочинства, по-друге, звільнення їх з посад за дисциплінарні проступки. Так от, по трьох із шести є звернення до Вищої ради правосуддя, є наявні дисциплінарні справи, які потрібно розглядати, і це питання до іншого органу суддівського врядування, до Вищої ради правосуддя. Чого вона так робить, що чомусь ми не можемо роками вже після ліквідації цього АСКу, після того, як звернулися і як відкриті ці дисциплінарні справи, ухвалити якісь рішення про позбавлення чи не позбавлення їх посад. Це також, звісно, дуже актуальне питання. І нагадаю, саме Вища Рада Правосуддя, окрім вирішення цих дисциплінарних справ, має ще прийняти рішення остаточне про переведення чи не переведення цих суддів за результатами рекомендацій ВККС.
1: А ви, до речі, це питання не ставили Роману Маселку, до прикладу, члену Вищої Ради Правосуддя? Цікаво, що...
0: Ми це питання будемо ставити. Ну, ця ситуація для нас нова, відверто. Я не очікував, що, повторюся, що реформований орган так себе буде поводити і таке рішення ухвалить. Звичайно, що тепер, так би мовити, м'яч на боці Вищої Ради Правосуддя, не тільки Романа Маселка, а інших його колег, це колективний орган так само. І, звичайно, що вони мають певну дискрецію в тому, що вирішити чи не вирішити питання, чи не розглядати його взагалі про переведення. Якщо ж вони й далі, і це буде дуже легко побачити, чи форсується це питання, чи воно, як і багато інших, до речі, які є на розгляді Вищої Ради Правосуддя, відкладаються в довгий ящик. І це буде дуже лакмусовим папірцем, тому що до реакції одного з членів ВККС, які ви сьогодні вже казали, ой, не шукайте, надто багато акцентів, що не шукайте якихось підводних течій. Дивіться, на фоні того всього, що відбувається, якось дуже дивний збіг обставин, що серпень місяць і інший скандал, звичайно, з Міністерством оборони і протести, які навщухають, і увага людей, яка прикута до війни, і, перш за все, питаннями, пов'язаними з безпекою, з війною, і інші події важливі відбуваються, наприклад, вибори голови Вищої кваліфкомісії суддів, і от водночас деякі члени в відпустках одного іншого органу. І якось так сталося, що саме в цей період приймаються оці рішення. Ну, мені якось в такі збіги дуже складно повірити. Так от, ще менш мені буде просто повірити в те, якщо Вища Рада Правосуддя зараз дуже швидко почне саме ці рекомендації про переведення розглядати, а інші питання, наприклад, розгляду дисциплінарних скарг і позбавлення мантій недоброчесних суддів, які вже роками там валяються, все ще до них не дійде.
1: Отже, шановні члени Вищої Ради Правосуддя, сподіваюся, ви мене зараз чуєте. Зокрема, питання до Романа Маселка. Ну, чому так? Ну, знаєте, я вважаю, кому більше дано, з того більше і спитають. Та? А публічний запит ви вже отримали, очікуємо на відповідь, взагалі, що відбувається в цьому питанні, якою є позиція Вищої Ради Правосуддя. Це важливо, мені здається. Тут, пане Михайло, ми з вами дискутували на цю тему. Я знаю, що в цьому ви мене не підтримуєте. Я взагалі був проти розформування ОАСКу, бо багато справ просто зависли, відверто кажучи. Я був за покарання тих, чию провину буде доведено. От суддів, чию провину буде доведено в результаті слідства і судового процесу. А зараз коротко скажіть, бо у нас небагато часу. А що з тими справами, які реально зависли в вже неіснуючому, я так розумію, ОАСКу, формально неіснуючому?
0: Таких розглядає саме той Київський окружний адміністративний суд, тобто були два, та? Один на місто, інший на область. От зараз той КОАС, який залишився, який на область, туди і перекинули, і перекидають зараз цих суддів. Але там же лежать і справи вже ліквідованого суду, тобто їх фактично спочатку забрали з того суду за антиукраїнську діяльність, а потім повернули принаймні шістьох із них на ці посади і сказали, знаєте що, ви вивалялися тут 3,5 роки, давайте забудемо про те, що сталося, і повернемо вас назад. А стосовно тої позиції, ну дивіться, якби в нас так класно працювала система кримінальна, по-перше, не всі ці правопорушення, які ці судді вчиняли, вони є кримінальними правопорушеннями. По-друге, ми надто довго були в парадигмі, немає вироку суду, який набрав законної сили, значить трафік не виновен, вибачте. Ну, немає це так бути. Сильно вищими є і мають бути критерії доступу до суддівської професії, тому що ці судді без перебільшення вирішують наші з вами долі. Тому, якщо до їхньої доброчесності є претензії, то значить на цьому вже треба ставити крапку. А ми чомусь далі борсаємося в тому, чи нам допускати, чи не допускати до вирішення питань правосуддя на найвищому рівні людей, які безпосередньо допомагали Януковичу його банді.
1: А скажіть, що з колишнім шефом ОАСКу Павлом Вовком? Який зараз його статус? Я пам'ятаю, що Павло Вовк теж збирався чи збирається досі відновитися на суддівській посаді.
0: Вона не відновиться, принаймні по тих з тих підстав, яких він оскаржував своє звільнення в Верховному суді, була велика, окрема у нас проблема величезна з Верховним судом, так, із корупцією, з хабарями по декілька мільйонів доларів, з купою суддів, які в чому замішані, з російськими паспортами в Верховному суді і так далі. Досі також це питання не вирішується. Багатьох уже недоброчесних суддів, проросійських в тому числі, цей суд поновив і ледь не поновив Павла Вовка. Слава Богу, через і завдячуючи вам, і іншій вільній пресі, і представникам громадськості, вдалося цього негативного сценарію уникнути, але ми були просто в метрі від його реалізації, коли би і Павла Вовка самого поновили на цій посаді, і він би, напевно, був серед цих шести, чи скільки їх там би було би, яких сьогодні рекомендували перевести. Тому він на посаді принаймні, ну, станом на зараз вже не поновиться з таким рішенням, яке було ухвалено, але що там придумають судді ще нового, якусь нову схему з нових підстав його повернути на посаду, знаєте, після сьогоднішнього рішення про фактичне повернення до правосуддя цих шістьох суддів УАСК, я не здивуюся, якщо придумають щось ще нове і для нього персонально.
1: Судді придумують схему, звучить дуже колоритно, але ну, це наші реалії. У нас хвилиночка зараз.
0: Це правда.
1: Так, у нас хвилинка в ефірі, а скажіть, які зарплати отримують судді, які не виконують свою роботу роками? В даному разі мова йде про трирічний період. Ну, зокрема, от Павло Вовк і його колеги, нічого не роблячи при цьому.
0: Ой, слухайте, мова на сотні тисяч гривень. Я не готовий зараз сказати, це суд першої інстанції, але персонально, це в Києві, але, вибачте, там, але там залежить...
1: Персонально на людину, про сотні тисяч гривень, так?
0: Ну, сотня плюс, я от це як мінімум, та тому що там є базовий оклад, плюс надбавки, плюс все таке. Тобто на сьогодні судді з таким досвідом, з таким стажем роботи і з такими позиціями, це десь біля сотні тисяч гривень, можливо, навіть більше. Судді Верховного суду при цьому 300 плюс отримують, щоб ми розуміли, тисяч гривень на місяць за те, що ледь не поновили, ну, російських агентів на своїх посадах. Це і при цьому дивіться. Не сприйміть неправильно, судді мають отримувати достойну зарплату, але і відповідати вони мають рішення приймати в інтересах народу і в інтересах держави Україна, а не в інтересах якоїсь іншої держави, з якою ми воюємо. От такий має бути принцип.
1: Ну і наймасштабніший, чи один з наймасштабніших корупційних скандалів, пов'язаний з колишнім же керівником Верховного суду Всеволодом Князєвим, відомий всій країні. А Всеволод Князєв, я нагадаю, пішов на угоду із слідством, із судом, я так розумію, так? Йому інкримінували хабар в 2 мільйони 700 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. От така ситуація на сьогодні. Ми, знаєте, Михайло, ми сьогодні просто розглядали питання оптимізації українського бюджету, де брати гроші на сили оборони України. Якщо добряче труханути і добре подумати, то гроші просто посиплються рікою, відверто кажучи. А Михайло Жернаков з нами був на зв'язку, виконавчий директор фундації «Де Юре». Дякую дуже. Шановні, ви все чули, проблем у нас багато, але ми з вами розмотуємо всі ці історії і, зрештою, приводимо в рух ті сили, які сприяють тому, щоб гроші йшли на оборону України, а не на чиїсь майбахи. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повара не залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця 130А, ДТН 10, Mitsubishi Motors Company. Випадок пального комбінового дисципліни 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: На порталі «Дія» працює онлайн-помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це перший у світі державний ШАІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги прямо у чаті. Сьогодні «Дія AI» вже вміє розповідати про послуги платформи. Не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі. Можна просто запитати у ШАІ-агента, приміром, як відкрити ФОП або що таке пакунок малюка. Онлайн-помічник надасть усю інформацію прямо у чаті. Також «Дія AI» може допомогти добрати послугу під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, ШАІ-агент миттєво підкаже про є відновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави. У чаті з «Дія AI» вже можна отримати першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть «Потрібна довідка про доходи» і документ з'явиться у кабінеті на порталі «Дія». Як скористатися «Дія AI»? Відкрите портал «Дія». Оберіть значок «Дія AI» замість стандартного пошуку та авторизуйтеся. Напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу. Наприклад, «Хочу перереєструвати авто» чи «Дай довідку про доходи». Отримайте консультацію або послугу. Наразі AI-асистент працює у режимі відкритого бета-тестування та все ще учиться. У Мінцифри закликають користувачів допомогти зробити його ефективнішим. Для цього треба просто ставити запитання, перевіряти AI-асистента різними запитами і залишати відгуки прямо у чаті. Достатньо поставити лайк-дизлайк та залишити коментар. На основі таких відгуків команда «Дії» навчатиме модель, щоб відповіді AI-асистента були чіткими та корисними.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україні потрібно залучити ще близько 400 мільйонів євро для закупівлі додаткових обсягів газу до опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, уряд шукає міжнародних партнерів, які допоможуть забезпечити необхідне фінансування. Також міністр зазначив, що непокриті потреби фонду підтримки енергетики України перевищують 500 мільйонів євро. У вересні Україна проведе чергове засідання енергетичного Рамштайну для посилення допомоги енергетичному сектору. Національний банк України спростував інформацію про нібито нові вимоги щодо квитанцій за оплату житлово-комунальних послуг. Про це напередодні заявили в «Укрпошті» з посиланням на постанову регулятора. МНБУ запевняють, платникам не потрібно обов'язково вказувати податковий номер чи повний номер банківської картки. Наголосили, під час безготівкової оплати персональні дані не є обов'язковими реквізитами квитанції, а номер картки може зазначатись лише у захищеному вигляді. МНБУ кажуть, чинні правила діють із 2022 року і не передбачають нових вимог. Сьогодні 40-й день операції Служби безпеки України, яку президент Володимир Зеленський оголосив як операцію із примусу Росії до миру. За цей час СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони системно завдавала ударів по військових, логістичних та паливно-енергетичних об'єктах на території Росії. Одним із найрезонансніших епізодів стали масовані удари по складах Wildberries. Українські дрони атакували 24 логістичні комплекси найбільшого маркетплейсу Росії. Серед інших найгучніших ударів – атаки по великих НПЗ, знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95, ураження військових аеродромів, радарів, портової інфраструктури і танкерів тіньового флоту. Мінцифри пропонує Кабінету міністрів перенести обов'язковий запуск системи «Е-акциз» на 1 липня наступного року. Причина – звернення бізнесу, якому потрібен додатковий час для тестування системи та налаштування процесів, зокрема для малого і середнього підприємництва. У Мінцифри зазначають, підготовка до запуску триває, працює тестове середовище, а компанії долучаються до перевірки роботи системи. Е-акциз має забезпечити електронний контроль обігу підакцизних товарів від виробництва до продажу. В Україні може з'явитись спеціальна мілітарі карт для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Ідею створення такої картки озвучив міністр.

0: зміни. Прем'єр Литви вважає, що твори Шевченка навчали б школярів ідентичності української нації за текстами, які її створили. У Міносвіти заявили, розглянуть цю пропозицію та ухвалять рішення до кінця серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І це дійсно так. Радіо НВ, яке ви чуєте зараз в ефірі, і також можете спостерігати за нами в інтернеті на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Саме там пряма відеотрансляція, і саме там знайдете записи наших попередніх етерів, аналітичні студії, розмови з експертами. Вони надалі залишаються актуальними, не втрачають своєї актуальності, тому гостинно запрошую. Найближча година ознаменується ще двома великими темами. Першу з них заанонсую цитатою. В Росії ще вірять, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це слова керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Згадаємо про них за коротку мить. Ну і резонансну тезу Валерія Залужного про те, що Україна ніколи не вступить до НАТО, проаналізуємо наприкінці етеру. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк виходить з нами на прямий зв'язок. Рома, мої вітання, привіт.
3: Привіт. Я тут подумав, що, звісно, можна відштовхнутися від того, що росіяни вірять в те, що вони можуть досягнути поставленої задачі військовим шляхом, але хочеться просто всім нагадати, що вони зараз собі ставлять за мету. Це окупація української Донецької області. Ну, в принципі, українська, це зрозуміло, це слово в даному випадку не обов'язково, бо Донеччина – це Україна, як, власне, і Крим. Тому це принципово все одно не змінює, і Кирил Буданов там говорить про те, що взагалі-то це тупікова історія в військовому плані для Російської Федерації. Бо навіть, я сподіваюся, цього не станеться, якщо Україна буде змушена відійти з боями з Донбасу, то українська армія нікуди не дінеться, нікуди не подінуться наші технологічні рішення. Ну і, власне, колись російський маніяк Володимир Путін там мріяв про буферну зону. Так от, буферна зона сьогодні – це Московська область, Ленінградська область, ну і, в принципі, далі по географії, яку ми разом вивчаємо з Робертом Броуді, який більше відомий як Мадяр.
2: Так, ну, бачиш, з географією тепер у нас набагато все краще і сильніше з точки зору російських там топонімів. Та я, наприклад, про Кстово не знав, тепер знаю, як і про багато інших населених пунктів. Так, але б я до цієї заяви Кирила Буданова не просто так, знаєш, заапелював на самому початку, тому що мені тут видається, це радше історія про ну, скажімо, про адекватність сприйняття реальності. Бо лунають усі тези про те, що нібито Владимир Путін усвідомлює провальність свого плану, але просто не може відмовитись від нього, бо тоді він отримає дуже велику кількість незручних запитань, на які не зможе відповісти. Запитань від свого населення. Я натомість думаю, що все ж таки це історія про інше, про те, що сам Владимир Путін надалі неадекватно оцінює реальний стан справ. Ти як на це дивишся?
3: Мені здається, що ми маємо припинити шукати якісь виправдання і пояснення дії Володимира Путіна. Вони зовсім по-іншому розмірковують. У нас, знаєте, так от знаходять аргументи, чому Путін не може не зупинитися. І це пояснюється, що він там боїться цих орків, які повернуться, і так далі, і так далі. Дай йому наплювати на це все. Розумієте? Треба адекватно дивитися на речі. Наразі оця російська оця агітаційна машина, вони так, вони не люблять згадувати, що у них там щось палає, про ці дураваті склади Wildberries, які будуть переіменовані на честь сил безпілотних систем України. Вони не згадують. Вони не згадують такі речі, наприклад, що в Геленджику загинули діти після того, як вони фігачили по нашому дрону, збили його, вочевидь, і він впав на пляж, і загинули росіяни. Троє дітей, і дітей, звісно, шкода. Вони не згадують про те, що вибухнув в центрі Москви ресторан з командувачем цих космічних повітряно-космічних військ ВКС Росії. Цього немає. А натомість вони постійно на нон-стоп фігачать тези, що треба бити сильніше по Україні, треба все спалити, щоб у нас тут не залишилось жодної електростанції, жодного магазина. Вони прямо кажуть, що треба вбити українців, вбити, знищити, щоб не було в принципі.

0: Тобто я до того, що вони в Росії інформаційна машина. От, не дивлячись на те, що ми почали по ним нормально завдавати ударів, вони роблять вигляд, що все у них добре, начебто все йде по плану. Тому, коли хтось там каже, от Путін може чи не може, у нього стоїть його ця вавка в голові, вочевидь, він її набив, коли пірнав в історію, треба захопити Україну. У нього там нещодавно була, між іншим, таке формулювання, на нього ніхто не звернув увагу, він там щось сказав, що лівобережна Україна. От ми колись, я коли в школі вчився, у нас там була ця теза в політичному плані лівобережна і правобережна Україна. Так от хочеться сказати російській потворі, що ви ці історії столітньої давнини можете не витягувати, але про це він сказав, в якому контексті? А насправді це говорить про те, що вони вже навіть на рівні маньяка зменшили рівень амбіцій. Ну, якщо зупиниться весь трафік вантажів, не тільки нафти, а взагалі всього через Чорне Азовське море, дивись, і вони скажуть спочатку, що нам і Донецька область, в принципі, не сильно та й потрібна, а потім скажуть, да, і Крим забирайте, а що, навіщо він нам? Це ж Україна, це все Путін щось переплутав, а ми взагалі за конструктив.
1: Володимир Зеленський напередодні говорив якраз про наближення ось цього процесу, коли росіяни не за своїм бажанням, але з примусу фактично сядуть за стіл переговорів. Він каже про те, що зараз всі намагання скеровані на те, аби це сталося восени. І тут, очевидно, він, тобто Зеленський, не апелює там до здорового розсудку, до здорового глузду, якщо хочеш, та радше говорить про дію санкцій, про фінансові обмеження, про далекобійні удари, діпстрайки, мідл страйки і все, що із цим пов'язано. Як тобі такий прогноз? Ну, може, це не прогноз, це сподівання радше, та? Бо президент говорить про це в категорії того, що ну, прагнули би, аби це сталося восени, але разом з тим.
0: Ну, це називається підвищення перемовних позицій. Іде війна, і відповідно перемовна позиція, вона базується на ситуації на фронті. От не випадково Марко Рубіо там згадав про ці вже дивні 2-3 тижні, мовляв, треба подивитися. Тобто, я подивитися, чи зблизилися позиції сторін, мається на увазі України і Російської Федерації. Перша буква все ж таки, здається, П, а не Ф. Ось, так, питання в чому? Росіяни на перемовинах виставляють позицію, начебто нічого не змінилося. Хоча, мені здається, ну, більшість росіян це помітила, бо занадто багато диму. Тобто, росіяни удари по Україні якраз інтерпретують, як це підсилення їх перемовної позиції. Ну, ми зараз бачимо, що в цю історію можна грати разом. І, власне, Зеленський про це говорить, що коли ми атакуємо НПЗ, коли вони змушені купувати бензин незрозумілої якості в Марокко. Марокко, між іншим, з африканських держав нам найбільше поставили озброєння. Ну, там, по різним схемам, але тим не менше. І так далі, і так далі. І, звісно, тоді ми через американців або прямо тут в етері росіянам кажемо, що ви не поводьте себе таким чином, наче у вас є друга армія світу. Бо в цю маячню, здається, ви вже самі не вірите. І треба припиняти грати в гру, що там кам'яне обличчя, мовляв, у росіян нічого не відбувається. Ми бачимо, що у вас відбувається, ми бачимо, наскільки ви дрява держава. Ну, в принципі, там вже все пояснили в Росії, ну, там талановиті люди, вони дряві, це ремарка, тому що в 90-ті роки розформували всі протиповітряні системи аж до Урала. І от зараз їх тільки відтворюють. Там, правда, не зрозуміло, що ж було цей проміжок між 90-ми і сьогоденням. А, там було 26 років правління Володимира Путіна.
1: Ну так, бачиш, тому про це зараз може й не прийнято згадувати про ось цей період в негативному контексті. Хоча, якщо йдеться про інформаційний порядок денний, про те, як виглядає, в принципі, там інформаційна даність, так скажу, росіянина, то тут деякі зміни є. І, наприклад, Володимир Соловйов, як такий один з провідних топових віп, я б сказав навіть, та пропагандистів, який говорить якісь не надто приємні речі про російську армію, це теж виглядає дещо екзотично. Але пролунала ось ця теза від нього про те, що нібито не буде в Росії мобілізації, тому що просто нема в що вдягнути, взути і так далі. Коротше кажучи, нема як собі зарадити з тими людьми, яких треба було би мобілізувати. Що це за теза така? І ну, наскільки це там не характерно для Москви, для порядку денного їхнього телевізійного ефіру?
0: Ну, це цікаво тільки в тому контексті, що ця персона чи особа, вона ж займається тим, що всіх російських військових дуже любить мацати в прямому сенсі цього слова і характеризувати це словосполученням «какі крепкі мужики» у них в Збройних силах. Ну, той, хто з якихось причин дивиться це, точно уловив ці наклонності в частині перевірки, наскільки вони потужні. Так ось, до чого я це все? Його слова не мають значення в даному випадку. Він займається констатацією в того, що ну, дійсно вони на максимумі, у них і до того групування, яке не є, не вистачає дронів, як власне у нас. Якщо хтось думає, що у нас там на першій лінії, навіть на Донбасі, безліміт по FPV і всьому, що з цим пов'язано, то це помилкова річ. Далеко не у всіх підрозділів. Так, повертаючись до них, ну, вони ж то все одно проводять мобілізаційні дії. Вони не використовують це слово, але його проговорюють. І тут питання. Для того, щоб наступати, проводити наступальні дії, втрачати по 42 тисячі солдат, хочу сказати, громадян, ну так, російських орків щомісяця, їх же звідкись треба брати. Тому, ну, можливо, слово мобілізації не буде, але процес, який є мобілізацією, буде відбуватися. Бо по великому рахунку, ну, це виглядає очевидним, що у Путіна є два варіанти. Або припинення вогню, або продовження мобілізації, яку вони не будуть називати мобілізацією. Але ж у росіян у них завжди так було. Їх 8 років на Донбасі не було. Ну, вони так заявляли. Росіян на Донбасі ні, нас там ні. Хоча чогось російські солдати завжди потрапляли в полон. Бо вони йшли за покликом серця. Хоча, якщо що ж вони йшли за покликом серця, якщо вони військові, вони не можуть просто так поїхати.
1: Ну, відпустку, була версія про відпустку, я думаю, ти пригадуєш, та, і просто от вони вирішили провести, знаєш, десь там в степах донецьких свою відпустку. Це теж хрестоматійна історія.
0: Звісно, ну тобто Соловйов насправді говорить про те, що вони на максимумі своїх потужностей і можливостей в частині ведення війни за такими принципами, як вони ведуть. Тобто в перервах між оцими всіми висловлюваннями, що не буде мобілізації, це сигнал насправді росіянам, у них же там вибори, як ніяк, ну тобто псевдовибори, це елемент передвиборчої програми по факту, в якій вони всі беруть участь і розповідають, що це нормально, що Єдина Росія йде з гаслами «Війна не закінчиться ніколи», про що вони, власне, досить відверто говорять. А в перервах вони там щось там згадують про ядерну бомбу. Тобто Соловйов, він не відкриває тут щось нове і незрозуміле для росіян. Про по факту він транслює тезу, яку пишуть так звані зетвайнкори, про те, що от все дуже дуже неоднозначно.
1: До речі, тут не тільки зетвоєнкор, не тільки Соловйов про це говорить щодо кількості дронів на лінії бойового зіткнення і в цілому щодо використання дронів в військових з військовою метою. Про це теж висловився нещодавно Олег Царьов, пам'ятаємо, такий український колаборант, який перебуває зараз в Росії. Ну, я довго не буду пояснювати, хто це, аудиторія це добре знає. Та? Але разом з тим він якраз і говорить про те, що ситуація, мовляв, дуже сильно змінилася. Якщо кілька років тому Росія мала рішучу перевагу в повітрі саме з точки зору дронів, то зараз це перевага на боці України. Ну, це не перший, до речі, такий критична зауваги з боку цього українського колаборанта. А чому йому можна? Слухай.
0: Ну, тут я маю зробити уточнення. Олег Анатолійович, він дуже хитрий, і тому він перебуває не в Росії, а в окупованому Криму. Якраз на всякий випадок.
1: Дякую, це слушно. Так.
0: Да, коли настане питання, де ж ти, потвора, був, він скаже, я був в Україні. Це не випадково. Він обрав саме це місце для проживання під російським прапором, це, звісно, ну, тим не менше. Але, ну, глобально вони ж це сприймають як... Я тут не про юридичну складову, а про фактичну. Тобто окупована територія, якщо там російські ганчір'я зверху, ну, зрозуміло, що там російські порядки, російські ФСБ і так далі. Насправді, про кількість ударів і по російським регіонам говорить же не тільки він, там багато хто про це говорить. Чому Царьову можна, ну, вочевидь, тому що він Путіна не називає так, як прийнято це робити в Дніпрі, звідки він начебто, а там перша буква Х. Але хто про це ще говорить? От я зараз, от у мене прямо перед очима відкрите дослідження Комерсанта російського. Це ті, які там про бізнес, про бабло і далі, і так далі. Так от вони пишуть, що за 7 місяців цього року вони збили мінне вбивство Росії 54,5 тисяч БПЛА. Ну, тобто це якраз здебільшого це middle strike. Ну, можливо, там це deep strike, можливо, частина з них middle strike. Прямо от по областям, хто там страждає, хто там куди більше всього прилітає. Ну, зрозуміло, що більше вони збивають по перекордонню російському, і логіка тут зрозуміла, що там у них первинний район протиповітряної оборони. Але про те, що прилітає все більше і більше, вони всі говорять. Навіть федеральні канали про це теж говорять. Причому вони єдине, що висновок роблять такі, що дуже мало вони бомблять Україну, треба збільшити удари по Україні, і тоді перестане по ним прилітати. Мені здається, це помилковий висновок. Але ж висновки там роблять не вони, а в Кремлі. Їм спустили цю методичку, мовляв, що нічого страшного, ми там страшного, ми там з НАТО воюємо, зі всім світом і так далі, і так далі. Тобто звикайте до того, що буде більше прильотів. Так, вони прямим текстом проговорюють тези про те, що не вистачить всім протиповітряної оборони. Це треба, ну, це теж такий цікавий поворот позиціонування цієї війни. Вони вимагають від росіян терпіти і розуміти, що це от війна за незалежність. Це слава Лаврова.
1: Ну, тут, бачиш, є інший підхід, бо терпіння – це, в принципі, якщо Путіна немає на місці, та, якщо він приїздить, як було останніми днями в місті Красноярськ, то там можна на пару днів чи навіть на день, наприклад, знизити ціни. Теж цікава історія, пишуть про це, ну, по-перше, місцеві пабліки, російські, але в цілому немало є фотопідтверджень цього, там всередині липня через брак палива запроваджували талони на бензин, а перед візитом Владимира Путіна на 20 російських рублів знизили ціни на пальне. Цікава історія, слухай. Ну, тобто, з цього який можемо зробити висновок? Для Путіна будується альтернативна реальність, тобто, фактично, в його просторі, там, де він перебуває.
0: Та ні, яка реальність, що Путін ходить по заправкам чи ще, ну його провезли.
1: Ну, тоді постає питання, для чого знижувати на тих 20 рублів?
0: Ну, на всякий випадок, мабуть, я не знаю. Ну, це просто демонстрація того, як побудована російська держава. Вони там і асфальт закладають, і траву фарбують, або сніг фарбують. Ну, це нічого тут дивного. Так от готуються до приїзду царя. Цар поїхав, все повернулося на свої місця. Це, як на мене, це взагалі демонструє, якби те, що російський цар особливо-то нічого там і не контролює. Можливо, на це так треба подивитися, якщо щось робиться тільки під його приїзд. Він поїхав, всі йому помахали рукою, дехто показав середній палець, і все повернулося, як воно було. Тому я тут не роблю ніяких висновків з цього. Так, російська держава, вона була влаштована дуже давно. У нас час від часу такі ексцеси теж бувають. Хоча, здається, вже менше. Бо жити і створювати альтернативну реальність для керівника, ну, це як мінімум дивно. Ну, тут Путіна можна зрозуміти, він все ж таки 26, скоро 27 років буде в Кремлі сидіти. То він собі, якби до нього знайшли ці ключі, як його, як зробити так, щоб дідусь поїхав задоволеним.
1: Вибори, які мають провести в Росії, ну тут я слово це, знаєш, вживаю так суто з протокольної точки зору, очевидно, волевиявленням, виборами це назвати не можна вже зараз, на етапі там підготовчому, якщо хочеш, так? Але разом з тим, чи ти припускаєш, що зараз росіяни такі будуть тримати, ну Кремль має на увазі, та оточення Владимира Путіна будуть тримати ситуацію менш-більш під контролем для того, щоб отримати відповідний результат на тих виборах? Чи все ж таки тут з цим не рахуються, тому що, ну, кого обходить, скільки відсотків підтримки, якщо країна є авторитарною?
0: Нікого не цікавить. Вони зроблять, звісно, публічно таку імітацію. Дійсно, якісь навіть дебати будуть, ще якась ерунда. Але там навіть дебати вони будуть виключно серед тих, кого не допустив до цього процесу Кремль. Вони, ну, насправді ця система, вона має там безліч систем підстраховки, що ліва особа туди ніколи не потрапить. Це особливо важливо в контексті того, що там навальністи придумують розумне голосування, мовляв, не голосуйте за єдину Росію, голосуєте за комуністів, хоча і там особи, які узгоджені Кремлем, і по ступеню нацизму, вони ще можуть конкурувати один з одним. І вони зроблять наступним чином. Формально все проведуть, оголосять результат, збережуть, скоріш за все, цю так звану конституційну більшість Єдиної Росії, хоча це і це навіть не обов'язково, тому що решта партій, вони все одно, це там вже 4 партії, але по принциповим законам вони ж все одно голосують 450, 100%. Якби це якраз і говорить, що брендів багато, але це все одна маса, зрозуміло чого. І позиціонування у них буде таке саме, як власне от з обстрілами НПЗ або тих самих вже всім відомих складам. Тобто його не буде. Вони про це нічого не будуть говорити. Відбудеться момент псевдоголосування, погонять туди бюджетників, знімлять декілька сюжетів, як це було все весело і класно. Виступить Путін, що українці хотіли зірвати вибори, але ми всі сплатились, ну і так далі, і так далі. І все. І буде так само, як і зараз, коли ці персонажі, вони в 99% взагалі невідомі. Ніхто їх не знає, а не знають чому, тому що більшість навіть на телебаченні російське не пускають, бо вони, ну, не затверджені Кремлем. Вони не суб'єкти політичного процесу. Так, є за цього скликання, було за минулих скликань, зараз буде наступне так само. Єдине, що більше там буде орків в військовій формі. Ну, це, в принципі, на хід війни жодним чином не вплине.
1: Буквально хвилина у нас залишається, але чому їм так важлива ось ця процедурність? Та? Тобто удавати те, що все відбувається згідно там до деталі, згідно з Конституцією і так далі, і так далі. Кому це потрібно?
0: Бо Путін таким чином хоче всім продемонструвати, що у них не автократія, що це просто люди так дуже хочуть, щоб 26 років був при владі. Насправді, от в частині процедурності вони завжди так діють. В такий спосіб. Вони і Конституцію змінюють. Раз Терешкова каже, давайте Путіна залишимо назавжди. І залишили Путіна назавжди. Ну і цей процес, то така у них політична культура. І вони, ну, це нас не стосується, якщо чесно.
1: Ну так, за цим просто можна спостерігати, не більше того, але навряд чи якийсь вплив зовні він тут може принести результат. Тому що ось ці схеми з тим, коли, наприклад, впливають на російське суспільство, а воно потім допроваджує до змін, ну, з росіянами не працює. Я тобі вдячний, Рома, за розмову, за те, що знайшов час. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, з нами наживо щойно. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – утрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
2: Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Оборонні підприємства мають до 10 серпня підтвердити статус критично важливих, щоб зберегти право на бронювання військовозобов'язаних працівників, нагадали в Міністерстві оборони України. Для більшості підприємств діє спрощена процедура підтвердження, а компанії, що отримали статус за грантовим критерієм Brave-1, мають пройти повне перепідтвердження. В оборонному відомстві попереджають, якщо документи не подати вчасно, підприємство може втратити статус критично важливого та можливість бронювати працівників. Колишні засуджені, які проходять військову службу, отримають додаткові права. Президент підписав закон, що прирівнює таких військовослужбовців у правах до інших захисників України. Після року служби вони зможуть отримувати щорічну 30-денну відпустку, додаткову відпустку за сімейними обставинами, а також переводитись з окремих спеціалізованих підрозділів до інших частин Збройних сил. Закон також розширює перелік підстав для звільнення із військової служби. Росію повертають до волейбольної ліги націй із наступного сезону. Міжнародна федерація волейболу ухвалила рішення допустити російські чоловічу та жіночу збірні до змагань, у яких також виступає Україна. Через це кількість учасників турніру збільшать із 18 до 19 команд, а формат змагань зараз переглядають. Водночас російська збірна не виступить на чоловічому Кубку світу 2027 у Польщі. Від участі вона відмовилась. Рішення федерації щодо жіночого Кубка світу поки не оголошували. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
7: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Слухаєте Радіо НВ.
1: Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у Сполучених Штатах. Напередодні з'явився відповідний указ глави держави. Ну, а сама Ольга Стефанішина опублікувала у Фейсбук фото своєї заяви про звільнення. Вона теж датована вчорашнім днем, тобто 3 серпня, і написала, що це її рішення ухвалене через особисті обставини. Цією інформацією, цією новиною продовжимо етер. До нас доєднується Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник. Мої вітання.
9: Вітаю.
1: Наскільки несподіваною була ця заява, тому що здавалося, що ось цей, знаєте, ресет, в, по-перше, в уряді, по-друге, те, що стосується дипломатичного корпусу, він десь там добігає завершення, а тут раптом маємо ось цю заяву.
9: Ну, насправді, це ж була одна з головних аргументацій, яку намагались, принаймні, деякі медіа і експерти просувати, коли відбулось перезавантаження уряду. Ще одна з причин полягає в тому, що нам терміново необхідно замінити посла України в Сполучених Штатах Америки. І не просто замінити, а підвищити рівень українського посольства. І саме тому відправляють у відставку уряд Юлії Свириденко, щоб Юлію Свириденко відправити послом України в США і таким чином підвищити рівень українського посольства і продемонструвати те, що Україна там в пріоритет ставить Сполучені Штати Америки в дипломатичній співпраці. Ну, як потім ми побачили, не так сталося, як гадалося. Так, і ця аргументація виглядає вже зараз смішно, але тим не менше рішення щодо відставки Стефанішини, воно було ухвалене ще тоді, і питання було тільки, і поки що залишається, хто займе її місце, направду. Але з приводу її звільнення достеменно причина невідома до кінця. Чи, можливо, це стосується її кримінальної справи, в якій вона є фігуранткою, та сама сумнозвісна справа Лукаш, чи, можливо, ще якась історія всплила і найближчим часом вона буде оприлюднена, чи дійсно Стефанішина сама вирішила, що вона зробила все, що могла на цій посаді, досягла усіх вершин і пора йти.
1: Ну так, але якщо це йдеться про особисті обставини, про які пише Ольга Стефанішина, то дещо воно, знаєте, не координується чи не кореспондується із тією логікою, про яку раніше говорив президент, та, коли фактично це там підвищення статусу і ті всі тези, які ви озвучили на початку нашої розмови.
9: Це просто формальний привід для того, щоб якось це обґрунтувати, що не за непрофпригодатність, не за якісь там провали, не за кримінальні справи, а от просто якісь сімейні особисті обставини, і тому вона йде, щоб, типу, плавно зробити її відхід з цієї посади, ось і все.
1: Рустем Умєров, про нього поговоримо, не можемо не поговорити. Новопризначений голова служби зовнішньої розвідки. Ну, по-перше, певний резонанс викликала саме рішення президента. І тут я запитаю, як ви ставитесь до такого кадрового підходу. Але в цілому давайте побачимо, що саме має на увазі Рустем Умєров, як він бачить свою роботу на посаді. Напередодні він заявив, що зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, реалізації стратегічних оборонних проєктів і на посиленні спроможностей відомства. Одним з ключових напрямків своєї роботи він теж називає подальший розвиток безпекової, розвідувальної і оборонної співпраці з міжнародними партнерами. Отже, Рустем Умєров на цій посаді. Що скажете?
9: Ну, я скажу, що це не найгірший варіант. По-перше, це та посада, на яку давно не могли знайти очільника. Там же ж вже дуже тривалий період часу. Були ТВО за ТВО. ТВО приходив один, ішов. Зеленський пропонував цю посаду, і Малюку пропонував, і Кулебі пропонував, і кому її тільки не пропонували. Ніхто не хотів іти очолювати СЗР, не тому, що це якась там суперскладна робота, хоча вона, звісно ж, дуже непроста, але тому, що у СЗР немає грошей просто. Зарплата, ну, типу, така собі, але коли ти вже на такому рівні, тебе такі гроші не дуже сильно ваблять. Ресурси, якими можна якось так якісно керувати, вони мінімальні, закупівель немає. Ну, тобто, це одна з найбідніших українських спецслужб, якщо не найбідніша. І тому бажаючих її очолити просто не було. Ну, от не було кого призначити. Кажуть, можна було когось із розвідників. Теоретично можна було, але завжди очільники таких структур – це політична посада, яких призначає очільник держави, для якого ця людина є зрозумілою. І так було завжди, і було і з Міноборони, і так було з СЗР, з СБУ, та навіть з ГУР. Хоча ГУР – це, ну, така військова структура. Єдине, на що я сподіваюся, що Умєров буде дотримуватись своєї філософії, якої він дотримувався як в Міноборони, так і в РНБО. Що він просто буде давати можливість працювати людям. Він не займається мікроменеджментом. Він, типу, або наймає, або там от людина займається роботою, ну, займається. А він буде займатися тим, чим і займався до того. Тим, чим займався, по суті, коли був міністром оборони, тим, чим займався, коли був секретарем РНБО, і буде далі їздити з президентом на ці всі зустрічі, перемовини, контактувати з американцями, контактувати з Близьким Сходом. До речі, це фактично на ньому зав'язані ці контакти по Близькому Сходу. От буде цим займатись. Тому в контексті загалом кадрових рішень, які в нас проводяться, і того, наскільки, там, умовно кажучи, привабливою була ця посада, я вважаю рішення, ну, цілком нормальним.
1: Ну, до речі, тут ось цей аспект міжнародний, з того, що я розумію, він теж має неабияку роль, тобто фактично треба було передбачити посаду, яка би дозволила і надалі мати мандат, мати статус Рустему Умєрову проводити ось цю комунікацію закордонну. І от саме ця посада, вона якраз і передбачала цей мандат в подальшому, так?
9: Та більшою мірою, ну, особливо, коли це стосується там наших близькосхідних партнерів, то от в цьому контексті, мабуть, ця посада ще більш логічною є, ніж посада, яка була у нього в РНБО. А що стосується перемовного процесу з американцями, от багато хто з моїх колег говорить, от чому там не бракує кадрових дипломатів, американістів. А я вибачаюся, з ким кадрові дипломати в цій адміністрації Дональда Трампа мають розмовляти? Зі стіною? Ну от з ким там кадровим дипломатом говорити? Хто там потребує цієї кадрової дипломатії? Хто говорить в адміністрації Дональда Трампа мовою дипломатії? Тому, ну от, маємо те, що маємо. Такі зараз дипломатичні реалії на світовій арені.
1: А це, до речі, цікава історія, мені здається, про яку теж можна поговорити, яку можна розвинути. Та? Тому що, окрім там класичної дипломатії, світ так змінюється, і Дональд Трамп дуже сильно доклався до того, аби цей світ змінювався швидше, та? Але світ змінюється от саме в той бік, коли є там класична дипломатія, а є натомість якесь альтернативне джерело, яке, по суті, може бути доповненням, а часто навіть лідирувати і конкурувати от в цьому сенсі з дипломатією класичною. Ну, то, можливо, прийшов час і Україні піти таким шляхом, коли є посол, він, вона, то побачимо, хто буде наступником, а є спеціальний представник.
9: Ну, я думаю, що це якраз логічний вектор розвитку. Не те, щоб це було сильно добре, тому що все ж таки, коли існує дипломатія, коли існують правила, коли існують рамки, можна більш прогнозовано вибудовувати, в тому числі, якісь далекосяжні взаємовідносини з тією чи іншою країною. Можна на дипломатичному рівні домовлятись і бути впевненим, що принаймні певний період часу ці домовленості вони будуть виконуватись. Зараз же, ну, це якийсь період неоянуковщини, і я зараз скажу в цьому плані не тільки там стосовно України, стосовно там і Сполучених Штатів Америки, ряду інших країн, тому що, по суті, ці спецпредставники, ну це ж смотрящі, по суті, своїй. Люди там не зрозуміло, з яким досвідом, не зрозуміло, з якими повноваженнями. От є в Сполучених Штатах Америки держсекретар, ну це як міністр закордонних справ, є посли в тих чи інших країнах. Вони мають чітко визначені повноваження, вони чітко визначені ролі мають відігравати. А є Вітков і Кушнер, більш відомі як Вітьок і Затьок, які їздять по світу, щось з кимось домовляються, незрозуміло, на яких правах вони це роблять. Чим взагалі домовленості з ними підкріпляються? У них немає жодних реально успіхів, от якщо ми подивимось на весь період каденції Дональда Трампа, все, чим вони займались, все провалилось. І все одно вони продовжують цим займатися, і все одно от у нас продовжують інфопросторі говорити, а от чи приїдуть Кушнер, Вітков, чи не приїдуть, та байдуже взагалі. Ну, але, тим не менш, такі зараз правила гри. Так, у нас є там, ну як, зараз немає, буде міністр закордонних справ, але ну, у нас є також ця ось історія, що десь там, якщо Паліса стане, наприклад, міністром, ну, не міністром закордонних справ, послом України в США, про що зараз активно говорять, то це ось може десь от якраз в оцю ось канву більш піти саме повернення до дипломатії через класичні канали. Він не класичний дипломат, але якщо він стане принаймні послом, а не якимось там спецпредставником, то принаймні наше посольство матиме можливість комунікації з Білим домом, тому що ну, Паліса подобається Дональду Трампу, він його називає улюбленим українським воїном, солдатом, героєм. Тому це була б логічна історія. А постав зараз будь-якого там дипломата-американіста, ну окей, його Дональд Трамп не знає, його Дональд Трамп не поважає. Як це буде відбуватись, куди це буде розвиватись, де це принесе нам хоча б якісь позитивні зміни в цьому напрямку. І я не кажу, що це добре, я кажу, що просто така зараз реальність.
1: Ну, добре, але є і інший аспект. Я не переконаний, що Дональд Трамп так направду пам'ятає імена і знає, ким є той чи інший посол тієї чи іншої країни. Та інша справа президенти або очільники урядів, або канцлер, наприклад, в німецькому випадку. Тут, очевидно, він орієнтується добре, тут я сумнівів не маю. Та? І звідси, власне, ось це моє питання. Ну, то задача посла сподобатись Дональдові Трампу в цій комунікації, чи все ж таки мати добрі навички комунікувати з людьми на місці? А це не тільки президент, бо президент комунікує собі з президентом, абсолютно спокійно вони бачаться за потреби, а от на місці бути таким драйвером, який комунікує і з приватним бізнесом, і з виробниками зброї, і з сенаторами, конгресменами, ецетера, це вже дещо складніша задача, ну функціонально принаймні.
9: Функціонально так, але як на мене посол має поєднувати в собі ці дві ролі, це складно, але не буде і якісної комунікації на місцях з виробниками, з іншими політиками, якщо вони будуть знати, що цей посол взагалі там ніякого значення для президента США не має. Навіть якщо він з ним не буде комунікувати, умовно кажучи, умовно Палісу візьмемо, вони знають, виробники і бізнес знають, що Дональд Трамп симпатизує цьому послу, і це додає йому суб'єктної ваги в комунікації всередині Сполучених Штатів Америки. Тобто тут потрібно поєднувати ці дві історії. І симпатію від Дональда Трампа, і суб'єктність для інших гравців на своєму рівні в комунікації. Знову ж таки, задача непроста, але в міжнародних відносинах просто не буває. Інакше ми б жили в значно кращому світі.
1: Ну, маємо той світ, який є. Ще кадрові ротації. Посли України в Польщі та Чехії, пан Боднар і пан Зварич, стануть заступниками очільника закордонного відомства. Це слова Володимира Зеленського напередодні під час спілкування з дипломатами на загальній нараді у Києві. Він про це сказав. Ну і тут цікаво, тому що, пригадаємо собі, пан Зварич перед тим, як стати послом у Чехії, був нашим висланником до Польщі. Пан Боднар теж має дуже потужний бекграунд. До цього посол в Туреччині, непроста країна, зараз посол в Польщі, де прекрасно собі радить з точки зору комунікації, це я можу там з певністю 100% говорити. Але от таке рішення президента. На чому воно базувалося?
9: Ну, мені складно сказати, але тут однозначно виглядає так, що перезавантаження комунікації в цих країнах воно необхідне було, тому що останнім часом, особливо коли ми говоримо про Польщу, у нас там складні взаємини були. Насправді, якби я був на місці президента, я б Олега Ляшка відправив послом України до Польщі. От просто б відправив би і подивився, що буде відбуватися. Тоді було б цікаво.
1: Ну так, бачите, але я розумію вашу іронію, хоча з іншого боку Олег Ляшко зараз зайнятий іншою діяльністю, ми знаємо, що він перебуває на фронті.
9: І дуже ефективно робить роботу.
1: І так. Дуже ефективно робить, так, і мінімально практично комунікує, або взагалі не комунікує в тому стилі, який був характерний для нього тоді, за часів Ляшка політика, бачите, але ну, це просто така ремарка. Якщо в цілому говорити про те, хто міг би посісти ось цю посаду посла України у Польщі, чи у вас з'являється певні, ну якщо нема, окей, я розумію, що це там несподіване питання, якщо нема чіткого прізвища і припущення, хто міг би це бути, ну то я інакше запитаю, який функціонал має виконувати ця людина, враховуючи ті непрості наразі стосунки, які ми маємо.
9: Я б відправив якогось історика, насправді, не іронічно, якщо говорити, і мені спадає на думку, боже, вилетіло з голови прізвище, колишній очільник Інституту національної пам'яті в Україні.
1: Володимир В'ятрович або Антон Дробович. Тут два варіанти.
9: Володимира В'ятровича або Дробовича, когось із них би відправив для того, щоб комунікація, яка у нас зараз відбувається здебільшого так через історичну ретроспективу, вона була більш аргументованою, так, і щоб поляки не розуміли, що коли вони там спілкуються безпосередньо з послом України в Польщі, вони не зможуть там нав'язувати свої наративи, якось безпідставно робити якісь вкиди. От направити когось з таких людей з великим бекграундом, тим більше Навроцький же у нас також колишній очільник Інституту національної пам'яті, може б якось і порозумілись, може б якось і знайшли спільну мову.
1: Ну, не знаю, я почув те, що ви сказали про те, що тут не було іронії. Я натомість маю сказати, що особа Володимира В'ятровича неоднозначно сприймається в Польщі. І це не означає, що я його критикую, я його тут зараз не критикую, я тільки констатую факт. Я думаю, що він сам би це підтвердив, знову ж таки, через усю поглибленість в тему історичну. Ну, але це, будь ласка, маєте таке бачення, таку візію, я вас про це запитав, окей, жодних проблем. Я ще раз повернуся до вчорашнього засідання очільників дипломатичних відомств, цього дипломатичного корпусу. Там лунала теза від президента про те, що, я так, недослівно, але все ж за суттю це лунало таким чином, про те, що кожен посол має знати, скільки в тій країні, в якій він репрезентує Україну, є ракет до систем Patriot. Ось ця теза і в цілому підхід з того, що я розумію, він зараз буде модифікуватися саме в контексті там військової співпраці, поглиблення військової співпраці з партнерами, так?
9: Ну, це те, що для нас є кричущою необхідністю. Тут зрозуміло, що для нас головний дипломатичний пріоритет зараз – це постачання ракет до систем Patriot. Це найголовніше, це те, над чим ми маємо працювати кожного дня, тому що, українці це відчувають, особливо останнім часом кияни це відчувають, тому що якщо там за попередні роки, за рік прилітало стільки балістики, як зараз за пару обстрілів по Києву прилітає, і практично балістика не збивається, тому це головний пріоритет, і над ним має кожен дипломат працювати, тому що візіями, стратегічна співпраця, стратегічною співпрацею, але найголовніша задача зараз дійсно це посилення українських систем протиповітряної оборони.
1: Про кадрові рішення в дипломатичному корпусі ще є кілька повідомлень. Вони теж стосуються наших представників в низці держави, теж в ЮНЕСКО. Я тут перерахую. Це звільнення посла України в Тунісі та Лівії, посла в Сінгапурі і Брунеї, а також послів у Австрії, Таджикистані та Киргизстані. Ну і також Володимир Зеленський звільнив Володимира Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО і призначив на цю посаду Вікторію Ляліну Бойко. Чи ви в цьому бачите певну там системність, певну логіку ось таких звільнень, ну і подальших призначень, очевидно?
9: Чесно, важко щось прокоментувати по цьому кейсу, хіба що стосовно Таджикистану і Киргизстану. Загалом, наскільки мені відомо, у нас зараз іде стратегія перезавантаження і посилення взаємної співпраці з країнами Центральної Азії, зокрема. Ми в тому напрямку будемо активніше працювати. І від них багато. Є і там і Узбекистан, і Казахстан. Є багато відкритості до посилення комунікації і співпраці з Україною. І от в цьому векторі ми побачимо ще в подальшому багато змін і багато цікавих, і, ймовірно, дуже навіть непоганих і позитивних новин.
1: А як щодо Австрії? Бо, знаєте, в цьому переліку дещо так вибивається, як на мене, Австрія. Не тільки географічно, але й з точки зору там політичних впливів.
9: Ну, те, що Австрія традиційно залишається євроскептичною до України, що в цьому питанні немає великого прогресу, що Австрія наполягає на тому, що спочатку мають балканські країни зайти до Європейського Союзу, ті, які ще не зайшли, кого вони просувають, а потім вже має бути Україна, що вони виступають проти прискореного членства України в Європейському Союзі. Як я розумію, ймовірно, тут в цьому може бути одна з ключових причин.
1: А, до речі, тут, скажімо так, природа ось цього євроскептицизму щодо України, чи може вона базуватися на, знаєте, там певній історичній тяглості? Тому що Австрія, географічне положення, Словенія, яка поряд, яка входила до Югославії, хоча не є там до кінця 100% балканською країною, вони дуже різні, Балкани. Та? Але разом з тим ось цей, ну, такий, знаєте, антропологічно-історичний чинник. Чи він тут має вплив? Чи все ж таки це просто там передвзятість австрійських еліт і не більше?
9: Ні, я не думаю, що це якась упередженість еліт стосовно України, це от більше ця спорідненість і близькість до балканських країн. Австрія в цілому виступає традиційно лобістом інтересів Балкан, як і в Європейському Союзі, так і більше на міжнаціональному рівні, тому що, ну, очевидно, вони мають більше міжнародного авторитету і впливу. І в цьому контексті просто вони традиційно є лобістами. У них є, звісно ж, свої інтереси, тому що вони з Балканами більш економічно пов'язані, ніж з Україною. Тому тут я б не шукав якоїсь антиукраїнськості, тут більше пробалканськість, скажімо так.
1: Угу. Буквально у нас хвилина залишається. Я тут приведу зараз слова Меттью Уітекера, це постійний представник США при НАТО. Він своєю чергою говорить про те, що передача Україні ліцензії на виробництво ракет Петріот – це довгий і складний процес. А якщо коротко, чи ми можемо вплинути на динаміку цього процесу?
9: Я думаю, що це більше вже стосується не так публічної політики, як закритої комунікації на приватному рівні між виробниками. Оце ось якраз той рівень, де на міждержавному рівні принципова нібито погодженість є. Залишилось тепер знайти варіанти, як це технічно реалізувати. І тут менше публічного шуму, більше прикладної роботи.
1: Дякую. Дякую за ваш час, за розмову. Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник з нами на прямому зв'язку. Йшлося нам про кадрову дипломатичну політику. Напередодні відбувся ось цей збір такий в Києві дипломатичного корпусу. І, очевидно, найближчими днями саме навколо дипломатії, навколо кадрових призначень точитиметься новини, які ми будемо тут обговорювати. В наступній годині, до речі, поговоримо про одну з заяв ще одного дипломата і також військового, тобто Валерія Залужного. Досить резонансна заява. Дочекайтеся наприкінці наступної години, а перед цим згадаємо і про те, що говорять у Москві щодо мирних переговорів. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна сподівається на завершення війни вже цієї осені завдяки ударам по російських НПЗ та санкціям союзників, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Одночасно він попередив, якщо війна триватиме, Росія може знову атакувати нашу критичну інфраструктуру взимку. Після минулорічних ударів по електромережах і теплопостачанню під загрозою можуть опинитись системи водопостачання та каналізації. Шмигаль уточнив, російські атаки вже пошкодили або знищили понад 80% наших електростанцій. Нині Україна посилює захист енергооб'єктів, будує укриття та встановлює резервне обладнання. Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України для протидії російській агресії. Глава держави заслухав доповідь керівника спецслужби Олександра Поклада. Йшлося про пріоритетні завдання спецслужби на серпень та заходи, що спрямовані на посилення безпеки держави. Деталі майбутніх операцій не розголошують з міркувань безпеки. Окремо Зеленський повідомив, що схвалив подальше очищення внутрішньої структури СБУ від співробітників, які, за його словами, працюють не в інтересах України. В Україні планують захистити усі автозаправні станції від російських повітряних ударів. Пілотний проект найближчим часом випробують у прифронтових регіонах. Як повідомив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин, йдеться про створення спеціальних захисних конструкцій, що дадуть змогу АЗС працювати навіть без постійної присутності операторів. Ну і також в Україні продовжують облаштовувати антидроновий захист на прифронтових дорогах. У Міністерстві оборони кажуть, від початку року захисними конструкціями вже обладнали майже 1200 кілометрів логістичних маршрутів.
13: Обмін інформацією між Державною прикордонною та Державною податковою службами відбуватиметься виключно в межах закону та не є стеженням за громадянами. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що дані передаватимуться автоматично через захищену міжвідомчу систему. Доступ до інформації матимуть лише уповноважені користувачі після електронної ідентифікації та перевірки законності запиту. Демченко нагадав, раніше обмін інформацією між відомствами відбувався через офіційне листування. Тепер процес автоматизували, він закликав не поширювати маніпуляції щодо нібито незаконного контролю за людьми. Через тривалу спеку та нестачу опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя. На окремих ділянках зафіксовані історично низькі рівні води. Найскладніша ситуація у Карпатському регіоні – на притоках Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. На окремих гідрологічних постах річок Дністер, Західний Буг та інших рівень води опустився нижче мінімальних показників за увесь період спостережень. У Міністерстві економіки та довкілля попереджають, маловоддя може спричинити дефіцит води, погіршення її якості, обмеження водокористування та проблеми для енергетики. Змінити місце реєстрації в студентському гуртожитку тепер можна онлайн через портал «Дія». Для цього потрібно подати електронну заяву, дочекатись її погодження закладом освіти, оплатити послугу та отримати рішення про реєстрацію. Скористатись сервісом можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають реєстраційний номер платника податків і чинний договір на проживання в гуртожитку. У Мінцифри зазначають, перелік закладів освіти, де доступна ця послуга, поступово розширюється. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу редакцію, яка щодня, без перерви, п'ятий рік тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео.
1: Ну що, поговоримо про все на світі, про балістику, про зиму і так далі, але, знаєш, я зрозумів секрет кадрової політики Зеленського. Він вважає, що талановита людина талановита у всьому.
0: Ти зараз натякаєш на Дениса Шмигаля і Умєрова.
1: Шмигаль, якраз Шмигаль норм, да? Бо якось кожне призначення Шмигаля мало свою логіку, і ми розуміли чому.
0: І він, в принципі, непогані результати демонстрував.
1: Да, да. І ти знаєш, що призначить якогось відповідального системного бюрократа, який налагодить там процеси. І періодично він приходив туди, де до цього був Умєров, і лагодив після нього, як в Міністерстві оборони було. Зараз Умєрова призначили на службу зовнішньої розвідки. І так трошки в шоці були вчора. Знаєш, був жарт такий, що його туди призначили, щоб люди протестують проти Федорова, проти звільнення. Так давайте призначимо Умєрова, щоб вони ще більше офігели і не зрозуміло, а що взагалі відбувається.
0: Які посади обіймав Умєров останнім часом? Він був в Міноборони. До речі, кажуть, якісь хаотичні були результати. Спочатку він же був як представник Голосу на противагу представникам «Слуги народу». І багато хто його просував, його адвокатував, я маю на увазі громадянські активісти, суспільство і так далі. Потім виявилося, що він не такий системний, не такий продуктивний, там було, це знову ж таки зі слів тих самих активістів, хаотичний і там щось, коротше, не дуже ефективна оборонка, а квітла під ним. Потім він отримав посаду яку? РНБО.
1: Да, ну таку почесну ссылку.
0: Почесна пенсія. А тепер отримав зовнішню розвідку. Хоча немає, мені здається, жодного досвіду, ніякого такого, ну, трек-рекорду в розвідці немає. Можливо, він буде вчитися по ходу. Да,
1: а може є, і ти просто не знав. Може він настільки класний розвідник, що він вже там працює давно, а ми не знали. І от ми зараз люди такі сидять, там щось матюкаються, розповідають, що так не можна. А людина вже в розвідці, може, давно працює.
0: Ну, як пожартував Михайло Ткач в дописі на Фейсбуці, єдина передбачуваність, оцей непередбачуваності, це треба подивитися, на яких посадах ще не були Шмигалі і Умєров, і зрозуміти, що вони там рано чи пізно будуть. Це можна сказати з великою долею ймовірності. Ти знаєш, я не цитую зазвичай Мар'яну Безуглу, твою улюблену дописувачку в Фейсбуці, але цього разу вона написала такий досить розлогий допис про еволюцію кадрову, про логіку кадрових призначень. І сказала, що Умєров, він розумніший, ніж здається, що він косить під такого трохи хаотичного, але він дуже хороший перемовник. А от тут, в принципі, досвіду в нього ніякого нема. Ну, зрозуміло, що в президента є лояльні кадри, лояльні менеджери, і він їх тусує весь час, як там Лукашенко казав.
1: Перетрахиваю і буду перетрахивати.
0: Да, я хотів, щоб ти це слово сказав.
1: А підставив мене, да? Щоб до мене розвідка прийшла зараз і...
0: Звісно. Але Денис Шмигаль тут, не знаю, в мене нема до нього ніяких претензій. Він як прем'єр-міністр був непоганий, як міністр оборони, кажуть, мав результати міністр енергетики, зараз віце-прем'єр. По Умєрову побачимо. Тебе не було, ти там зробив маленьку операцію наприкінці минулого тижня, сподіваюся, почуваєш себе непогано, так?
1: Вже можу говорити не так, щоб тільки вніс.
0: І це добре. І був великий обстріл. Якраз на дві ночі я поїхав в Одесу з дітьми. До речі, теж не найспокійніше місто. І тут був великий обстріл. Всі кажуть, що було дуже гучно. Я так розумію, що квартира твоєї мами постраждала. Без вікон тепер вона.
1: Частково без вікон. Це вже третій раз. І це не Лук'янівка. Це прямо така ще одна вулиця, якій постійно дістається, хоча про це мало хто знає. Але да, поприлітало. Якраз співпало, що у мене мама була в
0: Солом'янський район.
1: Да, Солом'янський район. Там поруч дуже багато військових заводів, які, здається, вже 30 років не працюють, але росіяни...
0: Але про це забули повідомити.
1: Росіянам, да. Ну, а знову ж таки, ні, там великі площі, можливо, там щось робиться, можливо, там хтось кліпає дрони, можливо, там склади, там може бути...
0: Але ти сказав, мені було цікаво, що досить непогано організовані волонтери. Зараз мене цікавило, які терміни встановлення вікон, да? Добре, що зараз літо, і не треба там перепад температур не буде. Ти кажеш, 3 тижні і...
1: Ну, три тижні – це не волонтери, це 3 тижні, коли я написав пост, мені там накидали людей, з якими можна.
0: Виробників вікон.
1: Да.

0: домовився там десь 3 тижні є очікування. Але процес, от люди такі, як мурахи, знаєш, там з самого ранку починається розбудова всього навколо, тому що постраждало кілька будинків, вікон немає і так далі. І це все треба щось з цим робити. І там приїжджають волонтери, приїжджають різні служби, але головне волонтери двічі поділені, до одного ти приходиш, жалієшся, інші тобі випилюють, вставляють ці фанеру якусь. Тобто там процес організований, і це прям приємно на це дивитися.
1: І собі зашили вікна, да?
0: Ну, я сам собі зашив, я дізнався про цих волонтерів вже коли там трошки попрацював пилою і молотком. Але суть не про це, мені сподобалось, як це працює. Інша історія, що паралельно з цим, якась дуже хвиля на вихідні піднялася, хейтити Кличко.
1: Я навіть про укриття.
0: Я навіть спочатку подумав, що це переведення уваги від Федорова. Да, чомусь мовчало, тут раптом бабах, давайте всі напишемо, який поганий Кличко. Але, ну, звісно, з укриттями може проблема є.
1: Я знаю, в чому з тобою погоджуюся. Ну, зрозуміло, з укриттями є проблема, що воно якось одночасно всі почали писати. І на п'ятий рік. Нас же давно бомблять вже, насправді. Давно ця проблема є. А почали писати саме зараз. Можливо, хтось там авторитетний, хтось відомий з великої кількості підписників щось написав. Можливо, великий був обстріл, я так розумію, да, це коли там з п'ятниці на суботу. Але якось дуже багато.
0: А головне, що там є одна проблема. Яка проблема? У нас президент бореться з Кличко. Вони воюють.
1: І тут двовладдя в місті.
0: І це провокується на двовладдя в місті, бо є ця аномально дурна, незрозуміла мені ситуація, як це можливо, коли керівників районів призначає особисто президент. Як це взагалі?
1: Які тоді повноваження, відповідальність має мер, якщо він не призначає підлеглих?
0: Ну, дивись, там можна навіть вибори якісь проводити на районі, щоб там хтось обирався і так далі. Добре, але
1: що дивися, це якщо я головний редактор, але мені редактора радіо, редактора сайта, редактора журналу і ще чогось призначає умовно власник Томаш Фіала, який ще зі мною конфліктує, правильно? Умовно.
0: Да.
1: На щастя, це не є той випадок, коли конфліктує.
0: Тоді, дивися, якби тобі призначав це, наприклад, Ігор Мазепа з Конкорду, конкурент Драгана, тоді б це була ситуація, яка зараз виглядає в місті. Бо,
1: ну, погоджуюся, можливо, так, але яку я тоді можу нести відповідальність за якість продукту, да? Так само і тут.
0: Да, і це, тобто, яка частина відповідальності, безумовно, на мера? Але ти не можеш точно сказати, яка. Бо вони кажуть, ми гроші виділяємо. От реально гроші виділені. Ти там питаєш, там, мені розповіли історію, коли Печерський район взагалі відмовився від грошей. Сказав, а не хочемо. Не треба нам гроші.
1: Як тому так? Є двовладдя. Є обраний мер, а є призначені голови адміністрації районних безпосередньо президентом. Ти знаєш, наші колеги з Радіо НВ, на якому ми зараз тут з тобою говоримо, долучилися до цієї дискусії і зробили опитування сьогодні. Прямо зараз воно на сайті висить, ви можете проголосувати. Питання таке, хто винен у відсутності укриттів на 5-му році війни? Як ти думаєш, розподілилися голоси?
0: Ну, я думаю, Кличко виграє.
1: Ти знаєш, ні, центральна влада 46%. Да? Більшість, ну, але це думка людей, да? Більшість людей вважає, що винна центральна влада. Потім міська влада 34%. Я так розумію, що мова не лише про Київ. І потім корупціонери якісь 19%. Хоча, в принципі, перша і друга категорія це, так, це теж вони.
0: Да, але взагалі сама ситуація ненормальна. Ну, де президент, верховний головнокомандувач, і де голова Солом'янського чи там Оболонського району? Ну, якого біса? Ну, це не має так бути. Ну, в принципі, це супер аномальна історія. І можна намагатися таким чином вставляти палки в колеса Кличку і підставляти його, розкачувати.
1: Але це надцинічний спосіб вести політичну конкуренцію, коли ти не робиш укриття і ставиш під загрозу життя там умовно киян, да, мільйонів людей, просто для того, там саботуєш умовно будівництво укриттів для того, щоб якось збити трошки рейтинг, популярність мера Києва. Ну це на голову не налазить мені. Я чув, що десь в Фейсбуці, можливо, це був Денис Казанський, не пам'ятаю, що за майже 5 років війни у Києві з'явилося одне нове укриття. Я не знаю, чи це правда, просто цитую, да? Але ви можете подивитися, як виглядають зараз платформи станції метро під час повітряної тривоги вночі, да, там просто нема де яблуку впасти. Зрозуміло, що є великий брак і дефіцит цих укриттів, і не зрозуміло, чому цим не займається. Ну, в мене, я не знаю, Сергій, паркінг, він кваліфікується як укриття чи ні?
0: Да.
1: В мене біля дому є паркінг. Зрозуміло, що це не класичне якесь там укриття, він не такий надійний, як станція метро, але принаймні до нього не так далеко.
0: Да, але оце глобальне, це не тільки протистояння, це головотяпство. Це там, як спілкуюся з людьми з Київради, вони кажуть, ну це ручки, да, у людей. Вони тупо не здатні, не професіонали. І це проблема як мерії, так і районів. Але просто що, як визначити, хто винен, коли у тебе є такий прямий саботаж і такий прямий конфлікт?
1: Да, ну, мене це, якщо чесно, дуже дивує. Мені здається, і мер, і офіс президента мають займатися цим питанням. Всі ж знають, що в нас майже нема антибалістики. Останній обстріл, 27 балістичних ракет, збили з них скільки? Лише одну. Ну, це жахлива цифра. Тобто 26 кудись прилетіло. І це вже 4,5 роки. Тобто, ну, люди ж гинуть вже не десятками, а сотнями, якщо рахувати останній там, не знаю, рік, да, у Києві, то треба вже про це подумати. То треба подумати, там, ті, хто живуть біля метро, окей, в них є якісь можливості там добігти за 5-10 хвилин. А ті, хто живуть не біля метро, у кого нема укриттів, ну ви ж бачите, яка динаміка і наскільки це загрозливо і небезпечно. Зрозуміло, що цим треба і Кличку подумати, Віталіку, і Офісу президента, якщо це ваші підлеглі голови адміністрації, то давайте поставимо задачу, надамо ресурси і будемо
0: ресурси
1: виконувати.
0: Ресурси є гроші. Ну, тупо гроші не вибирають. Тобто їх виділяють, а вони їх не витрачають.
1: Тобто така задача не стоїть, і з них не питають, значить. Бо якщо ми ж знаємо, наскільки в нас жорстка вертикаль, я зараз подивився, ти бачив, напевно, репортаж, зустріч послів українських, які за кордоном працюють. І там Сибіга, міністр закордонних справ, він робив такий introduction speech, вступну промову. Він непоганий, хороший міністр закордонних справ, але як він відгукувався про президента Зеленського, це мені нагадує вже якусь таку...
0: Північну Корею?
1: Близько до того, що в нас такий великий бій, ми в іншій ваговій категорії, але ми все ще наносимо нокдауни, а наш президент не пропустив жодного раунду, жодного бою. Наш президент наш веде за собою. Ну, ти розумієш, коли ти таке чуєш, як люди себе почувають, яка атмосфера і наскільки жорстка вертикаль, да, в країні, то якби президент захотів і поставив таку задачу своїм підлеглим, то я думаю, за місяць чи за два щось збудували би.
0: Це дуже забавно.
1: Це тим більше усі донори і партнери надали
0: б гроші,
1: бо це нелетальна навіть зброя.
0: Да, гроші не витрачаються. Але те, що ти сказав про Собіку, дуже забавно, бо зараз всі сміються з того, що відбувається на російському телебаченні, де вже кілька місяців поспіль будь-яке потрапляння Путіна, з ним зустрічаються чиновники і дякують йому за щось.
1: От тупо, такі, дякували.
0: Тупо кожні новини йому за щось дякують.
1: Ну, це схожа історія була.
0: Да, і ми там зазвичай цим іронізуємо і кажемо, ну, це, напевно, ознака чогось поганого на Росії, коли треба дякувати отак.
1: Це, ну, це внутрішній страх. Це люди відчувають такий тиск, таку атмосферу. Якщо вони так дякують, ну, в Росії зрозуміло, да, там ми бачимо посадки йдуть. Ось зараз я подивився, Сергій, за кілька років війни більше 900 підлітків визнані екстремістами. Це просто хтось якийсь допис зробив, чи лайк, чи там десь $5 задонатив іноагенту якомусь, і вони там майже терміни якісь отримали. Ми потім про Росію поговоримо. Там, тобто ця атмосфера зрозуміла. А чому в нас міністри почувають себе настільки дискомфортно, що вони мають такі дуже компліментарні виступи робити? Дивися, я теж з повагою відношуся до всього, що робить Зеленський.
0: Майже
1: до всього, а до того, що він робить на міжнародній арені, і там зброя, фінанси і все решта. Але ж це не означає, що треба такі промови робити. Тому я до чого кажу просто, що зрозуміло, що люди його бояться, президента, і якби така задача була поставлена, гроші би знайшлися навіть від донорів, бо навіть ті, хто не хочуть надавати гроші на летальну зброю, там, умовно, японці, в них якісь там конституційна заборона, я з послом говорив, то на таку штуку, то всі нададуть гроші. І он, подивися, умовно, Тимофій Милованов, вони купили київський гольф-клуб,
0: гольф-клуб
1: для Київської школи економіки, да? Ну, там за місяць вони збудували укриття, бетонні вже стоять. Єдине, що я не знаю, хто до них може добігти, бо вони
0: не
1: біля Дніпра, і там нема нікого, там житлових будинків нема.
0: Але потім там будуть студенти, це ж буде
1: це
0: кампус. Да, і
1: але технічно це, ну, типу, за місяць сталося, да? Чому це не відбувається, причому такі можна будувати, які не будуть руйнувати умовно урбаністичний ландшафт, їх потім можна зняти. Поїдьте, подивіться, Оболонський гольф-клуб, Київська школа економіки, там стоять бетонні укриття. За місяць вони з'явилися. Не знаю, що вони витримують, але від уламків і, від шахедів вони можуть врятувати. Від ракет там мало що може врятувати. Тому це питання залишається. Великі обстріли, ми ж бачимо. Ну, насправді, давай чесно скажемо, ми з тобою це обговорювали. Я давно вважав, що це один з шляхів ескалації, який може піти Путін. Ти правий, в принципі, нічого нового, обстріли і були, і є, але коли тобі нема чим збивати балістику і в тебе пролітає не 3 ракети, а 26, то зрозуміло, що це дуже небезпечно. Це і впливає і морально на всіх, і психологічно, і плюс люди просто гинуть. Да? Тому, якщо ми знаємо, що в нас нема антибалістики і... Як каже колишній міністр закордонних справ Кулеба, і не варто її очікувати найближчим часом, не знаю, чи він дотичний щодо
0: інформації.
1: Ну, можемо
0: про це поговорити, насправді, тому що ми також, напевно,
1: то треба, принаймні, випрацьовувати якісь варіанти. Перший – це захист людей, чи щось робити, дозволяти їм дистанційно працювати, чи просто будувати захист людей. Ну, і друге, якщо ми не можемо знайти антибалістику, ну, треба дуже інтенсивно працювати над балістикою, да? Принаймні, щоб в нас була симетрична відповідь, яка б стала елементом стримування росіян, як була, як колись, ядерна зброя. Чому там Радянський Союз не хотів атакувати США, бо розумів, що отримав відповідь. І навпаки, да? Тому якщо сюди прилітає 40 ракет балістики, і ви отримуєте 40 у відповідь по Москві, і з них пролетить навіть 5, то зрозуміло, що тричі подумають. Тому про це цим треба займатися і про це треба говорити.
0: Ну, про патріоти ми на цьому тижні, за останній тиждень дізналися, що Трамп там знов передумав по ліцензії, але насправді це якраз мало що змінює, тому що там дуже важка історія. І
1: навіть якби ми її отримали, да, це було б довго.
0: Да, це було б довго, і не факт, що взагалі було б. Да, бо це впирається в те, що оцей хто ліцензія, він збирає з 400 компонентів. Ці компоненти ще хтось має виготовляти. Умовно, ключова історія з Патріотом – це головка самонаведення. Її робить Боїнг. Боїнг робить там певну кількість штук на рік. І більше не робить.
1: А фінальну продукцію робить Lockheed Martin,
0: да,
1: правильно?
0: Але от все впирається в Боїнг. Він каже, я цю головку самонаведення нікому не покажу. Нікому ліцензію не дам, я сам буду робити. Судячи з усього, воно в доходах компанії займає дуже маленьку частку. Їм заморочуватися з цією часткою і збільшувати виробництво просто не дуже цікаво, насправді. І тому вони не збільшують. І все.
1: А за весь час існування ракет Patriot Pact 3, так званих, кому надали ліцензію? Наскільки я знаю, Японії і Німеччині.
0: Ну, знову ж таки, Японія і Німеччина – найближчі союзники, якщо надали, я не впевнений, що надали. Але все рівно це все там буде впиратися в ці головки самонаведення. Ну, тобто, японцям надали, добре, а де вони?
1: Дивіться, це звучить дуже добре, що ми самі можемо виготовляти Петріот.
0: Не можемо.
1: Як сказав, ну, за ліцензію. Трамп сказав, ми надамо тобі ліцензію Зеленському, щоб ти не міг жалітися, що ми тобі надаємо недостатньо. Да? Це звучить круто, тобто це звучить ніби, як ми обійдемо якісь обмеження по кількості, будемо виробляти більше. Там теоретично зрозуміло, це виробництво можна зробити чи в Польщі, чи в Румунії, чи там ще десь. Да? А от дійсно, як ну, узгодження з компанією. Одна справа, те, що Трамп каже, політична згода, а потім вже не згода, після консультації, напевно, з кимось.
0: Да, з Боїнгом тим самим.
1: Да, я думаю, ну, по-перше, є ще і секрети технологічні, по-друге, ну, це просто важко. А як ці компоненти всі треба привозити в умовну Румунію, да, з Америки збирати? І якщо там 10 зі 100 компаній не можуть витримати такий темп виробництва, типу вони зайняті чимось іншим, то ну, ти не можеш виробляти. Тому в будь-якому випадку там, знаєш, ракети, які замовлені були там умовно Польщею в 23-му році, вони лише зараз можуть отримувати. Я про Patriot кажу. Тому тут єдине, на що можна розраховувати, це знайти на складах, як сказав президент правильно всім послам, що треба, ви маєте знати кожен в своїй країні, де ви знаходитесь, скільки у вас ракет Patriot на складах, і чому вони все ще там, а не на наших пускових установках. Тут важко не погодитися. Є ще один трек, про який в нас не говорять, про який мені казала...
0: Давай, ще два варіанти, насправді.
1: Я закінчу думкою, потім продовжу. Казала Лора Купер, яка займається, не плутатись тією Лорою, яка до нас зараз приїжджала.
0: Лумер,
1: да, яка займається постачанням озброєнь Україні. Вона казала, що є, ну, всі знають, що є такі установки «Самп-Ті», це франко-італійські. Вони теж ніби збивають балістику, але вони зараз знаходяться в іншій лізі. Вони далеко не настільки ефективні, як «Петріот», але зараз займаються французи і італійці модернізацією. Навіть якщо ти вб'єш в чат GPT, що краще для балістики «Петріот» чи «Самп-Ті», там чат GPT мені видає інформацію про цю нову модернізовану версію, але вона поки що не масова. Вона набагато ефективніша, ніж та, що є зараз в нас. От якщо французи там до зими, вона так казала мені, модернізують ці самті і нададуть вам сотні ракет, то це теж спосіб захистити небо.
0: Ну, але ми розуміємо, що ні, не модернізують і ні, не нададуть. Давайте будемо реалістами. Два інших варіанти, про які зараз говорили останній тиждень. Перше, це якесь застосування Starlink для того, щоб умовними мідлстрайками переслідувати ті пускові, які атакують Україну.
1: З літаків ти маєш на увазі?
0: Ні, не з літаків. Це другий варіант. Перший – це Starlink. І Starlink на дронах. Про це начебто намагалися говорити з Трампом, Маском і так далі. І тут, можливо, всі зусилля були підірвані звільненням Федорова.
1: Ти маєш на увазі ураження можливих установок пускових «Іскандером»?
0: Я маю на увазі, що домовитись з Маском, щоб Starlink, наш Starlink, зареєстрований, працював на території Росії і дозволяв нам атакувати ці пускові установки. Це було б дуже-дуже непогано. Питання, чи дозволив би це Маск, чи не дозволив. І от там зараз було багато статей, що Зеленський хотів зустріти, що спитали у Трампа, Трамп сказав, як Маск. Типу, якщо Маск, Маск для цього говорив як Трамп. Ну, тобто вони перекидували цей м'ячик. І що Зеленський хотів зустрітися з Маском, а Маск не захотів з ним зустрічатися. А до цього начебто були якісь розмови попередні у Федорова з Маском. Тобто теоретично, я не знаю, чи закінчилось би це перемогою, власне, цією локальною, якби Федоров залишався міністром оборони, і чи міг би він домовитись з Маском, чи ні. Не обов'язково. Можливо, ні, або, скоріш за все, ні.
1: Але контакт в нього був.
0: Але контакт в нього був, і цю ймовірність тепер обнулена через звільнення Федорова. І ми бачимо, що протести тривають, а Зеленський їх ігнорує, власне, бо чому роблю, бо можу. Да? Може ігнорувати, а ігнорує. Тому ця тема виглядає закрито. І друга тема – це стаття «Washington Post», яку ми з тобою один одному надсилали, про те, що у нас є ракети, насправді американські, які не даються, які б також могли для цього бути використані, але потрібно певні домовленості з партнерами. Причому писав цю статтю американський генерал, то який начебто має шарити і має знати, чи працює це, чи не працює.
1: Мова йде про те, що в нас є ракети, я не пам'ятаю, там абревіатуру, які мають радіус дії там сотні кілометрів. Якщо їх підвісити до пілонів F-16, то їх можна використовувати по пускових установках «Іскандерів» і всього решта. Вони не дуже підходять, несумісні з старими радянськими літаками, а-ля там МІГ чи СУ, але на натівські, на F-16 їх можна підвісити, можна теж вибивати так ці «Іскандери». Це велике питання. Це лише часткова летальна зброя, частково це просто захист цивільного населення. Я думаю, це саме так і має позиціонуватися, має саме таке пояснення і має бути. До речі, Лора Лумер, це вже інша Лора, яка тут була, з усіма вона поговорила, дуже продуктивно, з усіма вона поговорила. Вона закликала Трампа надати антибалістичні ракети, сказала, що вона буде говорити з Рубіо, з Трампом. Виглядає так, що у цьому аспекті вона не бреше, вона дійсно має з ними щільний контакт.
0: Про те, що Лола Лумер має з Трампом контакт, ще під час виборів говорили, але тоді це йшлося про те, що є там декілька таких міських божевільних навколо нього, Кеннеді, Лумер, і що вони там десь близькі. Ну і ми бачимо, що вона лишилася блогером, Кеннеді став міністром охорони здоров'я, але на цьому тижні сталося диво. До речі, сорі, трошки автоп, Кеннеді вийшов і сказав, що треба вакцинуватися від кору. Найбільший антивакс світу, найбільший антивакс Америки, оце кричав, що йому мозок там черв'як якийсь поїв і так далі, розповідав, що не треба вакцинуватися. І тут зіткнувся з тим, що через його дії, через його пропаганду в Техасі ці всі реднеки перестали вакцинувати дітей. І що трапилось?
1: Щось сталося.
0: Аутизму менше не стало, але в Техасі сталася міні-епідемія кору. І тепер бігає цей Кеннеді, як ужалений в одному місці, розповідає, вакцинуйтесь! Треба вакцинуватись!
1: Напевно, він вперше в житті просто отримав науково підтверджену інформацію.
0: Навіть не науково підтверджену, а просто результат дій. Знаєш, причина на слідкові зв'язки. Ти робиш яку чухню, є результати такі, ого. Невже? І це про відповідальність, справді. Ми до цього говорили,
1: слухай, що... добре, що, бодай, там працює причинно-наслідкові зв'язки, бо я бачу на Росії повністю зламані причинно-наслідкові зв'язки. Люди не розуміють, чому Україна напала на їх діл, на їх там шуби чи ще щось на Wildberries і палають склади.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Я малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це, знаєш що, я почитав на найпростіше пояснення, це вони і не визнаються, принаймні публічно. По-перше, це страх. Ти, якщо ти будеш засуджувати війну і так зване СВО, ти в тебе будуть проблеми, це дискредитація. По-друге, це такий найміцніший біологічний механізм, який захищає їх мозок від визнання того, що там є їх провина. Да? Тому вони будуть йти відмовлятися це визнавати, будуть шукати будь-які причини, чому це трапляється, а не те, що вони винні, бо це дуже боляче. Визнати, вибачте, я перебив, ти хотів щось сказати, мені здається.
0: Ти так любиш. Так, слухай. Ні, дивись, я казав, що насправді хотів привести приклад будь-яких українських президентів, які перед тим, як сісти в крісло, можуть розповідати будь-яку історію. Тільки з Януковичем це не спрацювало, але навіть той самий Зеленський говорив про... Або це яскравий приклад, зустрітися посередині, війна, або торгують на крові, є якісь бариги і так далі, і так далі. Оце все розповідав, поки не сівся в крісло і не зіткнувся з суровою реальністю. І ця реальність виправила його абсолютно, і він зараз сам може розповідати армія мова віра, і сам би побився б самим собою зразка 19-го року.
1: Дивися, там який керівник, такий навколо нього оточення, я не знаю, чи ти бачив останні картинки, які постить Дональд Трамп, чи то в Threads, чи то де він...
0: В True Social, в свою
1: сучасній мережі. Де він... порівнює себе з Джорджем Вашингтоном, Абрагамом Лінкольном. Там такі картини, де вони втрьох сидять ще з пір'ями, підписують якісь листи, і сидить, мені здається, Вашингтон, Лінкольн і Трамп. Тобто він себе бачить десь в цьому рядку. І потім він там одну за іншою картинкою вивантажував. Якийсь в нього активний вечір був, напевно. Він
0: і
1: там...
0: причому, що людина не п'є. От реально людина не п'є. Так, зазвичай, коли українські політики таке роблять,
1: дивно, та.
0: Да, або навіть не політики, є там журналісти певні, його можна видно в Фейсбуці, коли людина бахнула.
1: Ні, просто все, що після 9-ї вечора є ймовірність, і якщо це не дуже адекватний допис після 9-10 вечора, є невисока ймовірність, скажімо так, жартівливо, що трошки якісь стимулянти були прийняті.
0: Да, Трамп без стимулянтів, хіба що Кока-Кола, але як воно працює добре. От, до речі, про соцмережі ти розповів. На цьому тижні ж Трамп придумав нову фішку, що він за гроші буде продавати комусь швидкий доступ до своїх соцмереж. Ну, тобто він постить якусь важливу чухню. І ти дізнаєшся про це на 5 хвилин раніше, ніж всі інші. І в принципі це кримінальний злочин насправді. Це тупо інсайдерська інформація, можливість впливати на ціну на біржі і так далі. І він це відверто робить, а це тупо кримінальний злочин. Ну, просто все, да, там навіть не треба якісь ланцюжки будувати. Це прямо кримінальний злочин, а він це робить.
1: Давай вже закриємо усі теми, які пов'язані з американським президентом. Не виходить в нього домовитися з Іраном, продовжується протистояння, погрожує він там найстрашнішими ударами іранцям. В іранців, я почитав колонку Сими Волоса в нас, який, напевно, найкращий експерт з Близького Сходу, він каже, там є дві мейнстрімові думки в Ірані. Перша, яка говорить про те, що треба зупинитися, зробити паузу, там перепочити, тому що війна з Америкою неминуча, нова. І є друга, яку очолюють військові, які кажуть, що не треба робити паузу і не треба давати Трампу паузу, бо війна, знову ж таки, неминуча, тому треба продовжувати воювати. Ну і так виглядає, що нафта потрошки зростає. Зараз іранці намагаються домовитися з Оманом, це країна там на півдні цієї Перської затоки, і виглядає так, що вони все ж таки отримують це право брати кошти за проход суден, якого вони не мали до війни.
0: Так, давай, ну, по-перше, про нафту. Сьогодні зранку барель Бренту був $85. Оскільки минулого тижня він був 100, ну, то навряд чи ми можемо говорити, що нафта зростає. Вона сильно впала якраз на вихідних з понеділка і минулої, коли Трамп оце погрожував найбільшим обстрілом, там, найбільшою атакою з часів Другої світової, а потім злився. Як завжди.
1: Традиційно.
0: Да. І там, насправді, найкраща ілюстрація тупіка, в який загнав себе Трамп, що Пентагон робить конкурс серед аналітиків, придумайте щось, щоб ми зробили проти Ірана, бо нічого не робить. Дайте нам ідею якусь креативну.
1: Воно голосування на сайті.
0: Вони реально розсилку зробили по цим по аналітикам, по якимось там військово там геополітичним, не знаю точно, де питають у них, придумайте щось. От щось, ми вже робимо, щось стріляємо, а воно не допомагає. Тому це ж знака, насправді, величезного тупіка, який фруструє весь Близький Схід, весь світ, і в який Трамп сам себе загнав.
1: Ну, слухай, без сухопутної операції важко схилити на свій бік удачу, а це дуже-дуже дорога історія, і така історія, як Югославія, вже не вийде, коли просто можна пробомбити, да? Афганістан, як був і Ірак, це дуже-дуже дорого, а решта не дуже виходить. Ну, слава Богу, знайшлося якесь порозуміння між Україною і Іраном, не знаю, чи слава Богу, після того, як ми завалили там танкер в Каспійському морі. А іранці кажуть, в них був вже план відповіді, вони там мали якісь уразити 3 цілі, але потім з полегшенням здихнули після того, як Сабіга, міністр закордонних справ, зателефонував, ніби там вибачився за непорозуміння, сказав, що ми не хочемо ескалації, і іранці сказали, ну і слава Богу, що ви не хочете, і ми не хочемо.
0: Да, бо ми не знали, як до вас ракети доправити.
1: Як добратися, але, як каже той самий Сими Волос в своїй колонці, що тверезі голоси в оточенні Арахчі і взагалі керівництва Ірана сказала, що краще не зв'язуватися з Україною, тому що тут принцип іранський око за око не пройде, і якщо ми почнемо відповідати Україні, то втратимо судноплавство на Каспійському морі просто. Тому їм не варто, і, напевно, нас зараз не дуже багато сил цим займатися. Але Сибіга зателефонував Арахчі з Америки, напевно, це була узгоджена дія з президентом Трампом, і тут уникнули ескалації. Слухай, давай перейдемо до іншої досить великої теми. Наші удари по Росії. Ти бачив, напевно, як дрон прилетів по пляжу в Геленджику, там загинули 7 росіян, щось таке. Але головна, звісно, головний тренд, головний трек, це ми виносимо склади Wildberries. Я вже збився з рахунку, скільки ми їх винесли. Сьогодні палає Московська область, Ленінградська область палає, ще там щось палає. 57 мільйонів товарів на одному лише останньому Wildberries. Всі дівчата ниють в рілзах і в усіх інстаграмах. Кажуть, що в них згоріли всі їх там шуби, ділдо, все погоріло. А що ми думаємо про цю атаку на Wildberries, про цю кампанію? Вона ефективна, як ти вважаєш, чи ні?
0: По-перше, я не розумію то до кінця логіки. Я не розумію, чому Wildberries. Чи ми хочемо збанкрутувати цю кампанію? Цікаво. Да, чому саме...
1: Тетяна Кім, мені здається.
0: Да. Чому саме з нею? Ну, чому це не розподіляється на різні компанії, а саме фокусується на ній? Якщо це ідея з там я читав...
1: Ну, навряд чи це якесь замовлення від Озону,
0: ну,
1: який є конкурентом
0: Wildberries.
1: Ні, я маю на увазі, дивися. Ну, кажуть, до речі, ти ж пам'ятаєш, ми з тобою тут якось жартували і не жартували, коли було протистояння навколо Wildberries, там був Сулейман Керімов, близький до Кремля олігарх, проти чеченського лідера Кадирова, да, ну і там
0: Кілімов. І Кадиров програв.
1: Кадиров програв. Виглядає так, що у цієї Тетяни Кім, яка номінальна власниця, ну вона власниця, напевно, є дуже серйозний дах. Кажуть, що там є такий Вайно, голова адміністрації президента, він там залучений, його заступник якийсь Громов, Кірімов. Короче, там дуже багато людей. Це велика компанія, да? В них, в нас є розетка, є нова пошта, а це як розетка і нова пошта в одному флаконі, як американський Амазон. Ми по ньому б'ємо. Я маю на увазі, чи є військовий сенс великий у цьому?
0: Ну, військового немає. Питання в тому, чи це призведе до якихось значних економічних втрат. Ну, тобто, давай так, дрони, які долітають, вони дешевше, ніж ще там спалає. Тому чисто математично, зрозуміло, Русня в мінусі. Але чи буде це мати наслідки якогось там падіння ВВП, якоїсь кризи? Оце прям велике питання, і я не бачу поки що механізму, як воно так спрацює.
1: Ну, формальне пояснення було, що там це військова логістика, що там є товари подвійного призначення, і просто військові товари, я цього не знаю, напевно є, да, там дрони чи ще щось. Але чому саме, чому ми не б'ємо по озону, я не знаю, це просто намагання, мені здається, накрутити один на одного всіх в Росії, інакше б били по озону. Ну, дуже просто. Але чи буде це мати якийсь військовий ефект? Це точно впливає на росіян, на відміну від НПЗ, якими володіють багаті росіяни, які не мають відношення до широкого загалу, лише коли вони приїжджають з каністрою чи з автівкою на АЗС і бачать, що нема пального, тоді вони. А так, то, в принципі, їм байдуже, що там Роснєв згоріло чи ще щось. Тут росіяни всі відчувають, бо це малий середній бізнес, який зберігає там...
0: От ти кажеш, всі, не всі.
1: Не всі. Ті, хто мають бізнес, зберігає товар.
0: Але, окей, це може бути там 10 тисяч людей, але 10 тисяч людей в країні 140 мільйонів.
1: Ну, я думаю, що це більше людей, але я погоджуся, що це не всі, але потрохи відчувають.
0: Да, тут, скоріш за все, єдиний наслідок, який прям можна відчути і сказати, що це позитивний з точки зору деградації російської економіки, це настрої. Це саме вплив через настрої. Бо цього малого бізнесу, який там не так багато, і малий бізнес за той малий, да, він гнучкий, він закривається, відкривається, хтось там банкрутіє. Це перманентний процес, такий бульйон.
1: Ну, принести... воєнний настрій на територію Росії, це працює, умовно. Так? Так, ну, приблизно не такий, як в нас, зрозуміло, нас ударить тут набагато сильніше, але принести війну на територію Росії і зробити ефект занурення, це частково
0: ну,
1: працює.
0: Ну, скоріше, привести до негативних настроїв, бо ми так чи інакше бачимо, наприклад, там Путін закликає, і російський бізнес інвестуйте. Ну, бо інвестиції – це шлях до економічного зростання. А ми бачимо, що робить російський бізнес? Виводить гроші і радикально скорочує, максимально скорочує зараз інвестиції, скорочує персонал.
1: Я тобі переслав статтю про те, що власники страхових компаній в дивідендах вибрали більше, ніж прибуток був. Тобто все вибирають із компанії, виводять повністю.
0: І це означає, ну, страхові – це трошки інший ринок, в принципі. Мова, скоріш, про промисловий, про там такі... не фінансову частку економіки. Там, де ти маєш інвестувати постійно для того, щоб економіка розвивалася. А вони скорочують витрати. І це якраз ознака оцього поганого настрою, про який ми постійно говоримо. І в тому числі, де основа? Чому це настрій поганий? Чому навіть зараз ті аналітики, які зазвичай які шарять в Росії, тому що в Україні нема жодного аналітика, який шарить в Росії. Нема жодного. От ми чесно маємо це визнати. Ніхто точно російську економіку...
1: Ну, Валера Пєкар пише про Росію.
0: Що вона розвалиться скоро.
1: Пан Гриско очолює Інститут вивчення Росії.
0: Прекрасно. Але аналітиків економічних, економістів, які б шарили, немає.
1: Анатолій Емелін весь час щось пише.
0: Ну, він Інститут майбутнього, він про все пише, да. Але от немає жодного аналітика в Україні, який розуміється на Росії прямо глибоко. Ті люди, які так розбираються, вони сидять... в банках і в інвестиційних банках, і переважно сидять або в Москві, і тому мовчать в трапочку, або в Лондоні. І от є у нас цей сегмент в лондонський, який фокусувався давно моніторить Росію, і вони досить скептично ставились до будь-яких ідей щодо занурення в кризу глибоку економіки Росії. Цього року їх позиція змінилася. Вже кілька людей, яким я довіряю, які прям шарять в економіці Росії, прийшли і сказали, о, оце криза почалася. І це не пов'язано з ударами по НПЗ, і це не пов'язано з ударами по Wildberries. Це пов'язано з тим, що війна – це дуже дорого. Прям дуже дорого. І щоб фінансувати війну, вони руйнують основу макрофінансової стабільності, переходять до друкарського верстата. Що сталося на минулому тижні? Набіуліна раптом знизила облікову ставку там на 0,25%. Але Це було неочікувано, це було не диктувалося попередніми заявами Центрального банку, це було зроблено, бо Путін наказав. Все, підривається довіра до Центрального банку, основа основ. І оцю всю довіру, яка створила фундамент російської економіки, от саме зараз воно розшаталося через те, що війна – це дуже дорого. А паралельно ми, використовуючи тактику тисячі парізів, щось там б'ємо по НПЗ, щось там по Wildberries.
1: Я прочитав цікаву думку, знову-таки, в Фейсбуці, не пам'ятаю, дописувача, про те, що, можливо, кожен з цих аспектів, цих ударів, він не занурить Росію в глибоку кризу, умовно, там, будівництво, чи Wildberries, чи НПЗ, але всі разом вони можуть створити настільки великий тиск, що ця проблема може стати дуже-дуже очевидною. Хтось навіть вважає, що ми б'ємо по Wildberries, я вже чув в цю думку не один раз, там, а 3-4 рази для того, щоб почався банкопад на Росії, бо там є великі банки, такі як ВТБ, які є кредиторами Wildberries. Але я погоджуюся, що тут важко простежити зв'язок. Як можна завалити ВТБ, б'ючи по Wildberries?
0: Не можна, тому що Wildberries дійсно великий клієнт ВТБ. Ну і велика компанія, але одна з. І у ВТБ є багато інших клієнтів. Якщо в тебе вилітає один навіть великий клієнт, ну, ти як банк це переживеш, тебе там резерви сформовані і так далі, плюс ти державний банк. Тобі держава прийде і занесе грошенят.
1: Так ось, на продовження цієї думки про те, що кожен з цих напрямків, можливо, не занурить Росію в економічну кризу, а усі разом вони створять дуже великий тиск, який може, скажу тобі, що цього року на Росії закрилися сотні АЗС через брак пального, а саме 322 АЗС за перші 6 місяців, це на 70% більше, ніж того рік. Потім переробка нафти вперше впала до рівня 2002 року, тобто за 24 роки найгірший показник. Було до цього 5,5 мільйонів барелів на добу, а зараз 3,5 мільйонів барелів на добу. Якщо подивитися цей графік за минулі роки, там всі, ну там скрізь приблизно рівний графік, 23-й рік, 24-й, а 26-й рік там просто падіння, майже вдвічі менше, ніж минулий рік. От тут росіяни самі порахували в Moscow Times про те, що було 30 ударів по об'єктах нафтової інфраструктури, скажімо так, і танкерах у липні, 32 у травні. Тобто досить відчутна ця історія, м'яко кажучи, як каже експерт Карнегі, Берлінського. Майбутнє переробки і нафти, і експорту нафти в Росії залежить від кількості українських безпілотників. Ну, така пряма історія. Ну, і потім зараз з'ясувалося, що обвалилися поставки товарів через Чорноморські порти. Не лише нафти, там, зерна, а й товарів. Кількість суден з новоросійська на 38% в липні була менше, ніж у травні, на 40%. Тобто виглядає такі, ну, суттєві цифри з різних боків.
0: Ну, да, але коли ми говоримо про порти, треба значити, що зараз паралізована Велика Одеса. Туди постійно літає, б'ють по кораблях, і кораблі вже не хочуть заходити. І для нашої економіки це набагато більший стрес, ніж для російської. Це як з обмінами ударів по енергетиці. Для наш, чи, там, кор, чи погано для російської економіки удари по НПЗ? Погано. Але якщо порівнювати з ефектом на нашу економіку ударами по енергетиці, то для нашої економіки це набагато більш болюче. Те саме зараз з портами, і ми вперлися в ситуацію, а тут ще додаткова проблема, що стала Одеса, що треба, йти Дунай. Шалена спека в Європі, причому у нас зараз ця спека прийшла на 3 дні, і, на щастя, піде в п'ятницю.
1: А в Європі... Наступні 3 дні будуть дуже спекотні.
0: Да, дуже спекотні, прям важкі, бережіть себе, це в Києві зараз смог стоїть, дихати нема чим і так далі. Але лише 3 дні. В Європі це вже прям давно. І там обміліли річки, рекордно обміліли річки, і по ним зупинилося судоходство, навіть там по Дунаю. В результаті альтернативних шляхів зараз вивозити щось немає. І Бог з ним там з аграрною продукцією, бо аграрії можуть перечекати. Звісно, якщо мене зараз чують аграрії, вони мене ненавидять за це, але вони просто почекають і потім продадуть. А, наприклад, металургія, там руда, метал, чавун, все, що завгодно, постійно, day by day, треба кожен день вивозити. І бах, вони зараз зіткнулися з тим, що не працює це. Залізниці вже набагато важче це робити. І економічна ефективність вже не така.
1: Я прочитав в нас на сайті НВ в розділі «Бізнес» сьогодні матеріал про те, що дійсно страждають не лише українські аграрії через закриття портів Великої Одеси, а й металурги. А власне компанії Рената Ахметова, Живаго, Арселор Мітал і решта. І там десь збитки чи недополучені прибутки 700-800 мільйонів доларів на рік. Але колеги пишуть, що питання не лише в тому, що обмілів там Дунай, а питання в тому, що теоретично є альтернативні маршрути, такі як Дунай, чи залізницею, а потім до портів, там умовно Гданська, чи до портів Болгарії, Румунії, а потім куди ще щось. Але це все робить набагато дорожче експорт, і він просто стає економічно невиправданим. Да? Тому це досить великі відчутні втрати.
0: Так, да, прибутки падають, ну і Ферекспо зупинилося. Ферекспо мало влада мочила. Це прям, тобто я не великий фанат Живаго, але коли компанії не повертають ПДВ, бо кажуть, ми ввели санкції проти Живаго, тому не можна повертати ПДВ Ферекспо. І Полтавський ГОК вмирає. Тупо вбивають компанію, вбивають величезне...
1: Це Живаго громадянин України, мені здається.
0: Да, Живаго громадянин України, і у нас є розуміння, що ці санкції прям незаконні, да, їх не можна вводити. Порошенка, Живаго і так далі, можна по-різному ставитись до цих людей, але ну не можна вводити санкції проти них. Не можна. Сорі, автоп. Тут нещодавно читаю Подоляка. Дає коментар про те, що як там Зеленський бачить мир, і дає він цей коментар, знаєш кому? Страна UA. Я такий, стоп! Радник президента дає коментар Страна UA, яка під санкціями президента.
1: Це дуже дивно.
0: Це як взагалі? Ну, і там та сама Крюкова, вона мені не подобається, я вважаю, що вона має сидіти у в'язниці.
1: Сергій, хто стоїть за сайтом Страна UA? Чому він досі існує?
0: Я не можу в цьому...
1: Ну, мені кажуть, що це Льовочкін, кого називають Льова, що це Льовочкін, і там трохи фірташ десь фінансово. Тому вони фінансують, напевно, домовились якось. Ти що, це ж депутати парламенту, де торгують голосами, десь додають провладній фракції голоси, а за це мають якусь отаку можливість розвивати проросійські ресурси.
0: Дивись, я вважав завжди, що це тупо російська прошмандовка страною, і що вони тупо посилювали російські
1: наративи. Ну, ті прізвища, які я назвав, вони недалеко від
0: цього. Ну, так само там Крюкова сидить, да, яка по Києву нормально ходить, і у в'язницю її ніхто не садить. Хоча її сайт, яким вона керує, звинувачений в тому, що поширює російську пропаганду під час війни з Росією. Як?
1: Але це, ну, президент має талант обирати талановитих комунікаційників, не лише Подоляк. Ми пам'ятаємо, Юля Мендель в нього була перший кілька
0: зараз,
1: років.
0: Да.
1: Зараз
0: зажигає.
1: Трошки поплавила, вона надає якісь там коментарі.
0: Вона вийшла в велике інтерв'ю, замістила російську велику пропагандистку в якомусь французькому медіа, яке дуже пов'язане з Russia Today.
1: Зрозуміло, що вона з ним працювала, щось вона бачила, десь вона ображена, да? Частково вона говорить правду про там надмірний нарцисизм президента, ще про щось говорить, про це все зрозуміло. Але говорити, що він найбільш вигодонабувач війни і плюс просто працювати на російську пропаганду свідомо чи несвідомо, ну це просто тупо. І жити при цьому в США, все це робити із Америки.
0: В Італії живе.
1: Плюс незрозуміло, на кого вона працює. Є різні думки, кажуть, що працює з біглим колишнім очільником Нацбанка, але ми поки що не будемо про це говорити, оскільки довести ми це не змогли, але є такі припущення.
0: Але вже сказав.
1: Ну, сказав, да. Тому це дивна історія, я погоджуся, коли Подоляк розмовляє зі Страна UA, це, ну...
0: Да, типу... Але ми прийшли до Подоляка Страна UA Юлі Мені через проблеми металургів. Як би не дивно, це був асоціативний ряд. І через проблеми там що Ферекспо зупиняє виробництво, а дійсно там у Метінвеста, ну, суттєво, це сотні мільйонів доларів падіння потенційного прибутку, якщо ми в річному вимірі беремо. Це проблема. І тут питання, чи будуть ці проблеми якось вирішуватись. Ну, єдине можливе рішення – це морське перемир'я. Тобто ми не б'ємо по азовським портам і чорноморським, те, що ми зухвало робили останнім часом.
1: Ось у мене футболка Мадяра, птахи Мадяра, да. Те, що робив Мадяр.
0: А росіяни не б'ють по нашим.
1: Ну, я теж прочитав, що ніхто не вірить в те, що, можливо, якесь військове вирішення мається на увазі збиття усіх цих російських ракет і дронів, що це має бути політичне рішення, яке вже в нас раз було, да? Але це займає кілька місяців. Слухай, я, бувши в Одесі, на власні очі бачив, в нас тут великі ракетні атаки, а там сирена лунає весь час, там весь час вибухають шахеди в повітрі над Одесою. І якщо ти поїдеш, умовно, я поїхав на якийсь пляж з дітьми, є там таке Санджейка, це у бік Кароліна Богаса, Затоки і Рашну, за 2 години на пляжі там десь 4 рази бахкало, бо поруч Чорноморськ, такий досить великий порт. Ну так, люди озираються потрохи, але продовжують купати, не дуже комфортно.
0: Раніше на пляжі була одна небезпека – згоріти. А зараз можна отримати російською ракетою.
1: Ні, так бахкає досить, знаєш, досить гучно бахкає. А так 2 години можна витримати, а так тиждень відпочивати в знаєш, в такому режимі не дуже комфортно. Тобто Одеса теж потерпає там, вона під великим тиском. І зрозуміло, що зараз суден не видно в порті.
0: Ну, бо ніхто туди не хоче йти, бо росіяни по ним.
1: Ну, зрозуміло. Зрозуміло.
0: Да. І ще про нас 3 хвилини лишилося. Маленький позитив. Мудрик повернувся. З нього зняли...
1: Куди? Футбол.
0: Футбол, до футболу. З нього зняли той бан, який був. Бан базово був на 4 рочки. Де він здобув той мельдоні, який він здобув, ми не будемо говорити в голос, але, судячи з усього, це було не дуже розумно з його боку. Або з боку тих, хто йому допоміг це зробити.
1: Слухай, я думаю, що це була несвідома історія, бо він погодився на повторний тест, вірячи в те, що в нього нема цього мельдонія в крові, виявив, що він такий є. Виглядає так для мене, що це підстава там медиків якихось чи тренерів, які з ним працювали, які несвідомо це додали.
0: Це також про відповідальність, але фішка в тому, знаєш, чому з нього зараз зняли бан? Тому що змінили правила, і зараз той рівень мельдонія, який був у нього, не заборонений.
1: То він би взагалі, якби це зараз трапилося, він взагалі би не мав заборони.
0: Тобто чоловіку тупо не пощастило.
1: Він повернувся до гри в Челсі, правильно?
0: Ну, давай так, він повернувся до тренувань Челсі. Скоріше за все, він зараз трошечки не рівня Челсі. І Челсі його відправить кудись там в оренду.
1: Ну, зрозуміло, дивися. А тим часом, як палає російський Амазон, справжній Амазон досяг вже вартості капіталізації в 3 трильйони доларів. Важко осягнути цю цифру. 3 трильйони. Це Джеф Безос. Величезна компанія. І ще такі наостанок новини з Росії. Був там
0: стрибай до Росії. Якщо ти кажеш, Амазон величка компанія 3 трильйони, то минулого тижня Apple став 5 трильйонів.
1: Ну, це всі великі компанії. Якщо ти, до речі, подивишся на список топ-20 компаній, там все переважно будуть технологічні гіганти з США. Це навіть вже не постіндустріальна економіка. Економіка заснована на знаннях. Дивися, в Росії один з останніх опозиціонерів, дивно, що він там взагалі існував, прізвище Надєждін, да, як Нью-Йорк Таймс написало, перекладається як Hope англійською мовою. Він втік з Росії до Парижу. 63 роки йому. Планував він брати участь у виборах парламентських восени. Він відкрито критикував так звану СВО війну.
0: Але не дуже сміливо.
1: Слухай, для Росії відносно сміливо. В нього там на сайті головні гасла були війна, свобода слова, там демократія, ну якісь нормальні гасла, прості нормальні гасла, які росіяни вже забули, і було перехреслено війна, путінізм. Ну і зрозуміло, до нього завітали вже поліція і решта, і знайшли, знаєш, що йому причепили? Те, що він десь повісив у Фейсбуці фотографію Навального, якого вбили. І сказали, що це екстремізм. Просто використовувати фото мертвого Навального — це екстремізм. І зрозуміло, що після цього він поїхав в Париж, сказав, що я, як Навальний, би не витримав в тюрмі довго, мені вже 63 роки, в мене 4 дітей, то все. Надєждін в Парижі. Ну, і там намагаються щось боротися члени забутої партії «Яблука», пам'ятаєш, Явлінський решта.
0: Така
1: і вони отримують там всі 5 років, 7 років зараз, просто чи там за донат в 5 доларів якомусь іноагенту, чи ще щось.
0: Це «Яблуко» курця.
1: Репресії в вищому такому вигляді.
0: «Яблуко» здорової людини коштує 5 трильйонів доларів, а «Яблуко» курця коштує 3 роки в Росії. А ми будемо завершувати, нас час випередив.
1: Колеги показують, що ми зараз теж отримаємо 3 роки, якщо не
0: бану,
1: зупинимо цю програму. Тож дякую тобі, Сергію, за розмову і дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або за замовчуванням обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю, пане Олексію! Завжди радий бути з вами і фан-клубом НВ.
4: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от ми побачили, що буквально вчора, так, 3 серпня, в Києві проходила так звана конференція, чи може нарада з керівниками дипломатичних установ. Там президент Зеленський серед іншого формулював якби головні задачі перед дипломатичним корпусом. Але я от розумію, що однією з центральних тем завжди було і буде, і будуть майбутні переговори з Росією, чи той стан переговорів, в якому він перебуває зараз. Ми розуміємо, що для Росії дуже важливим козирем залишається їхня балістична програма, тобто ті балістичні ракети, якими вони атакують територію України, частіше вони концентруються на столиці, на Києві. На вашу думку, наскільки важливим аргументом є російська балістика і наш спосіб протистояти цим ударам, в цих переговорах, в тих позиціях, які ми можемо вимагати від Росії або наш ворог може відмагати від нас?
5: Це є важливий важель впливу, адже ми потребуватимемо і на перспективу від наших партнерів систем протиповітряної, протиракетної оборони. Вибір насправді дуже вузький. По-перше, це в основному патріоти. На них не вистачає перехоплювачів, є декілька типів, той, який нам потрібен, їх залишилось дуже мало, більше 1000 відстріляли за час конфлікту навколо Ірану. Запустити виробництво дуже швидко складно, з 27-го року начебто там буде в 3 рази більше, плюс-мінус, але також це стикається з труднощами. Очевидно, що Трамп буде використовувати питання ліцензування, сертифікації, всього чого інше, як, власне, політичний важіль і для Кремля, і для нас, в залежності від своєї подальшої тактики. І це на додаток до різних непростих технологічних проблем і проблем ланцюжків постачання. Є інші системи протиракетної оборони, але в Європі вони знаходяться, ну, фактично там на стадії тестування. І це французькі системи, більше нічого в Європейському Союзі немає. Є спільні американські і ізраїльські системи, до яких поки що у нас нема доступу. Через штучний аргумент, що начебто це може викликати проблеми з технологічним відтоком і так далі, і так далі, і так далі. Тому це дуже серйозний аргумент. Це здатність російського режиму завдавати удари по будь-яким об'єктам критичної інфраструктури. Це не тільки енергетика, це вода, там, стічні води і так далі, і так далі. І здатність вивести нас не тільки з нормального життя, і я кажу це в лапках, адже ми в нормальному житті давно не знаходимось, а взагалі з можливості функціонувати як економіка і як

0: Як ви ставитеся до от, такої точки зору, що це може навіть вигідно бути Трампу? І як нам запобігти от, того, щоб Трамп мислив саме таким чином?
1: Цей аргумент має право на існування, але ж ми знаємо, скільки власне перехоплювачів і яких залишилось. Ну, можемо, ми там чогось супертаємного не знаємо, але ця кількість дуже і дуже обмежена. Вона не набагато більше, ніж тисяча. І це все на фоні там продовження того, що відбувається навколо Ірану. Це в контексті моделювання інших складних ситуацій, які можуть виникнути, тому перехоплювачів дійсно не просто критично не вистачає, їх фундаментально не вистачає. Друга історія, ну, з Кремля говорили про те, що вони досягнуть таких або таких результатів, але, як я відчуваю, це для них повертається бумерангом, причому як в Штатах, і, власне, в Європі, і в незахідному світі. В різних реаліях, на різний кшталт, але це як казочка відома про того, хто там волав вовки-вовки, і в результаті там після якогось третього разу ніхто навіть не вірив і взагалі не квапився. І ця історія зараз Кремль не здоганяє. Це також історія, коли Трамп зрозумів, що ми можемо бути активом і нас можна використовувати. Це звучить цинічно, але використовувати геополітично в європейському контексті, в російському контексті. Він також прекрасно розуміє, що будь-який результат його не влаштовує, адже йому потрібен успіх. На фоні того, що відбувається навколо Ірану, іде продати успіх дуже складно, то недосягнення якогось прийнятного результату для його его, для, власне, політичного сприйняття в Штатах і взагалі в світі, це дуже погана історія. Я думаю, що Трамп може якимось чином змирився з можливим процесом втрати Конгресу на листопадових виборів, але йому все одно хочеться показати, що тільки він і виключно він може досягти результату. Я думаю, що він досі не розуміє мотивацію Путіна, а ця мотивація включає там усвідомлення, як він це розуміє, своєї історичної місії. Ця мотивація включає понятійний аспект, оскільки якщо ти піднімаєш ставки і, власне, не досягаєш результату, тоді як зберегти навіть попереднє статус-кво? На тебе починають дивитися, як на того, хто не вивіз. Третя історія пов'язана з його розумінням стабільності режиму, четверта історія з його особистою безпекою або безпекою тих, хто для нього щось значить. І я не думаю, що Трамп станом на сьогодні повністю цю мотивацію зрозумів. Я сподіваюся, що люди є навколо нього, які здатні це пояснити. Я знаю, що такі люди, які це розуміють, є. Але чи сприймає це Трамп, мені це складно сказати. Тому ми маємо абсолютно асиметричну ситуацію в сприйнятті цієї реальності. Для Путіна вона одна, для Трампа інша, для нас там третя, для європейців теж фундаментально відрізняється, оскільки вони розраховують, власне, а чи можуть вони нас використати, але на інший кшталт, ніж американці. Тому ми знаходимося в різних віртуальних, але, на жаль, вони в віртуальних, а ми в дуже реальній реальності.
0: Пане Павло, я думаю, що ви чули репліку держсекретаря США Марко Рубіо на минулому тижні, наприкінці минулого тижня. Він сказав, що ну от ми плануємо, значить, відновити російсько-українські перемовини. Говорив він також про чіткі червоні лінії, які є з двох боків, з боку України, з боку Росії. Ну і що от нібито, що сказав Рубіо, ми будемо зближувати ці червоні лінії. Як щось робити з червоною лінією України, все зрозуміло. Ну, вже там нам не передають зброю, а тільки продають, і там залежить, коли і що ми отримуємо. Ще багато різних варіантів, як

0: тиснути на Україну, які є очевидними. Але а які інструменти залишаються у США для того, щоб тиснути на Росію? Ну, якщо це не зброя, якщо це, ну, мабуть, вже не санкції, що в них залишається в арсеналі?
1: Ну, у них є санкції, і насправді вони можуть їх застосовувати, і це не тільки тепер популярний закон, який просував покійний Лінсі Грем. Мені здається, що реалізувати цей закон буде надзвичайно складно, але американці можуть вже зараз бити більш ефективно і по тіньовому флоту. Вони можуть бити дуже ефективно по спробах обходити санкції. І тут потенціал майже безмежний. Ну, я говорю те, що я знаю. Друга історія полягає в тому, щоб розширити переговори, і це вже не тільки від нас залежить, оскільки переговори щодо нас, вони ж не тільки щодо нас, на питання європейської глобальної безпеки, чого досить хоче Путін і частина його оточення. Власне, вони намагалися в 2021 році показати, чого вони хочуть, піднімаючи ставки, а потім показати, які у них є інструменти через агресію проти нас. Це все не спрацювало. Повернутися до статус-кво не вдасться. Вони прекрасно розуміють, що прийдеться рухатись до нового статус-кво. І вони хочуть, як і раніше, це робити через нашу голову. А всі інші питання, як вони вважають, вони потім якось владнають, пропетляють через американський тиск або через якісь інші причини. Вони досі, як на мене, не розуміють, що час іде проти них, і не в тому сенсі, що вони не досягають ніякого прогресу на фронті, а в тому сенсі, що і ми, і американці, і європейці, ми достатньо, хоча й на різних кшталт, але дуже успішно працюємо з розробкою нових технологій. На це є мізки, на це є ресурс, на це є, хоча й недостатньо, але тим не менше, політична воля. І це означає, що Кремль все більше і більше в ситуації асиметричної безпеки, втрачаючи свої позиції. Але я не думаю, що для Путіна це стане стримуючим чинником. Тому, як на мене, американці будуть гратися навколо бізнес і часткова нормалізація відносин з Росією, виведення переговорів за існуючі рамки в сторону європейської глобальної безпеки і можливий тиск на фоні проблем з російською економікою. От я думаю, що в цих трьох соснах вони і будуть ходити.
0: Ну, цікаво, дійсно, чи можна за допомогою якихось бізнес-рішень змусити Путіна завершити війну. Дійсно, є великі сумніви щодо цього. Але також от, що, серед того, що ми почули от на вчорашній конференції керівників дипломатичних установ українських, це те, що була звільнена зі своєї посади Ольга Стефанішина. Вона була послом України в США. Зараз обговорюються, в тому числі от в публічному просторі можна побачити цю інформацію, різні кандидатури. Серед того, що опублікували наші колеги, і ми перевіряли в своїх джерелах, що от таку посаду посла України в США пропонують Павлу Палісі. Павло Паліса, тут я нагадаю нашій аудиторії, зараз він обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента, він займається військовими питаннями. І ми пам'ятаємо ту репліку, значить, Дональда Трампа, це було на саміті НАТО в Анкарі, що нібито Павло Паліса, це його улюблений солдат. Незрозуміло, звідки це все береться, але все-таки, якщо подивитися на цю посаду в такій стратегічно важливій державі, як США, хто нам там потрібен? Чи, наприклад, Павло Паліса, людина, яка, ну,

0: Не всі зараз будуть з бажанням розглядати для себе цю посаду, адже мають якісь зв'язки як в республіканському таборі, і в демократичному, і в мера, і в якомусь. Ну, і йти на посаду посла – це означає якось ставити під питання якісь зі своїх зв'язків, адже посада посла пов'язана зі значною медійною активністю. Тому так, я вважаю, що це цікавий і нетривіальний варіант.
1: Але де от межі можливостей посла в такій країні, як США? Ну, тобто, наскільки вони є широкими?
0: Вони не є широкими, адже і у нас, і в Штатах зараз політика суперперсоналізована. Всі реальні питання вирішуються або не вирішуються в рамках якихось персональних зустрічей, зв'язків. Я не кажу тільки на там у зв'язці Зеленський-Трамп, але я не думаю, що посольство відіграє тут критичну роль. От якраз призначення нетривіального посла, воно здатне згенерувати якусь хвилю уваги до посла. А якщо буде увага і, власна, повага, оскільки тут потрібно і перше, і друге, то є певний простір для побудови якогось персонального посольського бренду. Без цього насправді посол перетворюється в несуб'єктного менеджера, а це в ключових країнах насправді зовсім кепська історія.
1: Ну, з того, що поки що ми чуємо, що Павло Паліса не з великим ентузіазмом сприйняв цю пропозицію, не дуже йому подобається переходити на дипломатичну службу, але подивимося, як розвиватимуться події. Все вже бувало в наших в нашій історії. От нас Рустем Умєров вже очолює службу зовнішньої розвідки, але про це не будемо. Я про інше хочу запитати. Ми розуміємо, що ну от таким нашим тилом після приходу Дональда Трампа все-таки стала Європа. Європа стала перебудовуватися, переозброюватися, є різні формати коаліції, які допомагають українським військовим, українській обороні. Але також у нас попереду знову великі зміни. От буквально вчора я читав таку аналітичну статтю про те, що, наприклад, Фрідріх Мерц, один з великих адвокатів України в Європі, зараз він є канцлером Німеччини, що він може втратити свою посаду вже після там вересневих, після осінніх виборів, де там може ну, програти його партія. Пам'ятаємо, що Франсуа Макрон вже з наступного року не буде президентом, там великі шанси, що переможе праві популісти. Наскільки це тривожна ситуація?
0: Звичайно, я вважаю, що ми йдемо в Європі по мінному полю. Адже на виборах в східних федеральних землях, скоріше за все, переможе альтернатива для Німеччини. Чи це означатиме, що канцлер піде 50 на 50, кажуть мої німецькі друзі. Навряд коаліція буде перезавантажуватися, але прийдеться вигрібати з кризової ситуації, і тоді, звичайно, до нас буде менше уваги, і до нас, власне, не стільки часу буде виділятися ключовими гравцями. У бритів Енді Вернем дуже цікава людина, але без особливого досвіду в зовнішній політиці. І, власне, він прекрасно розуміє, що його успіх вимірюватися реформами всередині країни. Макрон піде. Поки що він намагається відігравати лідируючу роль в Європі, але Франція – це взагалі центр всіх європейських зусиль. Сьогоднішня Європа, сьогоднішній Європейський Союз змодельований за рахунок, в тому числі, і в першу чергу, якщо хочете, французького інтелекту і французької моделі. Ну, що буде в Італії, теж не зрозуміло. Що буде в Польщі, подивимось. Тобто, це дійсно календар різних політичних подій і не тільки виборів, який може призвести до перезавантаження європейської політичної моделі. Ми це прекрасно розуміємо. Ми також розуміємо, що в Кремлі на це.

0: дуже і дуже сподіваються. Тому це не просто тривожна історія, це набір викликів, з якими ми маємо справу, ну, вже станом майже на зараз, або краще сказати, на початок політичного сезону, який почнеться в Європі за 3 тижні.
1: Так, на жаль, ми не можемо повпливати на те, кого громадяни тієї чи іншої країни оберуть, не знаю, прем'єром, президентом, чи яка партія переможе, але, ну, очевидно, що ми маємо адаптуватися під ці нові виклики, як ви сказали. Пане Павле, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. У нас далі буде випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних

0: амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю. А Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового Майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск. І він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового Майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі, реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу в суголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Серед тих посад, які вчора були розподілені під час конференції дипломатичних працівників України, це все ця конференція проходила в МЗС, в Академії МЗС 3 серпня, було, звичайно, призначення, нова посада для Рустема Умєрова, вже колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, тепер Рустем Умєров обійматиме посаду керівника служби зовнішньої розвідки. Про СЗР ми пам'ятаємо, що саме звідти забрали Олега Іванющенка, Олега Іващенка, тепер він очолює головне управління розвідки. Сам президент Зеленський призначення Умєрова прокоментував таким чином: зараз Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері, а саме формати «Дрон Ділз». Завдяки формату «Дрон Ділз» Україна отримає довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову оборону для оборонної галузі. Рустем Умєров і надалі буде координувати всю цю роботу, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно дипломатії та оборони, а також процесом перемовин зі Сполученими Штатами, іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення російської війни, Рустем Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Про це призначення, не тільки про це, поговоримо з нашим наступним спікером Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Добрий день!
4: Ну, ми точно побачили широку суспільну дискусію, як мінімум, в соцмережах щодо призначення Рустема Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки. На вашу думку, ну, наскільки дивним чи наскільки доречним є таке призначення?
5: Ну, по-перше, незалежно від того, яку посаду обіймав Рустем Умєров, чи взагалі обіймав він посаду, він спочатку повномасштабної агресії займається однією єдиною функцією. Він виконує особисті доручення президента. Він це робив на посади з міністра оборони, він це робив на посаді експерта Ради нацбезпеки, він це буде робити на посаді голови СЗРУ, він це буде робити на наступній посаді, якщо війна затягнеться. То я не виключаю, що це не останнє його призначення. Але він не мав, не має і не буде мати жодного відношення до тих відомств, які він нібито очолює. Насправді Рустем Умєров працює таким собі українським Віткофом. Віткофов, нагадаю, займається всім на світі, а не обіймаючи жодної офіційної посади. Чому б не було президенту Зеленського запровадити таку посаду, як спеціальний посланець президента Зеленського? Тоді Рустем Умєрович займався тим, чим він займається, їздив по світах, виконував особисті доручення президента, і тоді б було б трошки простіше тим органам, які змушені співіснувати з паном Умєровим, який є офіційним очільником того чи іншого відомства, але відомство це чи міністерство, чи будь-який орган живе окремо від нього. Крапка.
4: Тут велике питання. Ви сказали, що можливо треба от назвати Рустема Умєрова українським Стівеном Віткофом. Є ж питання до того, наскільки Віткоф був ефективним. Чи ми можемо оцінити ефективність пана Умєрова?
5: Я думаю, що ефективність пана Умєрова, як ефективність пана Віткофа, можуть оцінити лише ті, хто нарізає їм завдання. Ми з вами не знаємо, які завдання ставить Трамп безпосередньо Віткофу, так само і не знаємо, які завдання ставить Зеленський Умєрова, наскільки ефективно чи неефективно він їх виконує. Якщо б досі залишається в обоймі, значить, напевно, з точки зору президента ефективно. Я тільки не розумію, до чого тут СЗРУ, Рада нацбезпеки чи Міністерство оборони.
4: Добре, давайте тоді трошечки про СЗР. Ну, ми маємо про це поговорити, так, зважаючи на те, що служба зовнішньої розвідки має дуже конкретні функції.
5: Як серед вони них немає розвідку антибалістичної програми «Фрея», «Дрон Діл» чи інші ласощі. Про всяк випадок скажу, що запровадження принципом гендерної рівності, розвиток екології і боротьба з корупцією теж не є завданням, яке стоять перед СЗР.
4: Ну ось, те, що ми почули від президента Зеленського буквально вчора, так, що от, дронові угоди, цим займається Умєров перемовами, цим
5: займається... Ніколи не займалося, не займається, ніколи не буде займатися. Умєров, можливо, СЗРУ – ні.
4: Чим займається СЗР наразі? Про службу зовнішньої розвідки є дві думки. З одного боку, що там є аналітична глибока робота, з іншого боку, що нібито чиновників, яких відправляли очолювати службу зовнішньої розвідки України, що це така синекура була.
5: Давайте так. Сам той факт, що після звільнення попередника Рустема Неверовича з посади голови служби зовнішньої розвідки, я маю на увазі людину, яка зараз очолює його, там був виконувач обов'язків, вже тоді ходили чутки про те, що президент зберігає цю посаду для чергового збитого льотчика або для того, щоб призначити на цю посаду. Ну, тобто зберегти місце для когось, кого, якщо треба, буде когось швидко працевлаштувати. Річ у тім, що служба зовнішньої розвідки, як будь-який орган, який займається розвідкою і контррозвідкою, він є дуже важливим з точки зору покладених на нього завдань. Але є реалії життя, а є уявлення про функціонування тої чи іншої структури в свідомості президента. Президент чомусь, ну, наскільки я можу судити, він вважає СЗРУ менш важливим, менш ефективним, менш значущим органом, ніж, наприклад, СБУ чи ГУР. І тому, в принципі, ну я не скажу більш легковажне, але скажу більш байдуже, більш прохолодне ставлення до цього органу з його боку відчувається. І це виливається, зокрема, і в бюджети, які отримують та чи інша розвідка. Хоча, ще раз кажу, СЗРУ – це дуже важливий орган. Це раз. Два. А СЗРУ – чим займається СЗРУ? Бо багато людей чули цю назву, але, я так розумію, далеко не всі розуміють, що це таке. Це не єдине, але головне завдання Служби зовнішньої розвідки – це видобування або здобування, тому що це різні терміни, можливо, коректно використовувати і то, систематизація, аналіз, використання розвідувальних даних про загрози державі Україна, загрози військові, військово-політичні, військово-технічні, науково-технічні, економічні тощо. Тобто він за допомогою негласних і гласних, технічних і осінт, всієї низки, всього комплексу заходів здобуває інформацію про потенційних противників, про сателітів цих потенційних противників, про всі загрози, які існують відповідно до ризикам, які зазначені в документах українських з боку наших ворогів, наявних і потенційних. Аналізують ці загрози і цими загрозами пропонує свої варіанти протидії цим загрозам, що використовують різні державні органи, але в першу чергу президент, Ставка, Рада національної безпеки. А також інші складові сектори безпеки і оборони, вони теж використовують цю інформацію. Є інші там додаткові завдання. Ну, наприклад, він бере участь в протидії там терористичним загрозам. Він здійснює контррозвідувальне забезпечення наших дипломатичних установ. Тобто цілий набір функцій, ніяких фрей, ніякої антибалістики, дрон-ділів, антикорупції, гендерної політики, зрозуміло, в СЗРУ нема. СЗРУ, ну, як в будь-якому органі, багато що залежить від трьох речей. Від довіри чи недовіри з боку Верховного Головнокомандувача, який здійснює безпосередній вплив і керівництво на цю структуру, оскільки він відповідає за безпеку і обороноздатність країни. По-друге, від особи, яка очолює цей орган. І по-третє, від бюджету, який забезпечує діяльність цієї структури. От якщо в цій структурі президент довіряє, людина, яка очолює цей орган, є адекватною і в змозі розбудувати відповідну мережу, відповідну, набрати відповідну команду, а фінанси дозволяють отримувати інформацію в належних об'ємах, тоді ця структура ефективна. Якщо пробуксовує хоча б один чинник, вже складніше. Якщо два, зовсім складно. Якщо три, катастрофа. Доповідь закінчу.
4: Пане Сергію, ну тоді давайте спробуємо припустити, як же тоді буде працювати, як працюватиме ця структура за очільника Рустема Умєрова. Тобто, чи можемо ми припускати тоді, що ну вся структура продовжуватиме займатися тим, чим вона мала займатися, ну тобто тими загрозами, які з боку нашого ворога, видобуванням чи видобутком інформації, а от пан Умєров, ну тобто керівник самої установи, буде опікуватися дрон ділс, опікуватися переговорами і так далі. Тож, як це має працювати?
5: Так само, як працювало Міністерство оборони при міністрі Умєрові, так само, як працювала Рада Нацбезпеки при старій Раді Нацбезпеки Умєрові. Вона працювала окремо, він окремо. Якщо ви думаєте, що Рустем Умєрович сильно опікувався питаннями РДБО, ви помиляєтесь, тому що всю роботу виконували його заступники. Якщо ви думаєте, що Рустем Анверович був глибоко залучений до проблем МО і глибоко занурений в розв'язання цих проблем, теж помиляєтесь. Працювали заступники, хтось красник ще, хтось є ще. СЗРО буде схожа історія. Буде формальний керівник СЗРО Умєров і буде СЗРО, яка працювала, працюватиме, яка працювала. Приблизно так це і буде відбуватися. Просто в нього буде на візитці написано голова служби зовнішньої розвідки. До цього було СКА Ради національної безпеки. А завтра буде міністр екології. Я не знаю, хто ще. Радник з гендерних питань. Немає значення, що буде написано на візитівці. Він буде займатися тим, чим займається. Їздити по світах, виконувати доручення президента. СЗРУ, на щастя, там є достатня кількість кваліфікованих, притомних, працездатних і працелюбних людей. Сподіваюся, що глибоко, суттєво на призначення Умєрова на їх діяльності не позначиться.
4: Тут, знаєте, можливо, трохи особисте запитання, але чи ви розумієте, от як Рустем Умєров став настільки близьким до президента Зеленського? Він не є представником партії «Слуга народу», більше того, він якраз є виходцем з вашої фракції, так, з фракції «Голос». Людина нібито ззовні, ну, тобто, знаєте, так, як в Офісі президента ставляться до чужаків, не дуже допускають до себе. Тож, чи вам зрозуміло, яким чином Рустем Умєров став саме от таким виконавцем особистих доручень президента України?
5: Не знаю. А. Б. Ніколи не намагався дізнатися. По-перше, немає такої можливості, по-друге, немає такого бажання. В. Можу зробити припущення. Якщо ви проаналізуєте склад команди Зеленського зразка 2019 року і поточно, ви з подивом чи без подиву для себе з'ясуєте, що людей, які оточували його тоді, поруч з ним практично не залишилось. Правда? Команда повністю оновилася. Нові умови, нові обставини, нові виклики, нові загрози. Відповідно, він потребує для себе нових людей, з одного боку, які відповідають тим завданням, тим загрозам, тим викликам, які він розв'язує зараз, які мають відповідний набір чеснот, скилів, навичок, знань, умінь, як завгодно це називаєте. Є таке поняття в політиці, комутується чи не комутується. Є певний психотип, який заходить чи не заходить тому чи іншому політичному лідеру. Вочевидь, у Рустема Енверовича набір чеснот, які заходять президенту. Вочевидь, він вважає його блискучим перемовником. Я не знаю, це так чи ні. Можливо, так, можливо, ні. Але, вочевидь, президент вважає саме так. Він вважає його дуже ефективним перемовником, безвідмовним, працездатним. Тобто він працює таким уповноваженим листоношею Зеленського, поштарем, як і власний Вітков. Він нічого не вирішує, він просто доносить меседжі, слухає і передає в прямому і в зворотному напрямку. Вочевидь, Зеленський вважає, що це в нього ефективно виходить. Крапка.
4: Я думав ще перепитати, знаєте, по-іншому, чи зрозуміло, у чому козирі пана Умєрова, але ви тут пояснили.
5: Я думаю, що в нього козирів немає. Я думаю, що в нього козирів немає.
4: Що ви маєте на увазі? Чому?
5: Ви можете грати в преферанс? Але ваш партнер чи ваш роботодавець вважає за потрібне, щоб ви гарно грали в шахи. Ну, от він гарно грає в шахи, очевидно, йому знадобився вправний шахіст. Чи там?
4: Добре. Є ще важлива тема. я думаю, ще більш важливо для українців, для кожного з українців, це, звичайно, те, як ми будемо переживати наступну зиму. Всі пам'ятають попередню, так, росіяни, які атакували нашу критичну інфраструктуру. Якщо ми з вами заговорили про козирі, так, використовуючи лексику Дональда Трампа, президента США, так от, вибачте, у росіян очевидний козир – це балістика. Балістичні ракети. Говорячи з військовими експертами, ми чуємо дуже просту інформацію. Вони кажуть, дивіться, Росія зараз виробляє більше балістичних ракет, ніж США виробляють антиракет. При тому, що ракети для Петріот, які б могли збивати цю російську балістику, вони в більшості своїй задіяні, наприклад, на Близькому Сході, бо там не закінчується військова кампанія, яка розпочалася ще в лютому місяці, Ізраїль, США проти Ірану. Тож, питання таке, я думаю, що оборонний комітет дивився в ці розрахунки. Чи в нас є альтернативи, чи в нас є можливості щодо того, щоб знайти рішення, щоб збивати російську балістику, щоб протидіяти їй? Що ви про це знаєте?
5: Ну, це питання обговорювали ми разів 20, можливо, 30. Це не ваше перше запитання. Зрозуміло, знаємо. Зрозуміло, ставили це питання, зрозуміло, обговорювали. А усі відповіді наводити я не можу через відповідні обмеження, але я думаю, що тут немає великої таємниці. Всі аргументи і контраргументи, які стосуються балістики і антибалістики, вони в публічному просторі наявні. Є тільки дві країни, які виготовляють ракету ПАК-3, яка ефективно, увага, не перехоплює, а збиває балістичні ракети, тому що балістика не перехоплюється, вона збивається принципом «hit to kill». Влетіло і збило. І ракета ПАК-3, її помилково називають перехоплювач, вона не перехоплювач. Перехоплювач – ракета ПАК-2. Ракета ПАК-3 називається протиракета. Ще раз кажу, вона не перехоплює, вона збиває. Їх обмежена кількість. Їх виробляють всього дві країни в світі. Це Сполучені Штати за ліцензією Японія. На загал, за різними оцінками, там, ну, не більше 800, інколи деякі пишуть 820, мінімум 700. Оце на рік. І ці ракети, ні, вони не тільки на Близькому Сході використовуються. Є ще низка країн, які мають певний запас ракет, але не поспішають їм ділитися з, ну, очевидних міркувань. Є Греція, яка вважає, що в неї існує загроза її повітряному простору з боку Туреччини. Є Німеччина і Польща, які вважають, що їм, можливо, найближчим часом доведеться захищати свій повітряний простір, в тому числі і від російських балістичних ракет. Є Японія, згадана мною, яка побоюється і не безпідставно певних загроз з боку Північної Кореї. Тому є певний запас ракет, але він невеликий. І для мене дуже дивно, що масштабування проти ракет ПАК-3, воно за великим рахунком за ці 4,5 роки так і не масштабувалося. Хоча було зрозуміло, що це необхідно. Чи є альтернатива? Ну, працюють над альтернативами. Є намагання адаптувати і системи SAMP/T, які теоретично мають збивати балістику, практично цього не роблять. Адаптувати самі системи і адаптувати ракети. Тобто ракети Астер, які використовуються для протидії балістиці, там, умовно кажучи, їх апгрейдити, модернізувати для чого, щоб вони були здатні це робити. Є спроба, про яку ви згадували, цей проект Фрея, який залучає там цілу низку країн, компаній, які намагатимуться, не факт, що це вдасться, розробити якийсь засіб, який би ефективно збивав балістичні ракети. Тобто, якщо ми говоримо про протидії балістичним ракетам, ще раз кажу, на превеликий жаль, в осяжній перспективі, це проблема величезна, яку я не знаю, як можна вирішити, взагалі ніхто не знає. Є інший спосіб, ну, умовно кажучи, який не виключає першого, тобто все-таки намагатися знаходити ракети, а ПАК-3 намагатися все-таки збивати балістику. Друге, це намагатися виражати, власне, комплекси пускові. Їх достатньо багато, їх кілька десятків, вони знаходяться в безпосередній близькості від українських кордонів. Переважно це Брянська і Курська область, але не тільки це Ростовська область, це Крим і так далі. Ну, мовно кажучи, від Брянська балістична ракета, неважливо, це ракета, яка використовується для комплексу С-400 чи Іскандер, вона летить від 2 до 4 хвилин. Тобто інколи навіть тривогу не встигнете увімкнути, а ракета вже прилітає в Київ, чи в Київську область, чи там Чернігів, мовно кажучи, чи в Суми. Тому єдиний спосіб – це намагатися уражати в пускові системи, пусковий комплекс. Але це достатньо складно. По-перше, вони прикриваються. По-друге, для того, щоб це ефективно робити, нам потрібні нові спроможності. Це була, власне, для цього і велися розмови про можливість застосування Starlink на території Росії, для того, щоб спробувати вражати системи, пускові системи «Іскандера». Тому що у нас є багато здобутків, абсолютно, і ми маємо повне право ним пишатися, в першу чергу ті структури, які це безпосередньо здійснюють. Вражається багато різної техніки, в тому числі і системи протиповітряної оборони, в тому числі там системи залпового вогню тощо. Але «Іскандерів» пускових ми вражали вкрай мало. Там, по-моєму, два випадки було, з яких один був не підтверджений, якщо ми помиляємося. Це така дуже... Тобто спробувати бити не по стрілах, а по лучниках – це ефективна історія, але вона потребує додаткових, скажімо так, реалізації додаткових планів, які поки що реалізувати не вдається. Ну і третя історія – це намагатися максимально ефективно вибивати підприємства, які працюють на виробництво балістик. З одного боку санкціями, з іншого боку кінетичними санкціями. Тобто пробувати діставати до цих підприємств, ну, в першу чергу ракетами, тому що дрони не можуть заподіяти їм значної шкоди. Але а, таких підприємств дуже багато, б, вони знаходяться, велика кількість з них, на великій відстані, в, у нас мало ракет і ще менше ракет, які здатні пройти систему ППО і влучити в конкретний цех і заподіяти суттєвої шкоди. Але всі ці речі треба робити, про які я казав, і шукати додаткові ракети, і максимально хутко, наскільки це важливо, працювати над власною антибалістичною системою, і намагатися вражати пускові, і бити по підприємству.
4: Ну, очевидно, що це зараз пріоритет, бо цей козир Росії, очевидно, як буде використовуватися. Пане Сергію, дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадаю, Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. А я хочу нагадати нашій аудиторії, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, що вони допомагають країні, якщо вони потрібні вам особисто, то ви можете допомогти Радіо НВ підтримати нас донатом, підтримати команду, яка більше 4 років в прямому ефірі працює для вас. Ви можете зайти на нашу сторінку radio.nv.ua, вбрати зручний для вас донат і таким чином висловити свою підтримку нашій редакції. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну около тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Для довідки.
2: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто, поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ. В ефірі Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст біля мікрофону. І зараз в цій студії поруч зі мною Петро Шоклінов, військовослужбовець, співзасновник «Несемось».
7: Да, всім привіт.
6: Ветеран АутоХаб. Петро, в минулому журналіст, чудова людина, мій добрий друг, тому я дуже радий, що він сьогодні прийшов до нас. Будемо з ним спілкуватися про його військовий досвід, про його досвід співпраці з ветеранами, про його досвід того, як взагалі влаштувати бізнес, який буде орієнтований на ветеранів, для військовослужбовців, ще і при цьому, якщо чесно, знаходячись у війську, перебуваючи зараз на службі в Силах оборони України.
7: Всім ще раз привіт. Да, Юра, я ще раз кажу, що я дуже радий знову опинитися в редакціях серед журналістів. Я дуже сумую за цим всім і дуже люблю НВ, і дуже люблю все, що ви робите. Тут важлива ремарочка, що я мав прямий стосунок до автосервісу і соціального бізнесу до мобілізації. Mm-hmm. Після мобілізації я вже стосунку ніякого не маю, я не отримую жодної копійки від нашого соціального бізнесу, і тому, відповідно, я там не маю ніяких ролей, і фактично все, що я роблю, я такий інформаційно стрибаю, пригаю, тисну людям руки і підтримую проєкт, наскільки це можливо, через соцмережі.
6: Ну, тим не менш, ти його вигадав, ти його відправив в життя, дав йому
7: там в проєкті,
6: якийсь напрямок.
7: В проєкті закопана моя квартира, яку я, гроші, які я накопичив, коли був журналістом, і витратив їх на наш соціальний проєкт, який називається «Несемось ветеран Автохаб». Тобто, да, я там максимально присутній, наскільки дозволяє армія, але це дуже обмежений час і можливості. Втім, оскільки наш проєкт напряму пов'язаний з армією, з безпекою країни і так далі, то, звісно, кожна хвилина, яку я витрачаю на цей проєкт, вона безпосередньо впливає і на мою ефективність в армії. Тому це дуже пов'язані речі.
6: А розкажи, будь ласка, от про ветеранську складову. Ти про неї згадав, але угу. Треба все ж таки, напевно, пояснити, що це за ветеранська складова.
7: Наразі у нас в проєкті серед майстрів десь 70%, 60-70% це ветерани. Тобто це люди, які пройшли от цю війну з 22-го року.
6: Вимушений тебе зупинити. Серед майстрів, тобто це автомобільний сервіс, це місце, де можна полагодити автомобіль, і люди, які працюють от безпосередньо з автівками, безпосередньо зайняті ремонтом, відновленням, це 70-60-70% з них – це ветерани.
7: Так. Це наша модель, ми, в принципі, шукаємо ветеранів. Більше того, я тут вже почну заглублюватися в соціальну площину, бо, наприклад, двоє з наших ветеранів, один, наприклад, на війні втратив руку, інший – око, і обидві ці людини не могли знайти роботу місяцями. Ну, от просто не хотіли їх брати на роботу. Відповідно, ми є тим місцем для ветеранів, яке, ну, не відмовляє через будь-які зовнішні ознаки. Ми не вбачаємо щось погане в тому, що людина щось віддала за нашу країну. Ми з максимальною повагою ставимося до цих людей і запрошуємо їх до себе. Ми їх шукаємо, бо ми розуміємо, з якими складнощами вони зустрічаються, коли вони демобілізуються і коли у них є важкі поранення. Ми запрошуємо, шукаємо цих людей і працевлаштовуємо цих людей. Більше того, навіть якщо людина не змогла, ветеран не зміг впоратися з якоюсь роботою, що нормально, ми підбираємо йому інші варіанти у нас же, і людина може змінити декілька напрямків, поки не знайде себе у нас. Тобто ми боремося за цих людей, ми, ну, шукаємо завжди рішення. Це, бо ми в цьому бачимо не скільки бізнес, скільки нашу соціальну місію. Класичний бізнес, звісно, він рідко тобі дає, як працівнику, там, другий, третій, четвертий шанс, бо бізнесу це не цікаво. Соціальний бізнес – це зовсім інша історія. У нас є місія, в межах цієї місії

0: у нас майже на нуль відсутня тікучка серед ветеранів, тобто люди, які до нас приходять працювати автомайстрами, вони залишаються з нами на роки. Так само ми шукаємо, звісно, і бек-офіс з ветеранів. Я маю на увазі це і бухгалтерії, СММ, і все інше, що напряму не має стосунку до ремонту машини, але має стосунок
1: До
0: існування бізнесу, да, до функціонування. Ми підбираємо людей, які розуміють, що ми тут робимо, для чого ми існуємо. Тобто ми соціальний бізнес, там все ще присутня приставочка «бізнес», тобто цей проект має себе забезпечувати, щоб існувати і масштабуватись. Але люди, які до нас приходять, вони розуміють, де вони, що вони роблять і чому це важливо. Тобто ми не займаємося заробітком грошей, ми займаємося виконанням нашої місії. Але саме якраз, і я хочу на це наголосити, про це, що саме виконання нашої соціальної місії дозволяє нам масштабуватись, дозволяє нам залучати нових партнерів, друзів, безкоштовну рекламу. До нас приїжджають журналісти, у нас, мабуть, були журналісти вже з усіх телеканалів, сайтів і так далі. Закордонні журналісти приїжджають. Саме тому, що ми обрали собі соціальну місію, а не заробіток грошей. Тому той вибір, який ми зробили, напряму впливає на другу приставочку, на бізнес. Бо йде залучення клієнтів, цивільні хочуть допомагати військовим, про нас дізнаються більше людей, і ми за це не платимо. Це безкоштовно. Якщо класичний бізнес вкладає в рекламу, в маркетинг велетенські гроші, то у нас маркетинг, я просто поясню на одному прикладі, у нас існує так звані майстер-класи для дівчат. Ми навчаємо дівчат, як, і хлопців також, просто переважно це молоді дівчата, як опанувати машину після автошколи, куди що заливається, де що треба замінити, як поміняти колесо, де чіпляється буксировочний трос, які рядини, як поміняти двірники. Коротше, цілий пул різних, здавалося б, дрібниць, яким переважно в автошколах не навчають. І ми от молодих водіїв і водіїв навчаємо, як це робити. За донат. Вони донатять на ремонт військових машин, ми їх навчаємо. Але що ми побачили? Наприклад, дівчата, які приходять, їм все дуже сподобалось, вони йдуть в соцмережі і розповідають про свій досвід. А заразом розповідають і про наш автосервіс. І залучають тисячі людей своєї аудиторії, щоб вони до нас приїхали. Грубо кажучи, ми навіть на маркетинг не витрачаємо грошей, бо люди самі готові донатити і самі безкоштовно нас рекламувати.
1: Ідеальна схема.
0: Да. Тобто, розумієш, ми думали, що майстер-класи як історія, вона буде потребувати великих грошей, а виявилось, що це маркетинговий бюджет, який ще і, ну, по суті, та не є витратами. Бо, наприклад, одна з дівчат з останнього майстер-класу написала в третій пост, він залетів там щось 4 тисячі лайків, і нам одразу щось 60 людей записались, тобто закрили два наступних майстер-класи. Воно ще й саме себе підтримує. І це просто приклад, коли ти думаєш не як класичний бізнес, а як соціальний бізнес, який весь час думає про те, які соціальні проблеми ти можеш вирішити.
1: Де не ти можеш бути корисним? Не хотів тебе перебувати, але вимушений це зробити. Все ж таки, давай ми розберемось, чим відрізняється просто бізнес від соціального бізнесу, де приходить мережа, чи є якийсь певний перелік, знаєш, ознак, які отут ми поставили галочки, ось якщо ці всі галочки проставлені, значить це соціальний бізнес. Якщо чогось не вистачає, то ще не соціальний, ще не заслуговує на це звання.
0: Я думаю, це дуже, от військовим буде зрозуміло, наприклад, що це щось про ветеранський статус, наприклад. Що таке ветеран, да? А це той, хто отримав УБД, чи той, хто пройшов пекло, а УБД отримувати не захотів, чи той, хто просто був військовослужбовцем, демобілізувався, хто такий ветеран? Тобто, де тут законодавча межа, де ти вже дуже крутий ветеран, а де ти не крутий ветеран? Непонятно. Соціальний бізнес в Україні так само, він дуже слабко регульований, і, можливо, це хорошо, що він дуже слабко регульований, і, в принципі, будь-хто може сказати, що він соціальний бізнес. Ну, наприклад, візьмемо якусь середнього розміру компанію, вона каже: ми бізнес, але у нас є там, ми допомагаємо, ми донатимо, ще щось робимо.

0: ми там, як ви. І це, в принципі, буде справедливо. Але на прикладі нас ми ремонтуємо 30-40 військових машин щомісяця безкоштовно для військових. А, наприклад, автосервіс, який каже, ну ми як ви, ремонтує дві і то зі знижками, не безкоштовно, зі знижками. Відповідно, як тут провести лінію, хто тут соціальний, а хто ну, далі просто заробляє собі гроші, це дуже умовно, тому що дуже складно цю лінію провести, якось за нею потриматись. В моєму розумінні, те, що робимо ми, не робить взагалі ніхто. Ну, я просто не знаю більше автосервісів, які роблять 30-40 військових машин щомісяця на мільйон, півтора мільйона безкоштовно для військових. Я таких прикладів більше не знаю. Тому мені дуже просто сказати, що ми точно соціальний бізнес. Бо ми вирішуємо конкретну соціальну задачу. Крім того, ми наймаємо ветеранів, ми робимо на це ставку, ми їх перенавчаємо, ми, наприклад, переобладнуємо автівки для ветеранів з інвалідністю. Тобто, коли людина втратила кінцівку, хоче повернутися за руль, не може цього зробити, бо треба переобладнати спеціальну машину. От ми це робимо. Це не робить 99% СТО, а ми, наприклад, проводимо тренінги безкоштовні для інших СТО, для майстрів. Як додати собі на СТО в прайс-ліст послугу переобладнання? Інші СТО не роблять цього, тому що просто не роблять. От і все. Це слухай, не є складним.
1: Ну, я якраз про це хотів спитати. Але ж це треба обладнання, треба знати, що саме міняти, як саме це обладнання.
0: А ось тут, Юр, ось тут вмикається, має вмикнутися в голові, що, яка моя соціальна відповідальність. Чи я маю щось змінити в собі, чи я не маю нічого змінити, бо я ніколи цього не робив. От більшість СТО кажуть, ну, у нас ми цього не робимо, бо цього немає в прайс-лісті. Коли ми показуємо, наскільки просто переобладнати автівку, я маю на увазі базові випадки, відсутність однієї кінцівки. Це типу 80% відсутність однієї кінцівки. Це дуже просто, це робиться умовно впродовж години, навіть, вибач, безтолковим майстром.
1: Що дійсно так швидко?
0: Так, да, це дуже просто. Це дуже просто, більше того, є компенсаційні програми держави, коли ветерану повертаються гроші за це обладнання. СТО інші цього не роблять, тому що не роблять. І ми їм кажемо, друзі, дивіться, це дуже просто, це не питання конкуренції, ви просто додайте собі це в прайліст, в прайс, а ми навчимо вас це робити. І все. Тобто, коли кожне СТО в Україні перестане відмовляти ветеранам, а скаже, да, ми цим займаємось, ми будемо щасливі. Нам не треба, щоб це було ми. Нам треба було, щоб інші були такі. Але вони цього не змінюють не тому, що це складно, а тому, що вони не думають, як соціальний бізнес. Вони думають, як комерційний бізнес. Вони бачать ринок, вони працюють з ринком, а з цим не працюють, бо не працювали раніше. Ми існуємо для того, щоб давати цей поштовх, щоб інші бізнеси згадували про соціальну мету. І от тут ще один такий водорозділ, коли соціальна складова переважає над бізнесовою в мізках, коли ти думаєш про соціальне. Ти прокидаєшся і думаєш, чи може бути чимось ще корисним. Або коли до тебе звертаються, а ти не кажеш, цього нема в пресі. А ти думаєш, як це питання вирішити. От так було, наприклад, з переобладнанням. До нас звернулася людина, яка півроку, в нього відсутня одна нога, і він півроку шукав, як повернутися за руль. Де він може... І він мав поїхати в Одесу, бо там він знайшов переобладнання, він мав перевезти туди машину, сам поселитися, знайти собі апартаменти, мав ходити там по держорганах. Це дуже складно і дуже дорого. Відповідно, це не був для нього варіант. І він прийшов до нас. І ми замість того, щоб сказати, ми цього не робимо, ми почали в цьому розбиратись. І потім ми вже запустили проєкт з фондом відродження. Потім ми вже зробили свої перші 10 переобладнань. Потім у нас вже була ціла купа success stories про це. Тобто, ми не планували це робити, але саме тому, що наш майндсет на те, щоб виконувати соціальні задачі, саме тому ми за це взялись і змогли це зробити. У класичного бізнесу цього просто в голові нема. І деякі бізнеси думають, що можна там 10% свого прибутку витратити на щось хороше, і це є соціальний бізнес. Але це не так. Це не так. Бо як мінімум половина прибутку, мова має тільки про це, не про 10%, а про хоча б 50%. 40%, але не про 10%. Прикладів бізнесів, які так роблять, дуже мало. Можливо, я навіть зараз і не скажу. Це, як правило, у нас під соціальним бізнесом рахується якісь, ну, умовно, хтось відкрив там пікарню, хтось кав'ярню, хтось ще, щось дуже маленьке. Да? А ми будуємо цілу мережу як соціальний бізнес, відповідальний соціальний бізнес. Бо, наприклад, якщо класичний автосервіс, там власник може собі машини міняти щомісяця, в нашому випадку так ніколи не буде. Принаймні, поки у нас не стане велика-велика мережа. Бо там просто оберти велетенські. Але власник, наприклад, одного хорошого СТО на 10 підйомників спокійно може щомісяця купувати собі нову машину.
1: Я тут влізаю...
0: Для розуміння.
1: Мій улюблений момент, коли я влізаю, знаєш, в шкарпетки такого...
0: Такої
1: людини, яка не довіряє. Знаєш, я люблю от влізти в шкуру людини, яка зі скептицизмом ставиться до...
0: Вали з усіх пушок.
1: І я таки кажу, так-так, тобто ви витрачаєте більшу частину свого прибутку, чи щонайменше половину свого прибутку на соціальні ініціативи, але при цьому йде мова про розширення мережі. А як же так? Звідки тоді гроші на розширення мережі?
0: А от я тобі розкажу.
1: О.
0: А от я тобі розкажу. Класичний бізнес, ти йдеш, береш кредити, чи ти йдеш, шукаєш партнерів, які тобі дадуть гроші в борг, чи зайдуть в долю і так далі. Соціальний бізнес дозволяє залучати гранти, дозволяє залучати безповоротню допомогу. І я от очікую ок на те, щоб зробити важливе оголошення, а поки що не можу. Але можу прямо сказати, що у нас буде мережа, у нас є партнери, і ми вже цього року маємо відкрити 3 СТО на правому березі Києва, і наступного року ми розраховуємо, що в кожному великому місті буде наш автохаб ветеранський.
1: Вже наступного року?
0: Вже наступного року прямо ми маємо це робити. В кожному місті, уяви, прикладів взагалі немає. Прикладів взагалі немає. І ми будемо першими. І першими щодо залучення таких сум грошей в соціальний бізнес, і першими, які, в принципі, такий проєкт масштабували на цілу країну. Ми це зробимо 100%. Але тільки завдяки тому, що ми і позиціонуємо, і поводимось, і робимо все як саме соціальний бізнес. Якби ми були класичним бізнесом, то розвивались би за класичною моделлю, умовно, як Аврора або там Монобанк і так далі, за класичною моделлю класичного бізнесу. У нас зовсім інша модель. І деякі речі, які ми впроваджуємо, з бізнесової точки зору взагалі недоречні. Але,
1: наприклад?
0: Наприклад, переобладнання автівок на самому початку було абсолютно збитковим і досі є таким, але... Саме переобладнання автівок дозволило залучити медіа, дозволило залучити гранти, дозволило залучити безповоротну допомогу на розширення проєкту. Не просто одного там переобладнання, як у нас, наприклад, був проєкт з фондом відродження, а всього соціального бізнесу. Якби у нас не було цих проявлень, які з точки зору бізнесу не мають ніякої логіки, а мають логіку лише як соціального бізнесу, якби цього не було, не було б нашого розширення. Я про це б зараз не говорив. Тому що класичний бізнес дивиться дуже без такого, знаєш, без гелікоптер-в'ю. Вони оцінюють напрямок за умовно кількістю клієнтів, можливо, потенційною маржою і так далі. Їх соціальна сторона не дуже цікавить, тому що там вони оцінюють все в грошах. Ми оцінюємо все в соціальному імпакті. Тобто я навіть не знаю, з чим це порівняти, коли ми намагаємося порівняти з бізнесом. У бізнеса, в принципі, така категорія, як соціальний імпакт, відсутня. Є якісь програми соціальні у бізнесів, да, але навіть там переважно компанії, особливо великі, вкладають гроші, не дивлячись на результат. Ну, наприклад, ми підтримуємо ветеранів, і якась велика компанія, я не буду називати назвою, вона вкладає умовно мільйон доларів в підтримку ветеранів, що на виході їх не цікавить. Вони виходять з меседжами, ми вклали мільйон доларів, ми там умовно навчили 50 ветеранів щось робити. Доля, подальша доля цих ветеранів їх не цікавить. тому що вони зробили не соціальну якусь місію виконали, вони вклали гроші, вони зробили собі піар, вони забули, вони пішли далі. Ветеран, можливо, навіть ну, по професії далі не пішов працювати. Тобто їх не цікавить продовження. Нас дуже цікавить продовження, бо це єдиний маркер нашої ефективності. Чи ветеран став, наприклад, я прикладом буду говорити, зараз ми пропрацьовуємо проєкт з Київською школою економіки по навчанню ветеранів автоспеціальностям, пов'язаними з автосервісом.
1: Вибач, будь ласка, я маю вимушений тебе перервати. Коротка перерва, реклама, новини, повернемось.
0: Добре.
1: Не втрачай, будь ласка, думку, зараз до неї повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємось. Вибач, будь ласка, що я тебе перервав. І так, проєкт про з Київської школи економіки, який зараз...
0: Да, ми його пропрацьовуємо, і задача така, щоб механік впродовж 4 тижнів, це експрес-курс, він навчається, він вже буде знати на старті, де він буде працювати, і його зарплата зі старту буде від $1000. 4 тижні, ти отримаєш $1000, ти з першого дня навчання знаєш, де ти будеш працювати. Нас цікавить саме це, щоб в кінці була успішна історія. Я, наприклад, як грантажер все своє життя, я мислю саме успішними кейсами, успішні історії. Бо саме це є маркером моєї ефективності. Ну, до речі, в армії, і в армії так само я намагаюся діяти. Але в соціальному бізнесі це взагалі єдине, що когось цікавить. Якщо я великий фонд і даю тобі умовно $1,000,000, я не маю побачити, як ти надрукував 20 тисяч брошур і провів 4 круглих столи. Я маю дізнатися, що змінилось після цього. Наприклад, ВВП країни збільшився на 0,5%. Або роботу отримали і хоча б 3 місяці пропрацювали 100 ветеранів. Ось такі речі я маю на виході отримати. Не уявні, ми провели круглий стіл і думаємо, що це на щось вплинуло. А ми працевлаштували 100 ветеранів, вони зараз отримують $1000, за рік це генерує отакий-то кількість податків, і держава отримала додатково ось стільки. Ось це імпакт. І тепер уяви, що про це починає думати класичний бізнес.
1: Ну так, бо, до речі, вибач, будь ласка, що я зараз знову влізаю, я хотів спитати, диви, для того, щоб привлаштувати 10, тим більше 100 ветеранів, треба, щоб була певна кількість соціально відповідальних бізнесів, які скажуть, ми готові.
0: Де взяти ці? Соціально відповідальний бізнес, тобто бізнес, який, в принципі, щось думає соціально, і навіть з позиціонування, якщо ми починаємо, у нас соціальний бізнес, да? Ну, ти от великий український бізнесмен, я не кажу Коломойський, а от, ну, прикинь, просто от великий
1: Дякую.
0: Український бізнесмен, і ти кажеш, зранку прокидаєш, скажеш, я соціальний бізнес. У тебе майндсет самого ранку от в це. І ти все, що будуєш, ти будуєш як соціальний бізнес. Якщо ти, в принципі, про це навіть не думаєш, а коли тобі вигідно згадуєш, що у тебе є соціальні ініціативи, це не соціальний бізнес. Соціальний бізнес має цілу купу різношерстних ознак, немає якогось одного, що, типу, от я тільки це роблю, значить, я соціальний бізнес. Ні. Десятки пунктів. Але ключове, про що я б хотів казати, це про мислення. Мислення на вирішення соціальних задач суспільства. Не на те, щоб я завтра сів в BMW як власник бізнесу, а я як співвласник соціального бізнесу, завтра виконав якусь соціальну мету. От знаєш, моя мрія, щоб в Україні Сорос, да, от Сорос, уявимо, великий філантроп, нам треба, щоб Соросами ставали ну, сотні українців, щоб у нас вирощувалися свої Сороси. Люди, які захочуть підтримувати соціальну складову в державі, громадянське суспільство в державі. Щоб це відбувалось за рахунок тих, хто тут збудував свій капітал. Щоб не за кордону хтось хотів розвивати демократію, а щоб люди, які тут заробляють гроші, захотіли зробити так, щоб їх бізнес став складовою соціального сектору, громадянського сектору. Уявімо, наприклад, що у нас мережа СТО, у нас одне СТО працює на те, щоб забезпечити діток загиблих ветеранів, інше СТО працює на те, щоб підтримувати родини тих, що воюють, третє СТО, наприклад, працює на підтримку українських медіа. Наприклад, так. Чому ні? Хто заборонить? Чому класичний бізнес про це не думає? Бо нащо? Ну, нащо їм це? Соціальний бізнес визначає собі соціальну мету. Це може бути будь-що. Не обов'язково ж тільки ветеранів підтримувати. Можна тварин підтримувати. Можна підтримувати довкілля. Можна допомагати безлічу різних можливостей. Можна дітям сплачувати освіту з малозабезпечених родин. Десятки напрямків, якими класичний бізнес займатися не хоче, або займається на якісь, умовно, 1-2% від того, що він заробляє. А уяви, що, умовно, найбільша українська компанія, не буду називати, витрачає половину своєї маржі на соціальні ініціативи. Не на те, щоб купити нову яхту, новий суперджет, нові суперапартаменти в Лондоні.
1: А я кажу тобі,
0: ось тобі різниця.
1: А приходить тобі до тебе CEO чи хтось, значить, з великих діячів цієї компанії, каже, в нас більшість грошей йде на зарплати, на підтримання розвитку бізнесу. Не вигадує, немає в нас яхт, немає в нас маєтків в Лондоні чи в Монако.
0: От слухай, оце ж класичний аргумент, що я сплачую податки. Так всі сплачують податки. Соціальний бізнес так само, як і класичний бізнес сплачує податки. Все так само, як і в звичайному бізнесі. Все так само. Просто питання, куди йдуть твої надприбутки? Куди ти їх використовуєш? Якщо ти, скажімо, один дуже суперкрутий український банк і заробляєш неймовірну кількість грошей, а витрачаєш на якісь соціальні речі менше 2-3%, то питання прям дуже назрівають.
1: Повернемось.
0: Розумієш, про що я?
1: Розумію. Скажи мені, будь ласка, от повернемось, з чого ми от цю частину розмови почали. Де знайти тих людей, які візьмуть до себе на роботу 10, 50, 100 нових слюсарів, техніків і так далі, які пройдуть навчання і підуть вже на обіцяну $1000? Де взяти цей бізнес, який працевлаштує цих людей?
0: Ну, дивись, я так на все... Я себе налаштовую на те, що інші класичні бізнеси будуть змінюватись. У них буде змінюватись ставлення до ветеранів.
1: Вибач,
0: до...
1: це wishful thinking?
0: Так. Я розраховую на те, це пункт перший, що вони зміняться. Щоб вони, наприклад, подивляться на нас, наприклад, на майстер-класи, як ми проводимо для дівчат, зараз вони виникають по всій країні, в різних містах, на нас подивились. Я розраховую, що ми своїм прикладом, а це єдиний можливий шлях, покажемо іншим дорожку, якою можна йти, і все буде хорошо. Але якщо так не станеться, якщо інші бізнеси не захочуть змінюватися, то нічого іншого, крім як замінити ці бізнеси більш впорядкованими і правильними, більш соціально відповідальними, у нас нема. А як це можна зробити? Розбудовуючи власні напрямки соціального бізнесу. Ну, наприклад, чому б не почати з того, що ми запустимо будівельну компанію як соціальний бізнес? Ми будемо створювати найякісніше житло, безкоштовно для військових, а з залученням грошей цивільних. Цивільні будуть платити за класні апартаменти для військових. Не держава, не податки, а наш бізнес так буде робити. Добре, ми йдемо далі. Створюємо, наприклад, продаємо машини. Військовий може отримати машину безкоштовно або з гігантською знижкою. За цю знижку заплатить цивільний.
1: А цивільний не піде, він піде до іншого, де дешевше буде машина. Тобто це ж треба ж майндсет змінювати і у цивільного теж.
0: Він зміниться, але дивись, це ж просто питання, куди ти діваєш свою маржу. От я, наприклад, продаю машини, до прикладу. У мене автосалон. Всі гроші, які я заробив, за винятком там 2%, я витратив на те, щоб купити собі, я не знаю, ще там 4 класних BMW. Ну, бо мені треба автопарк, я люблю машини. Соціальний бізнес як би зробив, якщо у нього автосалон. Автосалон як соціальний бізнес.
1: Купив би 4 BMW для військових. Ну, не BMW,
0: ну, добре, а би, да. Три. Три. Одну поміняв би свій старий корч. Але три купив би військовим. Уяви, що кожний бізнес, який у нас є в країні, робить так. Да, він все, це все ще бізнес. Бізнес заробляє. Люди там отримують високі ринкові зарплати. Власник навіть отримує гроші. Але більшість доходів витрачається на якусь соціальну місію. І якщо, ну, наприклад, от я просто пробуємо, ми це зараз в сфері автосервісів, але ж ніхто не заважає піти в інші сфери. І якщо там не буде ставлення до військових правильно, якщо там будуть ігноруватися переселенці, якщо там будуть плювати на родичів загиблих і так далі, то ми просто будемо розширюватись, будемо створювати групу компаній і показувати, що хорошо, ми, значить, не тільки автосервіси будемо з'їдати, які не хочуть думати про те, в якій ситуації вся країна, а й інші бізнеси будемо розширюватись. Це робиться не так складно.
1: Шуклінов займе всю, весь бізнес, бізнес-простор. Давай, знаєш, я от про соціальну відповідальність. Ми ж, коли почали розмову, ти ж сказав про те, що у вас працюють хлопці, яких інші не брали. Ну, через поранення, через складні поранення їх не брали. І це ж багато що каже нам про... Про ставлення до інвалідів війни, про ставлення до людей з інвалідністю, про ставлення до ветеранів. І перш за все, про от ту саму соціальну відповідальність, на яку ти так розраховуєш. Ну, воно тобі само кричить. Петя, я не буду соціально відповідальним, кричить тобі бізнес. Да. Я не хочу брати на себе цю відповідальність. Мені цікавіше БМВ, яхти і так далі, ніж там брати хлопців з пораненнями до себе.
0: Так. Да. І дивись, можна ж цим боротись, намагаючись змінити світ, а можна боротись з цим, змінюючи себе, вдосконалюючи себе і, наприклад, розширюючи напрямки. Я думаю про це так, що ми маємо ставати прикладом, як ми вже багато в чому стаємо прикладом, від переобладнання, майстер-класів і так далі, до більш дрібних речей, які менш помітні, але інші автосервіси на це звертають увагу. Наша задача не з'їсти всіх, а показати, що шлях, яким ми йдемо, він правильний, він працює, він нічого тебе не позбавляє як власника, а навпаки робить тебе крутішим, впізнаванішим, тебе запрошують на ефіри розказати про це, і ти стаєш новим прикладом, як можна будувати бізнес в Україні так, щоб людям це подобалось, а ветерани були задоволені. Я кажу про ветеранів, тому що ми про ветеранів. Але, звісно, це може бути безліч інших напрямків. Безліч інших. Комусь, наприклад, хтось боїться стояти поруч з військовими, бо прилетить. Добре, але соціальних проблем в Україні вистачає. І урбаністичних проблем, і екологічних, і так далі. Можна ними займатися, якщо вам щось муляє. А проблема в тому, що оцей майндсет на що я можу робити для своєї країни, що я можу, як підтримати суспільство, як буде соціально активним, воно не виникає в голові, тому що в голові весь час оці щурячі біга, я маю більше заробляти, я маю купити кращу машину, я маю ще щось. І бізнеси от тільки цими драйв, тільки від цього відчувають драйв класичні бізнесмени. Мій поінт в тому, що соціальна місія – це найбільший драйвер зсередини, який тільки існує. Мені реально шкода, що багато бізнесів не торкається цього, бо не розуміють, наскільки круто ти себе почуваєш, коли ти зранку прокидаєшся, тобі вже дякують, бо ти багато справ зробив. І коли ти ввечері лягаєш спати, тобі все ще дякують, бо ти дуже багато класних справ зробив. Ніякі гроші тебе не зроблять настільки щасливою людиною. Тільки коли ти допомагаєш іншим. В великих масштабах, не трішечки, а в великих масштабах, тоді ти відчуваєш, що ти корисний, ти потрібний і живеш життя не просто так.
1: А скажи мені, будь ласка, соціальний бізнес має починатися з класичного бізнесу, чи має починатися з соціального проєкту, з фундації, з якогось там ГО і так далі?
0: Да, у нас до нас на СТО. Ми виграли проєкт «Бізнес Трамплін». Це такий Shark Tank, це був такий проєкт, тобі бізнесмени дають гроші, якщо їм сподобався твій проєкт. От ми там виграли, і в журі був Андрій Федорів, і він в якості, ну його консультація дуже дорого коштує, і в якості подарунку він приїхав нас проконсультувати. Окрім того, що ми виграли гроші, він приїхав нас проконсультувати. І він сказав дуже класну річ, яка мені прямо сидить у мене в голові. Щоб бути класним, крутим бізнесом, і неважливо, це соціальний або ні, ти маєш як індієць стояти, бачити понад хмари, дивитись кудись за горизонт, але двома ногами міцно стояти в багнюці. Оце про бізнес. Звісно, якщо ти як автосервіс не надаєш якісні послуги, ти не навчився продавати продажам, ти не навчився якісному маркетингу, ти не навчився працювати з людьми, і ти не стоїш міцно на ногах в бруді, от в цьому, де нічого красивого, прикольного, соціального немає, то ти і вгору дивитись нормально не зможеш, ти падатимеш. Відповідно, дуже міцно треба стояти як бізнес на ногах. А дивитись треба вперед, і дивитись треба, куди ти можеш бути корисним, де ти можеш допомогти людям і так далі. Але перше, звісно, бізнес. Ти маєш стояти на ногах міцно.
1: Якщо до тебе завтра хтось прийде і скаже, Петро, ти вже все про це знаєш, проведь для мене, будь ласка, майстер-клас, як побудувати, в мене є готовий бізнес. Як з цього бізнесу зробити ті самий соціальний бізнес? З чого ти почав би цей майстер-клас? Якісь там певні, я не знаю, 3, 5, 10 правил початку соціального бізнесу для того, щоб він був, продовжив існування як бізнес, тобто не збанкрутів, не відібрав би всі гроші і став би дійсно, ну, от, дійсно корисним для людей, для тварин, для довкілля, ну, от саме соціальним.
0: Знаєш, це цікаве питання, бо, наприклад, я не залучений до бізнесу, тобто я не маю якоїсь визначеної ролі, я служу. І я більше як, можливо, натхненник. Як розказати бізнесу, як правильно робити бізнес, я б не зміг. Бо це роблять безліч професіоналів, яких ти наймаєш, і вони це роблять. Я б, якби була така змога, поговорив би з власниками бізнесів про те, яка їх мета існування. Бо все має починатися з голови. От воно в голові має бути. Якщо в голові в тебе єдине, що це, не буду перелічувати всі ці погані речі, але все, окрім того, як ти можеш бути корисний для держави і суспільства, от в цьому і є проблема. Оце ключова проблема. Нічого іншого нема. Там щось перелаштувати, куди витратити надприбутки, це не складна задача. Складна задача – це що у власника в голові. Якщо він збудував цей бізнес, умовно, когось закатав в асфальт, чи якщо він збудував цей бізнес, порушуючи до кримінальної стадії закони, а якщо він будував цей бізнес, тому що він там мав цілу купу комплексів ще дитячих, і це його компенсація за бідне дитинство, і так далі, то ось там поле для попрацювати. І, звісно, перше, з чим треба працювати, якщо ми кажемо про українських бізнесменів, це оце твердження, що держава мені нічого не дала. Оце просто катастрофа, бо нема розуміння абсолютно, навіть у найбагатших людей, що вони збудували свій бізнес якраз тому, що тут все так, як є. А було б інакше, можливо, би не збудували. Тому дуже оце твердження і оцей майндсет на те, що я маю заробляти гроші для чогось, але для чого і там список якихось дитячих травм, насправді, якщо копнути, да, для чого тобі там золотий унітаз, чи, я не знаю, чи автопарк машин велетенський, да, чи на фоні, ну ж таки, я скажу, на фоні того, що відбувається в країні. Тобто ми кажемо, мирний час – це одна історія, а зараз, коли ми всі пройшли цей травматичний досвід, це зовсім інша історія. І от на цьому фоні велике питання саме до власників бізнесів, що у них в голові. з якими проблемами, які проблеми у них в голові, окрім того, що там от мене по бізнесу, там, контракти, поставки, всяке оце, от, логістика, це все хорошо. Але це про такий тактичний рівень, стратегічний рівень, це в яких ми опинилися обставинах, вся наша країна. І чому можемо бути такими, як ми були до 2022 року? Ну, відповідь, очевидно, не можемо. І на нас звалюється цілий мільйон причин бути відповідальними. Бізнес мав би це розуміти, мав би змінюватись, і все, що було до 2022 року, залишити позаду. І зараз трансформувати. А це може бути тільки через власника бізнесу з тим, що у нього в голові. Якщо у нього в голові досі я просто хочу, щоб відкрились кордони, і я почав продавати краще, я поїхав туди, перевіз все туди, то ось де проблема. Ось де проблема. А моя задача, нашої команди і людей, які схожі з нашим мисленням, це як зробити так, щоб те, що є, через наш приклад змінювалось. Не обов'язково його замінити собою. Можна просто показати приклад. І ми розраховуємо, що приклад ставатиме впливовішим, більш помітнішим і матиме все більший імпакт. І тоді ці власники класичного бізнесу почнуть трошки дивитися, що ну, буває якось по-іншому, буває не так, як у мене. І, можливо, цей шлях також хороший. Ну і, зрештою, до нас приїжджають, наприклад, пластуни, до нас приїжджають діти зі шкіл на майстер-класи, і на оглядові екскурсії. І ми працюємо багато з дітьми, щоб показати їм, що, наприклад, бізнес-академія нещодавно до нас приїжджала. Це дітки, які от вирішують в майбутньому, що от який бізнес у них буде. Я їм розповідав, наскільки круто, коли ти думаєш не про те, як купити нову машину, а як класно допомагати іншим, все ще заробляючи гроші, все ще маючи якісь статки, просто більшість з них йде саме на вирішення оцих проблем. Наскільки це круто. У діток очі загоряються, їм це подобається. І це також ця от складова імпакту, який дуже важливий. Якщо це покоління бізнесменів не здатне переломити в собі якісь оці от 90-ті, ранні 2000-ні, то вони не можуть. Можливо, це ми зробимо через дітей.
1: Дякую тобі, Петро Велике. Дякую за те, що ти робиш. Дякую за те, що ти прийшов. Я бажаю успіху і дуже, дуже радію, за коли у вас все вдається. Дуже сподіваюся, що воно буде вдаватися і далі, що ми доживемо до цієї мережі, тим більше ти обіцяєш, що вона вже буде наступного року. Тому, дійсно, я дуже-дуже радію, ще раз кажу, кожному успіху. Ще раз дякую, на все добре. До побачення.
0: Дякую, дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останній був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону й пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства, сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Не смикай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУВ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт, оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічно і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

носила квіти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Виробництво ракет до Петріот в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –